Жакында 1024 Көк Тала шаардык айыл чарба айылгычтагы идарасы Адистер Курфасы жакында 67 түәндин 10,000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосун чыныгы текшерип өткөзүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлгү көрсөтүү жеринин орточо моо башы түшүмү 750,46 кг жетип, 750 кг чоң өткөлдөн жеңиштүү озуп чыкты. Бул Шенжаң Биңтүәндин негизги ачтык май дыйканчылык эңдерин чоң көлөмдө жогору мол түшүмалуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндө килгерлөнү колго келтиргендигинен дарек берет.

Бул жолку текшерип өткөзүп алынган 10 000 молук күзгү буудай үлгү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10 000 мо, 691,3 мого жетти. Эгүүчү сортторго Шиндоң 52 номур жана Шиндоң 62 номур тандап иштетилди. Ошондой эле курааллар аралыгын кыскартып түп санды ашыруу, төп тизгинде тамытып суугаруу, суу жер семиткич бир толкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрбөгүү кылдаттык менен башкара аркылуу жогору мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Текшерип өткөрүп алуу группасынын ак майданды текшерүү негизинде 556,46 мо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап чыныгы түшүмдү өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо мо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 кг жетип түшүмдү зор көлөмдө текше ашыруу иш жүзүнө ашырылды.

Жакындап турган районубузда күзгү буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районундагы көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку озуп өтүү иш жүзүнө ашырылып, күзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо. Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгачкы жолу моосуна 700 килограммдан ашып, 704,2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүз моо жердеги бирдик түшүм озуп өтүүсү алгачкы жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биң тууган экинчиши 29 тууганы түштүк Шинжаңда эрте бышычу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаң озуп өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826,22 килограммга жетти. Биң тууган 10 шылсынын 100,000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгачкы жолу 700 килограммдан ашып 733,37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100,000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озуп өтүү болду.

Оел Шинжаң бүгүрак өрүгүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеш үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байынгулун областык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүү кесип өлчөмү 2,56,000 парчага. Салмагы 4,317,187 тоннага жетип, тез жеткирүү өлчөмү окшош мезгилдекиден 34,93% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64,768,100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. Эки миң жыйырма алтынчы жылы бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркасынын чыгыш шамалы менен Атыздан базарга чейин болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, керханалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарпка ээ болуудай кырдаал калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байынгулун обласынын Шүмфаң, Почто, Жиңдоң, Жоңтоң сыяктуу негиздүү почто тез жеткирүү керханалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгө түшүрүп, автоматтик айыруу линиясы, муздак жынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүү тежираты сыяктуу байлыктарды Атыз башы жана кыймыл Нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип байлыгын бирлештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерди алдын муздатуу, айрып ташуу, акыркы учунда бөлүп жеткирүүнү каттаган бүткүл жынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдө жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптанышын түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүүсүнүн терең журулушун иш жүзүн ашырып, Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолунда дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрүлчү алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 2 күнү.
1: Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 24-төн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынам районусунун жер жердери ар кайсы тармакта туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, көөн коюп мээр махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
1: Шинжаң негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чараны алып чыкты.
2: Шингуан агым иштери баарамасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн деген кабарды угасыздар.
1: Арашандан Коргоско чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрү биринчи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
2: 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
1: Жер жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
2: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улашыш айдырылгандан бери Аптынам районунун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактуу иштөө башкы тарабын астайыл сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, чыныгы иштөө деп экем туруп, көөн коюп мээр махабаты менен калкка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Аптынам райондук өнүгүү жана саламат комитети үйрөнүү тарбиясында тижарат соода чөйрөсүнө ассадуу оозу кызматын бөлүнчөй жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөт иштери, закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу сарага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун алып чыгып, кызмат орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жаң сыргыруу чабык механизмин куруп, райондун тижарат соода чөйрөсүн жан жактыруу кылдаштырды. Аптынам райондук өнүгүү жана саламат комитети закон белгилеме башкармасынын 4-түнчү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Юан Шаули мындай деди. Иштерди жогору берекетте бүтүрүүнү түртмөктөп, мамлекеттин 13 түр негизинде 8 түрдүү жаңырык жаратуу иш түрдөрүн көбөйттүк. Арыздат чагылдыруу атайын бетин ачып, 5 түрдүү жолду бириктирип, арызды кабылдаган замат бүтүрүүнү ишке ашырдык. 120 туюнуу мансаптарын кабылдап, бир түркүм текшерүү пункт түйүнү тандап сунуштап, тижарат негизги толуктардын арыз тарап сунуштарын дайымды чогултуп бүтүрдүк. Керхананын акимчилик закон аткаруусунда чатыштуу маселе жеүчүнан 841 текшерип бүтүрүп, керханалардын экономикалык зыянынан 78 миллион 150 миң юан кайтарып келинди. Элдин үнүн негиз кылуу жетекчи бактын.

тейлөө берекет курбатын өстүрүнү керхана карка сезиндирдик. Туура саясын натыйжа караштын тургусу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн өзөгү эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, нактуруу иштеп батыл аркалап аракетке келип, калктын кирешесин арттырып айтуу, керханаларды жогору сапатта өнүктүрүү милдет аткаруу берекетин өлчөдөгү зарыл өлчөгүч. Үйрөн тарбиясын кулашыш айдыргандан бери Корда экономика техникачы өнүктүрүү району караштуу райондогу кесип өнүгүүсүнө керектелчү жумушчу ажатын таканчыктап, эмгекчилерди жумуштандыруу, бирлешме кызмат механизмин кемилдендирип, түрдүү байлыкты бир өңчөй жоспорлоп бириктирип, тейлөө иш чараларын ичке төөп кылып, жумушчу иштетүү, жумуштандыруу, камдоо, ажат кайчылыгын берекеттүү чечип, Байынгул областынын ар кайсы Одан шаары жана айланасындагы райондордун төп жөнөткөн эмгек күчү жалпы 1691 киши болуп, миңден ашуун эмгекчи жеңиштүү түрдө жумуш ордуна кирип кызматка чыккан. Ошону менен бирге жүрөлгөлүү дыйкан жумушчулардын кесиптешкен кестик жумушчуларга карай өзгөртүүсүн түртмөктөп, Бакча район көгүлтүр үй курс тейлөө базасын көөн коюп жаратып, кесип техника кубат курс сабагын буйрутма алып ачып, цехтин чыныгы жумушун сабак окутууга чогултуштуруп, даңктуу устаздар шагырт тарбиялоо, көгүлтүр курчарышуудай тарбиялап жетиштирүү үлгүсүн алып чыгып, эмгекчилердин дене курбат иштемчилерден техника курбаттуу жумушчуга карай өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна өбөлгө болгон. Учурда аталган база жалпы 2000 ашуун дыйкан жумушчунун кесиптик жумушчуга өзгөртүүсүнө жардам берген. Мында 600 канча киши керхананын техника белдүүлөрүнө айланган. Корла экономика техникачы өнүктүр району ишмерге тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Люян Ру мындай деди: биздин көгүлтүр үйүбүз негизинен керхананын кесиптик жумушчуларын тарбиялап, эмгек күчтөрү биздин көгүлтүр үйүбүзгө которулат. Көгүлтүр үйүбүз курс жана жатак тейлөөсүн алып барып, жумушчуларды керханаларга ан сайын жакшы жетилип, керханаларда кызмат ордун ан сайын жакшы туруктуулаштырып, кириш арттыруусун ишке ашырат. Шинжаң Дали үй токумачылыгы басуу боёо илим техника чектүү шектеги кездеме токуу цехинин жумушчусу Сырапыл Айса мындай деди: бул жерге келгенден кийин мен кадыржандыкты чыныгы сездим. Бул жердин кызмат чөйрөсү абдан жакшы. Түрдүү эмгек камсыздандыруунун баардыгы тел. Керханадагы бизге жалгыз кишилик жатак эсептеп берди. Суу электри тегиз, 3 маал тамагыбыздын баардыгы аксыз. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Малчылык райондордун даарылоо тейлөө саласындагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата Чемине ууданы үйрөн тарбиясы аркылуу негизги катмарга курбат ыйгаруу эл турмушуна тейлөө жүргүзүп, малчылык райондогу калктын оор көрсөтүү, арыз болуу, күбөлүк бүтүрүү кыйындашуу, сараматтык сапаты алсыз болуу сыяктуу орунтуу маселелерди төп чечип, негизги катмардын даарылоо сараматтыкты сактоо тейлөө кыскарыктарын сызылып орктады. Аталган оодан айылдан турган 2 даража боюнча жогору кан басымы оорусу, диабет оорусунан турган 2 оор боюнча элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөө көзнөгүн орундаштырып, өнөкөт ооруларды бекитүү, эстелике алдырып башкаруу укук чегин төмөнгө түшүрүп, калктын жакын жерде өтүнүч берүү, нак майданда бекитүү, даарылоо эңге алынып ишке ашыруу, ошону менен бирге аракети оңтойсуз өзгөчө калкты эшик алдына барып өкөлөтүн бүтүрүү тейлөөсү менен камдады. Учурда элге оңтойлуулук жеткирүү терезеси канча жүздөгөн өнөкөт ооруга кабылган ноокастарга тейлөө жүргүзүп, ноокастардын дары сатып алганда эсептен көтөрүү салыштырмасы туруктуу түрдө 60% жогору болуп, карктын дарылануу дары иштетүүсүнүн экономика жүгүн берекеттүү жеңилдетти. Жемине ууданы тыгыздаштыруу тибиндеги дарылоо ортоктулгусу жалпы сарматтыкты сактоону башкаруу борборунун кадры Дина Кадыл мындай деди: ошону менен бирге биз саламаттык үгүт лексия отрядын уюмдап куруп, оорулардын алдын алып тизгинде өнөкөт оорулардын алдын алып дарылоо сыяктуу билимдерди домбура чертип күйү коштоп айтып, малчылык райондорундагы боз үйлөргө кирип, жайыт которуу жолунда үгүт лексияны улаш айдырып, калык угуп түшүнгүдөй сөздөр менен саламаттык билимдерин таратып, малчылык районундагы ооруларды демилгелүү иргеп текшерүү салыштырмасын 30% көтөрдү. Өнөкөт оорулар, эне балдар, жугуштуу ооруларга кабылган ноокастардан турган 3 чоң жабык алкактагы башкаруу механизмин тургузуу аркылуу доктуркана оорулардын алдын алып тизгинде айыл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканалардын сандуу маалымат бөгөсүн ачып, дене саламаттыгын текшерүүдө бөтөнчү абал байкалып, доктурканада жатып дарыланып чыккан ноокастарды ар убакыт абалынан кабар алып башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жогору кан басымы ооруларын калыптуу башкаруу салыштырмасын 99.41%, диабет ооруларын 99.65% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип,
Органда дарылуудун орунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгы түрдө малчылык райондорго жеткирип, нактуруу

0: Zarıl sözünün ruhu nasıl yürüyünü biz çildiştirip, Abdonum Rayonduk Partkomdun talağı boyunca, Qoğum turuktuluğu jana uzakka bepil başkaru kızmatı baş nişanın bekem karmap, Jonqo Alottu ortuktuluğu tanımın bekem uyutunu negizgeleğine yağılıp, Önügü menen qoopsuzduktu, an sayın jakşı bürünçöy plandap, Экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын өнөр жай бакча районунун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндүү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Боюан Нефит Табигый газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз каркананы оңуттуу колдон бербей, Хуайро тажриба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга шыктандырды. Шинжаң Эл-Нури чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вантоюан бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип келесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коо мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынабуларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган дейлолорду тыңгылыктуу чечүү керек. Беңтуан 1-ши Арал шаары 16-чы туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыя кайчылашкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Беңтуан менен жергиликтен шайкешүүнү күчөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек деп баса көрсөттү. Ал дагы Абат ооданы Жыргалчылык бакча районуна келип, калктын көп түрдүүлөшкөн картайганда күтүнүү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пахта жогору түшүм өткөлүнө ассалуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пахтаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо, дейкан түтүндөр киреши арттыруу сыяктууларды түшүндү. Абат ооданы Лейхуа токумачылык чектүү шериктигинде токумачылык кийим кечек кесибинин өнүгүүсүн жана жумуштандырууга алып жүрүү абалын түшүндү. Ал мынабуларды билдирди. Узун булалуу пахта сортун сапаттуу жетиштирүү, сапатын жогорулатуу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү жана марке жаратууну бир өңчөй пландап жылыштатып, саясат менен колдоо эпкинин арттырып, Шинжаңдын узун булалуу пахта артыкчылыгы ордун уландуу бекемдөө керек. Пахтаны жеринде айландырууну тездетип, жергиликтен ан сайын көп кабылдап жумуштандырып, калктын киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Келпин ооданынын тунмаларды тазалап, айдоо жаратуу түрү нак майданында текшерип изилдөөнү күчөтүп, закон белгилеме боюнча иштөөдө бекем туруп, түрдү эрте куруп, эрте берекетин көрүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мынабуларды көрсөттү. Жоңхуа Алоту ортоктолку таанымын бекем уютуунун негизгелигин ягылууда бекем туруп, Жоңхуа эл республикасынын улуттар ынтымагын илгерлетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөө кызматын жакшы иштөө керек. Кийинки жарым жылдык экономика кызматын пландап жылыштатып, беш даражалуу шужелер айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү кармоодо бекем туруп, ачтык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордондуу жөнгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөл экология коргу, статистикалуу көзөмөлдөөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Станциябыз кабара. Негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетип, курбат ыйгарып, түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөө үчүн жакында негизги катмар чагылдырган орунтуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чара басып таратылды. Бул жолку чыгарылган 6 түрдүү чыгарада кызматтарды илимий ылайыктуу орундаштыруу, кезекчилик жана күзөтүүнү башкарууну калыпка түшүрүү, жылдык эс алуусун алып эс алууга чыныгы кепилдик кылуу, санар техникасынан пайдаланып жүктү жеңилдетүүгө курбат ыйгаруу, жүктү жеңилдеттик деп жоопкерчиликти жеңилдетүүнүн алдын алуу, маселе жыбыштарын салыштыруу текшерүү.

0: Erini malum doğru küçötü döyü aldı jak timerçikdey jüktü jeңилдетүүнүн катаандыгын белгилөөмүнөн бирге милдет аткаруу чек арасын айкындаштырып жеңилдик берилгени менен бошошпо жүктү жеңилдеткен менен жоопкерчиликти жеңилдетпөөдө кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкреттүү айтканда кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып бош отуруп үстө кошуп иштөө кезекчи орундарды элемей төөп түргө айыруу кызмат менен эс алынуу ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо жаңы жадыбал системасынан жакшы пайдаланып зарыл болбогон дака кылып кол коюу из калтырып дабылды өнү иретке салуу негизги катмар кадрлардын батыл аркылуусун өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөктөп жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу типтерди сызыл бекем кармоо аткарылып жаткандарын бекем кармоо ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билүүгө караганда Мындабырда автономия районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизми ишканасы негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп 1200дөн ашуун кадрдын пикирин жана сунушун угуп 1000ден ашуун сурамжылоо кагазын чогултуп негизги катмардын арыз тарабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү жоопкерчиликти ансайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, форматчылдык өжөрлүккө тикелей сокку уруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдөй өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагы да зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, түзөлүштүрүүнү түртмөктөөдөкү алдыңкы чек. Бир мезгил артыкча жатып алмаалымдоо, өнүмсүз дака кылуу, курулай үстө кошуп иштөө, кайта-кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын теңтайлаштыруу, колун бошото албоо менен чарчатып, көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү, кыйын маселелерин чечүү убактыны ээледи. Жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрлары анан ансайын көп убактын элдаралуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ансайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ансайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ансайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. 6 түрдүү чараны нак ордуна түзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
0: Кечөө 7-нчи айдын 14-нчү күнү Биңтуандын 15-нчи 5-жылдык жоспору карышташтоону баштоо желелешин негизги тема акпарат жайылуу жыйынынын 1-майдан Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, Биңтуандын 15-нчи 5-жылдык жоспор мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратуу, санарып курулушу сыяктуу өнүгүү жоспору жана түйүндү шаан милдеттер тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Доонун кабарын угасыздары. Биңтуан өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Соң Жабин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуан акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чогурулуштуруу өнүгүү багытына үйрөлүп 2030-жылга барганда илим техниканын курбаты ыйгарысы аркылуу өнөр жай экономикасынын каптоосун ансайын кеңири, сапаты менен берекетин ансайын жогору болууну колго келтирип, Биңтуанын даражалуу, ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3, орто сынак өрүшү 22, Биңтуанын даражалуу ошондой эле андан жогору 5 акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларынын илим техникада өзүнө ээ болгон негизги тулкуу ордун күчөтүп, жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, жогору жаңы техникалуу керканаларды моюндуу жана илим техника түбүндөгү орто жакан керканаларга баа берүүнү улаш жайдырып, изилдеп өнүктүрүү каражатын иштен кийин толуктама жардам берүү, бажадан жеңилдик берүү сыяктуу шыктандыруу саясаттарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларын изилдеп өнүктүрүү кыймылдарынын толук каптоосун ишке ашырууга жетектелет. Baştağı kerhanalardın algırıqtı özöktüğü teknika ötkölünün assalı uşu birleşme tulkusunu uyumdaştırıp, kuruusun koldup, kesip, ilim teknikasında janırıq çıratuğu örüşünün kurubatını östürüp, jasa uçuruk kesipinin sanartleştirip, tordoşturup, akıl jöndöndöştürüp, tivin özgörtüsün jalpı etke jilıştatıp, jaşıl ilim teknikada janırıq çıratuğunu iştüktüğü jilıştatıp, tömün şamal, ıldamdığındakı şamal elektr teknikası, elektrolitten su tek jasa sıyaktuğu, Салаларга үйрүлүп, жашыл алгылыктуу техника өткөлүнүн ассарышуу жана жаңы түшүндөрдү изилдеп өнүктүрүүнү кулаш шайдырабыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде миңтон зарыл түйүндү жашыл эсептөө күчү кесипин зоройтуу, өзгөчө сандуу маалымат кесипин терең тамыр тарткызуу, акыл эдиректүү техника менен кесипте жаңырык жаратууну терең жоролуштурууну түрткөктөдөн турган 3 багытта чордонду күч чыгарып, чыныгы толук экономика жана санарып экономикасын терең жоролуштурууну түрткөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү үчүн күчтүү санарып кыймылдаткыч күчүн кошот. 2030 жылға барғанда санарып экономикасының өзекті кесіптерінің артуы қосылмаған нарқын район өндіріс жалпының нарқында түскен салыстырмасы 2.16% айланасына жетіп, есептеу күші борбордың есептеу күші жалпы көлемі 100 000 пиге жетеді. Бингтон сандуу маалымат идарасы партия группасының шучисі идара башчысы Сондон Мэй мындай деді. Сандуу маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясын шайкештүү жоспорлоо, бирлешим аракет аркылуу орундаштыруу жана жоорулуштуруп жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике камдоо жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир толкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керханалар менен болгон чиркештүрүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керханалардын акыл эсептөө борборун Бингтонго жайгаштыруусун колго келтиребиз.
2: Жакында мамлекет жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жол курулуштурунун кубанычтуу кабар келди. Тезгиндөө мүнөздүү курулуш Моосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн биринчи номур жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллель баштоо үңкүрдүн 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Моосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллель баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, Арашан номер ТБМ катуу тоо тегин казуу машинасы аркылуу параллель баштоо үңкүрүн түз багыттагы үңкүргө туташтырып, көптөгөн шакештүү жумуш аянтын ачып, туннелди казуу тездигин арттырды. Жунго каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги 2-чи таш жол курулуш идарасы чектүү шериктиги Арашан Коргоз таш жол түрүнүн 3-чү кырдаарлык бөлүгү партия ячейкасынын шуучеси СОЗИИ мындай деп тааныштырды. Баштоо үңкүрүн казуу жумушунда дагы 3300 метрлик казуу милдети бар. Мында дагы 1060 метр начар геологиялык алкакта биз адыстер катарлуу ар кайсы жактарды уюмдаштырып, далилдөө алып барып, эң жакшы курулуш жүргүзүү долбоорун тандадык. Соңунда биз чыгар оозундагы негизги үңкүрдө тик жолду көбөйтүп, алдын баскычка бөлүп, начар геологиялык алкакка атсалып, түр курулушунун коопсуз тизгинделүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Мамлекет таш жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жолу түрүнүн жалпы узундугу 168.6 километр. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча салынган. Мамлекет жолу 219 линиясынын зарыл курамдаш жол бөлүгү. Түр салынып болгондон кийин автоном районубузда Тияншан тоосун кесип өтө турган зарыл таш жол жаңыдан көбөйүп, район жол торунун жайгашуусун дагы бир демжи жакшыртат. СОЗИИ мындай деди. Кийинки арымда түр тобубуз коопсуздук сапатын тизгиндөө алдыңкы шартында курулуш жүргүзүү тездигин бажымдатып, жумуш жүргүзүү милдетин эрте бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Азыр нак жайгаштыкты сатып алуунун алгылыктуу мезгили. Автоном районубузда ар кайсы акча мамиле аппараттары демилгелүү алдыга кытып, төп күч чыгарып, ишенимдүү карыз түшүмүндө жаңырык жаратуу, карап чыгып, тастыктуу тартибин кылдаштыруу, акыны кемейтип пайда өтүнүүнү жүзөлөштүрүү сыяктуу бир сыйра иш-чаралар аркылуу жайгаштык сатып алуу кызматынын туруктуу тартиптүү жылыштатуулуусун бар күчү менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарына угасыздар.
2: Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктиги мамлекет даражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштаак керкана. Сатып алуу тору жергиликти каптап эле калбай, дагы Аксуу, Санжы сыяктуу жерлерге узарган. Бул мезгилдерде дыйкан түтүндөр аштыкты чордондуу сатып, айыл чарба банкеси Байынгулун бөлүмчө банкеси атайын түрдө тейлөө тобун уюмдаштырып куруп, Шенлиантон шенимдүү карыз акча түшүмүн төп шайкештирип, керкана сатып алып кампага киргизген, буудайды барымтага коюучу буюм катары карап карыз акчага ээ болгон. Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктигинин баш директору Ваң Ёжаң кабарчыга мындай деди. Шенлиантон бар болгондон кийин кампадагы буудай колдогу нак акчага айланды. 86 миллион 500 миң юан карыз акча сатып алуу жогору белесинен мурда бардыгын акташып, быйыл 45 миң тонна буудайды толугу менен сатып алууга тиешелүүсүн калтырбай сатып алууга кепилдик кылабыз. Быйыл жайкы аштык сатып алуу кызматы кулаш жайдырылгандан бери айыл чарба өнүгүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 10 миллиард юандан ашуун атайын түрдө ишенимдүү карыз акча каржысын алдын ала жетерлүү дайындап, ары айырмаландырылган ишенимдүү карыз акча саясатын жүзөлөштүрүп, керкиналардын пайда салыштырмасы боюнча баасын бекитип жеңилдик берип, аштык сатып алуу жогору белеси мезгилинде ишенимдүү карыз акчанын төп орун алуусуна чыныгы кепилдик кылган. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Биңтуан кесип иштер башкармасынын орун басар башчысы Ранжон мындай деди. Автоматтык карыз акча бүтүрүү системасын козготуп, карыз акчаны карап тастыктоо, каржыны таратуу сыяктуу тартибинде бирдей автоматтык карыз акча бүтүрүү ишке ашып, тор банкеси, жөндөк телефон банкеси, банкке карана тике байланышуу сыяктуу акча төлөө системасы жетүгүн 24 саат бою тейлөөсү шыдыр болууну сактап, каржы камдоосу үзүлүп калбоо, желеден түшүп калбоого чыныгы кепилдик кылабыз. Партия тоосу негизги катмардын биринчи чебинде бийик жел береди.
0: Киреев ауданы Тогурагаз айылы Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы негизги катмарды жөнгө салынуу чыныгы кармап, өзгөчө кесипти күчтүү иштеп, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жетектеген үлгү нускасын жаратты. Жакында Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюмунун намына ээ болгон, эми кабарданыгасыздар. 7-нчи айда Тогурагаз кыштагында айдоо баштары менен үйдүн алдарында септегүл кулпуру ачылып, көрүнүшү кишини өзүнө тартат. Кыштак тургундары белине баштык байлап алып, гүл деңизин аралап, жаңы гүлдөрдү үзүп беришти. Кыштак тургуну Рабихан Мамитимин кабарчыга мындай деди. Мен 3 мо жерге септегүл өстүргөмүн. Бир мо жерден 4000 юан чамасында киреше кирет. Ар бир мо жерге дагы 1000 юан торуктама жардам акчасы бар. Күн нуру, жылуулук, суу, топурак артыкчылыгын таканчыктап, Тогурагаз кыштагы партия чайкасы калкты жерди бириктирүүгө баштап, 400 мого жакын жерге септегүл өстүрдү. Ары баштагы керкана коштуган көмөктөштүк кооперативи коштуган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, кыштак коллектив экономикасын чыңдап эле калбай дагы кыштак тургундарынын киреше арттыруу жолун кеңертти. Учурда кыштак эч ак эле септегүл, шаалы өстүрүү, көп төлдөчү кой бакмачылыгы сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрдү. Мындан тышкары кыштак партия ячайкасы дагы Курбан Турум эстелик сарайына таянып, кызыл үгүт лекциясы негизги темадуу партия күнү кыйбылында айымдуулаш жайдырып, ары кызыл байлыкка таянып, айыл кыштак саякатын өнүктүрүп, кыштак тургундарын эшик алдында көп кайнардуу киреше арттырууга баштады. Кыштак тургуну Абдез Сыдык бир чакан ашкан ачып, саякат тамагынан нарп алды. Ал мындай деди: ар күнү көптөгөн саякатчылар келип тамактанат. Ашканамдын ар күнкү кирешеси 3000 юан чамасында. Азыр биз эр аял экөөбүз үйүбүзгө карап дагы кирешебизди арттырдык. Партия курулушун жетекчи кылып, Тогурагаз кыштагы партия курулушу күчтүү, кесиби гүлдөнгөн, карапайым калкы бай айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрүп, негизги катмар партия уюму калкты уютуп, өнүгүүгө жетектеген күчтүү күрөш коргонуна айланды. 2025 жылы Тогурагаз кыштагынын коллектив экономика кирешеси 700 миң юандан ашып, 3 жылдын алдына салыштырганда бир эсе көбөйүп, кыштак тургундарынын жылдык киши башындык орточо накай кирешеси 29 миң 800 юанга жетти. Тогурагаз кыштагы партия чайкасынын шуучуси Ли Хаочаң мындай деди: күчтүү күчкө улап, негизги катмар партия курулушун сызыл чыңдап, түрдүү элге нарптуу саясатты жакшы жүзөлөштүрүп, бүт кыштактагы карыкты сызыл туруктуу киреше арттырууга баштайбыз.
2: Кечүү 7 айдын 14-чү күнү 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы башталды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхуйдун кабарынан угуңуздар. Саламатсыңбы, Сүнйюхал. Бул сенин кабылдоо кулактандыруу кагазың. Дашөө турмушуңдун ойдогудай болуусуна тилектешмин.
0: Рахмат.
2: 7 айдын 14-чү күнү түштөн мурда жөн билик маалыматын салыштырып болгондон кийин Жүнгө почтоо тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Тенжуушан көчөсү кабылдоо жөнөтүү бөлүмүнүн КАИДИ кызматкери мамлекеттик коргоонуу илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын сыноо берген окуучу Сүнйюхаунун колуна жеткирип берди. Сүнйюхау өзүнүн узактан берки армияга кирүү тилеги акыры ишке ашканын айтып мындай деди. 12 жыл окуп, мамлекет коргоонуу илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын алдым. Бул мени аябай кубандырган бир иш болду. Бала кезимен армияга кирүү аңсоомду тургузганмын. Жогору окуу жай сыноосу акырлашты. Бирок жогору окуу жай сыноосу акыркы мара эмес. Аскерий кийимди кийгенден анан жаңы сапарым башталат. Мамлекеттик коргоонуу илим техника дашөөсүндө үйрөнүү турмуш барышында чымырканып үйрөнүп жаштыкты колдон бербей, жаштык үмүтүн жерде койбой, чыгаан аскерге айланам. Ар кайсы жогору окуу жайлардын кабылдоо түркүм иретинин окшобостугуна негиз, жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы 9 айдын баштарына чейин улануусу күтүлүүдө. Кабылдоо кулактандыруу кагазын Жүнгө почтоо тобу чектүү шериктиги атайы жолдонмо, атайы автобуна, атайы киши аркылуу ар бир сыноо берген окуучунун колуна жеткирет. Жүнгө почтоо тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жөнөтүү базары бөлүмүнүн жооптуусу Ли Фэн кабарчыга жөнөтүү алкагында бардык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазына карата атайы киши жооптуу болууну жолго коюп, катаң түрдө дареги боюнча эшик алдына жеткирип, кабылдоо кулактандыруу кагазын жолдомо акыл жөндөмдүү ышкабы өзү алуу түйүнүнө салып коюу сыяктууларга катаң тыюу сала турганын, жолдомону сөзсүз кабылдоочу киши бет маңдай кол коюшуп тапшырып ала турганын айтып мындай деди. Кабылдап жөнөтүү кызматкерлери сыноо берген окуучуларга карата инефси жөн билик маалыматтын айырмалоону жакшы ишти өзү тийиш. Ошондой эле бет маңдай талонду кайта жөнөтүп, бүткүл кабылдоо жөнөтүү алкагындагы маалыматтардын жабык болуусуна чыныгы кепилдик кылып, почтоо жолдонмолорубуздун бүт барышта кайнарын сүрүштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Ошондой эле бет маңдай талонду иш жыл сактап, катыштуу орундардын кайнарын сүрүштүрүү текшерүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Азыр Автоном районунун жер жерлери жаңыр айлампалуу жогору ысык аба ырайын турлабарып, жер жерлер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп жогору ысык аба ырайына теңтайлаштырып, карыктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жогору ысык аба ырайына карата Үрүмчүнүн шаар башкаруу тармактары шаар районуна суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарын уланды баштап, шаар районунун жолдоруна суу сээп, тазалыгын сактоо жыштыгын жалпы бетке арттырды. 7 айдын 1-чү күнүнөн 13-чү күнүнө чейин бүт шаардагы шаар башкаруу системасы суу себүү аптоунасынан жалпы 2416 аптоуна ирет, топочаң басуу аптоунасынан 712 аптоуна ирет аттандырды. Үрүмчү, Ханто тобу шаарды тазалоо чектүү шериктиги негиздүү учак жайы жогору ылдамдыктагы таш жолу, Тунжин чаң сыяктуу жол бөлүктөрүнө суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарына жоопту. Шериктик тышкы айланма Тилке районунун район башчысы Шүйгөнйин 2 күндөн бери суу себүү жумуштарынын аянты 3,180,000 чарчы метрге жеткенин тааныштырып, мындай деди. 30 Цельсий градустан ашканда температураны төмөндөтүү топочаңды басуу суу себүү жумушун ар күнү 5 реттен ашуун иштейбиз. Саратан жайы мезгилинде бүт электр торунун электр иштетүү жүгү жогору орунда туруп, электр тармактары жабдууларды кыдырып текшерүүнү бүт күчү менен жакшы иштеп, түрдүү иш чараларды колдонуп, жайкы электр иштетүүнүн жогору белесинде электр менен коопсуз камтоону камсыздады. Жүнгө электр курулуш тобу чектүү шериктиги Комул күн энергиясы жылуулугу менен электр таратуу чектүү шериктиги Шинжаң электрин сыртка жеткирүү кызматын үстүнө алган болуп, шериктиктин электр станциясы быйылдан бери жалпы 6,850,000 кВт-саат электр таратып, бир күндө эң жогору болгондо 1,040,000 кВт-саатка жеткен. Жогору ысык аба ырайына карата шериктик ысык өтүнүн алдын алуу қамсыздоо долбоорун ичкелештирип, тарада иштөө убакыт бөлүгүн кылдаштырып, как түшкү маалдагы жогору ысыкта курулуш иштөөдөн сактанып, ысык өтүп калуунун алдын алуу дарылары менен заттык буюмдарын толук эсептеди. Ошону менен катар жабдуулардын көмүскө кырсыктарын жөнгө салынуу алдыга карай орундаштырып, бүт станциянын жабдууларын тор жайын кайында сыдырата текшерүүнү улашайдырып, 24 саат чукул абалга тең тараштырып, тез оңдоо атайбанын уюмдап куруп, ар түрдүү жабдууларда капсынан көрүлгөн кечелерди тез бир жаңсыз кылды. Чериктик жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери Ваң Тай мындай деди.

0: айдындагы жабдууларды аба теңшегич шамалдыргыч курпасын ар күнү кыдырып текшеребиз. Эгер которгон жабдуулардын температурасы жогорулаганын же белгиленген нарктан ашып кеткенин байкаганда текшерип, ремонтлоочулар менен байланышып бир жаңсылык алабыз.
1: Чинжаң чынында сонун жер.
2: Көктөкөй сейрек кездешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы жуңгодогу сейрек кездешчүү металл өнөр жайынын бешиги деп аталган. Бул мекен эс тутумун аркалаган салым кошуу кени, өзгөчө өнөр жай мурасынын наркы менен терең кызыл маданият көрөнгөсүнө таянып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип да кагылууга эликтирип, Шинжаңдын кызыл саякатынын кызуу марасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. 7-нче айдан бери Көктөкөй сейрек кездешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы жүргүнчүлөр агымынын жогору белес мезгилин утурлап алды. Жер жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрмөсүнөн улам миңдеген баалуу көөнө сүрөт, нече жүз тарыхый чыныгы буюм ошондой эле кайра жасалган өндүрүштүн чыныгы сүрөттөрүнөн алдыңкы муун курулушчулардын кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездешчүү металлдарды казган шоолалуу көз ирмемдерди кылчайып карап, өнөр жай урандыларынын артындагы урпактан урпакка уланып келе жаткан салым кошуу руху жана ата мекенге болгон мээр махабатты сезинди. Жаңы жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетти көптөгөн иштер кайра гүлдөндүрүүнү күтүп турган. Мамлекет коргоонуу өнөр жайы, аба жолу, алам мекендиги сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездешчүү металл стратегия байлыгына чукула жаттуу эле. Түндүк Шинжаң тоосунун ичкерисине жайгашкан Көктөкөй мамлекет үчүн атсалуунун доор оор милдетин демилгелүүлүк менен аркалады. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан баштап урпактан урпакка уланган курулушчулар кайрат менен тоонун ичкерисине тамыр тартып, абдан начар аба ырайындагы кычыраган кышта, заттык буюм кемчил, каттоо тосулган начар шартта кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездешчүү металлдарды казып, айырып, мамлекетибиздин туңгуч атом бомбасы, туңгуч суутек бомбасы сыяктуу чоң мамлекеттин орчундуу куралдарын жеңиштүү изилдеп өнүктүрүүнү өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң Көктөкөй түндүк Шинжаң Меңжүү саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншиң Линин бабасы өз учурунда кендеги алгы муун курулуш желе. Кичинекейинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп эржеткен. Таншиң Ли мындай деди: эр аял карыжаш болуп баары алдыңкы чепке барчу экен. Кен жабдууларын аба ырайы суук болгон айынан иштете албай, бүт баарын жонуна көтөрүп чыгарчу экен. Ошол кезде көптөгөн адамга азыктык жетишпегендиктен буттары шишип кетип, ары ошол шишиген буттарын сүйрөп болсо да сөзсүз кен рудасын алып чыккан экен. Өнөр жай урандысы байлыгын тереңдей жандандыруу, маданият, саякат кесип турпатын молуктуруу үчүн быйыл жыл башынан бери Көктөкөй сейрек кездешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы өнөр жай мурастары менен кызыл байлыкты такан чыктап, кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл дарылоо, күтүнүү сыяктуу маданият, саякат кесип турпатына терең тамыр тартып, өнөр жай урандыларын жандандырып пайдаланууну, кызыл маданиятты жаңылык жаратып таратууну сызыл түртмөктөп, көптөгөн саякатчыны арт-артынан бул жерге келүүгө ийгиликтеп. Бейжиндик саякатчы Ма Айым мындай деди: биз Бейжинден өзүбүз автоуна айдап саякаттап келдик. Мен сүрөткө тартууну жакшы көрөм. Ошондой эле бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартууну ойлодум. Менимче келип көрүүгө абдан татыктуу экен. Эмгек сиңирген кендин улуулугун, бир мамлекеттин улуулугун билдим.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, Ревзия комитетинин кабарына караганда, түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин мурдагы баш директору Фу-Пу Ян тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабзия комитетинин түштүк аба жолу тобунда туруштуу тартип текшерүү, Рабзия курпасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана Аптыным райондук Рабзия комитетинин Рабзиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 1,38% артты.
0: Жунго метеорология идарасы жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча салкындуу климат байлыгы каритасы менен 2026 жылдык жайык эсалуу мезгилинде жылдыстан үзүр алуу колдонбосун жарыялады. Шинжаң Бурчун ауданы, Баркөл ауданы, Нарат Көрк району бүт мамлекеттеги 45 сапаттуу салкындоочу районго, Комул да Кайдау Көрк району мамлекет боюнча

0: үйінде таныштырылған 18 жылдыздардан үзір алуға лайықты районға таңдалды.
1: 2026 жылды қатыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук ортоо классынан окуу бүтүргөн окуучулардын каалоо толтуруу системасы бүгүн 7-айдын 15-чү күнү түштөн кийин саат 4-тө жабылат. Сыноо берген окуучулар каалоо толтуруу убактын ылайыктуу орундаштырып, жабылуу убакты жакындаганда мурда же жогору белес мезгилинде тордун тыгын болуусунан каалоону тапшырууга же каалоо толтуруу жумушуна таасир көрсөтүүдөн сактануусу керек.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүн жаан жайт, абанын температурасы 24-төн 38 градус айланасында, ысыйт 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-дан 34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада улуттан турат, абанын температурасы 20-дан 35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда улуттан турат, абанын температурасы 27-ден 38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап кийин аралыктанат, абанын температурасы 28-ден 35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйканзада аралыктан турат, абанын температурасы 21-ден 34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 22-ден 36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 29-дан 39 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 32-ден 44 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 26-дан 38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-ден 33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 19-дан 33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-дан 35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 21-ден 33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Акзайбек, дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө Мамедтурсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамтемин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ШДН абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөк тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Салам астар, вардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуштап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдын деле дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194,500 тижарат негизги тулкусу жаңыдан тизмеге алдырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасап 14 терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң чөйгүндө Амдар салтанаттуу мааракеси Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Кыймыл чөйгүндө Амдар бүт шаарга чогулуу түрдүү да Амдар салтанаттуу мааракесин баш тема кылган болуп, ашпоздор майрамы, мийфин майрамы, муздак жана азыктык материалдары чогулушу катарлуу өзгөчө бөлүктөрдү каптаган көп кайнарлуу кесип турпаты биргелешип аракеттенүү

Үкмөт менен кир кана камдоо ажыатта чиркештирүү аркылуу кесип даражасын өстүрүү, соода кызматташтыгы, элге нарыптуу керектүү, маданият көргөзмөсү бир толкулашкан жибек жолу чүйгүн даамдар салтанаттуу мааракеси жаратылды. Башталуу аз эми күнү 2026 жылдык Шинжаң азык түлүк материалдары электрондук соода майрамы тең арымда кулаш жайдырылды. Электрондук соода майрамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 500 ашуун көргөзмө соодагерлери чогулуп, уй, кой эти, муздак желелүү чийки, жашаан азыктыктар, ашкана жабдуулары катарлуу 1000 ашуун түшүм көргөзмөлөнүп, бүт Шинжаң жана батыш түндүк районундагы 20000 ашуун тамак ач суусундук кесүү менен алектенүүчүлөр сатып алуу соодагерлери нак майданга келип кеңешип сатып алууга электирилип, батыш түндүк тамак ач суусундук кесип желесинен өндүрүш, сатуу жолдору өнүмдүү шыдырлаштырылды. Электрондук соода майрамы мезгилинде көптөгөн саладагы баштаак кирканалар, соодагерлер коому жана товар обороту кирканалары кол кармашып, жибек жолу тамак ач чуурулма өнүгүү ынтымагы, жибек жолу маданият саякат конок жай буюмдары камдоо желеси ынтымагын куруп, азык түлүк материалдары конок жай буюмдары оборотундагы тоскоолду бузуп салып, тамак ач суусундук саласы боюнча байлыктарды бириктирүү, шай кечип өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошол күнү түштөн кийин өткөрүлгөн муздак желе азык түлүк материалдары жыйынында камдоо желесинде жаңылык жаратуу жана муздак желелүү товар оборотунун сапатын өстүрүү баш темасы мерчиктелип, Жунго Шинжаң эркин соодасына ак районуу саясаты, Орто Азия тышкы соода кызметы жана чек ара алкыган камдоо чынжырынын өнүгүү үлгүсү нак майданда тааныштырылды. Жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, келишим түзүү катарлуулар бүтүрүлүп, көргөзмөгө катышкан 30 асыл сапаттуу кирканага көрүнөк берилип сыйланды. Кыймылдын маңыздуу курам бөлүгү болгон Шинжаң МИИФ'ин майрамы бүт барышка сиңдирилип, ошол жердеги 19 МИИФ'ин маркеси жана ошол жердеги 30 ашуун азыктык материалдары камдоо соодагери көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын өзгөчө тамак ач суусундук байлыгынын артыкчылыгын чар тараптуу чагылдырды.

Аптунун райондун экинчи кезектүү Шинжанга Нычандуу жардам берүү мүрөйү орто мектеби окуучулары мектеп футбол чечүүчү жарышы 7-айдын 17 күнүнөн 24 күнүнө чейин Арты шаарында өткөрүлөт. Бул кезектүү жарышта негизги катмарда тандоо жарыш өткөрүү менен Аптунун район боюнча чечүүчү жарыш биргелештирилген 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулат. Мунун ичинде негизги катмардагы тандоо жарышы 6-айдын 20 күнү аяктады. Тааныштырууга караганда 3 айдан көбүрөөк жалгашкан негизги катмардагы тандоо жарышында Шинжаң ичи, Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жана Биң Туандагы 487 футбол командасынын 12 500 команда мүчөсү ар даражалуу негизги катмар жарыштарына тикелей катышты. Ар кайсы жерлер жана Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарларда 1100 майдан реттен ашуун мектеп футбол жарышы өткөрүлүп, 100 000 ашуун окуучу нак майданда жарыш көрүүгө электирилди. Чечүүчү жарышта 11 кишилик өлчөмдүү жарыш түзүмү колдонулган болуп, жарышта группа айланма жарышы менен айкалыш маршалдоо жарышын биргелештирүү, жарыш иштеринде жардам берүүчү жана жардамга ээ болуучу эки жак биргелешип команда уюмдаштыруу. Район боюнча катышуу үлгүсүн жалгаштырып, жалпы 30 команда жарышка катышат. Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар биргелешип аракетке келип, Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан Озот команда мүчөлөрүн тандап, бирде бир салыштырма боюнча биргелешип команда курап, кыз уулдар өкүлдөр командасынан 28 уюмдаштырат. Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Тубандан 2 команда тандап жөнөтүлөт. Ар бир командада 25 тене аракетчи болуп, бардыгы толук орто мектеп баскычындагы окуучуларды өз үчүн алат. Аптунум райондук эл өкмөтүнүн агартуу баш көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбоо мындай деди. Былтыр тунугуч кезектүү жарыш Санжы шаарында өткөрүлүп, Шинжаңга жардам берүү боюнча шайкешип жарыш өткөрүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө изденди. Жарыш аркылуу Шинжаңдагы жаштар өспүрүмдөрдү Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы жаштар өспүрүмдөр менен бир тулкууга айландырып, чуурлуштуруп, көпчүлүк чогуу жарыш кийимин кийип, ийинди ийинге тиреп, чуркап, чогуу тер төгүп, ар улуу жаш өспүрүмдөрдүн аралашуу алмаштыруу жуурлушуусун жылыштатабыз. Бул кезектүү жарышта Озот үйүнү Артыштын байлык өзгөчөлүгүнө коюлуп, желелеш баш дем алуу изилдеп үйрөнүү кыймылдары жүрүштүрүлөт. Артыш шаардык эл өкмөтү партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токту тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышуучуларды улуттар ынтымагы темасындагы фильмдерди көрүп, адабият көркөм өнөр номурларынан үзүр алууга уюмдаштырып, ажайып гана Азгангычтагы саякат көчөсү катарлуу түйүндөргө барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарын туюунун нактылуу көрүнүштү сабакканага чейин узартабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Машиналар гүрүлдөп жумуштоо кайраты толуп таштап учурда Мориз Газ Каптурм ооданы Шижир шаарчасы Шөймөгө кыштагын өкүл кылган бир түркүм жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эл турмушунан арып кеткире турган түрлөрдүн курулушу тездетилди. Жөрөлгөлүү курулуш үлгүсүнө окшобой турганы, ошол жер кыштак тургундары өз куруу, кыштак тургундары орток баарлануу, кыштак тургундарынын кирешесин арттырууну түрдүн бүткүл барышына сиңдирип, журтташтарды курулуштун күзөтүүчүсүнөн журт курулушундагы негизги кошунга өнүгүү пайдасынан тикелей арпалоочуга айландырып, жол жасаганда жумуш акысы болуу, эшик алдында эле баюу жолуна жүрүү журтун жаңы түскө киргизүүнү чыныгы ишке ашырды. Бул жолу Шөймөгө кыштагынын айыл кыштак таш жолунда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнө жалпы 3,920,000 юан каржы салынган болуп, 6,7 км узундуктагы кыштак таш жолун катуулаштыруу жана жүрүштөшкөн жабдуу курулушу бүтүрүлөт. Бул түрдө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатынын талабы катаң түзүлөштүрүлүп, жергиликтеги бош эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, кыштак тургундарын жакын айланада жумуш ордуна чыгарып, эл турмушу курулушу аркылуу ошол жердеги журчулукка чыныгын арып жеткирди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү бир жагынан негизги жабдуулардын даражасын өстүрүү, дагы бир жагынан калктын кирешесин туруктуу арттыруу менен байланыштуу болуп, кембагалдыктан арылтуу жетишкендиктерин бекемдеп, айыл кыштактардын ички кыймылдаткыч күчүн козготуунун күчтүү туткасы. Быйыл киргенден бери Мориз Газ Каптурм ооданы аргасы кыштактардын нактылуу ажатын төбү игерип, айыл кыштак жолдорунун даражасын өстүрүү, дайра экологиясын жөнгө салуу, конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу катарлуу салаларды түйүндүү мерчиктеп, бир түркүм элге жакын эл турмушунан арып жеткире турган жумуш таап берүү түрүн пландап орундаштырды. Бүт бир жылда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнөн 10 жолу коюу пландалды. Бул түрлөргө жалпы 32,980,000 юан каржы салынат. Түр бүткөн соң ошол жердеги 847 дыйкан малчынын эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Божомолго негиз 13,560,000 юан маянат таратылып, 100 ашуун түтүндүн кирешесин арттыруусуна түрткү болот. Мориз Газ Каптурм оодандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү орун басар мудуру Чүй Жаңжа мындай деди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүүдөгү эң чоң жаркын түйүн калкты өз колу менен журтун гүлдөндүрүү, бүт барышта курулушка катышуу, пайдадан тикелей баарлануу, кийинки карымда Мориз ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү эпкинин зоройтууга байланыштуу тараптарды терең жүзөлөштүрүп, түр каржысы жана курулуш сапатын башкарууну уландуу калыпташтырып, ошол жердеги журчулуктун жакын айланада өз жеринде жумушка орундашуу, киреше арттыруу жолдорун уландуу кеңиртип, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ырашкер кууз айыл кыштак курууга күч кошобуз.

Берүүбүздү уланта азырдактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194 500 тижарат негизги тулуксу жаңыдан тизимге алдырганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин автоном районубузда жаңыдан тизимделген тижарат негизги толкусу 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаныкы 22 500, жаңыдан тизимге алынган негизги толкуу ичинде түрдүү кирканалар 56 700, жеке соода өнөрү жайчылар 136 600, дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативи 1182 жетип, чарба жаратуу кызулу уландуу кое берилди. Тижарат негизги толкуусунун туруктуу артуусунун артында Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн ашылдаштыруу өткөлүн ат салуу аракетин сызыл жылыштатып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын үзгүлтүксүз төмөндөтүп, чарба жаратуу өнүктүрүү күрдүү топурагын кең жаратып колго келтирген натыйжалары жашыранган. Быйыл автоном районубуздагы базар көзөмөлдөө башкаруу тармактары 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу боюнча өткөлгө ат салуу аракет долбоорун тутка кылып, бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү, универсал тейлөөсүн жалпы бетке жүзүлөштүрүп, тижарат күбөлүгү жана тижарат уруксат күбөлүгүн айыруу ысылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле киргизүү, базар уруксат талабын жүзүлөштүрүп, кирканага куруу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иштерди интернетте бир тордо бүтүрүү, нак майданда тезден кабылдоону ишке ашырды. Жеке соода өнөр жайчылар чакан майда кирканаларга карата типке түргө айырып төп жардам берүү механизмин жолу коюп, өзгөчө кыйынчылыктан куткаруу боюнча жөлөө чараларын жолу коюп, жеке соода өнөр жайчыларды кирканачыга өзгөртүү жетиштирүү курулушун зор күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1702 жеке соода өнөр жайчынын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө жардам берип, тижарат негизги толкусунун даражасын өстүрүүгө жардам берди. Ошону менен бирге базардан чегинүү жолдорун шыдырлаштырып, жөнөкөй тизмеден өчүрүү тартибин калыпташтырып, узак мөөнөт токтоп тижарат кылбаган негизги толкуларды тартиптүү аныктап, бекер жаткан базар байлыгын жандандырып, тижарат негизги толкуларынын кире ала турган, жакшы жандана турган, чегинип чыга ала турган болуун ишке ашырды. Билүүгө караганда 2026 жылы 6 айынын акырына чейин Шинжаң боюнча каттоого алынган түрдүү тижарат негизги толкусу 2 730 200. Бул Биңтуандагы 323 100 дагы өз ичине алат. Окшош мезгилдегиден 1.74% арткан, мунун ичинде кирканада 678 300, жеке соода тижаратчы 2 011 400. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 40 500 болуп, негизги толкуу курулмасы уландуу асылдаштырылды. Кирканалардын өнүгү сапаты жана өнүмү тең арымда жогору көтөрүлүп, Шинжаң боюнча каттоого алынган ички каржы кирканалары 675 600 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.3% артты. Ички айырганда мамлекет менчигиндеги киркана 77 100 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% арткан, жеке кирканалар 598 500 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.22% артты. Эл башкаруусундагы негизги толкулардын артуу ырдалы күчтүү болуп, чет эл соодагерлери каржы салган киркана 2647 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.91% артып, сыртка ачып жиберилген базардын эликтирүү күчү уландуу күчөтүлдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы тизимдеп каттоого алуу башкармасы акимчилик тастык башкармасынын орун басары башчысы Доңган Доң мындай деди. Тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу өткөлүн ат салуу аракетин уландуу тереңдештирип, кирканалардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуудагы тосулган кыйын түйүндү чечип, узак өнүмдүү тейлөө механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып, базардын ички кыймылдаткыч күчүн уландуу чыйралтып, түрдүү нижарат негизги толкуларынын сапаты жана артуу мөлчөрүн түртмөктөп, автоном районунун экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө узакка чейин аракет энергиясын кошобуз.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ууданы Маралбаш шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз.

Жай күндөрү Жеркен дайрасы түндүккө жыландай созулуп агат. Дайранын батыш жээгиндеги Кашкар аймагы Марал башы ооданы Марал башы шаарчасындагы арылуу чурчулугунун турмушу башкача жакшыланды. Бул шаарчалык партия комитетинин негизги катмар коргоонун күчөтүп, башкаруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, эл турмушуна нактылуу тейлөө жүргүзүүнүн чыныгы берекети. 7 айдын 1-чи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Марал башы шаарчалык партия комитети мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Марал башы шаарчалык партия комитетинин шужиси Ваң Шыңлоң мындай деди. Бул партия борбордук комитетинин чек ара районунун негизги катмар партия курулушу кызматына берген сыйлыгы, ошондой эле бүт шаарчадагы 57 негизги катмар партия уюму 1200 ашуун партия мүчөсүнүн нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркалап, эл үчүн иштегенибизди турактандыргандык. Марал башы ооданынын шаар айынындагы өзөктүү шаарчасы катары Марал башы шаарчасындагы 24 коомдук конуш кыштак таракай жайгашкан. 57 негизги катмар партия уюму биринчи чепте тамыр тартып, 1200 ашуун партия мүчөсү катардын алдында жүрдү. 2023 жылы бүт шаарчада дайымдуу кулач жайдырылган эшки чегүү аракети боюнча түтүндөрдү аралоо барышында Марал башы шаарчасындагы партия мүчөлөрү, кадрлар ошол кезде 11 жашка кирген Сүмәйянын бир аз калыпсыздыгын байкады. Ал кичинесинен эле атасынан айрылып калган, оор ооруга чалдыккан энеси жана эжеси менен бири бирине жөлөк болуп жашачу. Бул иштер өспүрүм Сүмәйянын мүнөзүн туюктап, кайратын алсыратып, ал тургай опсуз жоруктар көрүлгөн. Бул жаркылдаган татына кыз бир мезгил психикалык кыйын абалга түшүп калган эле. Марал башы шаарчалык партия комитети Сүмәйянын кыйын абалдан арылуусуна жардам берүү үчүн баштамчы болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психика кеңешчиси сыяктуу көп жактын күчүн бириктирип, камкордук көрсөтүү, жардам берүү группасын куруп, маектешүү, көңүлүндөгү иштерди угуу, көңүлүндөгү түйүндү чечүү, нактылуу иш кылуудан турган 4 баскычтуу кызмат аргасын жолго койду. Партия мүчөлөрү жана кадрлар арт-артынан үйүнө барып сырдашып, сабырдуулук менен жол көрсөтүп, Сүмәйянын жан дүйнөсүндөгү түйүндү акырын чечти. Ошон менен бирге апасынын доктурканага барып, кесиптик дарылоону кабылдап, бул үйдүн кыйынчылыгын ар жактылуу чечти. Бүгүнкү күндө Сүмәйя тумандан толук арылды. Марал башы шаарчалык партия комитети дагы аны түйүндү камкордук көрсөтүү тизмесине киргизип, дайымдуулашкан аракет турпатында күзөтүү, узак өнөмдүү иш чалып жардам берүүнү жолго койду. 2023 жылы 4-чү айдан азырга чейин Марал башы шаарчасы түрдүү коңшулар талаш тартышы, үй бүлө кайчылыгы, психика кыйынчылыгы катарлуу маселелерден жалпы 570 чечип, майда иштерди коомдук конуштардан чыгарбай, кайчылыктарды өз жеринде чечүүнү чыныгы ишке ашырып, мээримдүүлүк жеткирүү аркылуу эл көңүлүн алуу негизин бекемдеди. Илгерки Марал башы шаарчасында тейлөө күчү таракай болуу, камдоо менен ажатты чиркештирүү, шыдыр болбостук, чөңгө салуу өнүмү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган. Марал башы шаарчалык партия комитети негизги катмарды жөнгө салуудагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерин чечүү үчүн 5 жакшы өлчөмдөшкөн калыпташкан партия ячейкасы курулушун баш тутка кылып, журчулуктун күнүмдүк ажатына биргелештирип, дарылоо, милдеттүү оору көрүү, илимий жетекчилик кылуу, закондон кеңеш берүү, картайганда күтүнүүгө жардам берүү, кайчылыктарды элдештирүү катарлуу өзгөчө тейлөө үлгүсүн төп тургузуп, дайымдуулашкан абалда биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка тейлөө жүргүздү. Ошону менен бирге журчулук буйрутма берүү, коомдук конуш жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутма кабылдоо, микро тейлөө жабык үлгүсүн жолго коюуда жаңылык жаратып, кызматтагы партия мүчөлөрү таяныч ыктыярчыларды өз артыкчылыгына биргелештирип, тейлөө ордуна чыгууга уюмдаштырды. Үй жабдууларын ремонт кылуу, илимий жетекчилик кылуудан саясат үгүт кылып түшүндүрүү, закон жардамы берүү, кыйынчылыгы барларга жардам берүүгө чейин партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөөсүнүн мазмуну журчулуктун өндүрүш турмушунун аргач жактарын каптады. 2023 жылдан быйыл 4-чү айга чейин Марал башы шаарчасы партия мүчөлөрү микро тейлөөсүн 1500 реттен ашуун кулач жайдырып, арылуу журчулугунун шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселеден 680 ашуунду чечти. Негизги катмар партия уюмдарынын уюмдаштыруу күчү, уюшуу күчү, тейлөө күчү сызылартып, арылуу журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими дагы да толуктанып, дагы да кепилетке ээ болуп, дагы да мүмкүнчүлүктү сызылдыкка толду. Эски конушта көп жыл жашаган Марал башы шаарчасынан эс алууга чыккан партия мүчөсү Әнуәр Ахмет мындай деди. Конуштун жолдору тегиз, таза, жашылдык жамынган, жол чырактары түн асманын жарытып турат. Дагы көңүл ачуу кыймыл майданы бар. Туракчай чөйрөбүз жылдан жылга жакшыланып жатат.
Жакынкы жылдардан бери Марал башы шаарчалык партия комитети караштуу райондогу эски конуштардын негизги жабдуулары эскирүү, чөйрөсү болит, башаламан, жабдуулары кемчил, автоуна токтотуу кыйын болуу катарлуу журчулуктун пикири күчтүү болгон көрүнүктүү маселелерге карата эски конуштардын универсал сапатын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жалпы бетке жолго койду. Ваң Шыңлоң мындай деди: Биз бүт шаарчадагы 12 эски конушту жалпы бетке өзгөртүп, жол, суу чыгаруу, жашылдандыруу, жарытуу катарлуу негизги жабдууларды жалпы бетке өзгөртүп, бир катар нактылуу чараларды колдонуп, 3400 ашуун тургун эски башаламан турак жай чөйрөсү менен толук кош айтты. Марал башы шаарчасы катуу детал сапатын өстүрүү негизинде жалпылык тейлөө жүрүштүрүүнү уланды жакшыртып, эл турмушу тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Ар кайсы жаш катмарындагы кишилердин ажатына негиз, жети коомдук конуш шаар ашы тейлөө пунктунун даражасын өстүрүп жана өзгөртүп, жөндөм районун асылдаштырып, тейлөө жабдууларын жакшыртып, картаңдар эс ала турган, жаштар ой бөлүшө турган, балдар көңүл ача турган универсал элге оңтойлуу өрүш куруп, оңтойлуу тейлөө менен толук каптоо, эл турмушуна жылуулук жеткирүүдө толук каптоону ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Марал башы шаарчасынын турак жай чөйрөсү дагы да кооз болуп, жалпылык тейлөө дагы да асылдашып, журчулуктун турмушу дагы да жакшыланды. Ваң Шыңлоң мына буларды билдирди. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам, сыймык, дагы да маңыздуусу жоопкерчилик. Кийинки карымда Марал башы шаарчалык партия комитети негизги катмар коргоонун уланды күчөтүп, эл көңүлүн, эл күчүн үйрөлтүп, жөнгө салуу өнүмүн дагы да асылдаштырып, эл турмушу бактаалайын дагы да арттырабыз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 15-күнү, күнгө шаршемби.

0: Ардактуу урмандар, алды менен бери өзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагы өлчөмдөшкөн Саан уй бакмачылык базасын курду. Абдырым райым боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тост айылы Тосту кыштак партия ячейкасынын шудиси Гүлжан Бекен чыныгы иштеп эл кызматын аркалады. Кашкардын Ваңвын коону Шанхайга тикелей жеткирилип, көптөгөн мамлекетке бөлүп сатылды деген жаңылыктарга ортоктош болосуздар. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөөнүгө назар түрмөгүбүздө Ак Чи ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагындагы өлчөмдөшкөн саан үй бакмачылык базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагында кол жүмдөшкөн Саан Уй бакмачылык базасына киргенде Чүрөл Көл малчылык райондорундогу Саан Уй бакмачылыгынын эски турпатынын түпкүрүнөн өзгөрүп, уй короосунун туруктуу температуралуу аба алмаштыруу системасы автоматтык козготулуп, токтотулуп, сүт сая турган кул темир саан уйларын айырмалдырууну түп бүтүргөнүн көргөлү болот. Саалган сүт бекем бекитилген туруба аркылуу төмөн температуралуу микробсуз сүт багына тикелей жеткирилип, акыл жөндөмдүү жабдуулары бүтчелелүү жабык алкактуу башкаруу тизгиндөөдөн пайдаланган акыл жөндөмдүүлөшкөн сүтчүлүк өнүгүүсү малчылык районундагы калктын кирешесин туруктуруудагы маңыздуу жолго айланган эле. Мындан мурда Кызыл Күмбөз кыштагынын сүт кесибинин өнүгүүсү узак мөөнөт одоно жайыл тупак үлгүсүнүн чектемесине учурагандыктан ошол жердеги малчылар короолордо уй багууга адаттанып, ар бир үй бүлө көп болгондо 3-тен 5ке чейин, аз болгондо 1-ден 2ге чейин саан уй багып, тоюп берүүдө бүткүлдөй тажрыйбага таянып, тоюп теңшөө, ичер суу, короосун дезинфекциялап, микроб жоюуда бирдикке келген өлчөм жок эле. Кыштак тургуну Мамит Муса Ильяс мындай деди. Тарагай багылгандагы жаңы сүттүн түшүмченеминде толкуу чоң, сапаты туруктуу болбойт эле. Асыресе бул жерде жаңы сүт сактоо, алгачкы иш кошуу жабдуулары кемчил. Малчылардын сыртка сатуу жолдору болбогондуктан тек сырттан алып келген сатып алуу соодагерлеринен эшик алдына келүүсүн күтүп турууга мажбур болот элек. 2025 жылы кыштак жайыт байлык артыкчылыгын таканчыктап, бош турган эски короолорду жандандырып, 1,500,000 yuandan ашуун каржы салып, базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, бакмачылык үлгүсүндө короолорду таракай багуудан базада акыл жөндөмдөшкөн бакмачылыкка тип өзгөртүүгө түрткү болду. Бүгүнкү күндө базада саан уйларын чордондо көлөмдөштүрүп короодо багуу ишке ашырылып, төп тоюп берүү телеге элештирип, система саан уйларынын сүт берүү мезгили, дене салмагы, сүт ченемине негиз, силостук чөптөр, түрдү тоют сыяктууларды теңшеп бөлүштүрүп, мурдагы малчыларга каалаганча бага турган, тоют ысырап боло турган одоно бакмачылык үлгүсүнө толук кош айтты. Базанын башкаруу Барбаевтоо кызматчысы Абдырахман Абдыхалык мындай деди. Үй бүлөбүз мурда да уй бакчу адам күчү аркылуу сүт сааганга убакыт жана күч кетет. Дагы келип жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер дайыма бааны түшүрүп жиберүүчү. Бүгүнкү күндө базадагы саан уйлар акыл жөндөмдөшкөн жабдуулар аркылуу башкарып барбаштагандыктан жаңы сүттүн сапаты туруктуулашып кепилетке ээ болду. Биз эми жаңы сүттү сатуудан кам санабай турган болдук. Сүт кайнарын бүт барыштуу акыл жөндөмдөштүрүп башкарып тизгиндөө бул жолку бакмачылыктын тебин өзгөртүп даражасын жогорулатуудагы эң чоң жаркын түйүн болду. Базанын акыл жөндөмдүү сүт саа цехинде бүт барыштуу адамсыз жумуш ишке ашырылып, жаңы сүт саалгандан кийин бекем бекитилген куур аркылуу тикелей төмөн температуралуу микробсуз сүт багына жеткирилет. Мурда жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер түтүндөргө кирип жийип, чордондо түрдө Оодан шаар жасындагы иш кошуу заводуна которуп ташып, ташуудагы коромжоо муздак эле өздүк наркын эң акырында малчылар үстүнө алат эле. Базанын жооптуусу Кадыржан Сайпи тааныштырып мындай деди. Базага жабдуулар септелип, жаңы сүттү базада өлчөмдөшкөн алгачкы иш кошуу бүтүрүлүп, ошол күнү өндүрүш, ошол күнү сүт менен камдоо ишке ашырылды. Ошол менен бирге 8 кыштак тургуну жакын айланада жумушка кабылданып, киши башындык айлык майнасы 3,000 yuanга жетти. Базага кызматка чыккандан кийин сүт сактоо жабдууларын күнүмдүк чалгындап текшерүүгө жооптуу болуп, кирешесин туруктуу ашырып, ошондой эле мал багып, чоң кичик бардыгынын абалынан кабар алган Мамит Муса, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумушу өтө тез алып барылат, ээрчип жармай үйрөнсө эле өз алдына жумуш ордуна чыга алат деди. Азыр базада 50 саан уй багылып, Оодан шаарчасындагы көптөгөн жер жемиш жана жашылча, чийки жаңы түшүмдөр дүкөнү менен узак мөөнөттүү сүт камдоо келишими түзүлүп, күнүмдүк орточо жаңы сүт менен камдоо ченеми 180 литрге жетти. Сомташ айылдык парткомдун шуучусу Лиудаң мындай деди. Кийинки арымда сүтчүлүк кесибинин иничке иш кошуу кесипчелесин сызыл кемелдендирип, айран каймакка акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу өндүрүш линиясын жоспорлоп куруп, муздак желелүү бөлүштүрүп жеткирүүгө таянып, базарды кеңиртип, малчылыкты ошол жердеги калыкты байытуудагы түркүк кесипке айландырабыз. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөк өздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, бирибизди улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Абдунум райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тостайлы Тостук Иштак партия ячейкасынын шудиси Күлжан Бекендин чыныгы иштеп эл кызматын аркалаган аңгемесин тааныштырабыз.

Быйыл биринчи июль мезгилинде Жемени ууданы Тост айылы Тосттук кыштак партия ячейкасынын шужиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Гүлжан Бекен Сыймык менен Абдынум райын боюнча Озот партия иштери кызматкери деген атакка ээ болду. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмө күздү. Абдынум райын боюнча Озот партия иштери кызматкери Жемени ууданы Тост айылы Тосттук кыштак партия ячейкасынын шужиси Гүлжан Бекендин чыныгы иштеп эл кызматын аркалаганын кенен сүйлөп беребиз. Гүлжан 2008 жылы 3 айда кызматка катышкан. 2012 жылы 5 айда Чүнгө Коммунисттик партиясына кирген. Азыр Тост айылы Тосттук кыштак партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру. Ал узун жыл оорукчан, дене салсыз, картайып калган атасынын абалынан өз жалгыз көңүл коюп кабар алып, үй бүлөсүнүн баар оор жүгүн өзү аркалаган, узундан бери өтө зор турмуш басымына чыдаштык берип келген. Ушундай болсо дагы ал баштан бойго кайраты менен өзүн күчтөндүрүп үнсүз кызмат ордунда бекем туруп келди. Изилден үй бүлөсүндөгү майда чүйдө жумуштар айынан кызматына таасир жеткирбеди, өлчөмдү бошоштурбады, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан көңүл коюп кабар алуу менен бирге бүт зээни менен кыштактар жалуу түрдө иштерге киришип чыныгы иштөө аркылуу негизги катмарда тамыр тартып аркылуу милдет жоопкерчилигин толук аткарып ар күнү карапайымдуулук ичинде кызмат ордунда бекем турду. Негизги катмардагы партия мүчөлөрү кадрлардын алгачкы мүдөөсү, ыйык милдети жана эл деген сезимин жандуу чагылдырды. Гүлжан кыштак партия ячейкасынын шужиси катары баштан бойго негизги катмар партия курулушун башкарууну коюп, кыштак таражалуу партия уюмунун күрөш коргондук ролун үзгүлтүксүз бекемдеди. Өз кыштагын жөнгө салуу иш үзүндүлүгүнө биргелештирип, партия мүчөлөрү түтүндөрдү көтөрүп алып жоопкерчиликти бекемдей турган 3 кызматчы кызмат механизмин жаңылык жаратып жол коюп, партия мүчөлөрү милдет чөлкөм районун айырып, иш ордун бекитүү, жоопкерчиликти бекитүүнү жүздөлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн саясат өгүчүсү, талаш тартыш чечүүчү, коопсуздукту коргоо кызматчысы болуусун иштиктүүлүк менен үстүнө алууга жетектеп, партия мүчөлөрүнүн салакатын иштиктүүлүк менен көрсөтүүсү, жоопкерчилигин үстүнө алуусу салым кошуусуна чыныгы түрткү болду. Партия мүчөлөрүн коопсуздук жашыруунун порталын сыдырата текшерүү, түзөөнү кулаш жайдырууга дайымды уюмдап, түрдүү жашыруунун порталдан 152 сыдырата текшерип түзөтүп, коопсуздук коргоону чебин кайнарынан бекемдеди. Коңшулардын арасындагы талаш тартыш, жер кайчылыгы сыяктуу түрдүү маселеден 68 көңүл коюп чечип, кичик иштерди ошол жердин өзүндө чечүү, талаш тартышты ошол жердин өзүндө жок кылуун иш жүзүнө ашырып, кыштактын ынтымагы, туруктуулугун өнүмдүү коргоду. Ошону менен бирге милдет аркалабаган партия мүчөлөрүнө карата жумуш ордун куруп, милдетти бекитүүнү дайымдуулаштырып алга жылыштатып, 20 артык иш ордун жаратып, партия мүчөлөрү үлгү көрсөтүү түтүнүнөн 18 тандап тургузуп, 150 канча түрдүү жумушта партия мүчөлөрүн убада берип, убадасын иш жүзүндө көрсөтүүгө уюмдап, партия мүчөлөрүн айылык иштакты башкаруу, саясат өгүтү, ыктыярдуу тейлөөдө дайыма алдында жүрүүгө, үлгү көрсөтүп жетектөөгө жетектеди. Партия мүчөлөрүн тарбиялоо башкарып талабын катаң түзүлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн төрттө толумду болууну эстүү иш жүзүнөн көрсөтүүгө жетектеди. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштей турган, эл ээрчип иштей турган жакшы маанай жаратып, чыныгы түрдө кыштак партия ячейкасын арылуу тээлин уюмдай турган, айылык кыштактын өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган күчтүү тирекке айландырды. Эл турмушунда майда иш жок, карапайым калктын чоң кичик иштерине көңүл буруу керек. Гүлжан баштан бойго эл үчүн кызмат кылуу негизги максатын эстеп бекем сактап, арылуу тээлинин абалын ар убакыт көңүлгө түйүп, картаңдар, балдар, кыйынчылыгы бар үй бүлө сыяктуу өзгөчө кишилер тобун негиз кылып, эл турмушундагы иш жүзүндө иштерди көңүл коюп жакшы иштеди. Аял партия мүчөлөрүнүн күчүнө сөөнүп, кыштак таражалуу мээримдүү энелер тобу ыктыярдуу тейлөө кошуунун зоройтуп, көп жактуулуу өзара түрткү болуп, 60,000 юандан артык мээр махабат селбигин жыйды. 20 канча майдан абал суроо, караган кишиси жок картаңдарга камкордук көрсөтүү, кыйынчылыгы бар балдарга жар жөлөк болуу, маселеси бар жаштар, өспүрүмдөрдү жетектөө сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдуу кулаш жайдырды. Ал түтүндөргө кирип абал элүү, элдин өтүнүч талабын көңүл коюп угууда бекем туруп, иштиктүүлүк менен кыйынчылыгы бар элдин кабатырын түгөтүп, кыйынчылыгын чечти. Жүрөк жылыта турган ар бир иштер, ар бир жолку жылуу тейлөө аркылуу партия менен элдин жүрөгүн жалгаштыра турган көпүрө жаратып, чыныгы түрдө партия уюмунун камкордугу жана жылуулугун элге жеткирип, арылуу тээлинин бакыт сезими, ээ болуу сезими жана коопсуздук сезимин сызыл арттырды. Гүлжан Тосттук кыштагынын байлык артыкчылыгы жана элдин өндүрүш иш жүзүндөлүгүн негиз кылып, айылык кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү талабын тыгыз эмерчиктеп, элдин кирешчесин арттырып, байуу негизги нишанын бекем көздөп, шартка карай иш көрүп, өзгөчө кирешени арттыруу жолу үстүндө изденди.
4 кичи кирешен арттыруу курулушун зор күч менен бүтүрүп, Чакан жайма орду, Чакан мөмөлү бак, Чакан бакча, Чакан кесиптик орундарды өнүктүрүүгө жөлөк болуп, жергиликтүү өзгөчө кол өнөрчүлөр кошуну жетилдирди. Элге оңтойлуу жайма ордунан 16-ны калыптуулаштырып куруп, 33 түтүндүн элге жакын жерде өз жеринде чарба жаратуусу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Сырткы байлыктар менен иштиктөө чиркештирип, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, улуттук кол өнөр буюмдарын сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү бөгөттү үйүндү шадырлаштырды. Элдин кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 2000 уян ашырып, чыныгы түрдө элди эшик алдында эле туруктуу жумушка орундашуу кирешесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ал жогорудан саясат, түр жана каржы колдоосун колго келтирүүдө бекем туруп, жакын жылдардан бери жалпы 1,500,000 уяндан артык түр каржысын колго келтирип, кичи тосту өстөңүн өзгөртүү түрүн жол коюп, 40 түтүн калктын эгинчилик жерин сугаттоо шартын кемелдендирип, күз жана кыштык тоютту запас сактоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, айыл чарба өндүрүшүнүн өнүгүү негизин бекемдеди. Гүлжан Назарынын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга чордондоштуруп, кыштак кебетесин түзөө, даражасын жогорулатуу аракетине сызылга катышып, башаламаны үйүп коюу, керексиз таштандыларды тазалоо, түзөөнү дайымдык улашайдырып, жалпы 40 канча жердеги чөйрө маселесин жөнгө салып тазалады. Ар 30 канча дыйкан түтүндөн коруу жайын өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бүтүрдү. Кыштак даражалуу жалпылыкта ээлөө жабдууларын биргелик пландап, жакшыртып, таштанды жыюу түйүнү жана Жакан майданы сыяктуу негизги жабдууларды жаңыдан куруп, кыштактын өндүрүш турмуш чөйрөсүн сызыл жакшыртып, чөйрө таза, реттүү, айыл салты маданий, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ынак, кууз айыл кыштакты бүткүчү менен жаратты.

Кыштак таражал өнүгүүдөгү кыйын түйүн бөгөттүйүндө маселелерге карата ал кыйынчылыкка каршы алга басууга батымдуу болуп, ичтиктүүлүк менен жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратты. Баар ишти өзү кол салып иштеп, алдыга өтүп жүзөлөштүрүп, катаң сынактардан өтө ала турган стиль аркылуу түрдүү кызматты жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүсүн күчөтүп, бүт кыштактын узун мөөнөттүү өнүгүүсү үчүн мыкты негиз салды. Гүлжан негизги катмардын биринчи эбинде бекем туруп, үй бүлөсүнүн көптөгөн кыйынчылыктарын жеңип, баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, өзүмсүз өзүн арноо, ак ниет, саясий сапаты, бекем кызмат стили, өзүмсүз калыкчыл сезим менен партия курулуш аркылуу жетектөө, негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушун камсыздоо, кесиптерди өнүктүрүү, чөйрөнү түзөө сыяктуу түрдүү кызматтарды биргелик пландап бекем кармап, көп булут чогуу конуштанган кыштактын рашкер туруктуулугун чын ниети менен коргоп, кыштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө чыныгы сезим менен чыныгы түрткү болуп, ар улут эл ишенген сүйөнө турган таяныч болуп, иш жүзүндө аракет аркылуу Жаңдоордогу негизги катмар коммунисттик партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин жандуу чагылдырды.

Учурда 1028 Шиханза шаарынын ар кайсы тууган майдандарындагы туташ кеткен жер жаңгагы толук ачылуу мезгилине кирип, жашыл жалбырактар кишини кубантат. 147 туандын быйылкы жер жаңгагы эгинчилик көлөмү 24 000 мого жеткен болуп, уландуу 2 жыл жер жаңгагынан кең көлөмдүү бирдик түшүмүндө мамлекет боюнча рекорд жаратылды. Жакынкы жылдардан бери 147 туан жер жаңгагы эгинчилигин айыл чарба кесип курулмасын теңшей турган, элдин кирешесин арттыра турган өзгөчө кесип кылды. 147 туан үгүт жана маданият дене тарбия радио телевизия саякат борборунун орун басары мудуру Чоу Чен Жүн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы 8 айда мамлекеттик айыл чарба техникаларын жайылтуу тейлөө борбору сыяктуу тармактардагы адистердин нак майданда чыныгы текшерип өткөрүп алуусу аркылуу 147 туан 20 ляндагы 1300 молук Хуашиң үлгү атызынын орточо моо башы түшүмү 803,4 килограммдуу натыйжа менен 1000 моолук чарчы атыз бирдик түшүм рекордун жаңылады. 149 туандын жер жаңгагы эгинчилик үлгү базасында тегиз туташ кеткен сала атыздарга көз жетпейт. Атыздардагы сугаттуу, жер семирткич турбатуру ар жактан орундаштырылып, ар айыл чарбанын техниктери атыз баштарында карбалас болуп, өсүү абалын ар убакыт текшерип, атыз барбай штосуна жетекчилик кылды. 149 туандагы эгинчи Чаңмен Жүн мындай деди. Жөрөлгүл ачтыктарга салыштырганда жер жаңгагынын экономика өнүмү ан сайын жогору, пайдасы көрүнүктүү. Жер жаңгагы эгинчилигинин бүт барышы машиналашкандыктан быйыл өстүргөн 1000 моодон ашуун жердеги жер жаңгагынын өсүүсү жакшы болду. Азыркы өсүү абалынан караганда моо башы түшүмүнүн 600 килограммдан ашуусу божомолдонду.

Жакында Пускам ооданы Жүнзы айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин Жабдулла айыл чарба базасында Ваң Вын коондорунун өсө абалы кишини кубантты. Дыйкандар ары бери өтүшүп, бышкан коондорду үзүп, таража кайруу, жашиктерге салып оромолоо сыяктуу жумуштарды тартиптүү иштеп жатты. Быйыл базадагы 100 ылымта бастырмага алуусу Ваң Вын коону эгилген болуп, түшүмдүн 100 тоннага жетүүсү божомолдонду. Анын үстүнө баардыгында мөөнөттөө мурда сатып алуу буйрутмасына кол коюлуп, жогору сапаттуу өзгөчө Ваң Вын коондору муздак желелүү зат жүгүртүүгө сүйөнүү аркылуу төркүмгө бөлүнүп, Шанхайга тикелей жеткирилгенден кийин Шанхайдан Малайзия, Таиланд сыяктуу мамлекеттерге бөлүп сатылат. Ваң Вын коонунун артында бардыкка келген ылымта бастырма асыроосу, мөмө жыюу, таража кайрып алуу, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу көп түрдүү жумушка орундашуу иш орундар айланасындагы элди өз жеринде же жакын айланада туруктуу жумуштанууга электирди. Бир ылымта бастырма ар жылы жумушчу элдин кирешесин 10 000 юандан артык ашырып, өзгөчө кесиптердин пайдасы баары түтүндөргө нарып жеткирди.

Тамыздагы 7-нче айда бурулту кой удандагы атыздардагы төрдү ачтыктардын өсүү абалы кишини кубантып, үй удандагы 440 миң мо күн карама толук ачылуу мезгилине кирип, туташ кеткен алтын түстүү гүлзарлык көрүп бүткүс түскө кирип, зор түркүмдөгү саякатчыларды үзүрлөнүп, даака кылууга электирди. Жакында бурулту кой ууданы Жети Арал шаарчасынын Жалпак кыштагындагы күн карама атызында алтын түстүү гүл такталарын тик көтөрүп, күн нуруна бет алып толук ачылган кат-кат гүл желектери жылтырап ток өскөн эле. Атыздыктагы ары сандыктар айкалышып, бала арылары гүлдөрдүн арасында ар бери өтүшүп шашылыш бал жыйып жаткан болуп, мол түшүмдөн дарек берген айыл орума сүрөтүн сызып чыкты. Азыр дал күн караманын жайылып ачылуу мезгили, ошондой эле үзүр алуунун эң жакшы мезгили. Бурулту кой ууданынын асыл суу жарыктык жылуулук байлыгынын пайдасында, ошондой эле эгинчи түтүндөрдүн көңүл коюп асыроо натыйжасында быйыл күн карамалардын жалпы өсүү абалы мурдагы жылдардагыдан көрүнүктүү жакшы болду. 2026 жылы Бурулту кой ууданы уландуу түрдө мараны өз жеринен суу, топурак, жарыктык жылуу

Улук байлык артыкчылыгына коюп, өзгөчө күн карама эгинчилик көлөмүн зорайтып, жалаң айыл чарба өнүгүү формасынан чыгып, айыл чарба менен саякаттын жорулушу жашыруун күчүн терең казып, туташ кеткен атыздардагы гүлзарлыкты жогору сапаттуу айлык иштак маданият саякат байлыгына айландырды. Алтын түстүү гүлзарлык кызык түйүндүү дака кылуу ордуна айлангандыктан, көптөгөн саякатчылар атагын угуп бул жерге келип, атыздарда сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тереңдей чөгүү формасында айыл көркүнөн үздүр алды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү күнгө шаршембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 2 күнү.
3: Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном районунун жер жерлери ар кайсы тармакта туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, көңүл коюп мээр махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
3: Шинжаң негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чараны алып чыкты.
2: Шингуан агым иштери баарамасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн деген кабарды угасыздар.
3: Арашандан Коргоско чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрү 1-чи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
2: 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
3: Жер жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
2: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улашыш айдырылгандан бери автоном районунун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы тарабын астайыл сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, чыныгы иштөөдө бекем туруп, көңүл коюп мээр махабаты менен карка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздары. Автоном райондук өнүгүү жана саламат комитети үйрөнүү тарбиясында тижара соода чөйрөсүнө ассадуу оозу кызматын бирөнчөй жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөт иштери, закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу салага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун арып чыгып, кызматты орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жансыргыруу жабык механизмин куруп, райондун тижара соода чөйрөсүн жан жактыруу кылдаштырды. Автоном райондук өнүгүү жана саламат комитети закон белгилеме башкармасынын 4-чү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Юан Шаули мындай деди. Иштерди жогору берекетте бүтүрүүнү түртмөктөп, мамлекеттин 13 түр негизинде 8 түрдүү жаңырык жаратуу иштерин 165% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип, ооруганда дарылоодон оорунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгы түрдө малчылык райондорго жеткирип, нактыруу орун алдырды.
3: Станциябыз кабары. 7 айдын 12 күнүнөн 13 күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Абат ооданы, Келпин ооданы сыяктуу жерлерге келип, коом туруктуулугу, өзгөчө кесип, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу, эл турмушу кызматы сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астыйгыл үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизгелени агылып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бирөнчөй пландап, экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын Өнөр жай бакча районунун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндүү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Бойюан нефит табыгый газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз каркананы оңуттуу колдон бербей, Хуайроо тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып, түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга ашыктандырды. Шинжаң Эл-Нури чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вантоюан бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп, артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип келесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коо мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынабуларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу, ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган дейлолорду тыңгылыктуу чечүү керек. Бенгтуан 1-ші ши, Арал шары 16-ші туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыя кайчылашкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Бенгтуан менен жергиликтен шайкеш үнүгү чөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы

0: кем кармоо керек деп баса көрсөттү. Алдагы Абат ооданы жыргалчылык бакча районуна келип, калктын көп түрдүлөшкөн картайганда күтүнүү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пакта жогору түшүм өткөлүнө атсалуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пактаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо, дейкан түтүндөр киреши арттыруу сыяктууларды түшүндү. Абат ооданы Лейхуа токумачылык чектүү шериктигинде токумачылык кийим кече кесибинин өнүгүүсүн жана жумуштандырууга алып жүрүү абалын түшүндү. Ал мына буларды билдирди. Узун Булалуу пакта сортун сапаттуу жетиштирүү, сапатын жогорулатуу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү жана марке жаратууну бир өңчөй пландап жылыштатып, саясат менен колдоо эпкинин арттырып, Шинжаңдын Узун Булалуу пакта артыкчылыгы ордун уланды бекемдүү керек. Пактаны жеринде айландырууну тездетип, жергиликтен ан сайын көп кабылдап жумуштандырып, калктын киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Келпин ооданынын тунмаларды тазалап, айдоо жаратуу түрү нак майданында текшерип изилдөөнү күчөтүп, закон белгилеме боюнча иштөөдө бекем туруп, түрдү эрте куруп, эрте берекетин көрүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Жуңхуа улуттук ортак толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, Жуңхуа эл республикасынын улуттар ынтымагын илгерлетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөө кызматын жакшы иштөө керек. Кийинки жарым жылдык экономика кызматын пландап жылыштатып, беш даражалуу шужилер айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү кармоодо бекем туруп, аштык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордондук көз салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөлдөө, экология коргоо, статистикалуу көзөмөлдөөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Станциябызга бара. Негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетип, курбаты ыйгарып, түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөө үчүн жакында негизги катмар чагылдырган орунтуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чара басып таратылды. Бул жолку чыгарылган 6 түрдүү чарада кызматтарды илимий ылайыктуу орундаштыруу, кезекчилик жана күзөтүүнү башкарууну калыпка түшүрүү, жылдык эс алуусун алып эс алууга чыныгы кепилдик кылуу, санар техникасына пайдаланып жүктү жеңилдетүүгө курбат ыйгаруу, жүктү жеңилдеттик деп жоопкерчиликти жеңилдетүүнүн алдын алуу, маселе жыбыштарын салыштыруу текшерүүнү, маалымдоону күчөтүүдөй алты жакты мээрчиктей жүктү жеңилдетүүнүн катаандыгын белгилөө менен бирге милдет аткаруу чек арасын айкындаштырып, жеңилдик берилгени менен бошошпо, жүктү жеңилдеткен менен жоопкерчиликти жеңилдетпөөдө кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкреттүү айтканда, кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып, бош отуруп үстө кошуп иштөө, кезекчи орундарды илимий төөп, түргө айыруу, кызмат менен эс алууну ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо, жаңы жадвал системасынан жакшы пайдаланып, зарыл болбогон дака кылып кол коюу, из калтырып далдөөнү иретке салуу, негизги катмар кадрлардын батыл аркылуусун, өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөктөп, жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу, типтерди сызыл бекем кармоо, аткарылып жаткандарды бекем кармоо, ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билүүгө караганда, мындабырда Аптыным районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизми ишканасы, негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп, 1200-дөн ашуун кадрдын пикирин жана сунушун угуп, 1000-ден ашуун сурамжылоо кагазын жоголтуп, негизги катмардын арыз тарабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү, жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, формачылдык өжөрлүккө тикелей соккууруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдөй өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагы да зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, түзөлүштүрүүнү түртмөктөдөкү алдыңкы чек. Бир мезгил артыкча жатып

0: маалымдоо өнүмсүз да кагылуу курулай үстө кошуп иштөө кайта кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын тең тайлаштыруу колун бошото албоо менен чарчатып көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү кыйын маселелерин чечүү убактыны ээледи. Жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрларынан ан сайын көп убактын элдер алуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ан сайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ан сайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ан сайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. Алты түрдүү чараны нак ордуна жүзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
1: Кечээ 7 айдын 14 күнү Биңтуандын 15-ci 5 жылдык жоспору карышташтоону баштоо желелешин негизги тема акпарат чарайлоо жыйынынын 1-ci майдан Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, Биңтуандын 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратуу, санарып курулушу сыяктуу өнүгүү жоспору жана түйүндү шаан милдеттер тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Доонун кабарын угасыздары. Биңтуан өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Соң Жабин 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуан акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чогорулуштуруу өнүгүү убактына үрүлүп 2030 жылга барганда илим техниканын курбаты ыйгарышы аркылуу өнөр жай экономикасынын каптоосун ан сайын кеңири, сапаты менен берекетин ан сайын жогору болууну колго келтирип, Биңтуанын даражалуу, ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3, орто сынак өрүшү 22, Биңтуанын даражалуу ошондой эле андан жогору 5-чи акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларынын илим техникада өзүнө ээ болгон негизги тулкуу ордун күчөтүп, жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, жогору жаңы техникалуу керканаларды моюндуу жана илим техника түбүндөгү орто жакан керканаларга баа берүүнү улашыш айдырып, изилдеп өнүктүрүү каражатын иштен кийин торуктама жардам берүү, бажадан жеңилдик берүү сыяктуу шыктандыруу саясаттарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларын изилдеп өнүктүрүү кыймылдарынын толук каптоосун ишке ашырууга жетектелет. Баштагы керканалардын алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн ассалуушу бирлешме тулкусун уюмдаштырып, куруусун колдоп, кесип илим техникасында жаңырык жаратуу өрүшүнүн курбатын өстүрүп, жасоочулук кесибин санарыптештирип, тордоштуруп, акыл жөндөмдөштүрүп, тибин өзгөртүүсүн жалпы бетке жылыштатып, жашыл илим техникада жаңырык жаратууну иштиктүү жылыштатып, төмөн шамал ылдамдыгындагы шамал электр техникасы, электролиттен суутек жасоо сыяктуу салаларга үрүлүп, жашыл алгылыктуу техника өткөлүн ассалышуу жана жаңы түшүндөрдү изилдеп өнүктүрүүнү улашыш айдырабыз. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуан зарыл түйүндү жашыл эсептөө күчү кесибин зоройтуу, өзгөчө сандуу маалымат кесибин терең тамыр тарткызуу, акыл идиректүү техника менен кесипте жаңырык жаратууну терең жогорулаштырууну түртмөктөдөн турган 3 багытта чордонду күч чыгарып, чыныгы толук экономика жана санарып экономикасын терең жогорулаштырууну түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү үчүн күчтүү санарып кыймылдаткыч күчүн кошот. 2030 жылга барганда санарып экономикасынын өзөктүү кесиптеринин артуу кошулманын аркын район өндүрүш жалпы наркында түзгөн салыштырмасы 2.6% айланасына жетип, эсептөө күчү борбордун эсептөө күчү жалпы көлөмү 100,000 пиге жетет. Биңтуан сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучуси идара башчысы Соңдоңмей мындай деди. Сандуу маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясынын шайкештүү жоспорлоо, бирлешим аракет аркылуу орундаштыруу жана жогорулаштырып жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике камдоо жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир тулкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керканалар менен болгон чиркештүрүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керканалардын акыл эсептөө борборун Биңтуанга жайгаштыруусун колго келтиребиз.
0: Жакында мамлекет жолу 219-линиясынын Арашан-Коргоз таш жол курулуштурунун кубанычтуу кабар келди. Тезгиндөө мүнөздүү курулуш Моосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн биринчи номур жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллель баштоо үңкүр

0: 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргос таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Моосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллель баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, Арашан номер TBM катуу тоо тегин казуу машинасы аркылуу параллель баштоо үңкүрүн түз багыттагы үңкүргө туташтырып, көптөгөн шакештүү жумуш аянтын ачып, туннелди казуу тездигин арттырды. Жунго каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги 2-чи таш жол курулуш идарасы чектүү шериктиги Арашан Коргос таш жол түрүнүн 3-чү кырдаарлык бөлүгү партия ячейкасынын шуучеси СОЗИИ мындай деп тааныштырды. Баштоо үңкүрүн казуу жумушунда дагы 3300 метрлик казуу милдети бар. Мында дагы 1060 метр начар геологиялык алкакта биз адистер катарлуу ар кайсы жактарды уюмдаштырып, далилдөө алып барып, эң жакшы курулуш жүргүзүү долбоорун тандадык. Соңунда биз чыгаар оозундагы негизги үңкүрдө тик жолду көбөйтүп, алдын баскычка бөлүп, начар геологиялык алкакка атсалып, түр курулушунун коопсуз тизгинделүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Мамлекет таш жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргос таш жолу түрүнүн жалпы узундугу 168.16 км. 2-чи даражалуу таш жолу өлчөмү боюнча салынган. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын зарыл курамдаш жол бөлүгү. Түр салынып болгондон кийин автоном районубузда Тияншан тоосун кесип өтө турган зарыл таш жол жаңыдан көбөйүп, район жол торунун жайгашуусун дагы бир демжи жакшыртат. СОЗИИ мындай деди. Кийинки арымда түр тобубуз коопсуздук сапатын тизгиндөө алдыңкы шартында курулуш жүргүзүү тездигин бажымдатып, жумуш жүргүзүү милдетин эрте бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Азыр нак жайгаштыкты сатып алуунун алгоритми мезгили. Автоном районубуздагы ар кайсы акча мамиле аппараттары демилгелүү алдыга кытып, төп күч чыгарып, ишенимдүү карыз түшүмүндө жаңырык жаратуу, карап чыгып, тастыктуу тартибин кылдаштыруу, акыны кемейтип пайда өтүнүүнү жүзөлөштүрүү сыяктуу бир сыйра иш чаралар аркылуу жайгаштык сатып алуу кызматынын туруктуу тартиптүү жылыштатуулуусун бар күчү менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктиги мамлекет даражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштаак керкана. Сатып алуу тору жергиликти каптап эле калбай, дагы Ак Суу, Санжы сыяктуу жерлерге узарган. Бул мезгилдерде дыйкан түтүндөр аштыкты чордондуу сатып, айыл чарба банкеси Байынгулун бөлүмчө банкеси атайын түрдө тейлөө тобун уюмдаштырып куруп, Шенлиантон ишенимдүү карыз акча түшүмүн төп шайкештирип, керкана сатып алып кампага киргизген буудайды барымтага коюучу буюм катары карап карыз акчага ээ болгон. Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктигинин баш директору Ваң Ёжаң кабарчыга мындай деди. Шенлиантон бар болгондон кийин кампадагы буудай колдогу нак акчага айланды. 86 миллион 500 миң юан карыз акча сатып алуу жогору белесинен мурда бардыгын акташып, быйыл 45 миң тонна буудайды толугу менен сатып алууга тиешелүүсүн калтырбай сатып алууга кепилдик кылабыз. Быйыл жайка аштык сатып алуу кызматы кулаш жайдырылгандан бери айыл чарба өнүгүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 10 миллиард юандан ашуун атайын түрдө ишенимдүү карыз акча каржысын алдын ала жетерлүү дайындап, ары айырмаландырылган ишенимдүү карыз акча саясатын жүзөлөштүрүп, керкиналардын пайда салыштырмасы боюнча баасын бекитип жеңилдик берип, аштык сатып алуу жогору белеси мезгилинде ишенимдүү карыз акчанын төп орун алуусуна чыныгы кепилдик кылган. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Биңтуан кесип иштер башкармасынын орун басар башчысы Ренжон мындай деди. Автоматтык карыз акча бүтүрүү системасын козготуп, карыз акчаны карап тастыктоо, каржыны таратуу сыяктуу тартибинде бирдей автоматтык карыз акча бүтүрүү ишке ашып, тор банкеси, жөндөк телефон банкеси, банкке карана тике байланышуу сыяктуу акча төлөө системасы жетүгүн 24 саат бою тейлөөсү шыдыр болууну сактап, каржы камдоосу үзүлүп калбоо, желеден түшүп калбоого чыныгы кепилдик кылабыз. Партия тоосу негизги катмардын биринчи чебинде бийик жел береди.
1: Киреев ооданы Тогурагаз айылы Тогурагаз кыштагы партия ячейкасынын негизги катмарды жөнгө салынуу чыныгы кармап, өзгөчө кесипти күчтүү иштеп, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жетектеген үлгү нускасын жаратты. Жакында Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюмунун намына ээ болгон, эми кабардан угасыздары. 7-нчи айда Тогурагаз кыштагында айдоо баштары менен үйдүн алдарында септегүл кулпуру ачылып, көрүнүшү кишини өзүнө тартат. Кыштак

0: Бұндары беліне баштық байлап алып, гүл денесін аралап, жаңы гүлдерді үзіп терішті. Қыштақ тұрғыны Рабиға ханым әмітімен қауарчыға мындай деді. Мен 3 мо жерге септе гүл өстіргенмін. Бір мо жерден 4000 юан шамасында кіреше кіреді. Ар бір мо жерге дағы 1000 юан торықтама жәрдем ақшасы бар. Күн нұры, жылулық, су, топырақ артықшылығын тақаншықтап, Тоғырағаз қыштағы партия шайқасы қалықты жерді біріктіруге бастап, 400 моғы жақын жерге септегүл өстірді ары, баштағы керхана қоштыған көмектесті кооперативі қоштыған дейқан түтін үлгісін қолданып, қыштақ коллектив экономикасын шыңда байрағал байдағы қыштақ тұрғындарының кіреші артыру жолын кеңіртті. Учырда қыштақ ечағалы септегүл шалы өстіру көп төлдөчү қой бақмачылығы сияқтуу өзгөчө кесіптерді өніктүрді. Мындан тышкары қыштақ партия Ячайкасыдағы Құрбан Тұрым естелік сарайына таянып, қызыл үгіт лексиясы негізгі темаду партия күні қибылын дайымды олашы шайдырып, ары қызыл байлыққа таянып, айыл қыштақ саяхатын өніктіріп, қыштақ тұрғындарын ешік алдында көп қайнарды келеші артырға баштады. Қыштақ тұрғыны Абдез Сыдық бір чақан ашқан ашып, саяхат тамағынан нарпалды. Ал мұндай деді, ар күні көптеген саяхатшылар келіп тамақтанады, ашқанамдың ар күнкі кірешесі 3000 юан шамасында, азыр біз ерая лөкөбіз үйбіске қараптағы кірешебізді арттырдық. Партия құрылышын жетек шығырып, Тоғырағаз қыштағы партия құрылышы күшті, кесіп үгілденген, қарапайым қалқы, бай айыл қыштақтарды күлдендіру жолында жүріп, негізгі қатмар партия ұйымы қалықты ұйытып, өнігігі жетектеген күшті күріш қорғын айланда. 2025 жылы Тоғырағаз қыштағының коллектив экономика кірешесі 700 мен юандан ашып, 3 жылдың алдына салыстырғанда біресе көбейіп, қыштақ тұрғындарының жылдық кіші башындық орташа нақай кірешесі 29800 юанға жетті. Тоғырағаз қыштағы партия чайкасының шучісі Ли Хаочиан мұндай деді. Күшті күшке олап, негізгі қатмар партия құрылышын сызыл шыңдап, түрді елген нарпту саясатты жақшы жүзел өздіріп, бүт қыштақтағы қарықты сызыл тұрықты келеш артыруға баштайбыз.
1: Кечі, 7 айдың 14-ші күні 2026 жылдық Шинжаңдың жоғары оқу жайларға қабылдау құлақтандыру қағазын жөнөтүү қызматы башталды. Эми ыстансиябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынан угуңуздар. Саламатсыңбы, Сүн Юхау. Бұл сенің қабылдау құлақтандыру қағазың, дашы тұрмышыңдың ойдағыдай болуысына тілектешмін.
0: Рахмат.
1: 7 айдың 14-ші күні түштен мұрда жөнбілік мағлұматын салыштырып болғандың кейін, Жүнго Пошто Тобы Чектуі Шеріктігі Үрімчі Шардық Бөлімчі Шеріктігі, Тенжу Шан Көчесі қабылдау жөнөтүү бөлімінің көайды қызматкері, мамлекеттік қорғону илім техника дашөсінің қабылдау құлақтандыру қағазын сыно берген оқучу Сүн Юхаунның қолына жеткіріп берді. Сүн Юхау өзінің ұзақтан бергі армияға келу тілегі ақыры ішке ашқанын айтып мындай деді. 12 жыл оқып, мамлекет қорғону илім техника дашөсінің қабылдау құлақтандыру қағазын алдым. Бұл мені аябай қуандырған бір іш болды. Бала кезімен армияға келу аңсуымды тұрғызғамын. Жоғары оқу жай сыносы ақырлашты. Бірақ жоғары оқу жай сыносы ақырғы мара емес. Әскери киімді кигендінен жаңа сапарым басталады. Мамлекеттік қорғону илім техника дашөсінде үйрену тұрмыш барышында чымырқанып үйреніп жаштықты қолдан бербей, жаштық үмітін жерде қойбай шығаған әскерге айланам. Арғайсы жоғары оқу жайлардың қабылдау түркімі ретінен оқшы бостығына негіз, жоғары оқу жайлардың қабылдау құлақтандыру қағазын жөнөтүү қызматы 9 айдың баштарына чейін улан осы күтілуді. Қабылдау құлақтандыру қағазын Жүнго Пошто Тобы Чектүү Шеріктігі атайы жолдонмо, атайы автоуна, атайы киши аркылуу ар бир сыноо берген окуучунун колуна жеткирет. Жүнго Пошто Тобы Чектүү Шеріктігі Үрүмчү Шаардык Бөлүмчү Шеріктігі жөнөтүү базары бөлүмүнүн жооптуусу Ли Фэн кабарчыга. Жөнөтүү алкагында баардык жогору оқу жайлардың қабылдау құлақтандыру қағазына қарата атайы киши жоопту болууну жолго коюп, катаң түрдө дареги боюнча эшик алдына жеткирип, қабылдау құлақтандыру қағазын жолдомо акыл жөндөмдүү ышкабы өзү алуу түйүнүнө салып коюу сыяктууларга катаң тыюу сала турганын, жолдомону сөзсүз кабылдоочу киши бет маңдай кол коюшуп тапшырып ала турганын айтып мындай деди. Кабылдап жөнөтүү кызматкерлери сыноо берген окуучуларга карата инефси жөн билик маалыматтын айырмалоону жакшы ишти өзү тийиш. Ошондой эле бет маңдай талонду кайта жөнөтүп, бүткүл кабылдоо жөнөтүү алкагындагы маалыматтардын жабык болуусуна чыныгы кепилдик кылып, почто жолдонмолорубуздун бүт барышта кайнарын сүрүштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Ошондой эле бет маңдай талонду иш жыл сактап, катыштуу орундардын кайнарын сүрүштүрүү текшерүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Азыр Автоном районунун жер жерлери жаңбыр айлампалуу жогору ысык аба ырайын турда барып, жер жерлер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп жогору ысык аба ырайына тең тайлаштырып, карыктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жогору ысык аба ырайына карата Үрүмчүнүн шаар башкаруу тармактары шаар районуна суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарын уланды баштап, шаар районунун жолдоруна суу сээп, тазалыгын сактоо жыштыгын жалпы бетке арттырды. 7 айдын 1-чү күнүнөн 13-чү күнүнө чейин бүтүн шаардагы шаар башкаруу системасы суу себүү аптоунасынан жалпы 2416 аптоуна ирет, топочаң басуу аптоунасынан 712 аптоуна ирет аттандырды. Үрүмчү, Хуантоо, Тобу, шаарды тазалоо чектүү шериктиги негиздүү учак жайы, жогору ылдамдыктагы таш жолу, Тунжин чаң сыяктуу жол бөлүктөрүнө суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарына жоопту. Шериктик тышкы айланма Тилке районунун район башчысы Чүйгөнйиң 2 күндөн бери суу себүү жумуштарынын аянты 3,180,000 чарчы метрге жеткенин тааныштырып, мындай деди. 30 Цельсий градустан ашканда температураны төмөндөтүү, топочаңды басуу суу себүү жумушун ар күнү 5 реттен ашуун иштейбиз. Саратан жайы мезгилинде бүт электр торунун электр иштетүү жүгү жогору орунда туруп, электр тармактары жабдууларды кыдырып текшерүүнү бүт күчү менен жакшы иштеп, түрдүү иш-чараларды колдонуп, жайкы электр иштетүүнүн жогору белесинде электр менен коопсуз камтууну камсыздады. Жүнгө электр курулуш тобу чектүү шериктиги Комол күн энергиясы жылуулугу менен электр таратуу чектүү шериктиги Шинжаң электрин сыртка жеткирүү кызматын үстүнө алган болуп, шериктиктин электр станциясы быйылдан бери жалпы 6,850,000 киловатт саат электр таратып, бир күндө эң жогору болгондо 1,040,000 киловатт саатка жеткен. Жогору ысык аба ырайына карата шериктик ысык өтүүнүн алдын алуу камсыздоо долбоорун ичкелештирип, тарада иштөө убакыт бөлүгүн кылдаштырып, как түшкү маалдагы жогору ысыкта курулуш иштөөдөн сактанып, ысык өтүп калуунун алдын алуу дарылар менен заттык буюмдарын толук эсептеди. Ошону менен катар жабдуулардын көмүскө кырсыктарын жөнгө салынуу алдыга карай орундаштырып, бүт станциянын жабдууларын тор жайы ыңгайында сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырып, 24 саат чукул абалга тең тайлаштырып, тез оңдоо атайбанын уюмдап куруп, ар түрдүү жабдууларда капсынан көрүлгөн кешелерди тез бир жаңсыл кылды. Шериктик жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери Ваң Тай мындай деди. Бүт майдандагы жабдууларды аба теңшегич шамалдыргыч курпасын ар күнү кыдырып текшеребиз. Эгер которгон жабдуулардын температурасы жогорулаганын же белгиленген нарктан ашып кеткенин байкаганда текшерип, ремонтлоочулар менен байланышып бир жаңсыл кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Көктөкөй сейрек кездешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы жуңгодогу сейрек кездешчүү металл өнөр жайынын бешиги деп аталган. Бул мекен эс тутумун аркалаган салым кошуу кени, өзгөчө өнөр жай мурасынын наркы менен терең кызыл маданият көрөнгөсүнө таянып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип даака кылууга эликтирип, Шинжаңдын кызыл саякатынын кызуу марасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. 7 айдан бери Көктөкөй сейрек кездешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы жүргүнчүлөр агымынын жогору белес мезгилин утурлап алды. Жер жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрмөсүнөн улам миңдеген баалуу көөнө сүрөт, нече жүз тарыхый чыныгы буюм, ошондой эле кайра жасалган өндүрүштүн чыныгы сүрөттөрүнөн алдыңкы муун курулушчулардын кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездешчүү металлдарды казган шоолалуу көз ирмемдерди кылчайып карап, өнөр жай урандыларынын артындагы урпактан урпакка уланып келе жаткан салым кошуу руху жана ата мекенге болгон мээр махабатты сезинди. Жаңы жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетти көптөгөн иштер кайра гүлдөндүрүүнү күтүп турган. Мамлекет короонуу өнөр жайы, аба жолу, алам мекендиги сыяктуу алгылыктуу салаалардын өнүгүүсү сейрек кездешчүү металл стратегия байлыгына чукула жаттуу эле. Төндүк Шинжаң тоосунун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн ат салуунун доор оор милдетин демилгелүүлүк менен аркалады. Өткөн кылымдын 50-жылдарынан баштап урпактан урпакка уланган курулушчулар кайрат менен тоонун ичкерисине тамыр тартып, абдан начар аба ырайындагы кычыраган кышта, заттык буюм кемчил, каттоо тосулган начар шартта кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек издештүү металдарды казып, айырып, мамлекетибиздин туңгуч атом бомбасы, туңгуч суутек бомбасы сыяктуу чоң мамлекеттин орчундуу куралдарын жеңиштүү изилдеп өнүктүрүүнү өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң көктө кой түндүк Шинжаң Меңжүү саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншыңлинин бабасы өз учурунда кендеги алгы муун курулуш жели. Кичинекейинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп эржеткен. Таншыңли мындай деди. Эр аял карыжаш болуп баары алдыңкы чепке барчу экен. Кен жабдууларын аба ырайы суук болгон айынан иштете албай, бүт баарын жонуна көтөрүп чыгарчу экен. Ошол кезде көптөгөн адамга азыктык жетишпегендиктен буттары шишип кетип, ары ошол шишиген буттарын сүйрөп болсо да сөзсүз кен рудасын алып чыккан экен. Өнөр жай урандысы байлыгын тереңдей жандандыруу, маданият, саякат кесип турпатын молуктуруу үчүн быйыл жыл башынан бери көктө кой сейрек издештүү металл мамлекеттик кен бакчасы өнөр жай мурастары менен кызыл байлыкты такан чыктап, кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл дарылоо, күтүнүү сыяктуу маданият, саякат кесип турпатына терең тамыр тартып, өнөр жай урандыларын жандандырып пайдаланууну, кызыл маданиятты жаңылык жаратып таратууну сызыл түртмөктөп, көптөгөн саякатчыны арт-артынан бул жерге келүүгө ийгиликтеп. Бейжиндик саякатчы Ма Айым мындай деди. Биз Бейжинден өзүбүз автоуна айдап саякаттап келдик. Мен сүрөткө тартууну жакшы көрөм. Ошондой эле бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартууну ойлодум. Менимче келип көрүүгө абдан татыктуу экен. Эмгек сиңирген кендин улуулугун, бир мамлекеттин улуулугун билдим.
0: Аптынам райондук тартип текшерүү комитети, Рабзия комитетинин кабарына караганда түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин мурдагы баш директору Фу-Пу Ян тартипке законго оорукайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабзия комитетинин түштүк аба жолу тобунда туруштуу тартип текшерүү, Рабзия группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана Аптынам райондук Рабзия комитетинин Рабзиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 1,38% артты.
0: Жунго метрология идарасы жакында 2026-жылдык мамлекет боюнча салкындуу климат байлыгы каритасы менен 2026-жылдык жайык эс алуу мезгилинде жылдыздан үзүр алуу колдонмосун жарыялады. Шинжаң Бурчун ауданы, Баркөл ауданы, Нарат Көрк району бүт мамлекеттеги 45 сапаттуу салкындоочу районго, Комул да Кайдау Көрк району мамлекет боюнча түйүндү тааныштырылган 18 жылдыздардан үзүр алууга ылайыктуу районго тандалды.
1: 2026 жылды катыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто классынан окуу бүтүргөн окуучулардын каалоо толтуруу системасы бүгүн 7-айдын 15-чү күнү түштөн кийин саат 4-тө жабылат. Сыноо берген окуучулар каалоо толтуруу убактын ылайыктуу орундаштырып, жабылуу убакты жакындаганда мурда же жогору белес мезгилинде тордун тыгын болуусунан каалоону тапшырууга же каалоо толтуруу жумушуна таасир көрсөтүүдөн сактануусу керек.
0: Эми бүт Шинжаңда 16-шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүн жаан жайт, абанын температурасы 24-38 градус айланасында, ысыйт 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара дала улуттан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай дала улуттан турат, абанын температурасы 27-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап кийин аралыктанат, абанын температурасы 28-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйканзада аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 22-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комылда аралыктан кийин ачылат. Абан температурасы 29-дан 39 Цельсия градус айланасында сыйыт. Сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак чаан жаайт. Абан температурасы 32-ден 44 Цельсия градус айланасында сыйыт. Сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин азыраак чаан жаайт. Абан температурасы 26-дан 38 Цельсия градус айланасында сыйыт. Сыдырым жел жүрөт. Аксуда азыраак чаан жаап кийин аралыктан турат. Абан температурасы 18-ден 30

жүрөт. Хотендар улуттан турат абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Акзайбек, дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө Мамедтурсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамтемин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушадин абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү күнгө шаршемби. Эки миң жыйырма алтынчы жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу бирлешип тизгиндөө механизми ан сайын тереңдештирилди. Тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чын ба деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жогомду оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип түзгүндөө механизми ан сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026-жылы мамлекетибизде негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны туруктуу болуу негизинде артып, быйыл алдыңкы жарым жылда негизги дарылануу камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашкан. Камсыздоого катышуу салыштырмасы 95% туруктуу болгон. Жакында Батыш түндүк райондун жугумдуурлардын биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизми курулушуна көөн бурулган бир майдан маек жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ички Моңгол, Шанши, Кэнсу, Чинхай, Ниңша, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтөөнү жана Шинжаң уйгур аптырым райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борборунан келген жыйынга катышкан өкүлдөр Шинжаңдын жугумдуурларды күзөтүү өлчө, алдын сигнал берүү жана чукул теңтайлаштыруу кол башчылык өрүшүнө кирип, Батыш түндүк району жугумдуурлардын алдын алып тизгиндөө кызматынын бетмаңдай болуудан экранда алып берүүгө өзгөрүп сапаты жана даражасынын өстүрүлгөнүн тикелей сезди. Эки миң он сегизинчи жылы 11-айда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Шиянда ачкан бир алкак бир жол Батыш түндүк району жугумдуурлардын алдын алып тизгиндөө форумунда Батыш түндүк району сырттан кирген жугуштуурлардын чек ара аттап таралуу дайрыял опурталана туш болууда. Район чөлкөмү ичинде бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндөө өтүү үчүн куруу керек деп ортого койду. Жарым жылдан кийин Шинжаң уйгур аптырым райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору баштамчы болуп Биңтөөн жана башка беш өлкө аптырым райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борборлор менен биргелешип 2019-жылы 5-айда Үрүмчүдө биринчи кезектүү бирлешме жыйын ачып Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуурлардын биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотту. Бул Батыш түндүктөгү 6 өлкө аптырым райондогу өлкө даражалуу 7 оорулардын алдын алып тизгиндөө ордунун алгачкы жолу жугумдуурлардын алдын алып тизгиндөө саласында бирикме күч калыптандыруусу эсептелет. Жакынкы жылдардан бери механизмдин жүрүшүшү үздүксүз тереңдешти, нактуулашты. Ар кайсыл жактар байланыштуу келишимге кол коюшуп, кезек менен бирлешме жыйын ачуу механизмин айкындаштырды. Алгачкы кезектүү жыйында күндөлүк байланыш жолдору ачылып, баскычты өз ара өрнөк алып, өз ара үйрөнүү, чек ара алкаган кызматташтык форумуна даярдык кылуу сыяктуу кызматты милдеттерди бекитилди. Ошондон кийин район алкып биргелешип мажык кылуу атайын темада тарбиялык уюмдо барган сайын нормал абалга айланып, мүчө орундар ара учур алмаштыруу, байлыктан орток баарлануудай кызматташтык формасы алгач карымда калыптанды. Азыр Шинжаң коргоос ала тоозу сыяктуу 7 түйүндү кургактык порту туруштуудан шаарларды жаңыдан жыйындуу оор белгилерин күзөтүп өлчөп пункт түйүнү кылып көбөйттү. Ары таможуна менен иштүктүүлүк менен чиркештирип биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотууну талап кылды. Бул орундаштыруу Батыш түндүктүн биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө назар чөлкөмүн өлкө ичинен бортторго чейин кеңейтип коргоону чебин мамлекет капкасынын биринчи чебине чейин кеңейтти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуурлардын биргелешип алдын алуу бирлешип тизгиндөө механизми ан сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: жан дүйнөбүздү жарыкытып келет.
1: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңуха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат. Ата мекен алтын бешигим. Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жоңуханын озот жөрөлгөлү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты сүйлөп беребиз. Уйкусу качып көп түш көрсө, мелатонин жеш. Өңү нурсузданып саргарып кетсе, витамин толукто. Зээнин жыялбаса, эсти кармоо деңгээли төмөндөп кетсе, балык майын жеш. Дайыма чарчап шайы кетсе, денеде кайталай саламаттык белгилери көрүлсө, ар түрдүү бирикме азыктык заттарга сөөнү сыяктуулар, тордо кеңири таралган азыктык толуктоо дарысы, күтүнүү эстер стратегиясы. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толуктоо аргасы чынында сообу. Текшерүүдө байкалышынча азыр жаштардын күтүнүү аргасы көрүнүктүү өзгөргөн. Түрдүү азыктык толуктоо дарылары сатылуу барышында өзүнүн оңтойлуу, жогору өнүмдүү болуудай өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп, күтүнүү базарындагы ваң-хоң түшүмдөргө айланган. 95 жылдан кийин

Gün hıayım mınday dedi. Alnıkı muğun bir urpak kişilerden tamak menen kuvattolukto, akırın tenşögü jakın gütünü idiyası okşu boy turgana, men jana okşu jaştakı göptügön dostorum tamak menen tenşö tatal, uvakıt jana güç ketet. Kaalagandai jey turgan kuvattarı soŋ toylo, jogoru önümdü. Ayrıkça azık tülük, kızmat jana es aluu mıyzamsız bolgon turmuş abalın özgörtü kıyım bolgondo, kuvattarısın jebile, daro emnegen bolso şonu toluktaganga bolot. Tağı göngülündökü kaytalay, salamattık tınsızdanusun basaŋtatuga bolot, dep karayt. Бирок караманча кубаттолуктогу дагы саламаттык опурталы жашырынган. Адистер азыктык кубаттарлары табигый азык-түлүк жана суу турмуш аргасынын ордун ала албайт. Элеми өкүм кылынбай туруп, узун мөөнөт өз алдына кубаттарларын жегенде боор, бөйрөктүн метаболизм жүгүн орлоштуруп, адам денесинин азыктык метаболизм тепе-теңдигин башала мандаштыруусу мүмкүн деп эскертти. Кубаттарысы азыктык менен кубаттолуктун ордун ала албайт. Тамак азыктык ажатын канааттандыра албаганда анан өзүнүн физиологиялык өзгөчөлүгү жана азыктык ажатына негиз толуктоо керек. Табигый азыктыктарда көп түрдүү азыктык курамдар болгондон сырткары дагы саламаттыкка пайдалуу көп түрдүү курамдар бар болуп, өнөкөт оорулардын алдын алуу саламаттыкты илгери сүрүүдө маңыздуу роль аткарат. Назария жагынан айтканда бойкат аялдар орус калбына келүү мезгилиндеги ноокастар сыяктуу өзгөчө физиологиялык ажаты бар кишилер тамакты тепе-теңдештирүү аркылуу азыктыктын тепе-теңдигин иш жүзүнө ашыра алат. Тамакты тепе-теңдештирүү адам денесинин нормал өсүп жетилүүсү, иммун күчү жана физиологиялык жөндөм ажатын эң зор даражада канааттандыра алат. Организмдин энергия жана азыктык саты менен камдоосун канааттандыра алатары тамакка байланыштуу өнөкөт оорулардын козголоо пурталын төмөндөтөт. Берикме витамин жеш, жашылча, мөмөнү аз жешке боло тургандан дарек бербейт. Кубаттарысы курамында азыктык булаасы болбогондуктан, толуктан эгиндери жана жашылча, мөмөлөрдүн ичке жолу, ичеге жолу саламаттыгына болгон ролунун ордун ала албайт. Кубаттарысы дагы оору дарылабайт. Жогору кан басым, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруларды калыптуу дарылоо бапестөөгө туура келет. Саламаттык түшүмдөрүнө сөөнүп чечкенге болбойт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жегенде чөкө же кашыкты таксага коюп, анан сүйлөсө же башкалардын сөзүн угуу. Бир алым жеп болгондон кийин чөкө же кашыкты коюп дагы бир тиш дем алуу. Ар малкы тамакта муну катаң уландыруу керек. Көптөгөн кишилер тамак жегенде куурманы кыскач сүйлөгө же чөкөнү баштан буйго колду кармап, ар вакыт оозуна салууга даяр турууга адаттанган. Адатка айланган бул кичик аракетсиздин билип билбей эле көптөгөн зарыл болбогон азыктыктарды жеп алууңузга себеп болот. Мунун себеби чөкө же кашыкты сызыл колубузда кармап алганда чоң мээ тамактануу үлгүсүн сактап чайноо убакты чексиз аздап, ашказандын тоюну сигналы чоң мээге жеткирилүүгө үлгүрбөй, сиз дайым тоюп кеткенде анан жооп кайтарасыз. Чөкөнү коюу аракети бир убактылуу токтоо кнопкасы болуп, ал сызыл тамактануунун энергиясын үзүп таштап чоң мээге тоё калдымбы жок деген өкүм кылууга убакыт калтырат. Мунун конкрет аргасы мунун аябай жөнөкөй. Бир алым тамакты кысып оозубузга салгандан кийин дароо чөкөнү таксага текши коюп, анан чайноого баштайбыз. Чайнап болгондон кийин жутабыз. Анан жоролорубуз менен бир канча ооз аңгемелешебиз же бир канча секунд токтоп туруп, чөкө менен дагы бир алым тамакты кысып алабыз. Укканга акырындай сезилсе да, иш жүзүндө машгулатка көп убакыт кетпейт. Анткени чөкөнү коюу аракетине тек бир канча секунд эле кетет. Анын үстүнө ал пайда кылган токтоо убактары убактылуу тамак мөлчөрүн болжол менен 30% азайтат. Эгер сиз кашык иштетүүгө адаттанган болсоңуз, окшош машгулат кылсаңыз болот. Бүгүн түшкү тамак жегенде бул аракетти сынап көрүңүз. Куурма жана тамакты аз албаган абалда жеп артына келгенде мурда бир жарым аяк жеп анан тойгон болсоңуз, азыр бир аяк жеп эле тойгонуңузду байкашыңыз мүмкүн. Бул ашказандын кичирейип кеткен эмес, кайра чоң мээңиздин акыры ашказандын доошун уга турган убакты бар болгону. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө, тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 14-чү күнү сейшемби. Дыйкандар кандар боюнча 6-айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бакытын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөм жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүп жаткан учурда, жөнгө жасанды акыл жөндөм боюнча жер шаары жөнгө салуусуна уландуу жөнгө акыл парасатын кошууда.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы Бишкекте өттү.
0: Ван Хунинг Вьетнам Коммунисттик партиясы өкүлдөр тобу менен жолугушту.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шөйяны 2026 жылдык жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. Саясий катыштар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты.
0: ЖКП Борбордук комитет Машин Рөйгө партиядан чыгаруу, өкмөт кызматынан айдоо жазасын берди.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин товар соода импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юандан ашты.
0: Тайфун бурону Бавейдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көпөлүк жерде кара нөшөр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар түрдүү чараларды колдонуп, бүт күчү менен тең тайлашты.
1: АКШ менен Ирандын жаңы бир айлампадагы аскериштер кагылышы уланды. Эл аралык нефть баасы 6 жылдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жаратты. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бакытын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөмдүн жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүүсү асында жөнгө баштан бойго ачып жиберилген турпатта жер шаары жасанды акыл жөндөм техникасынын шакештүү алголоосун илгери сүрүп, иш түзүндүү аракет аркылуу жасанды акыл жөндөмдүн жалпылай нарыктуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн жер шаары боюнча жөнгө салуусуна жөнгө акылын сызыл кошууда. Учурда Пакистан мезгил мүнөздүү шамал жамгыр мезгили. Жөнгө жарыялаган маазуу чоң маделине сөнүп, алар мөөнөтө мурда сигналды кабылдап, алдын эскертүүнү тез жарыялады. Азыр бул жөнгө жасанды акыл жөндөм түшүмү тоо деңиздерди алкып, жер шаарынын көп жеринде орун алып колдонулду. Бул өрүшкө сөнүп, сел, кургачылык сыяктуу начар аба ырайы кубулуштарын ого бетер төп алдын өлчөй алабыз. Биз дүйнөгө бак жаратуучу ушуга окшош ого бетер көп түшүмдөрдүн бардыкка келүүсүн көрүүнү үмүт кылабыз. Адамды негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшыга карай бет алдырууда бекем туруу, бул башчы Си Цзиньпиндин дүйнө өнүгүүсү чоңкур даарын игерип, адамзаттын болочок тагдыры жана орток бактына назар салып, орто койгон жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү түшүнүгү. 2018 жылы башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү өз ичине алган илим техникада жаңылык жаратууну орундаштырганда, өз билги жаңылык жаратуу ачып жиберилген чөйрөдө жаңылык жараткандык деп көрсөтүп, жөнгөрүн жасанды акыл жөндөм саласында ар кайсы мамлекеттер менен өнүгүүнү чогултуртмөктөп, коопсуздукту чогуу коргоп, табылгалардан чогуу баарлануну бышыктаган. Токтоосу чоңойгон жер шаар акыл жөндөм жаракасы жана техникада жаңылык жаратуу алып келген опурал капшаптарга карата башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөм бүт адамзатка бакыт жаратуучу эл аралык жалпылык түшүм болуу керек. БМУ кандыргасында жасанды акыл жөндөм эрежесин жөнгө салууну күчөтүү, жер шаар боюнча жасанды акыл жөндөмдүн соо өнүгүүсүн жетектөө керек деп көрсөткөн. 2023 жылы төрага Си Цзиньпин дүйнөгө жер шаары боюнча жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу демилгесин алды менен ортого коюп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсү коопсуздук, жөнгө салуу иш жактуу эмес деп жөнгө долбоорун системалуу баяндаган. Демилгеде жасанды акыл жөндөм техникасынын коопсуздугу, иш эриштүүлүгү, тизгиндөөгө болуусу, калыстыгын токтоосу жогорулатып, өнүгүп жаткан мамлекеттерге каратылган эл аралык кызматташуу жана жардам берүүнү күчөтүп, жасанды акыл жөндөм жаракасы жана башкаруу айырмасын толуктоо сыяктуу конкрет аракеттер ортого коюлган. Ушундан кийин көптөгөн эл аралык майдандарда башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү жакшылыкка бет алдырып, бүткүл адамзатка бакыт жаратууну бышыктаган. Башчы Си Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү бир катар зарыл демилгелери жана зарыл көрсөтмөлөрү жөнгөчө жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жолунда жакшы жүрүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдап, жер шаары жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын курууга жөнгө долбоорун ортого койду. Жөнгө өз билги жаңы жаратуу менен ачып жиберип кызматташы өз ара илгери сүрүү, техниканы алгалатуу жана коопсуз башкарууну ийкемдүү абалда тең салмактуу кылуудай өнүгүү үлгүсүн дилгири изиктеп чыгып, жер шаары түштүк мамлекеттердин жасанды акыл жөндөм курулушун күчөтүүсүнө күч кошуп, жасанды акыл жөндөмдүн адамзат коомуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн илгери сүрүүгө жөнгө салымын кошту. Жөнгө демилгелөөчү, андан да иш жүзүнөн өткөрүүчү. Жасанды акыл жөндөм жөндөм курулушун жалпылаштыруу планын алып чыгуудан жасанды акыл жөндөм жер шаарын жөнгө салуу аракет планын ортого коюуга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташуу кандыргасын бачым куруп, калыпташтыруу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм тейлөө башкаруу убактылуу аргасы, жаңыр урпак жасанды акыл жөндөм назариясын өлчөмдөштүрүүнү чыгаруудан тартып, жасанды акыл жөндөм саласындагы закон чыгарууну башым жылыстатууга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм коопсуздугун тизгиндеп өнүктүрүүнү түртмөктөгө күч жумшап жатат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин ачып жиберген жаңылык жаратуу экологиясы учурда жер шары техникада жаңылык жаратуусун түртмөктөй турган зарыл тирекке айланууда. Жакында эле мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм программасы ачып жиберилген чоң моделинин жалпы түшүрүлүү мөлчөрү 10 миллиард реттен бөсүп өтүп, жер шарында башкы орунда турду. Бул жер шарындагы программасы ачып жиберилген чоң моделдин көбөйтүлүүчү модель саны бар кырдаал карыйтасында биз мындай өзгөрүүнү көрдүк. 2024 жылы 8 айда жүнгөрүн чоң моделі алгач жолу жогору орунга чыгып, артынан көрсөткүч сандын даражасы арта баштаган. Быйыл жеке моделдин көбөйтүлүү мөлчөрү жеңиштүү түрдө 200 миңден ашты. Азыр жер шарында кыргыз жер ар кесип ар саладагы чарба жаратуучулар жана илимий изилдөө топтору жүнгөрүн чоң модел негизинде кайра ачып өнүктүрө алат. Орточо ар күнү 200 туунду модель пайда болот. Мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмү жер шарын көптөгөн иштет алуучу, жакшы иштетүүчү программасы ачып жиберилген модель жана акыл жөндөмдү түшүм жабдуулары менен камдады. Биз баштан аяк ачып жиберип чогуу жеңишке жетүү рухун карманып, көп кайнарлуу ачып жиберилген жаңылык жаратуу экологиясын жаратууну түртмөктөдүк. Бул дагы жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуу аракетинин зарыл курамы. Өнүгүү деңгээлин жогорулатуу менен бирге техника коргоонун төмөндөтүп жана жоюп, жасанды акыл жөндөм техника телөөсүнүн жалпылай нарыктуулугу жана жете алуу мүнөсүн илгери сүрөт. Бүгүнкү күндө жүнгө акылы аң сөңгөп мамлекеттердин техника жаракасын алкуусуна күч кошууда. Зимбабведе жүнгө өкмөтү жардам берип курган бул ашан эсептөө борбору бул жердин жасанды акыл жөндөм өнүктүрүүсүндөгү зарыл негизге айланды. Өндүрүшкө киришип бир жылга жетпеген убакта 15 жогору окуу жай жалганып, орточо изилдеп эсептөө тездиги 40% жогорулады. Мындагы бир түрдүү куруктуктан алтын сигнал берүү модели бул жердин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын 15% жогорулатуусуна жардам берди. Жаңыча негизги жабдууларды жардам берип куруп эле калбай, дагы чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы мамлекеттеринин AI айыл чарба чечүү долбоорунан африкалык балдардын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерүүсүнө жардам берген алыс даарлоого чейин жүнгө долбоору жер шаар акыл жөндөм жаракасын толуктоодогу зарыл күч болууда. Бүгүнкү күндө жүнгө жер шаар жасанды акыл жөндөм коопсуздугун жөнгө салууну жетектөөдө. Жер шаарындагы алгачкы AI акыл жөндөм тулкусу коопсуздугун сыноо өлчөмүн баш болуп жарыялап, чоң модель коопсуздугун тереңде өлчөп баалоону алды менен кулач жайдырды. Жер шаар эрежесинин кеңешиге белсемдүү катышып, былтыр 8 айда БМУ жыйналышы кабылдаган жер шаары жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу чечими алгач жолу көп тараптуу кандырга формасында жүнгө орто койгон адамды негиз кылуу коопсуз тизгиндөөгө боло турган жалпыга нартуу сыйымчыл жөнгө салуу принцибин айкын кабылдады. Жүнгөрүн жасанды акыл жөндөм чөлкөмүндө орто койгон жөнгө салуу долбоору илралык өлчөм курулушу жана коопсуз түзгүндөгү болууну түртмөктөдө ордун алгыс ролун көрсөтүп, жер шаары жасанды акыл жөндөмдүн соо тартиптүү өнүгүүсүн зарыл пайдалануу материалы менен камдады.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы 13-чү күнү Кыргызстандын ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгында жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин ар саласындагы шимилдер, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү өкүлдөр Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи томун имерчиктеп, пикир алмаштырып изилдеп талкуулоосу зарыл маңызга ээ. Бул зарыл чыгарма жүнгөчө замандаштыруу назариясы жана иш түзүмдүгүн системалуу чечмелеп, жүнгөнүн адамзат тагдырлаш орток тулкусун курууну түртмөктөө эңсөөсү менен долбоорун жандуу көрүнүктөндүрүп, жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдештирип, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүүсүн зарыл моюнсунуу принциби менен камдады.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хонинг 14-чү күнү Бежинде Вьетнам коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет ички иштер министри Ли Миңжу баштаган Вьетнам коммунисттик партиясы өкүлдөрү тобу менен жолугушту. Ван Хонинг мындай билдирди: Башчы Си Цзиньпин Башчы Сулин менен тыгыз стратегиялуу карым катууну сактап келүүдө. Быйыл 4-чү айда Башчы Сулин жүнгөдө жеңиштүү сапарда болуп, Башчы Си Цзиньпин менен жаңы зарыл орток таарымда тил табышып, эки партия, эки мамлекет байланышы жана дүйнө социализм иштери өнүгүүсүн стратегиялуу жетектөө менен камдады. Жүнгө Вьетнам менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл орток таарымдарын жакшы түзүлөштүрүп, жүнгө Вьетнам тагдырлаш орток тулку курулушунун уландуу тереңде чыныгы жүрөсүн түртмөктөөнү каалайт. Ли Миңжи жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди: Вьетнам жак Башчы Си Цзиньпиндин желелес жер шары демилгелерин ортого койгонуна жана жүнгөнүн уландуу алгылоо жетектигин жетектөө күчүнө ынанат. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин орток таарымдарын чогуу түзүлөштүрүп, Вьетнам жүнгө тагдырлаш орток тулкусун курууну каалайт. Дунфун катарылуулар жолугушууга катышты.
1: Чаошен эмгек партиясы борборд комитет жана Чаошен демократтик эл республика өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык ЖКП борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жүнгө партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап 7 айдын 15 күнүнөн 17 күнө чейин Чаошенде расмий достук иш сапарында болот.
0: 7 айдын 14 күнү ЖКП борбордук комитет партия мектеп мамлекеттик акимчилик чоюаны 2026 жылкы жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук партия мектебинин башчысы, мамлекеттик акимчилик шоюнун башчысы саячы окуу бүтүрүү аземине катышты. Ар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты. Борбордук партия мектебинин мамлекеттик акимчилик шоюнун ушул окуу мезгилинде окуу бүтүргөн курсант 1940 киши. Окуу бүтүрүү аземинде 8 курсант өкүлү сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдирди. Ушул мезгилди үйрөнү Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына туура келгенинен абдан кубанып, Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгөчө социалист медиасын терең үйрөнүп ичке издештирүү аркылуу партия 20-чи кезекте Борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рухун чордондо үйрөнүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кылып жайдырып, партиянын назарыя тарбиясы, партиялуулук тарбиясы жана милдет аткаруу жөндөм тарбиясын системалуу кабылдап, экини бекитүүнү бекем колдо, экини коргоону чечкин жакшы аткаруунун жогору даражалуу биреселүүлүгүн бирдемжи жогорулатып, назарыялык сапабызды бирдемжи жогорулатып, партиялуулугубузду бирдемжи жогорулатып, замандаштыруу курулуш жөндөмүбүздү күчөттүк. Көпчүлүк мындай билдирди. Кызмат ордуна айткандан кийин партиянын жаңы сыяттуу назарыясын колдонуп, көңүл дойтуп, рухту такшатууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпиндин 1 июлдагы зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп жетиштирип, ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүп, доор жана элге беткил алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратабыз. ЖКП Борбордук комитетинин тастыгы менен Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети машин өрөөдүн тартип законго оор даражада кайта кылуу маселесине карата эле тургузуп карап чыгып текшерди. 6 айдын 30 күнү ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышында ЖКП Борбордук комитет тартип текшерүү комитетинин машин өрөө маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылып кабылданган.
1: Текшерүү аркылуу Машиңдүү Мурат Шеним жана саясий майданын жоготуп, партиянын түбөгөйлүү максаты жана алгачкы мүдө ыйык милдетинен бет буруп, саясий тартип жана саясий эрежелерге оор даражада кайчылык кылып, партияны жалп бетке катаң башкаруу негизги тулку жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, айланасындагы кызматчылардын тартип законго оор даражада кайчылык

кылуусуна жана кылмыш менен шектелүү маселелерине жол коюп көзөмөлдөбөй башкарбай начар таасир пайда кылган уюмдук тартипке оор даражада кайчылык кылып уюм катаркылуу сураштырганда маселени чыныга айтпай кадрларды тандап өстүрүп милдетке коюу кызматында башкалардын көмөкчүнө чок тартып өзү жана туугандары жакындары белгилемеге кайчы башкаларды кызматка орундаштырган арбагдарлык тартибине оор даражада кайчылык кылып белгилемеге кайчы белек буюм белек акча кабылдап туугандарынын төмөн баада үй сатып алуусуна жардам берип

0: кишилер менен шериктешип, зорсумалуу мал мүлктү законсуз кабылдаган. Машинирүү партиялуулук принциптен толук безип, партия борбордук комитетинин жогору даражалуу кадрларга карата ортого койгон саясий талаптарына оор кайчылык кылган. Анын жоруктары партия тартибине оор даражада кайчы, кызмат милдетине законго кайчылык кылган ары паралуу кылмышына чатышкан. Партия 18-нчи курултайдан кийин да өзүн тыйбай колун тартпаган. Мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар. Жөнгө комиссия партиясы тартип жаза низамы, Жунхай эл республикасы ревизия закону, Жунхай эл республикасы өкмөт кызматчыларынын акимчилик иштери жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелер боюнча борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилдөө, ары борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу машинирүүгө партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик ревизия комитети ага өкмөт кызматтан айдоо жазасын берүү, анын партия 20-нчи курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, анын тартипке законго кайчы ээ болгондордун ортого калуу, анын кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча тергеп текшерип арыз кылуусуна өткөрүп берүү чечим кылынды. Ага берилген партиядан айдоо жазасы борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталай моюндалат. Говиян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, таможня баш мекемеси мындай тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юанды бөстү. Татаал ары катаал тышкы чөйрөдө мамлекетибиздин тышкы соодасынын артуусу күчтүү, бет алышы туруктуу болду. Таможня статистикасынан караганда быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жүк ташымал соода импорт-экспорту 25 триллион 440 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 16.9% арткан. Алтынчы айда импорт-экспорт 4 триллион 780 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 24.2% артып, буда 17 ай артуун сактаган. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экспорту 14 триллион 730 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 13.4% артып, буда 11 мезгил артуун сактаган. Мында механика электрчим экспорту 20.1% артып, экспорт жалпы наркынын 63.5% ээлеген. Жогору техника түшүм экспорту 39% арткан. Окшош мезгилде импорт 10 триллион 740 миллиард юан, 22.1% арткан. Импорт артуулдамдыгы экспорттукунан 8.7% жогору болуп, импорт экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөгөн. Импорт түшүм түрү жагында энергия сыяктуу дүйүм товар, механика электр түшүмү, айыл чарба түшүмү айрым-айрым 3.4%, 28%, 8.6% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттер менен болгон импорт-экспорт суммасы 12 триллион 970 миллиард юан болуп, 14.8% арткан. Латын Америка, Африка, Европа антымагына карата айрым-айрым 16.2%, 19.6%, 10.2% арткан. Түрдүү тижарат негизги толкусунда элдик ярканлардын импорт-экспорт суммасы 14 триллион 530 миллиард юанга жетип, 17% артып, тышкы соода жалпы наркынын 57% түзгөн. Чет элдик соодагерлер карыз салган кирхана, мамлекет менчигиндеги кирханалардын импорт-экспорт айрым-айрым 17.1%, 16.8% арткан.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден алгач жолу 25 триллион юанды өсүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 3 триллион 680 миллиард юан арткан. Эң жаңы эл аралык сандуу маалыматка караганда, мамлекетибиз жер шары жүк соодасындагы биринчи чоң мамлекет ордун бекем сактаган. Говиян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жайыт идарасынын байланыштуу жооптууларынын тааныштыруусуна караганда, мамлекетибиз жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин текшерип алууну биргелки жоспорлоп кулаш жатырып, милдет аткаруу негизги тулкусун текшерип алуу жөнүндө изденет. Жоопкерчилик текшерип алууну кулаш жатыруу аркылуу колбашчылык таяк ролун көрсөтүп, жетекчи кадрлардын жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин аткаруу жана башкаруу өрүмүн төп сызып, жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүгө жетектөө менен катар мамлекет жаратылыштык байлыктарды көзөмөлдөө механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, ээ болуучулардын милдет жоопкерчилик аткаруу жана укук талабын коргоо абалына карата көзөмөлдөөнү кулаш жайдырат. Мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлк зыянын төлөө механизмин куруууну изиктейт. Ары прокуратура жалпылык талам арыздар түзүмү, экология чөйрө зыянын төлөө түзүмү менен жалгоону жакшы аткарат.
0: Быйыл 9-нчу номерлуу тайфун бороону Бабийдин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түндүк районунда күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп чаралар аркылуу бүт күчү менен тең тайлашты. Тайфун бороону Бабийдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көптөгөн жерлерде кара нөшөр жаады. Ляонун өлкөсүнүн орто түндүк бөлүгүндө 12-нчү күнөн баштап нөшөр кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө кара нөшөр жаады. Шыньяңдын бир бөлүк райондорундагы жалпы жаан чачын мөлчөрү 450 миллиметрден ашкан. Бүгүн таң саарда Хуннан районундагы кээ бир конуштарды суу каптап, бир картаңдын оорусу кокус козголгон. Өрт өчүрүүчүлөр нак майданга дароо барган.
1: Чоң ата, коркпоңуз, сизге жардам бергели келдик.
0: Карыя чукул доктурканага жеткирилип куткарылды. Артынан куткаруу кызматкерлери конушта түтүн сайын текшерип, түнкү саат 2:00 ашканда камалып калгандардын баардыгы коопсуз которулган. Катуу жамгырдан улам Ляохы дайрасы, Хунхы дайрасы сыяктуу 17 дайра агымында сел эскертүү сызыгынан ашып, 80 ашуун суу сактагыч сел чеги суу орнунан ашкан. Учурда сел тартиптүү чыгарылууда. Шыньяң Пухы дайрасында жогору агымдан келген суу менен жаандын таасиринде суу борду көрүнүктүү жогорулап, жергиликтүү

0: куралдуу сакчы, өрт өчүрүү сыяктуу куткаруу жардам берүү күчтөрү түйүндү селден сактануу тосмолорун бекемдеп, кошумча тогондорду маалында салды. Желин даражага бөлүп чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту. Бүт өлкөгө кашаалаштырып кезекте туруу 24 саат тосмонун кыдырып кооптуу текшерүүнү түзөлөштүрүп, Тоолуу райондогу кыштак дайра боюндагы ойпо талка, геологиялык апат көмөскө кырсыктары бар түйүндөрдөгү которууга тийиштүү жоорчулукту которду. Бүгүн саат 14:00 Сунхуачаң жеринде 2026 жылкы биринчи номерлуу сел көрүлдү. Суу иштер тармактары мөөнөттөн мурда суу сактагычтагы сууну агызып, селден сактануу суу сактагыч сыйымдуулугун жеткиликтүү калтыруу негизинде Фыңман, Байшан сыяктуу агым өрөөндөгү белдүү суу сактагычтарды орундаштырып, селди тосуусу 1,800,000,000 куб метрден ашты. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн жериндин кирген суудан сактана турган чукул тең талашуучу долбоорун 3-чү даражага көтөрдү. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети Ляонун өлкөсүнүн нөшөр жаап сел жүрүү апатына карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козгоп, кызмат группасын апат районуна барып жеринен апат абалын текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүк жана сылат комитети Борбор камчотунан 30 миллион юанды Ляонун өлкөсүнө бөлдү. Мамлекеттик селдин сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы менен мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белемдөө идарасы тор сандык сыяктуу 6900 ашуун Борбордун селден сактануу заттык буюмдарын которуп, жерин Ляонингдин кооптон куткаруу кызматынын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбор Кабарай станциясы тайфун бороону Бабийдин таасири эртең негизинен Акырла шаарын мөлчөрлөдү. Быйыл сел киргенден бери мамлекет боюнча орточо жамгыр мөлчөрү 264,2 миллиметрге жетип, мурдагы жылдардагыдан 6,1% көбүрөөк болгон.
1: Шоңан жаңы районунан турган нөлдөн баштап жоспорлонгон бул болочок шаар 9 жылдан бери Бейжи менен күн сайын тыгыздашкан жаңы сыяктуу ортоктугусун калыпташтырууда. Анда мындай шайкешип жаңы сыяктуу кандай өнүгү жашоо күчүн коюу берүүдү кабарчынын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүн көрөлү. Шоңан жаңы районундагы Гаутэ бекетинде кабарчы Бээжин почто телеграф ташоосунун профессору Лу Жаомингди жолуктурду. Лу Жаомингдин тобундагылар Шоңан жерасты тербелүү үчүн жогору төптүктөгү жол баштоо системасын курууда. Бүгүн саарда биз дал Бээжинде бир эсептүү аргасын талкуулап жатканбыз. Талкуулап өткөндөн кийин түштө Шоңанда кээ бир өлчөп сынак кылуу кызматтарын баштообуз мүмкүн. Техниканы басым орун алдыруу үчүн Лу Жаоминг тобунун мүчөлөрү орточо араптада кеминде Бээжи менен Шоңан аралыгында 2 жолу каттайт. Ал эми мунун артында Бээжин Шоңан жаңы сыяктуу чынжырынын ачык жумуш бөлүштүрүүсү бар. Бээжин өзөктүү эсептөө аргасын асылдаштыруу жана өзөк пластинкасын долбоорлоого үйрүлүп, Шоңан жер асты куур коридору сыяктуу көптүрдүү сынак майдан көрүнүштөрүн камдаган. Көпчүлүк мындай барып келүү барышына адаттанган. Илим техникада жаңы сыяктуу жагын эмечиктеп, Бээжи менен Шоңандын шайкешөөсү бир түрдүү абалга айланды. Бээжин Шоңандын ортосундагы шайкештүү жаңы сыяктуу техника менен майдан көрүнүштү бириктирүүдө чагылдырып эле калбай, чарбаны өнүмгө айландыруунун алгылыктуу алкасына узартылган. Шоңан илим техникада жаңы сыяктуу борбору ортодо сыноо базасында Бээжиндин жаңы сыяктуу талгалары бачым түрдө жер төөждөн түшүмгө айланууда. Азыр Шоңанда жасалган алгачкы жасанды жандоочу Шоңан биринчи учурулуудан мурдагы эң соңку дайындыктарын алып барууда. Бул жасанды жандоочту Бээжинден келген жасанды жандоош керканасы жасаган. Ортодо сыноо базасынан орун алгандан кийин керхана өзү завод үйлөрүн салып жүрбөйт. Ары кымбат баалуу сынак кылуу жабдуулардындагы сатып алышынын кереги жок. Шоңанда жасанды жандоош учуруу алдындагы баардык текшерүүлөрдү бүтүрө алат. Ортодо сыноо базасы Шоңан жогору даражалуу жогору жаңы техника чарбасынын тездеткичи, илим техника талгыларын өнүмгө айландыруунун эң соңку 1 километрин шыдылаштырган. Биз бул жакта керканалардын ого бетер төмөн өздүк нарык, ого бетер ылдам тездикте үлгүдөн тартып түшүмгө чейинки алкууну бүтүрүүсүнө жардам бере алабыз. Учурда ортодо сыноо базасы аба мейкиндик маалыматы, жаңы материал, акыл жөндөмдү жасоочулук сыяктуу чарбалардын өнүгүү багытына үйрүлүп, 20дан ашуун сапаттуу илимий жаратмандык чогултту. Шоңан жаңы району Жунгуансун илим техника бакчасында жасанды акыл жөндөм сыяктуу чарбаны негизги тема кылган 9 имаратта көп түркүмдөгү илим изилдөөчү ишмерлер иштеп жатат. Шоңандын ийкемдүү ишмер электирүү саясаты ишмерлердин коомдук камсыздоо байланышты которбой туруп эле бакчалардын түрлөрүнүн техника өткөрүүнө катышуусуна өбөлгө түздү.
0: Шоңан жаңы району Бээжин Шоңан жаңы сапаттагы өндүрүш коридору Бээжин Шоңан ишмерлер жаңылык жаратуу коридорун курууну тутка кылып, база ыңгайында жаңылык жаратуу чара башат берүшү түшүнүктүү далилдөө жана ортодо сыноо берүшү жаңылык жаратуу табылгыларын чарбалаштыруу берүшү үштүрдүү жаңылык жаратуу берүшүн куруп, жаңылык жаратуу чынжыры чарба чынжырынын тереңдей жоорулушуусун түртмөктөдү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Керектөөнү кеңейтүүнүн 15-5 жылдык жоспору жакында чыгарылды. Жоспор тейлөө керектөөсү, товар керектөөсү, керектөө жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүшү сыяктуу 6 жакты эмерчиктеп, киреше арттыруу, бала багуу, картайганда күтүүнү сыяктууларга катыштуу бир катар жедел саясат иш чараларды орундаштырып, 2030-жылга барганда коом керектөө түшүмдөрдүн чекенин сатуу жалпы суммасын 60 триллион юан айланасына жеткирүүгө чымырканып, керектөөнүн экономика артуусундагы алга сүрөр ролун бир тэмжи күчөтөт.
0: Коом коопсуздук министрлиги бүгүн сандуу маалымат жарыялап, 2026 жылы 6 айдын соңунача бүт мамлекеттеги автоунаа мөлчөрү 371 миллионго жеткен. Мында жаңы энергия автоунаа мөлчөрү автоунаа жалпы мөлчөрүнүн 13.19% ээлеген. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги жаңыдан катталып тизимделген жаңы энергия автоунаасы 5.195 000 жетип, автоунаалардын жаңыдан катталып тизимделүү мөлчөрүнүн 49.42% ээлеген.
1: Саяхат аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу 15-5 жылдык жоспорго негиз, мамлекетибиз бир түркүм деңиз океан өзгөчө маданиятына саяхат нишан жерин жаратып, түштүк түндүктү жалгаган деңиз океан саяхат алкагын куруп, деңизге жакын көрүнүш көрүү сыяктуу саяхат түшүм системасын кемелдендирди. Шанхай кеме саяхат өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун колдоп, Далиян, Тенжин, Чиңдау сыяктуу кеме порт оозу курулушун жылыштатты.
0: Быйыл 5 айдын соңунача бүт мамлекетте негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны 1.319 000 киши. Окшош мезгилдегиден 4.690 000 киши көбөйүп, камсыздандырууга катышуу салыштырмасы туруктуу 95% болгон. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин негизги дарылануу камсыздандыруу кор кирешеси 1.610 000 000 жетип, окшош мезгилдегиден 8.49% арткан. Чыгашы 1.210 000 000, окшош мезгилдегиден 2.12% арткан.
1: Айыл чарба айылк штак министрлиги сыяктуу жети тармак жакында дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын өндүрүү, жүргүзүү, иштетүүнү универсал жөнгө салуу аракетин бирдемжи калыпташтырууну орундаштырды. Ашкере текшерип, астыртан абал берүү сыяктуу ыңгайларда маселе жыбычын терең казып, иштетүү чектелген дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын законсуз өндүрүү, жүргүзүү, иштетүү аракетине закон аркылуу катаң сокку берди.
0: Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, Жүнгө аба ырайы идарасы быйыл алгачкы жогору температура ден соолук опурталынан алдын эскертүү жарыялады. 13-чү күнү саат 20-дан 14-чү күнү саат 20-га чейин бүт мамлекеттин кең чөлкөмдүү райондорунда окшобогон даражада жогору температура себептүү ден соолук опурталы көрүлүп, көп жерлерде опуртал өтө жогору кызыл түстүү даражага көтөрүлгөн. Жалпынын эскертүү маалымат өзгөрүүсүнө маалында көңүл буруусу эскертилет.
1: 2026 жылдык Жүнгө-Орусия чек арасы өрөндө биргип көбөйтүп коё берүү кыймылы бүгүн Хейлонжаң өлкөсү Жамусы шаары Тоңжаң шаарында өткөрүлдү. Хейлонжаң дайрасына чоң шышышын балыгынан жалпы 200 5 сантиметрден узун коңуюу балыгы, шышышын чабагынан 480 000 коё берип, экономикалык балык түрү ленью балыгы, кой балык чабагынан 5.200 000 коё берди.
0: Дүйнө дарагынын чокусу Америка матриги байыркы маданилик чоң көргөзмөсү Шанхай ажайыпканасында өткөрүлдү. Көргөзмөгө Мексика, Перу жана Жүнгө маданият эстеликтери ажайыпкана аппаратынан алып келинген 3000 жуук кымбаттуу маданият эстелиги чогулган. Байыркы орто түштүк Америка матригинин маданилик узун түрмөгү толук көрүнүштүү жаратылган. Көргөзмө келер жылы 11 айдын 14 күнүнө чейин жалганат.
1: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн чоң театр фильмдерди чогуу жаратуу өнөктөштүк жыйнарышын ачып, улгармашып чогуу жараткан өнөктөштөр жалпы 64 асыл түрдү жарыялап, телесериал Улуу Узун Сапар, Жүнгө 1927, дарактуу фильм Тоо Дарыялар, Таң Истиле Соң Көрөңгөсүн аркалаган дайрагындар, жоролушка маалымат аралжы кыймылы, алгач кезектүү Жүнгөчө даамдар заттык эмес мадарият мурас салтанаты сыяктууларды камтып, чоң театр фильмдерди баш станциядан көрүү даңктуу маркасын уландуу жаркыт.
0: АКШ Борбор колбашчылык штабы жергиликтүү убакыт 13-күнү мындай деди. Ошол күнү Иранга карата 5 сааттык чабуул аракетин жасап, нишан Иран деңиз жээгиндеги сактануу системасы, башкарыла турган бомбо, адамсыз учак базасы сыяктууларды камтыды. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ зунтуну Трамп парламентке Иранга караткан аскерчилер аракетин кайра козготууну уктурду. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Кыш аралы, Кешим аралы, Абас порту сыяктуу көптөгөн жерде жардырууду ошогулган. Конарак шаарынын асманында АКШ согуш учагы айланып учкан. Иран ислам көңтөрүштү коргоон отряды мындай билдирди. Душман жак аракетине жооп кайтаруу катары көңтөрүштү коргоон отряды Иран деңиз жээгинде АКШ армиясынын 2 адамсыз учагын атып түшүрдү. Ары Бахрайндагы АКШ армиясынын 5-чи кеме отряды базасына сокку берип, радар системасы жана айгоочу аба чабуулунан коргоонуу системасын ойрондогон. Мындан сырт АКШ армиясы 13-чү күнү дагы мындай деди. АКШ чыгыш бөлүгү убакыты 14-чү күнү саат 16-дан баштап Иран деңиз үстүн тороо аракетин калдында келтирүүнү баштайт. Трамп ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынан өтүүчү бардык жүктөрдөн 20% акы алынарын айткан. Иран куралдуу кошуну мындай билдирди. АКШ армиясынын белгиленген суу жолуна өз башымчылык менен кирүүсүнө, соода кемеси жана пароходдордун катуу аракетине кийлигишүүсүнө күчтүү сокку кайтарабыз. Кырдаалдын дагы бир жолу даражасы артуусунан улам эл аралык 20 ай мезгилдүү товар баасы 13-чү күнү соңку эсептеги жогорулоо темпи 9% ашып, 2020 жылы 5 айдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жараткан.
1: Йемен Хусей куралчандары 13-чү күнү Йемендин ордо каласы Сана эл аралык учак жайынын учуу жолу Сауд Арабистандан келген аба чабуулуна учураганын айтты. Жооп катары Хусей куралчандары Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Абга эл аралык учак жайына башкарылуучу бомба аткан жана адамсыз учак учурган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирик армиясы ошол күнү кечтерээк Хусей куралчандарынын Сауд Арабистандын түштүк бөлүк районуна аткан башкарылуучу бомба чабуулун тосуп калдык деген. Хусей куралчандары тизгиндеген маалымат аралчыларынын 13-чү күнкү кабарына негизделгенде Ирандын мурдагы эң жогору көсөмү Хаменейди жерлөө азабына катышкандан кийин Хусей Кытай курачандары өкүлдөрү тобу ошол күнү Ирандын бир учагына отуруп Йеменге кайткан. Учак Йемендин аба территориясына киргенден кийин сана учакчаы чабуулга кабылган. Йемен өкмөтү Иран учагынын Йеменге кирүүсү Йемен аба территориясына чабуул кылгандык деп баардык аргалар менен жооп кайтарабыз деп билдирген. Сана учакчаы чабуулга кабылгандан кийин Кусай өкүлдөрү тобу отурган Иран учагы артынан Кусай курачандар тизгиндеген Ходайдах элралык учак жайына конгон. Йемен өкмөтү

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейтек кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңдашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулу. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 2 күнү.
2: Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 24-төн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптынам районусунун жер-жердери ар кайсы тармакта туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашайдырып, көөн коюп мээр махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
2: Шинжаң негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чараны алып чыкты.
1: Шингуаң агым иштери баарамасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн деген кабарды угасыздар.
2: Арашандан Коргозго чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрү биринчи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
1: 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
2: Жер-жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улашайдырылгандан бери Аптынам районунун жер-жерлери ар кайсы тармактары, ар кайсы орундары эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактуу иштөө башкы тарабын астайыл сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, чыныгы иштөө деп бекем туруп, көөн коюп мээр махабаты менен калкка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Аптынам райондук өнүгүү жана саламат комитети үйрөнүү тарбиясында тижарат соода чөйрөсүнө ассадуу оозу кызматын бөлүнчөй жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөт иштери, закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу сарага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун алып чыгып, кызмат орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жан сыргыруу чабык механизмин куруп, райондун тижарат соода чөйрөсүн жан жактыруу кылдаштырды. Аптынам райондук өнүгүү жана саламат комитети закон белгилеме башкармасынын 4-түнчү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Юан Шаули мындай деди. Иштерди жогору берекетте бүтүрүүнү түртмөктөп, мамлекеттин 13 түр негизинде 8 түрдүү жаңырык жаратуу иш түрдөрүн көбөйттүк. Арыздат чагылдыруу атайын бетин ачып, 5 түрдүү жолду бириктирип, арызды кабылдаган замат бүтүрүн ишке ашырдык. 120 туюнуу мансаптарын кабылдап, бир түркүм текшерүү пункт түйүнү тандап сунуштап, тижарат негизги толуклардын арыз тарап сунуштарын дайымды чогултуп бүтүрдүк. Керхананын акимчилик закон аткаруусунда чатыштуу маселе жеүчүнан 841 текшерип бүтүрүп, керханалардын экономикалык зыянынан 78 миллион 150 миң юан кайтарып келинди. Элдин үнүн негиз кылуу жетекчи бактында тейлөө берекет курбатын өстүрүүнү керхана карка сезиндирдик. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн өзөгү эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, нактуу иштеп батыл аркалап аракетке келип, калктын киришесин арттырып айтуу, керханаларды жогору сапатта өнүктүрүү милдет аткаруу берекетин өлчөдөгү зарыл өлчөгүч. Үйрөнүү тарбиясын улашайдыргандан бери Корда экономика техникачы өнүктөр району караштуу райондогу кесип өнүгүүсүнө керектелчү жумушчу ажатын таканчыктап, эмгекчилерди жумуштандыруу бирлешме кызмат механизмин кемелдендирип, түрдүү байлыкты бирөнчөй жоспорлоп бириктирип, тейлөө иш чараларын ичке төөп кылып, жумушчу иштетүү, жумуштандыруу, камдоо, ажат кайчылыгын берекеттүү чечип, Байынгулун обласынын ар кайсы оодан шаары жана айланасындагы райондордун төп жөнөткөн эмгек күчү жалпы 1691 киши болуп, миңден ашуун эмгекчи жеңиштүү түрдө жумуш ордуна кирип кызматка чыккан. Ошону менен бирге жүрөлгөлү дыйкан жумушчулардын кесиптешкен кесиптик жумушчуларга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, Бакча район көгүлтүр үй курс тейлөө базасын көөн коюп жаратып, кесип техника кубат курс сабагын буйрутма алып ачып, цехтин чыныгы жумушун сабак окутууга жуурлуштуруп, даңктуу устаздар шагырт тарбиялоо, көгүлтүр курчарышуудай тарбиялап жетиштирүү үлгүсүн алып чыгып, эмгекчилердин дене курбат иштемчилерден техника Курбаттуу жумушчуга карай тез өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна өбөлгө болгон. Учурда аталган база жалпы 2000ден ашуун дыйкан жумушчунун кестик жумушчуга тез өзгөртүүсүнө жардам берген. Мында 600 канча киши керхананын техника белдүүлөрүн айланган. Корла экономика техника чөйнөктөр району ишмерге тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Люян Ру мындай деди. Биздин көгүлтүрүүбүз негизинен керхананын кесиптик жумушчуларын тарбиялап, эмгек күчтөрү биздин көгүлтүрүүбүзгө которулат. Көгүлтүрүүбүз курс жана жатак тейлөөсүн алып барып, жумушчуларды керханаларга ансайын жакшы жетилип, керханаларда кызмат ордун ансайын жакшы туруктуулаштырып, киреш арттыруусун ишке ашырат. Шинжаң Дали үй токумачылыгы басуу бою илим техника чектүү шектеги кездеме токуу цехинин жумушчусу Сырапыл Айса мындай деди. Бул жерге келгенден кийин мен кадыржамдыкты чыныгы сездим. Бул жердин кызмат чөйрөсү абдан жакшы. Түрдүү эмгек камсыздандыруунун баардыгы тел. Керханадагы бизге жалгыз кишилик жатак эсептеп берди. Суу электри тегиз, үч маал тамагыбыздын баардыгы аксыз. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Малчылык райондордун дарылоо тейлөөсү арасындагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата Жемине ууданы үйрөн тарбиясы аркылуу негизги катмарга курбат ыйгаруу эл турмушуна тейлөө жүргүзүп, малчылык райондогу карыктын оор көрсөтүү, арыз болуу, күбөлүк бүтүрүү кыйындашуу, сараматтык сапаты алсыз болуу сыяктуу орунтуу маселелерди төп чечип, негизги катмардын дарылоо сараматтыкты сактоо тейлөө кыскарыктарын сызылып тартты. Аталган оодан оодан айылдан турган 2 даража боюнча жогору кан басымы оорусу, диабет оорусунан турган 2 оору боюнча элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөө көзөмөлүн орундаштырып, өнөкөт ооруларды бектүү, эстелике алдырып башкаруу укук чегин төмөнгөтүшүрүп, карыктын жакын жерде өтүнүч берүү, нак майданда бектүү, дарылоо эңге алынып ишке ашыруу, ошону менен бирге аракети оңтойсуз өзгөчө карыкты эшик алдына барып, өкөлөтүн бүтүрүү тейлөөсү менен камдады. Учурда элге оңтойлуулук жеткирүү терезеси канча жүздөгөн өнөкөт ооруга кабылган ноокастарга тейлөө жүргүзүп, ноокастардын дары сатып алганда эсептен көтөрүү салыштырмасы туруктуу түрдө 60% жогору болуп, карыктын дарылануу дары иштетүүсүнүн экономика жүгүн берекеттүү жеңилдетти. Жемине ууданы тыгыздаштыруу тибиндеги дарылоо ортоктулкусу жалпы сарматтыкты сактоону башкаруу борборунун кадры Дина Кадыл мындай деди. Ошону менен бирге биз саламаттык үгүт лексия отрядын уюмдап куруп, оорулардын алдын алып тизгиндөө, өнөкөт оорулардын алдын алып дарылоо сыяктуу билимдерди домбура чертип күйү коштоп айтып, малчылык райондорундагы боз үйлөргө кирип, жайыт которуу жолунда үгүт лексияны улаш жайдырып, калык угуп түшүнгүдөй сөздөр менен саламаттык билимдерин таратып, малчылык районундагы ооруларды демилгелүү иргеп текшерүү салыштырмасын 30% көтөрдү. Өнөкөт оорулар, эне балдар, жугуштуу ооруларга кабылган ноокастардан турган 3 чоң жабык алкактагы башкаруу механизмин тургузуу аркылуу доктуркана оорулардын алдын алып тизгиндө айыл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканалардын сандуу маалымат бөгөсүн ачып, дене саламаттыгын текшерүүдө бөтөнчү абал байкалып, доктурканада жатып дарыланып чыккан ноокастарды ар убакыт абалынан кабар алып башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жогору кан басымы ооруларын калыптуу башкаруу салыштырмасын 99.41%, диабет ооруларын 99.65% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип, ооруганда дарылоодон оорунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгы түрдө малчылык райондорго жеткирип, нактыруу орун алдырды.
2: Станциябыз кабары. 7-нче айдын 12-нчи күнүнөн 13-нчи күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Абаты ооданы, Келпин ооданы сыяктуу жерлерге келип, коом туруктуулугу, өзгөчө кесип, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу, эл турмушу кызматы сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астыйгыл үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктулку таанымын бекем уютуунун негизгелигине агылып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын Өнөр жай бакча районун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндүү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Боюан Нефит Табигый Газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз карканы оңуттуу колдон бербей, Хуайроо тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга ашыктандырды. Шинжаң Элнури Чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вантоюан бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип келесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коо мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынабуларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу, ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган дейлелерди тыңгылыктуу чечүү керек. Бенгтуан 1-ши ши Арал шаары 16-ынчы туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыяга айчылашкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Бенгтуан менен жергиликтен шайкешүүнү күчөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек деп баса көрсөттү. Ал дагы Абат ооданы Жыргалчылык бакча районуна келип, калктын көп түрдүүлөшкөн картайганда күтүнүү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пахта жогору түшүм өткөлүнө ат салуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пахтаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо, дыйкан түтүндөр киреши арттыруу сыяктууларды түшүндү. Абат ооданы Лиухуа токумачылык чектүү шериктигинде токумачылык кийим кечек кесибинин өнүгүүсүн жана жумуштандырууга алып жүрүү абалын түшүндү. Ал мынабуларды билдирди. Узун Булалуу пахта сортун сапаттуу жетиштирүү, сапатын жогорулатуу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү жана марке жаратууну бир өңчөй пландап жылыштатып, саясат менен колдоо эпкинин арттырып, Шинжаңдын Узун Булалуу пахта артыкчылыгы ордун уландуу бекемдүү керек. Пахтаны жеринде айландырууну тездетип, жергиликтен ан сайын көп кабылдап жумуштандырып,

0: Туруп, аштык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордондук жөнгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөлдөө, экология коргоо, статистикалуу көзөмөлдөөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Станциябызга бара. Негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетип, курбат ыйгарып, түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөө үчүн жакында негизги катмар чагылдырган орнотуу маселелерге үйрөлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чара басып таратылды. Бул жолку чыгарылган 6 түрдүү чарада кызматтарды илимий ылайыктуу орундаштыруу, кезекчилик жана күзөтүүнү башкарууну калыпка түшүрүү, жылдык эс алуусун алып эс алууга чыныгы кепилдик кылуу, санар техникасынан пайдаланып жүктү жеңилдетүүгө курбат ыйгаруу, жүктү жеңилдеттик деп жоопкерчиликти жеңилдетүүнүн алдын алуу, маселе жыбыштарын салыштыруу текшерүүнү, маалымдоону күчөтүүдөй 6 жактын мерчиктей жүктү жеңилдетүүнүн катаандыгын белгилөө менен бирге милдет аткаруу чек арасын айкындаштырып, жеңилдик берилгени менен бошочбо, жүктү жеңилдеткен менен жоопкерчиликти жеңилдетпөөдөй кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкреттүү айтканда, кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып, бош отуруп үстө кошуп иштөө, кезекчи орундарды илимий төөп, түргө айыруу, кызмат менен эс алууну ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо, жаңы жадыбал системасынан жакшы пайдаланып, зарыл болбогондо ака кылып кол коюу, из калтырып даалдоону иретке салуу, негизги катмар кадрлардын батыл аркылуусун, өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөктөп, жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу, типтерди сызыл бекем кармоо, аткарылып жаткандарын бекем кармоо, ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билүүгө караганда, Мындабырда автоном районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизм ишканасы, негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп, 1200дөн ашуун кадрдын пикирин жана сунушун угуп, 1000ден ашуун сурамжылоо кагазын чогултуп, негизги катмардын арыз тарабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрөлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, формачылдык өжөрлүккө тикелей сокку уруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдө өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагы да зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, түзөлүштүрүүнү түртмөктөөдөкү алдыңкы жээк. Бир мезгил артыкча жатып алмаалымдоо, өнүмсүз дака кылуу, курулай үстөк кошуп иштөө, кайта-кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын тең тайлаштыруу, колун бошото албоо менен чарчатып, көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү, кыйын маселелерин чечүү убактын ээледи. Жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрлары анан ан сайын көп убактын эл даралуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ан сайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ан сайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ан сайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. 6 түрдүү чараны нак ордуна түзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
1: Кечээ 7-нчи айдын 14-нчү күнү Биңтуандын 15-нчи 5 жылдык жоспорго арышташтоону баштоо желелеши негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 1-нчи майдан Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, Биңтуандын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратуу, санарып курулушу сыяктуу өнүгүү жоспору жана түйүндү шаан милдеттер тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Доонун кабарын угасыздары. Биңтуан өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Соңжабин 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде 1000 тонна акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чуурулуштуруу өнүгүү убактына үрүлүп 2030 жылга барганда илим техниканын курбаты ыйгарсы

0: аркылуу өнөр жай экономикасынын каттоосун ан сайын кеңири, сапаты менен берекетин ан сайын жогору болууну колго келтирип, биюмтаанын даражалуу ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3, орто сынак өрүшү 22, биюмтаанын даражалуу ошондой эле андан жогору 5 акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларынын илим техникада өзүнө ээ болгон негизги тулкуу ордун күчөтүп, жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, жогору жаңы техникалуу керканаларды моюндоо жана илим техника тибиндеги орто жакан керканаларга баа берүүнү улаш жайдырып, изилдеп өнүктүрүү каражатын, иштен кийин торуктама жардам берүү, бажадан жеңилдик берүү сыяктуу шыктандыруу саясаттарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларын изилдеп өнүктүрүү кыймылдарынын толук каптоосун ишке ашырууга жетектелет. Баштагы керканалардын алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн ассалуушу бирлешме тулкусун уюмдаштырып куруусун колдоп, кесип илим техникасында жаңырык жаратуу өрүшүнүн курбатын өстүрүп, жасоочулук кесибин санараптештирип, тордоштуруп, акыл жөндөмдөштүрүп, тибин өзгөртүүсүн жалпы бетке жылыштатып, жашыл илим техникада жаңырык жаратууну иштиктүү жылыштатып, төмөн шамал ылдамдыгындагы шамал электр техникасы, электролиттен суутек жасоо сыяктуу салаларга үйрүлүп, жашыл алгылыктуу техника өткөлүн ассалышуу жана жаңы түшүндөрдү изилдеп өнүктүрүүнү улаш жайдырабыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биюмтаанын зарыл түйүндү жашыл эсептөө күчү кесибин зоройтуу, өзгөчө сандуу маалымат кесибин терең тамыр тарткызуу, акыл идиректүү техника менен кесипте жаңырык жаратууну терең жоорулуштурууну түртмөктөдөн турган 3 багытта чордондуу күч чыгарып, чыныгы толук экономика жана санарып экономикасын терең жоорулуштурууну түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү үчүн күчтүү санарып кыймылдаткыч күчүн кошот. 2030-жылга барганда санарып экономикасынын өзөктүү кесиптеринин артуу кошулма наркын район өндүрүш жалпы наркында түзгөн салыштырмасы 2.6% айланасына жетип, эсептөө күчү борбордун эсептөө күчү жалпы көлөмү 100 000 пиге жетет. Биюмтаанын сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучуси идара башчысы Сондон Мэй мындай деди. Сандуу маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясынын шайкештүү жоспорлоо, бирлешме аракет аркылуу орундаштыруу жана жоорулуштуруп жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике камдоо жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир тулкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керканалар менен болгон чиркештүрүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керканалардын акыл эсептөө борборун биюмтаанга жайгаштыруусун колго келтиребиз.
1: Жакында мамлекет жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жол курулуш түрүнөн кубанычтуу кабар келди. Тезгиндөө мүнөздүү курулуш Моосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн 1-номер жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллель баштоо үңкүрдүн 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Моосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллель баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, Арашан номер ТБМ катуу тоо тегин казуу машинасы аркылуу параллель баштоо үңкүрүн түз багыттагы үңкүргө туташтырып, көптөгөн шакештүү жумуш аянтын ачып, туннелди казуу тездигин арттырды. Жунго каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги 2-нчи таш жол курулуш идарасы чектүү шериктиги Арашан Коргоз таш жол түрүнүн 3-чү кырдаарлык бөлүгү партия ячейкасынын шуучуси СОЗИИ мындай деп тааныштырды. Баштоо үңкүрүн казуу жумушунда дагы 3300 метрлик казуу милдети бар. Мында дагы 1060 метр начар геологиялык алкакта биз адистер катарлуу ар кайсы жактарды уюмдаштырып, далилдөө алып барып, эң жакшы курулуш жүргүзүү долбоорун тандадык. Соңунда биз чыгар оозундагы негизги үңкүрдө тик жолду көбөйтүп, алдын баскычка бөлүп, начар геологиялык алкакка атса Ленинясынын Арашан Коргоз таш жолу түрүнүн жалпы узундугу 168.16 км. 2-даражалуу таш жолу өлчөмү боюнча салынган мамлекет жолу 219 линиясынын зарыл курамдаш жол бөлүгү түр салынып болгондо
0: ишенимдүү карыз түшүмүндө жаңырык жаратуу, карап чыгып тастыктоо тартыбын кылдаштыруу,

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүрөнүп, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсүн сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат тугармандар. Эми моңголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң?

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добурага аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагы өлчөмдөшкөн Саан уй бакмачылык базасын курду. Абдырым райым боюнча Узот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тост айылы Тосту кыштак партия ячейкасынын шудиси Гүлжан Бекен чыныгы иштеп эл кызматын аркалады. Кашкардын Ваңвын коону Шанхайга тикелей жеткирилип, көптөгөн мамлекетке бөлүп сатылды деген жаңылыктарга ортоктош болосуздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы слушателдеринен уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөөнүгө назар түрмөгүбүздө Ак Чи ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагындагы өлчөмдөшкөн саануй бакмачылык базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Акчы ооданынын Сом таш айылы Кызыл Күмбөз кыштагында кол жүмдөшкөн Саан Уй бакмачылык базасына киргенде Чүрөл Көл малчылык райондорундогу Саан Уй бакмачылыгынын эски турпатынын түпкүрүнөн өзгөрүп, уй короосунун туруктуу температуралуу аба алмаштыруу системасы автоматтык козготулуп, токтотулуп, сүт сая турган кул темир саан уйларын айырмаландырууну түп бүтүргөнүн көргөлү болот. Саалган сүт бекем бекитилген турба аркылуу төмөн температуралуу микробсуз сүт багына тикелей жеткирилип, акыл жөндөмдүү жабдуулары бүтчелелүү жабык алкактуу башкаруу тизгиндөөдөн пайдаланган акыл жөндөмдүүлөшкөн сүтчүлүк өнүгүүсү малчылык районундагы калктын кирешесин туруктуруудагы маңыздуу жолго айланган эле. Мында мурда Кызыл Күмбөз кыштагынын сүт кесибинин өнүгүүсү узак мөөнөт одоно жайылтып багуу үлгүсүнүн чектемесине учурагандыктан ошол жердеги малчылар короолордо уй багууга адаттанып, ар бир үй бүлө көп болгондо 3-тен 5ке чейин, аз болгондо 1-ден 2ге чейин саан уй багып, тоюп берүүдө бүткүлдөй тажрыйбага таянып, тоюп теңшөө, ичер суу, короосун дезинфекциялап, микроб жоюуда бирдикке келген өлчөм жок эле. Кыштак тургуну Мамит Муса Ильяс мындай деди. Тарагай багылгандагы жаңы сүттүн түшүмченеминде толкуу чоң, сапаты туруктуу болбойт эле. Асыресе бул жерде жаңы сүт сактоо, алгачкы иш кошуу жабдуулары кемчил. Малчылардын сыртка сатуу жолдору болбогондуктан тек сырттан алып келген сатып алуу соодагерлеринен эшик алдына келүүсүн күтүп турууга мажбур болот элек. 2025 жылы кыштак жайыт байлык артыкчылыгын таканчыктап, бош турган эски короолорду жандандырып, 1,500,000,000 ашуун каржы салып, базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, бакмачылык үлгүсүндө короолорду таракай багуудан базада акыл жөндөмдөшкөн бакмачылыкка тип өзгөртүүгө түрткү болду. Бүгүнкү күндө базада саан уйларын чордондо көлөмдөштүрүп корооду багуу ишке ашырылып, төп тоюп берүү телегейлештирип, система саан уйларынын сүт берүү мезгили, дене салмагы, сүт ченемине негиз, силостук чөптөр, түрдү тоют сыяктууларды теңшеп бөлүштүрүп, мурдагы малчыларга алаганча бага турган, тоют ысырап боло турган одоно бакмачылык үлгүсүнө толук кош айтты. Базанын башкаруу Барбаевтоо кызматчысы Абдырахман Абдыхалык мындай деди. Үй бүлөбүз мурда дагы уй бакчу адам күчү аркылуу сүт сааганга убакыт жана күч кетет. Дагы келип жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер дайыма бааны түшүрүп жиберүүчү. Бүгүнкү күндө базадагы саан уйлар акыл жөндөмдөшкөн жабдуулар аркылуу башкарып барбаштагандыктан жаңы сүттүн сапаты туруктуулашып кепилетке ээ болду. Биз эми жаңы сүттү сатуудан кам санабай турган болдук. Сүт кайнарын бүт барыштуу акыл жөндөмдөштүрүп башкарып тизгиндөө бул жолку бакмачылыктын тебин өзгөртүп, даражасын жогорулатуудагы эң чоң жаркын түйүн болду. Базанын акыл жөндөмдүү сүт саа цехинде бүт барыштуу адамсыз жумуш ишке ашырылып, жаңы сүт саалгандан кийин бекем бекитилген куур аркылуу тикелей төмөн температуралуу микробсуз сүт багына жеткирилет. Мурда жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер түтүндөргө кирип жийип, чордондо түрдө Оодан шаар жасындагы иш кошуу заводуна которуп ташып, ташуудагы коромжоо муздак эле өздүк наркын эң акырында малчылар үстүнө алат эле. Базанын жооптуусу Кадыржан Сайпи тааныштырып мындай деди. Базага жабдуулар септелип, жаңы сүттү базада өлчөмдөшкөн алгачкы иш кошуу бүтүрүлүп, ошол күнү өндүрүш, ошол күнү сүт менен камдоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге 8 кыштак тургуну жакын айланада жумушка кабылданып, киши башындык айлык майнасы 3,000 юанга жетти. Базага кызматка чыккандан кийин сүт сактоо жабдууларын күнүмдүк чалгындап текшерүүгө жооптуу болуп, кирешесин туруктуу ашырып, ошондой эле мал багып, чоң кичик бардыгынын абалынан кабар алган Мамит Муса, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумуш өтө тез алып барылат, ээрчип жармай үйрөнсө эле өз алдына жумуш ордуна чыга алат деди. Азыр базада 50 саан уй багылып, Оодан шаарчасындагы көптөгөн жер жемиш жана жашылча, чийки жаңы түшүмдөр дүкөнү менен узак мөөнөттүү сүт камдоо келишими түзүлүп, күнүмдүк орточо жаңы сүт менен камдоо ченеми 180 литрге жетти. Сом таш айылдык парткомдун шуучуусу Лиудан мындай деди. Кийинки арымда сүтчүлүк кесибинин иничке иш кошуу кесипчелесин сызыл кемелдендирип, айран каймакка акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу өндүрүш линиясын жоспорлоп куруп, муздак желелүү бөлүштүрүп жеткирүүгө таянып, базарды кеңиртип, малчылыкты ошол жердеги калыкты байытуудагы түркүк кесипке айландырабыз. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөк үздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Абдунум райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тостайлы Тостук Иштак партия ячейкасынын шудиси Күлжан Бекендин чыныгы иштеп эл кызматын аркалаган аңгемесин тааныштырабыз.

Быйыл биринчи июль мезгилинде Жемени ууданы Тоста айылы Тосто кыштак партия ячейкасынын шужиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Гүлжан Бекен Сыймык менен Абдынум Райым боюнча Озот партия иштери кызматкери деген атакка ээ болду. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмө күздү. Абдынум Райым боюнча Озот партия иштери кызматкери Жемени ууданы Тоста айылы Тосто кыштак партия ячейкасынын шужиси Гүлжан Бекендин чыныгы иштеп эл кызматын аркалаганын кенен сүйлөп беребиз. Гүлжан 2008 жылы 3 айда кызматка катышкан. 2012 жылы 5 айда Чуңго Коммунисттик партиясына кирген. Азыр Тосто айылы Тосто кыштак партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру. Ал узун жыл оорукчан, дене салсыз, картайып калган атасынын абалынан өзү жалгыз көңүл коюп кабар алып, үй бүлөсүнүн баары оор жүгүн өзү аркалаган, узундан бери өтө зор турмуш басымына чыдаштык берип келген. Ушундай болсо дагы ал баштан бойго кайраты менен өзүн күчтөндүрүп, үнсүз кызмат ордунда бекем туруп келди. Изилден үй бүлөсүндөгү майда чүйдө жумуштар айынан кызматына таасир жеткирбеди, өлчөмдү бошоштурбады, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан көңүл коюп кабар алуу менен бирге, бүт зээни менен кыштактар жалуу түрдө иштерге киришип, чыныгы иштөө аркылуу негизги катмарда тамыр тартып, аркылуу милдет жоопкерчилигин толук аткарып, ар күнү карапайымдуулук ичинде кызмат ордунда бекем турду. Негизги катмардагы партия мүчөлөрү, кадрлардын алгачкы мүдөөсү, ыйык милдети жана эл деген сезимин жандуу чагылдырды. Гүлжан кыштак партия ячейкасынын шужиси катары баштан бойго негизги катмар партия курулушун башкарууну коюп, кыштактар жалуу партия уюмунун күрөш коргондук ролун үзгүлтүксүз бекемдеди. Өз кыштагын жөнгө салуу иш жүзүндүлүгүнө биргелештирип, партия мүчөлөрү түтүндөрдү көтөрө алып жоопкерчиликти бекемдей турган 3 кызматчы кызмат механизмин жаңылык жаратып жол коюп, партия мүчөлөрүн милдет чөлкөм районун айырып, иш ордун бекитүү, жоопкерчиликти бекитүүнү жүздөлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн саясат өгүчүсү, талаш тартыш чечүүчү, коопсуздукту коргоо кызматчысы болуусун иштиктүүлүк менен үстүнө алууга жетектеп, партия мүчөлөрүнүн салакатын иштиктүүлүк менен көрсөтүүсү, жоопкерчилигин үстүнө алуусу салым кошуусуна чыныгы түрткү болду. Партия мүчөлөрүн коопсуздук жашыруунун порталын сыдырата текшерүү, түзөөнү кулаш жайдырууга дайымды уюмдап, түрдүү жашыруунун порталдан 152 сыдырата текшерип түзөтүп, коопсуздук коргоонун чебин кайнарынан бекемдеди, коңшулардын арасындагы талаш тартыш, жер кайчылыгы сыяктуу түрдүү маселеден 68 көңүл коюп чечип, кичик иштерди ошол жердин өзүндө чечүү, талаш тартышты ошол жердин өзүндө жок кылуунун иш жүзүн ашырып, кыштактын ынтымагы, туруктуулугун өнүмдүү коргоду. Ошол менен бирге милдет аркалабаган партия мүчөлөрүнө карата жумуш ордун куруп, милдетти бекитүүнү дайымдуулаштырып алга жылыштатып, 20 артык иш ордун жаратып, партия мүчөлөрү үлгү көрсөтүү түтүнүнөн 18 тандап тургузуп, 150 канча түрдүү жумушта партия мүчөлөрүн убада берип, убадасын иш жүзүндө көрсөтүүгө уюмдап, партия мүчөлөрүн айылык иштакты башкаруу, саясат өгүтү, ыктыярдуу тейлөөдө дайыма алдында жүрүүгө, үлгү көрсөтүп жетектөөгө жетектеди, партия мүчөлөрүн тарбиялоо башкарып талабын катаң түзүлөштүрүп, партия мүчөлөрүн төрттү толумдуу болууну эстүү иш жүзүнөн көрсөтүүгө жетектеди. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштей турган, эл ээрчип иштей турган жакшы маанай жаратып, жыныгы түрдө кыштак партия ячейкасын арылуу телин уюмдай турган, айылык иштактын өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган күчтүү тирекке айландырды. Эл турмушунда майда иш жок, карапайым калктын чоң кичик иштерине көңүл буруу керек. Гүлжан баштан бойго эл үчүн кызмат кылуу негизги максатын эсте бекем сактап, арылуу телинин абалын ар убакыт көңүлгө түйүп, картаңдар, балдар, кыйынчылыгы бар үй бүлө сыяктуу өзгөчө кишилер тобун негиз кылып, эл турмушундагы иш жүзүндө иштерди көңүл коюп жакшы иштеди. Аял партия мүчөлөрүнүн күчүнө сөөнүп, кыштактар жалуу мээримдүү энелер тобу ыктыярдуу тейлөө кошуунун зоройтуп, көп жактуу өз ара түрткү болуп, 60,000 юандан артык мээр махабат селбигин жыйды. 20 канча майдан абал суроо, караган кишиси жок картаңдарга камкордук көрсөтүү, кыйынчылыгы бар балдарга жар жөлөк болуу, маселеси бар жаштар, өспүрүмдөрдү жетектөө сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдуу кулаш жайдырды. Ал түтүндөргө кирип абал ээлүү, элдин өтүнүч талабын көңүл коюп угууда бекем туруп, иштиктүүлүк менен кыйынчылыгы бар элдин кабатырын түгөтүп, кыйынчылыгын чечти. Жүрөк жылыта турган ар бир иштер, ар бир жолку жылуу тейлөө аркылуу партия менен элдин жүрөгүн жалгаштыра турган көпүрө жаратып, чыныгы түрдө партия уюмунун камкордугу жана жылуулугун элге жеткирип, арылуу телинин бакыт сезими, ээ болуу сезими жана коопсуздук сезимин сызыл арттырды. Гүлжан Тосто кыштагынын байлык артыкчылыгы жана элдин өндүрүш иш жүзүндөлүгүн негиз кылып, айылык иштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү талабын тыгыз эмерчиктеп, элдин кирешчесин арттырып, байуу негизги нишанын бекем көздөп, шартка карай иш көрүп, өзгөчө кирешени арттыруу жолу үстүндө изденди. 4 кичи кирешени арттыруу курулушун зор күч менен бүтүрүп, Чакан жайма орду, Чакан мөмөлү бак, Чакан бакча, Чакан кесиптик орундарды өнүктүрүүгө жөлөк болуп,
Жергиликтүү өзгөчө кол өнөрчүлөр кошуну жетилдирди. Элге оңтойлуу жайма ордунан 16-ны калыптуулаштырып куруп, 33 түтүндүн элге жакын жерде өз жеринде чарба жаратуусу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Сырткы байлыктар менен иштиктөө чиркештирип, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, улуттук кол өнөр буюмдарын сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү бөгөттүйүндү шадырлаштырды. Элдин кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 2000 юан ашырып, чыныгы түрдө элди эшик алдында эле туруктуу жумушка орундашуу кирешесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ал жогорудан саясат түр жана каржы колдоосун колго келтирүүдө бекем туруп, жакын жылдардан бери жалпы 1,500,000 юандан артык түр каржысын колго келтирип, кичи тосту өстөңүн өзгөртүү түрүн жол коюп, 40 түтүн калктын эгинчилик жерин сугаттоо шартын кемелдендирип, күз жана кыштык тоютту запас сактоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, айыл чарба өндүрүшүнүн өнүгү негизин бекемдеди. Гүлжан Назарын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга чордондоштуруп, кыштак кебетесин түзөө, даражасын жогорулатуу аракетине сызыл катышып, башаламаны үйүп коюу, керексиз таштандыларды тазалоо, түзөөнү дайымдык улашайдырып, жалпы 40 канча жердеги чөйрө маселесин жөнгө салып тазалады. Ар 30 канча дыйкан түтүндөн коруу жайын өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бүтүрдү. Кыштак даражалуу жалпылыкта элүү жабдууларын биргелик пландап, жакшыртып, таштанды жыюу түйүнү, тыныгуу жаккан майданы сыяктуу негизги жабдууларды жаңыдан куруп, кыштактын өндүрүш турмуш чөйрөсүн сызыл жакшыртып, чөйрө таза, реттүү, айыл салты маданий, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шайкеле турган ынак, кууз айыл кыштакты бүткүч менен жаратты.

Кыштак таражал өнүгүүдөгү кыйын түйүн бөгөттүйүндө маселелерге карата ал кыйынчылыкка каршы алга басууга батымдуу болуп ичтиктүүлүк менен жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратты. Баар ишти өзү кол салып иштеп алдыга өтүп жүзөлөштүрүп катаң сынактардан өтө ала турган стиль аркылуу түрдүү кызматты жүзөлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүн күчөтүп бүт кыштактын узун мөөнөттүү өнүгүүсү үчүн мыкты негиз салды. Гүлжан негизги катмардын биринчи чебинде бекем туруп үй бүлөсүнүн көптөгөн кыйынчылыктарын жеңип баштан бойго жумуш ордуна бекем туруп өзүмсүз өзүн арноо ак ниет саясий сапаты бекем кызмат стили өзүмсүз калыкчыл сезим менен партия курулуш аркылуу жетектөө негизги катмарды жөнгө салуу эл турмушун камсыздоо кесиптерди өнүктүрүү чөйрөнү түзөө сыяктуу түрдүү кызматтарды биргелик пландап бекем кармап көп улут чогуу конуштанган кыштактын ырашкер туруктуулугун чын ниети менен коргоп кыштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө чыныгы сезим менен чыныгы түрткү болуп ардылуу эл ишенген сүйөнө турган таяныч болуп иш жүзүндө аракет аркылуу жаңдоордогу негизги катмар коммунисттик партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин жандуу чагылдырды.

Учурда 1908-жылы Шейх Хамза шаарынын Аргач Туан майдандарындагы туташ кеткен жер жаңгагы толук ачылуу мезгилине кирип, жашыл жалбырактар кишини кубантат. 147-нчи туандын быйылкы жер жаңгагы эгинчилик көлөмү 24 000 мого жеткен болуп, уландуу 2 жыл жер жаңгагынан кең көлөмдүү бирдик түшүмүндө мамлекет боюнча рекорд жаратылды. Жакынкы жылдардан бери 147-нчи туан жер жаңгагы эгинчилигин айыл чарба кесип курулмасын теңшей турган, элдин кирешесин арттыра турган өзгөчө кесип кылды. 147-нчи туан үгүт жана маданият дене тарбия радио телевизия саякат борборунун орун басар мудуру Жоу Чен Жүн тааныштырып мындай деди. 2025-жылы 8-нчи айда мамлекеттик айыл чарба техникаларын жайылтуу тейлөө борбору сыяктуу тармактардагы адистердин нак майданда чыныгы текшерип өткөрүп алуусу аркылуу 147-нчи туан 20-нчы ляндагы 1300 молук Хуашиң үлгү атызынын орточо моо башы түшүмү 803,4 килограммдуу натыйжа менен 1000 моолук чарчы атыз бирдик түшүм рекордун жаңылады. 149-нчу туандын жер жаңгагы эгинчилик үлгү базасында тегиз туташ кеткен сала атыздарга көз жетпейт. Атыздардагы сугаттуу, жер семирткич, турба тоору ар жактан орундаштырылып, ар айыл чарбанын техниктери атыз баштарында карбалас болуп, өсүү абалын ар убакыт текшерип, атыз бар байыштоосуна жетекчилик кылды. 149-нчу туандагы эгинчи Чаңмен Жүн мындай деди. Жөрөлгөл аштыктарга салыштырганда жер жаңгагынын экономика өнүмү ан сайын жогору, пайдасы көрүнүктүү. Жер жаңгагы эгинчилигинин бүт барышы машиналашкандыктан быйыл өстүргөн 1000 моодон ашуун жердеги жер жаңгагынын өсүүсү жакшы болду. Азыркы өсүү абалынан караганда моо башы түшүмүнүн 600 килограммдан ашуусу божомолдонду.

Жакында Пускам ооданы Жүнзы айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин Жабдулла айыл чарба базасында Ваң Вын коондорунун өсүп абалы кишини кубантты. Дыйкандар ары бери өтүшүп, бышкан коондорду үзүп, таража кайруу, жашык терге салып оромолоо сыяктуу жумуштарды тартиптүү иштеп жатты. Быйыл базадагы 100 ылымта бастырмага алуусу Ваң Вын коону эгилген болуп, түшүмдүн 100 тоннага жетүүсү божомолдонду. Анын үстүнө бардыгында мөөнөттө мурда сатып алуу буйрутмасына кол коюлуп, жогору сапаттуу өзгөчө Ваң Вын коондору муздак желилүү зат жүгүртүүгө сүйөнүү аркылуу төркүмгө бөлүнүп, Шанхайга тикелей жеткирилгенден кийин Шанхайдан Малайзия, Таиланд сыяктуу мамлекеттерге бөлүп сатылат. Ваң Вын коонунун артында бардыкка келген ылымта бастырма асыроосу, мөмө жыюу, таража кайрып алуу, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу көптөрдүү жумушка орундашуу иш орундары айланасындагы элди өз жеринде же жакын айланада туруктуу жумуштанууга электирди. Бир ылымта бастырма ар жылы жумушчу элдин кирешесин 10 000 юандан артык ашырып, өзгөчө кесиптердин пайдасы баары түтүндөргө нарып жеткирди.

Тамыздагы 7-чи айда Бурултукой удандагы атыздардагы төрдү ачтыктардын өсүү абалы кишини кубантып, үй удандагы 440 миңго күн карама толук ачылуу мезгилине кирип, туташ кеткен алтын түстүү гүлзарлык көрүп бүткүс түскө кирип, зор түркүмдөгү саякатчыларды үзүрлөнүп, даака кылууга электирди. Жакында Бурултукой ууданы Жети Арал шаарчасынын Жалпак кыштагындагы күн карама атызында алтын түстүү гүл таксаларын

көтөрүп күн нуруна бет алып толук ачылган кат-кат күл желектери жылтырап ток өскөн эле. Атыздыктагы ары сандыктар айкалышып, бала арылары гүлдөрдүн арасында ар бери өтүшүп шашылышып бал жыйып жаткан болуп, мол түшүмдөн дарек берген айыл орума сүрөтүн сызып чыкты. Азыр дал күн караманын жайылып ачылуу мезгили, ошондой эле үзүр алуунун эң жакшы мезгили. Бурулдук кой ооданынын асыл суу жарыктык жылуулук байлыгынын пайдасында, ошондой эле эгинчи түтүндөрдүн көңүл коюп асыроо натыйжасында быйыл күн карамалардын жалпы өсүү абалы мурдагы жылдардагыдан көрүнүктүү жакшы болду. 2026 жылы Бурулдук кой ооданы уландуу түрдө мараны өз жеринен суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлык артыкчылыгына коюп, өзгөчө күн карама эгинчилик көлөмүн зоройтуп, жалаң айыл чарба өнүгүү формасынан чыгып, айыл чарба менен саякаттын жорулушу жашыруун күчүн терең казып, туташ кеткен атыздардагы гүлзарлыкты жогору сапаттуу айлык иштак маданият саякат байлыгына айландырды. Алтын түстүү гүлзарлык кызыктуу үндүү дака кылуу ордуна айлангандыктан көптөгөн саякатчылар атагын угуп бул жерге келип, атыздарда сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тереңдей чөгүү формасында айыл көркүнөн үзүр алды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз октурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 14-чү күнү сейшемби. Дыйкандар каналдары боюнча 6-айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бактын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөм жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүп жаткан учурда, жүнгү жасанды акыл жөндөм боюнча жер шаары жөнгө салуусуна уландуу жүнгү акыл парасатын кошууда.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы Бишкекте өттү.
0: Ван Хунинг Вьетнам Коммунисттик партиясы өкүлдөр тобу менен жолугушту.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шөйяны 2026 жылдык жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. Саясий катыштар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты.
0: ЖКП Борбордук комитет Машинрөйгө партиядан чыгаруу, өкмөт кызматынан айдоо жазасын берди.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин товар соода импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юандан ашты.
0: Тайфун борону Бавейдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көпөлүк жерде кара нөшөр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар түрдүү чараларды колдонуп, бүт күчү менен тең тайлашты.
1: АКШ менен Ирандын жаңы бир айлампадагы аскериштер кагылышы уланды. Эл аралык нефт баасы 6 жылдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жаратты. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бактын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөмдүн жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүүсү асында жөнгө баштан бойго ачып жиберилген турпатта жер шаары жасанды акыл жөндөм техникасынын шакештүү алголоосун илгери сүрүп, иш түзүндүү аракет аркылуу жасанды акыл жөндөмдүн жалпылай нарты өнүгүүсүн илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн жер шаары боюнча жөнгө салуусуна жүнгү акылын сызыл кошууда. Учурда Пакистан мезгил мүнөздүү шамал жамгыр мезгили. Жүнгө жарыялаган маазуу чоң маделине сөнүп, алар мөөнөтө мурда сигналды кабылдап, алдын эскертүүнү тез жарыялады. Азыр бул жүнгө жасанды акыл жөндөм түшүмү тоо деңиздерди алкып, жер шаарынын көп жеринде орун алып колдонулду. Бул өрүшкө сөнүп, сел, кургакчылык сыяктуу начар аба ырайы кубулуштарын ого бетер төп алдын өлчөй алабыз. Биз дүйнөгө бак жаратуучу ушуга окшош ого бетер көп түшүмдөрдүн бардыкка келүүсүн көрүүнү үмүт кылабыз. Адамды негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшыга карай бет алдырууда бекем туруу, бул баш ууджи Си Цзиньпиндин дүйнө өнүгүүсү чоңурдан игерип, адамзаттын болочок тагдыры жана орток бактына назар салып, орто койгон жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү түшүнүгү. 2018 жылы баш ууджи Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү өз ичине алган илим техникада жаңы жаратууну орундаштырганда, өз билги жаңы жаратуу ачып жиберилген чөйрөдө жаңы жараткандык деп көрсөтүп, жүнгөрүн жасанды акыл жөндөм саласында ар кайсы мамлекеттер менен өргүнү чогултуртмөктөп, коопсуздукту чогуу коргоп, табылгалардан чогуу баарланууну бышыктаган. Токтоосуз чоңойгон жер шаар акыл жөндөм жаракасы жана техникада жаңы жаратуу алып келген опурал капшаптарга карата баш ууджи Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөм бүт адамзатка бакыт жаратуучу эл аралык жалпылык түшүм болуу керек. БМУ кандыргасында жасанды акыл жөндөм эрежесин жөнгө салууну күчөтүү, жер шаар боюнча жасанды акыл жөндөмдүн соо өнүгүүсүн жетектөө керек деп көрсөткөн. 2023 жылы төрага Си Цзиньпин дүйнөгө жер шаары боюнча жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу демилгесин алды менен ортого коюп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсү коопсуздук, жөнгө салуу иш жактуу эмес деп жөнгө долбоорун системалуу баяндаган. Демилгеде жасанды акыл жөндөм техникасынын коопсуздугу, ишеничтүүлүгү, тизгиндөөгө болуусу, калыстыгын токтоосуз жогорулатып, өнүгүп жаткан мамлекеттерге каратылган эл аралык кызматташуу жана жардам берүүнү күчөтүп, жасанды акыл жөндөм жаракасы жана башкаруу айырмасын толуктоо сыяктуу конкрет аракеттер ортого коюлган. Ушундан кийин көптөгөн эл аралык майдандарда баш ууджи Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү жакшылыкка бет алдырып, бүткүл адамзатка бакыт жаратууну бышыктаган. Баш ууджи Си Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү бир катар зарыл демилгелери жана зарыл көрсөтмөлөрү жүнгөөчө жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жолунда жакшы жүрүүнү түпкү моюнсунуу президенти менен камдап, жер шаары жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологияны

0: Кыргызстан курууга Жүнгө долбоорун ортого койду. Жүнгө өз билги жаңы жаратуу менен ачып жиберип кызматташы өз ара илгерисирүү, техниканы алгалатуу жана коопсуз башкарууну ийкемдүү абалда тең салмакты кылууда өнүгүү үлгүсүн дилгириздик деп чыгып, жер шары түштүк мамлекеттердин жасанды акыл жөндөм курулушун күчөтүүсүнө күч кошуп, жасанды акыл жөндөмдүн адамзат коомуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн илгери сүрүүгө Жүнгө салымын кошту. Жүнгө демилгелөөчү, андан да иш жүзүнөн өткөрүүчү. Жасанды акыл жөндөм жөндөм курулушун жалпылаштыруу планын алып чыгуудан жасанды акыл жөндөм жер шарын жөнгө салуу аракет планын ортого коюуга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм илралык кызматташуу кандыргасын бачым куруп калыпташтыруу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм тейлөө башкаруу убактылуу аргасы жаңы бир урпак жасанды акыл жөндөм назариясын өлчөмдөштүрүүнү чыгаруудан тартып жасанды акыл жөндөм саласындагы закон чыгарууну башым жылыстатууга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм коопсуздугун тизгиндеп өнүктүрүүнү түртмөктөгө күч жумшап жатат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин ачып жиберген жаңы жаратуу экологиясы учурда жер шары техникада жаңы жаратуусун түртмөктөй турган зарыл тирекке айланууда. Жакында эле мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм программасы ачып жиберилген чоң моделдин жалпы түшүрүлүү мөлчөрү 10 миллиард реттен бөсүп өтүп жер шарында башкы орунда турду. Бул жер шарындагы программасы ачып жиберилген чоң моделдин көбөйтүлүүчү модель саны бар кырдаал картасында биз мындай өзгөрүүнү көрдүк. 2024-жылы 8-айда Жүнгөнүн чоң модели алгач жолу жогору орунга чыгып артынан көрсөткүч сандын даражасы арта баштаган. Быйыл жеке моделдин көбөйтүлүү мөлчөрү жеңиштүү түрдө 200 миңден ашты. Азыр жер шарында кыргызстан жер ар кесип ар саладагы чарба жаратуучулар жана илимий изилдөө топтору Жүнгөнүн чоң модели негизинде кайра ачып өнүктүрө алат. Орточо ар күнү 200 туундуу модель пайда болот. Мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмү жер шарын көптөгөн иштете алуучу, жакшы иштетүүчү программасы ачып жиберилген модель жана акыл жөндөмдү түшүм жабдуулары менен камдады. Биз баштан аяк ачып жиберип чогуу жеңишке жетүү рухун карманып, көп кайнарлуу ачып жиберилген жаңы жаратуу экологиясын жаратууну түртмөктөдүк. Бул дагы жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуу аракетинин зарыл курамы. Өнүгүү деңгээлин жогорулатуу менен бирге техника коргоонун төмөндөтүп жана жоюп, жасанды акыл жөндөм техника телөөсүнүн жалпылай нарыктуулугу жана жете алуу мүнөсүн илгери сүрөт. Бүгүнкү күндө Жүнгө акылы ан сайын көп мамлекеттердин техника жаракасын алкуусуна күч кошууда. Зимбабведе Жүнгө өкмөтү жардам берип курган бул ашан эсептөө борбору бул жердин жасанды акыл жөндөм өнүктүрүүсүндөгү зарыл негизге айланды. Өндүрүшкө киришип 1 жылга жетпеген убакта 15 жогору окуу жай жалганып, орточо изилдеп эсептөө тездиги 40% жогорулады. Мындагы бир түрдүү куруктуктан алтын сигнал берүү модели бул жердин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын 15% жогорулатуусуна жардам берди. Жаңыча негизги жабдууларды жардам берип куруп эле калбай, дагы чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы мамлекеттеринин AI айыл чарба чечүү долбоорунан африкалык балдардын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерүүсүнө жардам берген алыс даарлоого чейин Жүнгө долбоору жер шаар акыл жөндөм жаракасын толук тоодогу зарыл күч болууда. Бүгүнкү күндө Жүнгө жер шаары жасанды акыл жөндөм коопсуздугун жөнгө салууну жетектөөдө. Жер шаарындагы алгачкы AI акыл жөндөм толкусу коопсуздугун сыноо өлчөмүн баш болуп жарыялап, чоң модель коопсуздугун тереңдей өлчөп баалоону алды менен кулач жайдырды. Жер шаар эрежесинин кеңешиге белсемдүү катышып, былтыр 8-айда БМУ жыйналышы кабылдаган жер шаары жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу чечими алгач жолу көп тараптуу кандырга формасында Жүнгө ортого койгон адамды негиз кылуу коопсуз тизгиндөөгө боло турган жалпыга нартуу сыйымчыл жөнгө салуу принцибин айкын кабылдады. Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм чөлкөмүндө ортого койгон жөнгө салуу долбоору илралык өлчөм курулушу жана коопсуз түзгүндөгү болууну түртмөктөдө ордун алгыс ролун көрсөтүп, жер шары жасанды акыл жөндөмдүн соо тартиптүү өнүгүүсүн зарыл пайдалануу материалы менен камдады.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы 13-чү күнү Кыргызстандын ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгында Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин ар саласындагы ишмерлер, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү өкүлдөр Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи томун имечиктеп пикир алмаштырып изилдеп талкуулоосу зарыл маңызга ээ. Бул зарыл чыгарма Жүнгөчө замандаштыруу назариясы жана иш түзүндүгүн системалуу чечмелеп, Жүнгөнүн адамзат тагдырлаш орток тулкусун курууну түртмөктөө эңсөөсү менен долбоорун жандуу көрүнүктөндүрүп, Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдештирип, өнүгүү стратегияларын алгоону күчөтүүсүн зарыл моюнсунуу принциби менен камдады.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хонинг 14-чү күнү Бежинде Вьетнам коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү борбордук комитет ички иштер министри Ли Миңжи баштаган Вьетнам коммунисттик партиясы өкүлдөрү тобу менен жолугушту. Ван Хонинг мындай билдирди: баш ууже Си Цзиньпин баш ууже Сули менен тыгыз стратегиялуу карым катоону сактап келүүдө. Быйыл 4-айда баш ууже Сулин Жүнгөдө жеңиштүү иш сапарда болуп, баш ууже Си Цзиньпин менен жаңы зарыл орток таарымда тил табышып, эки партия эки мамлекет байланышы жана дүйнө социализм иштери Кеңештер өнүгүсүн стратегиялуу жетектөө менен камдады. Жунго Вьетнам менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак тарымдарын жакшы түзүлөштүрүп, Жунго Вьетнам тагдырлаш ортак тулку курулушунун уландуу тереңде чыныгы жүрөсүн түртмөктөөнү каалайт. Ли Миңжи Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди. Вьетнам жак башчы Си Цзиньпиндин желелес жер шары демилгелерин ортого койгонуна жана Жунгонун уландуу алгылоо жетектигин жетектөө күчүнө ынанат. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин ортак тарымдарын чогуу түзүлөштүрүп, Вьетнам Жунго тагдырлаш ортоктугун куруну каалайт.

0: Вандунфун катарылар жолошууга катышты.
1: Чаушен эмгек партиясы борборд комитет жана Чаушен демократтик эл республика өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык ЖКП борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин жүнгө партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап 7 айдын 15 күнүнөн 17 күнүнө чейин Чаушенде расмий достук иш сапарында болот.
0: 7 айдын 14 күнү ЖКП борбордук комитет партия мектеп мамлекеттик акимчилик чоюуну 2026-жылкы жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук партия мектебинин башчысы мамлекеттик акимчилик чоюунун башчысы Сайчи окуу бүтүрүү аземине катышты. Ар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты. Борбордук партия мектебинин мамлекеттик акимчилик чоюуну ушул окуу мезгилинде окуу бүтүргөн курсант 1940 кишиокуу бүтүрүү аземинде 8 курсант өкүлү сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдирди: ушул мезгилди үйрөнүү жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына туура келгенинен абдан кубанып, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасын терең үйрөнүп ичке өздөштүрүү аркылуу партия 28-жектөө борбордук комитет 4-жалпы жыйналыш рухун чордондо үйрөнүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулдаш айтырып, партиянын назарыя тарбиясы, партиялуулук тарбиясы жана милдет аткаруу жөндөм тарбиясын системалуу кабылдап, экини бекитүүнү бекем колдоо, экини коргоону чечкин жакшы аткаруунун жогору даражалуу белесейлүүгүн бирдемчи жогорулатып, назарыялык сапаабызды бирдемчи жогорулатып, партиялуулугубузду бирдемчи жогорулатып, замандаштыруу курулуш жөндөмүбүздү күчөттүк. Көпчүлүк мындай билдирди: кызмат ордуна кайткандан кийин партиянын жаңы сыяттуу назарыясын колдонуп көңүл дойтуп рухтук такшатууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүбүздү чечтирип, ишеничти бекемдеп жалгашты күрөшүп, доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратабыз. ЖКП борбордук комитетинин тастыгы менен борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети машин өйдүн тартип законго оору даражада кайчылык кылуу маселесине карата эл отургузуп карап чыгып текшерди. 6 айдын 30 күнү ЖКП борбордук комитет саясий бюросу жыйналышында ЖКП борбордук комитет тартип текшерүү комитетинин машин өрөө маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылып кабылданган.
1: Текшерүү аркылуу Машиңрүй Мурат Шеним жана саясий майданын жоготуп, партиянын түбөгөйлүү максаты жана алгачкы мүдөө ыйык милдетинен бет буруп, саясий тартип жана саясий эрежелерге оор даражада кайчылык кылып, партияны жалпы бетке катаң башкаруу негизги тулку жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, айланасындагы кызматчылардын тартип законго оор даражада кайчылык кылуусуна жана кылмыш менен шектелүү маселелерине жол коюп, көзөмөлдөбөй башкарбай начар таасир пайда кылган. Уюмдук тартипке оор даражада кайчылык кылып, уюм катаркылуу сураштырганда маселени чыныга айтпай, кадрларды тандап өстүрүп, милдетке коюу кызматында башкалардын көмөчүнө чок тартып, өзү жана туугандары, жакындары белгилемеге кайчы башкаларды кызматка орундаштырган, ар багытардык тартибине оор даражада кайчылык кылып, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча кабылдап, туугандарынын төмөн баада үй сатып алуусуна жардам берип, укук сойкулук, акча сойкулук соодасын алып барып, туугандарынын анын кызматтагы таасиринен пайдаланып, зор сумалуу пайда алуусуна жол коюп, эркине коюп, оор даражада үй бүлөлүк чиркешкен. Өкмөт укугун жеке кызыкчылыгына жетүүгө куралга айландырып, кызматтагы ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкаларга керкана жүргүзүү, курулушту көтөрө алуу, кызматта өстүрүү сыяктуу жактарда пайда жаратып берген. Өзү же туугандары өзгөчө байланыш түзгөн кишилер менен шериктешип, зор сумалуу мал мүлктү законсуз кабылдаган. Машиңрүй партиялуулук принциптен толук безип, партия борбордук комитетинин жогору даражалуу кадрларга карата ортого койгон саясий талаптарына оор кайчылык кылган. Анын жоруктары партия тартибине оор даражада кайчы, кызмат милдетине законго кайчылык кылган, ары паралуу кылмышына чатышкан. Партия 18-курултайынан кийин да өзүн тыйбай колун тартпаган. Мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар. Жүнгө коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Жумха эл республикасы ревизия закону, Жумха эл республикасы өкмөт кызматчыларынын акимчилик иштери жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелер боюнча борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилдөө, ары борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Машиңрүйгө партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик ревизия комитети ага өкмөт кызматынан айдоо жазасын берүү, анын партия 20-курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, анын тартипке законго кайчы ээ болгондордун ортокко алуу, анын кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча тергеп текшерип арыз кылуусуна өткөрүп берүү чечим кылынды. Ага берилген партиядан айдоо жазасы борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталай моюндалат. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, таможня баш мекемеси мындай тааныштырды: быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юанды бөстү. Татаал ары катаал тышкы чөйрөдө мамлекетибиздин тышкы соодасынын артуусу күчтүү, бет алышы туруктуу болду. Таможна статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жүк ташыма соода импорт экспорту 25 триллион 440 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 16,9% арткан. Алтынчы айда импорт экспорт 4 триллион 780 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 24,2% артып, буда 17 ай артуун сактаган. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экспорту 14 триллион 730 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 13,4% артып, буда 11 мезгил артуун сактаган. Мында механика электрчүм экспорту 20,1% артып, экспорт жалпы нарқынын 63,5% ээлеген. Жогору техника түшүм экспорту 39% арткан. Окшош мезгилде импорт 10 триллион 740 миллиард юан, 22,1% арткан. Импорт артуу ылдамдыгы экспорттукунан 8,7% жогору болуп, импорт экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөгөн. Импорт түшүм түрү жагында энергия сыяктуу дүйүм товар, механика электр түшүмү, айыл чарба түшүмү айрым-айрым 3,4%, 28%, 8,6% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорт суммасы 12 триллион 970 миллиард юан болуп 14,8% арткан. Латын Америка, Африка, Европа ынтымагына карата айрым-айрым 16,2%, 19,6%, 10,2% арткан. Түрдүү тижарат негизги толкусунда элдик эркандардын импорт экспорт суммасы 14 триллион 530 миллиард юанга жетип 17% артып, тышкы соода жалпы наркынын 57% түзгөн. Чет элдик соодагерлер карыз салган керкана, мамлекет менчигиндеги керкандардын импорт экспорт айрым-айрым 17,1%, 16,8% арткан.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден алгач жолу 25 триллион юанды өсүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 3 триллион 680 миллиард юан арткан. Эң жаңы эл аралык сандуу маалыматка караганда, мамлекетибиз жер шары жүк соодасындагы биринчи чоң мамлекет ордун бекем сактаган. Коюн маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жайыт идарасынын байланыштуу жооптууларынын тааныштыруусуна караганда, мамлекетибиз жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин текшерип алууну биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, милдет аткаруу негизги толкусун текшерип алуу жөнүндө изденет. Жоопкерчилик текшерип алууну кулаш жайдыруу аркылуу колбашчылык таяк ролун көрсөтүп, жетекчи кадрлардын жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин аткаруу жана башкаруу өрүмүн төпсүзүп, жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүгө жетектөө менен катар мамлекет жаратылыштык байлыктарды көзөмөлдөө механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, ээ болуучулардын билдет жоопкерчилик аткаруу жана укук талабын коргоо абалына карата көзөмөлдөөнү кулаш жайдырат. Мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлк зыянын төлөө механизмин куруууну изиктейт. Ары прокуратура жалпылык талам арыздар түзүмү, экология чөйрө зыянын төлөө түзүмү менен чалгоону жакшы аткарат.
1: Быйыл 9-чу номурлуу тайфун бороону Бабитин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түндүк районунда күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп чаралар аркылуу бүт күчү менен тең талашты. Тайфун бороону Бавидин таасиринде чыгыш түндүктөгү көптөгөн жерлерде кара нөшөр жаады. Лиаонун өлкөсүнүн орто түндүк бөлүгүндө 12-чү күнүн баштап нөшөр кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө кара нөшөр жаады. Шыньяңдын бир бөлүк райондорундагы жалпы жаан чачын мөлчөрү 450 миллиметрден ашкан. Бүгүн таң саарда Хуннан районундагы кээ бир конуштарды суу каптап, бир картаңдын оорусу кокус козголгон. Өрт өчүрүүчүлөр Накмайданга дароо барган.
0: Чоң ата, коркпоңуз, сизге жардам бергели келдик.
1: Карыя чукул доктурканага жеткирилип куткарылды. Артынан куткаруу кызматкерлери конушта түтүн сайын текшерип, түнкү саат 2:00 ашканда камалып калгандардын баардыгы коопсуз которулган. Катуу жамгырдан улам Ляохы дайрасы, Хунхы дайрасы сыяктуу 17 дайра агымында сел эскертүү сызыгынан ашып, 80 ашуун суу сактагыч сел чеги суу орнунан ашкан. Учурда сел тартиптүү чыгарылууда. Шыньяң Пухы дайрасында жогору агымдан келген суу менен жаандын таасиринде суу борду көрүнүктүү жогорулап, жергиликтүү куралдуу сакчы өрт өчүрүү сыяктуу куткар жардам берүү күчтөрү түйүндү селден сактануу тосмолорун бекемдеп кошумча тогондорду маалында салды. Желин даражага берип чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту. Бүт өлкө кашаалаштырып кезекте туруу 24 саат тосмону кыдырып кооптуу текшерүүнү жүзөлөштүрүп Тоолу райондогу кыштак дайра боюндагы ойпо талка геологиялык апат көмөскө кырсыктары бар түйүндөрдөгү которууга тийиштүү жоорчулукту которду. Бүгүн саат 14:00 Сунхуажаң жеринде 2026 жылкы биринчи номурлуу сел көрүлдү. Суу иштер тармактары мөөнөттөн мурда суу сактагычтагы сууну агызып, селден сактануу суу сактагыч сыйымдуулугун жеткиликтүү калтыруу негизинде Фыңман, Байшан сыяктуу агым өрөөндөгү белдүү суу сактагычтарды орундаштырып, селди тосуусу 1,800,000,000 куб метрден ашты. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн жилиндин кирген суудан сактана турган чукул тең талашуучу долбоорун 3-чү даражага көтөрдү. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу Лиаонун өлкөсүнүн нөшөр жаап, сел жүрүү апатына карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козгоп, кызмат группасын апат районуна барып, жеринен апат абалын текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүк жана салат комитет борбор камчотунан 30 миллион юанды Лиаонун өлкөсүнө бөлдү. Мамлекеттик селден сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы менен мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белемдөө идарасы тор сандык сыяктуу 6,900 ашуун борбордун селден сактануу заттык буюмдарын которуп, жилин Лиаонингдин кооптон куткаруу кызматынын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбор арай станциясы тайфун бороону Бабийдин таасири эртең негизинен акырла шаарын мөлчөрлөдү. Быйыл сел киргенден бери мамлекет боюнча орточо жамгыр мөлчөрү 264,2 миллиметрге жетип, мурдагы жылдардагыдан 6,1% көбүрөөк болгон.
0: Шоңан жаңы районунан турган нөлдөн баштап жоспорлонгон бул болочок шаар 9 жылдан бери Бейжи менен күн сайын тыгыздашкан жаңы сыяктуу ортоктугусун калыпташтырууда. Анда мындай шайкешип жаңы сыяктуу кандай өнүгү жашоо күчүн коюу берүүдө кабарчынын биринчи чептеги текшерүү бийликтөөсүн көрөлү.

0: Şuan Cağı rayonunda Gaudiya bekletinde Kavarçı Beijin Poşto Telegraf Taşıyosu'nun profesörü Lu Zhaoming'de yoluqturdu. Lu Zhaoming'in toğındağlar Şuan Cirası'nı terbiyeli üçün Joğur Töptüktüge Jolbaşto Sistemasyon kuruda. Bugün saharda biz dal Beijin'de bir esep duargasını talqulap jatkanbız. Talqulap ötkönden gen tüşte Şuan'da gevir ölçep sona kılığı hızmatların başta oğuz mümkün. Teknikanı başım orun aldırı üçün Lu Zhaoming'in toğının mücelörü Ortoçu Arapta da geminde Beijin'in Şuan aralığında iki jolu qattay. Alemi bunun ardında Beijin Şuan Cağı'nın silahtı çıncılığının açık cümüş bölüştürüsü var. Beijin өзөктө эсеп доргасын асылдаштыруучуна өзөк пластинкасын долбоорлоого үйрүлүп, шуган жер асты куур коридору сыяктуу көптөрдү сынак майдан көрүнүштөрүн камдаган. Көпчүлүк мындай барып келүү барышына адаттанган. Илим техникада жаңы сыяктуу жагын эмечиктеп, Бээжин менен Шугандын шайкешөсү бир түрдүү абалга айланды. Бээжин Шугандын ортосундагы шайкештүү жаңы сыяктуу техника менен майдан көрүнүштү бириктирүүдө чагылдырууга албай, чарбаны өнүмгө айландыруунун алгылыктуу алкасына узартылган. Шуган илим техникада жаңы сыяктуу борбору ортодо сыноо базасында Бээжиндин жаңы сыяктуу талгалары бачым түрдө тер төөждөн түшүмгө айланууда. Азыр Шуганда жасалган алгачкы жасанды жандоо Шуган биринчи учурулуудан мурдагы эң соңку дайындыктарын алып барууда. Бул жасанды жандоочту Бээжинден келген жасанды жандоош керханасы жасаган. Ортодо сыноо базасынан орун алгандан кийин керхана өзү завод үйлөрүн салып жүрбөйт. Ары кымбат баа сынак кылуу жабдуулардындагы сатып алышынын кереги жок. Шуганда жасанды жандоочу учуруу алдындагы баардык текшерүүлөрдү бүтүрө алат. Ортодо сыноо базасы Шуган жогору даражалуу жогору жаңы техника чарбасынын тездеткичи. Илим техника талгыларын өнүмгө айландыруунун эң соңку 1 км шыдылаштырган. Биз бул жакта керканалардын ого бетер төмөн өздүк нарык, ого бетер ылдам тездикте үлгүдөн тартып түшүмгө чейинки алкууну бүтүрүүсүнө жардам бере алабыз. Учурда ортодо сыноо базасы аба мейкиндик маалыматы, жаңы материал, акыл жөндөмдү жасоочулук сыяктуу чарбалардын өнүгү багытына жүрүлүп, 20 ашуун сапаттуу илимий жаратмандык түрүн чогултту. Шуган жаңы району Жунгуансун илим техника бакчасында жасанды акыл жөндөм сыяктуу чарбаны негизги тема кылган 9 имаратта көп түркүмдөгү илимий изилдөөчү ишмерлер иштеп жатат. Шугандын ийкемдүү ишмер электрүү саясаты ишмерлердин коомдук камсыздоо, байланыштык отурбой туруп эле бакча жана түрлөрдүн техника өткөнүнө катышуусуна өбөлгө түздү.
1: Шуган жаңы району Бээжин Шуган жаңы сапатагы өндүрүш коридору, Бээжин Шуган ишмерлер жаңылык жаратуу коридорун курууну тутка кылып, база аңгайында жаңылык жаратуу чара башат өрүшү түшүнүктүү далилдөө жана ортодо сыноо берүшү, жаңылык жаратуу табылгыларын чарбалаштыруу берүшү үч түрдүү жаңылык жаратуу берүшүн куруп, жаңылык жаратуу чанжыры чарба чанжырынын тереңдей жоорулушуусун түртмөктөдү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Керектөөнү кеңейтүүнүн 15-5 жылдык жоспору жакында чыгарылды. Жоспор тейлөө керектөөсү, товар керектөөсү, керектөө жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүшү сыяктуу 6 жакты эмечиктеп, киреше арттыруу, бала багуу, картагында күтүүнү сыяктууларга катыштуу бир катар желелей саясат иш чараларды орундаштырып, 2030 жылга барганда коом керектөө түшүмдөрдүн чекинин сатуу жалпы суммасын 60 триллион юан айланасына жеткирүүгө чымырканып, керектөөнүн экономика артуусундагы алга сүрөр ролун бир тэмжи күчөтөт.
1: Коом коопсуздук министрлиги бүгүн сандуу маалымат жарыялап, 2026 жылы 6 айдын соңуначча бүт мамлекеттеги автоунаа мөлчөрү 371 миллионго жеткен. Мында жаңы энергия автоунаа мөлчөрү автоунаа жалпы мөлчөрүнүн 13.19% ээлеген. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги жаңыдан катталып тизимделген жаңы энергия автоунаасы 5.195 миңге жетип, автоунаалардын жаңыдан катталып тизимделүү мөлчөрүнүн 49.42% ээлеген.
0: Саяхат аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу 15-5 жылдык жоспорго негиз мамлекетибиз бир түркүм деңиз океан өзгөчө маданиятына саяхат нишан жерин жаратып, түштүк түндүктү жалгаган деңиз океан саяхат алкагын куруп, деңизге жакын көрүнүш көрүү сыяктуу саяхат түшүм системасын кемелдендирди. Шанхай кеме саяхат өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун колдоп, Далиян, Тэнжин, Чиңдау сыяктуу кеме порт оозу курулушун жылыштатты.
1: Быйыл 5 айдын соңуначча бүт мамлекетте негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны 1.319 миллион киши. Окшош мезгилдегиден 4.690 миң киши көбөйүп, камсыздандырууга катышуу салыштырмасы туруктуу 95% болгон. Быйыл 1-айдан 5-айга чейин негизги дарылануу камсыздандыруу кор кирешеси 1.610 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 8.49% арткан. Чыгашы 1.210 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 2.12% арткан.
0: Айыл чарба айлык иштек министрлиги сыяктуу жети тармак жакында дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын өндүрүү, жүргүзүү, иштетүүнү универсал жөнгө салуу аракетин бирдемже калыпташтырууну орундаштырды. Ашкере текшерип, астыртан абал берүү сыяктуу ыңгайларда маселе жыбычын терең казып, иштетүү чектелген дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын законсуз өндүрүү, жүргүзүү, иштетүү аракетине закон аркылуу катаң сокку берди.
1: Мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасы, Жүнгү аба ырайы идарасы быйыл алгачкы жогору температура ден соолук опурталынан алдын эскертүү жарыялады. 13-күнү саат 20-дан 14-күнү саат 20-га чейин бүт мамлекеттин кең чөлкөмдүү райондорунда окшобогон даражада жогору температура себептүү ден соолук опурталы көрүлүп, көп жерлерде опуртал өтө жогору кызыл түстүү даражага көтөрүлгөн. Жалпы эскертүү маалымат өзгөрүүсүнө маалында көңүл буруусу эскертилет.
0: 2026 жылдык Жүңгө-Орусия чыгарасы өрөндө биргип көбөйтүп коюу берүү кыймылы бүгүн Хэйлонжаң өлкөсү Жамусы шаары Тоңжаң шаарында өткөрүлдү. Хэйлонжаң дайрасына чоң шышышын балыгынан жалпы 205 сантиметрден узун хоңуюу балыгы шышышын чабагынан 480 миңди коюу

0: Берип экономикалык балык түрү лейю балыгы кой балык чабагынан 5 200 000 коё берди.
1: Дүйнө дарагынын чокусу Америка матриги байыркы маданилик чоң көргөзмөсү Шанхай ажайыпканасында өткөрүлдү. Көргөзмөгө Мексика, Перу жана Жүнгө маданият эстеликтери ажайыпкана аппаратынан алып келинген 3000 жуук кымбаттуу маданият эстелиги чогулган. Байыркы орто түштүк Америка матригинин маданилик узун түрмөгү толук көрүнүштүү жаратылган. Көргөзмө келер жылы 11 айдын 14 күнүнө чейин жалганат.
0: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн чоң театр фильмдерди чогуу жаратуу өнөктөштүк жыйнарышын ачып, кулгармашып чогуу жараткан өнөктөштөр жалпы 64 асыл түрдү жарыялап, телесериал Улуу Узун Сапар, Жүнгө 1927, дарактуу фильм Тоо Дарыялар, Таң Эстеле Соң Көрөңгөсүн аркалаган дайрагындар, жоорулушка маалымат аралжы кыймылы, алгач кезектүү жүнгөчө даамдар заттык эмес мадариятында салтанаты сыяктууларды камтып, чоң театр фильмдерди баш станциядан көрүү даңктуу маркасын уландуу жаркыт.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы жергиликтүү убакытта 13 күнү мындай деди. Ошол күнү Иранга карата 5 сааттык чабуул аракетин жасап, нишан Иран деңиз жээгиндеги сактануу системасы, башкарыла турган бомбо, адамсыз учак базасы сыяктууларды камтыды. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ зунтуну Трамп парламентке Иранга караткан аскерчилер аракетин кайра козготууну уктурду. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Кыш аралы, Кешим аралы, Абас порту сыяктуу көптөгөн жерде жардыруудо ошогулган. Конарак шаарынын асманында АКШ согуш жагы айран учкан. Иран ислам көңтөрүштүк коргоон отряды мындай билдирди. Душман жак аракетине жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоон отряды Иран деңиз жээгинде АКШ армиясынын 2 адам сучагын атып түшүрдү. Ары Бахрайндагы АКШ армиясынын 5-чи кеме отряды базасына сокку берип, радар системасы жана айгоочу аба чабуулунан коргонуу системасын ойрондогон. Мындан сырт АКШ армиясы 13-чү күнү дагы мындай деди. АКШ чыгыш бөлүгү убакты 14-чү күнү саат 16:00 баштап Иран деңиз үстүн тороо аракетин калыбына келтирүүнү баштайт. Трамп ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынан өтүүчү бардык жүктөрдөн 20% акы алынарын айткан. Иран куралдуу кошуну мындай билдирди. АКШ армиясынын белгиленген суу жолуна өз башымчылык менен кирүүсүнө, соода кемеси жана пароходдордун катуу аракетине кийлигишүүсүнө күчтүү сокку кайтарабыз. Кырдаалдын дагы бир жолу даражасы артуусунан улам эл аралык жермай мезгилдүү товар баасы 13-чү күнү соңку эсептеги жогорулоо темпи 9% ашып, 2020 жылы 5 айдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жараткан.
0: Йемен Хусей куралчандары 13-чү күнү Йемендин ордо каласы Сана эл аралык учак жайынын учуу жолу Сауд Арабистандан келген аба чабуулуна учураганын айтты. Жооп катары Хусей куралчандары Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Абга эл аралык учак жайына башкарылуучу бомба аткан жана адамсыз учак учурган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирик армиясы ошол күнү кечтерээк Хусей куралчандарынын Сауд Арабистандын түштүк бөлүк районуна аткан башкарылуучу бомба чабуулун тосуп калдык деген. Хусей куралчандары тизгиндеген маалымат аралчыларынын 13-чү күнкү кабарына негизделгенде Ирандын мурдагы эң жогору көсөмү Хаменеиди жерлөө азабына катышкандан кийин Хусей куралчандар өкүлдөрү тобу ошол күнү Ирандын бир учагына отуруп Йеменге кайткан. Учак Йемендин аба территориясына киргенден кийин Сана учак жайы чабуулга кабылган. Йемен өкмөтү Иран учагынын Йеменге кирүүсү Йемен аба территориясына чабуул кылгандык деп баардык аргалар менен жооп кайтарабыз деп билдирген. Сана учак жайы чабуулга кабылгандан кийин Хусей өкүлдөрү тобу отурган Иран учагы артынан Хусей куралчандар тизгиндеген Ходейдах эл аралык учак жайына конгон. Йемен өкмөтү менен Иран 2015 жылы байланышты үзгөн, бирок Йемен Хусей куралчандары менен Иран байланышты сактоодо.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Франция менен Англия баш болгон Украинанын коопсуздук кеберети менен кандайбыз деген каалоо ынтымагы 13-чү күнү Парижде жыйналыш ачты. Жыйналыштан кийин Франция Украинага колдоо көрсөтүү үчүн курган көп мамлекет кошуну бир канча ай ичинде Украинага коңшу мамлекетке маанибер өткөрөт деди. Ошол күнү Украина менен Франция, Англия, Германия сыяктуу 9 Европа мамлекети бир тулкулаштырылган окчолу башкарылуучу бомбого каршы туруу ынтымагын курууну баштаарын айтты. Орусия зунтуу маалымат катчысы Песков 13-чү күнү мындай билдирди. Каалоо ынтымагына байланыштуу мамлекеттер стратегия жактан Орусияны жеңебиз деп карашты. Бул өтө оор ката жоромол. Мындан башка Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Орусия зунтуу жардамчысы Патрушев мындай билдирди. Батыш жактын Орусияга каршы жаман ойлору жоголгон жок, бирок алардын максаты ишке ашпайт.
0: АКШ 13-чү күнү Куба саякат министрлиги сыяктууларды жазалоо тизмесине киргизип, Кубага болгон жазалоо чөлкөмүн бирдемчи кеңирткенин жарыялады. Куба мамлекет төрагасы Диас Канел ошол күнү коомдук байланыш маалымат аралчысы аркылуу мындай билдирди. АКШнын жаңы жазалоо тизмесин жарыялоосу экономика согушун козгоп, Кубанын экономикасын басынтууга урунган дагы бир иш чара.
1: Эл аралык тактык топ бирикмеси 13-чү күнү бирикменин аткаруучу иш билгилер кеңеши 2026 жылы 7 айдын 28 күнү Орусия денаркетчилеринин жарышка катышуу толумтулугун калыбына келтирүүнү чечим кылганын жарыялады. Эл аралык Олимпик комитет аткаруу комитети 7 күнү 2023 жылы 10 айдын 12 күнүнөн башталган Орусия Олимпик комитетине карата жолго койгон мүчө коом толумтулугун убактылуу токтотуу жазасын убактылуу күчтөн калтыруу менен бирге мындан мурдагы ар кайсы эл аралык жеке түрдөгү дене тарбия бирикмесине жарыялаган Орусия денаркетчилер жана денаркет командасынын жарышка катышуусуна байланыштуу жетекчи пикирлерди эм иштетпей турганын айкындаганын жарыялады. Эл аралык тактыкты бирикмеси жогорудагы айтылган арткы көрүнүштө аткаруучу иш бийлигилер

0: ошол күнү чечим чыгарганын билдирди.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 15 күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 2 күнү.
2: Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 24-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптынам районусунун жер жерлери ар кайсы тармакта туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, көңүл коюп мээр махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
2: Шинжаң негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чараны алып чыкты.
1: Шингуан агым иштери баарамасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн деген кабарды угасыздар.
2: Арашандан Коргозго чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрү биринчи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
1: 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
2: Жер жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улашыш айдырылгандан бери Аптынам районунун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундар эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактуу иштөө башкы тарабын астайыл сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, чыныгы иштөө деп бекем туруп, көңүл коюп мээр махабаты менен карка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздар. Аптынам райондук өнүгүү жана саламат комитети үйрөнүү тарбиясында тижара соода чөйрөсүнө ассадуу оозу кызматын бирөнчө жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөт иштери, закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу салага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун арып чыгып, кызматты орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жансыргыруу жабык механизмин куруп, райондун тижара соода чөйрөсүн жан жактыруу кылдаштырды. Аптынам райондук өнүгүү жана саламат комитети закон белгилеме башкармасынын 4-чү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Юан Шаули мындай деди. Иштерди жогору берекетте бүтүрүүнү түртмөктөп, мамлекеттин 13 түр негизинде 8 түрдүү жаңырык жаратуу иш түрдөрүн көбөйттүк. Арыздат чагылдыруу атайын бетин ачып, 5 түрдүү жолду бириктирип, арызды кабылдаган замат бүтүрүүнү ишке ашырдык. 120 туюнуу мансаптарын кабылдап, бир түркүм текшерүү пункт түйүнүн тандап сунуштап, тижарат негизги толуклардын арыз тарап сунуштарын дайымды чогултуп бүтүрдүк. Керхананын акимчилик закон аткаруусунда чатыштуу маселе жеүчүнан 841 текшерип бүтүрүп, керханалардын экономикалык зыянынан 78 миллион 150 миң юан кайтарып келинди. Элдин үнүн негиз кылуу жетекчи бактында тейлөө берекет курбатын өстүрүүнү керхана карка сезиндирдик. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн өзөгү эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, нактуулуу иштеп батылар каалап аракетке келип, калктын киришесин арттырып айтуу, керханаларды жогору сапатта өнүктүрүү милдет аткаруу берекетин өлчөдөгү зарыл өлчөгүч. Үйрөнүү тарбиясын улашыш айдыргандан бери Корда экономика техникачы өнүктөр району караштуу райондогу кесип өнүгүүсүнө керектелчү жумушчу ажатын таканчыктап, эмгекчилерди жумуштандыруу, бирлешме кызмат механизмин кемелдендирип, түрдүү байлыкты бирөнчө жоспорлоп бириктирип, тейлөө иш чараларын ичке төп кылып, жумушчу иштетүү, жумуштандыруу, камдоо, ажат кайчылыгын берекеттүү чечип, Байынгул областынын ар кайсы удан шаары жана айланасындагы райондордун төп жөнөткөн эмгек күчү жалпы 1691 киши болуп, миңден ашуун эмгекчи жеңиштүү түрдө жумуш ордуна кирип кызматка чыккан. Ошону менен бирге жүрөлгөлүү дыйкан жумушчулардын кесиптешкен кесиптик жумушчуларга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, Бакча район көгүлтүр үй курс тейлөө базасын көөн коюп жаратып, кесип техника кубат курс сабагын буйрутма алып ачып, цехтин чыныгы жумушун сабак окутууга жогорулуштуруп, даңктуу устаздар шагырт тарбиялоо, көгүлтүр курчарышуудай тарбиялап жетиштирүү үлгүсүн алып чыгып, эмгекчилердин дене курбат иштемчилерден техника курбаттуу жумушчуга карай тебезгөртүп даражасын жогорулатуусуна өбөлгө болгон. Учурда аталган база жалпы 2000 ашуун дыйкан жумушчунун кестик жумушчуга тебезгөртүүсүнө жардам берген. Мында 600 канча киши керхананын техника белдүүлөрүнө айланган. Корла экономика техника чөйнөктөр району ишмерге тейлөө жүргүзүү борборунун орунбасары мудуру Люян Ру мындай деди. Биздин көгүлтүрүүбүз негизинен керхананын кесиптик жумушчуларын тарбиялап, эмгек күчтөрү биздин көгүлтүрүүбүзгө которулат. Көгүлтүрүүбүз курс жана жатак тейлөөсүн алып барып, жумушчуларды керханаларга ан сайын жакшы жетилип, керханаларда кызмат ордун ан сайын жакшы туруктуулаштырып, кириш арттыруусун ишке ашырат. Шинжаң Дали үй токумачылыгы басуу боёо илим техника жетүү шектеги кездеме токуу цехинин жумушчусу Сырапыл Айса мындай деди. Бул жерге келгенден кийин мен кадыржандыкты чыныгы сездим. Бул жердин кызмат чөйрөсү абдан жакшы. Түрдүү эмгек камсыздандыруунун баардыгы тел. Керханадагы бизге жалгыз кишилик жатак эсептеп берди. Суу электри тегиз, 3 маал тамагыбыздын баардыгы аксыз. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Малчылык райондордун дарылоо тейлөөсү арасындагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата жемине ууданы үйрөн тарбиясы аркылуу негизги катмарга курбат ыйгаруу эл турмушуна тейлөө жүргүзүп, малчылык райондогу карыктын оору көрсөтүү, арыз болуу, күбөлүк бүтүрүү кыйындашуу, сараматтык сапаты алсыз болуу сыяктуу орунтуу маселелерди төп чечип, негизги катмардын дарылоо сараматтыкты сактоо тейлөө кыскарыктарын сызылып орктады. Аталган оодан айылдан турган 2 даража боюнча жогору кан басымы оорусу, диабет оорусунан турган 2 оору боюнча элге оң тойдуулук жеткирүү тейлөө көзөмөлүн орундаштырып, өнөкөт ооруларды бекитүү, эстелике алдырып башкаруу укук чегин төмөнгө түшүрүп, карыктын жакын жерде өтүнүч берүү, нак майданда бекитүү, дарылоо эңге алдын ишке ашыруу, ошону менен бирге аракети оң тойсуз өзгөчө карыкты эшик алдына барып, өкөлөтүн бүтүрүү тейлөөсү менен камдады. Учурда элге оң тойдуулук жеткирүү терезеси канча жүздөгөн өнөкөт ооруга кабылган ноокастарга тейлөө жүргүзүп, ноокастардын дары сатып алганда эсептен көтөрүү салыштырмасы туруктуу түрдө 60% жогору болуп, карыктын дарылануу дары иштетүүсүнүн экономика жүгүн берекеттүү жеңилдетти. Жемине ууданы тыгыздаштыруу тибиндеги дарылоо ортоктулкусу жалпы сарматтыкты сактоону башкаруу борборунун кадры Дина Кадыл мындай деди. Ошону менен бирге биз саламаттык үгүт лексия отрядын уюмдап куруп, оорулардын алдын алып тизгиндөө, өнөкөт оорулардын алдын алып дарылоо сыяктуу билимдерди домбура чертип күйү коштоп айтып, малчылык райондорундагы боз үйлөргө кирип, жайыт которуу жолунда үгүт лексияны улаш жайдырып, калык угуп түшүнгүдөй сөздөр менен саламаттык билимдерин таратып, малчылык районундагы ооруларды демилгелүү иргеп текшерүү салыштырмасын 30% көтөрдү. Өнөкөт оорулар, эне балдар, жугуштуу ооруларга кабылган ноокастардан турган 3 чоң жабык алкактагы башкаруу механизмин тургузуу аркылуу доктуркана оорулардын алдын алып тизгиндөө, айыл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканалардын сандуу маалымат бөгөсүн ачып, дене саламаттыгын текшерүүдө бөтөнчү абал байкалып, доктурканада жатып дарыланып чыккан ноокастарды ар убакыт абалынан кабар алып башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жогору кан басымы ооруларын калыптуу башкаруу салыштырмасын 99.41%, диабет ооруларын 99.65% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип, ооруганда дарылоодон оорунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгы түрдө малчылык райондорго жеткирип, нактыруу орун алдырды.
2: Станциябыз кабары. 7 айдын 12 күнүнөн 13 күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Абат ооданы, Келпин ооданы сыяктуу жерлерге келип, коом туруктуулугу өзгөчө кесип, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу, эл турмушу кызматы сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун асты эгил үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктулку таанымын бекем уютууну негизгелени агылып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын Өнөр жай бакча районунун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Боюан Нефи табигый газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз каркананы оңуттуу колдон бербей, Хуайроо тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга ашыктандырды. Шинжаң Элнури чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вантоюан бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип келесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коо мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынабуларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган дейлолорду тыңгылыктуу чечүү керек. Бенгтуан 1-ші ши Арал шаары 16-ші туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыяга айчылашкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Бенгтуан менен жергиликтен шайкеш үнү күчөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек деп баса көрсөттү. Ал дагы Абат ооданы Жыргалчылык бакча районуна келип, калктын көп түрдүүлөшкөн картайганда күтүнү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пакта жогору түшүм өткөлүнө ат салуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пактаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо, дейкан түтүндөр киреши арттыруу сыяктууларды түшүндү. Абат ооданы Лейхуа токумачылык чектүү шериктигинде токумачылык кийим кече кесибинин өнүгүүсүн жана жумуштандырууга алып жүрүү абалын түшүндү. Ал мынабуларды билдирди: Узун Булалуу пакта сортун сапаттуу жетиштирүү, сапатын жогорулатуу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү жана марке жаратууну бир өңчөй пландап жылыштатып, саясат менен колдоо эпкинин арттырып, Шинжаңдын Узун Булалуу пакта артыкчылыгы ордун уланды бекемдөө керек. Пактаны жеринде айландырууну тездетип, жергиликтен ан сайын көп кабылдап жумуштандырып, калктын киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Келпин ооданынын тунмаларды тазалап айдоо жаратуу түрү нак майданында текшерип изилдөөнү күчөтүп, закон белгилеме боюнча иштөөдө бекем туруп, түрдү эрте куруп, эрте берекетин көрүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мынабуларды көрсөттү. Жуңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, Жуңхуа эл республикасынын улуттар ынтымагын илгерлетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөө кызматын жакшы иштөө керек. Кийинки жарым жылдык экономика кызматын пландап жылыштатып, беш даражалуу шужилер айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү кармоодо бекем туруп, ачтык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордондуу жөнгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөл экология коргоо, статистикалуу көзөмөлдөөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Станциябыз кабара. Негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетип, курбаты ыйгарып, түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөө үчүн жакында негизги катмар чагылдырган орунтуу маселелерге үйрөнүп, негизги катмардын жүгүн дагы бирдемди жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чара басып таратылды. Бул жолку чыгарылган 6 түрдүү чарада кызматтарды илимий ылайыктуу орундаштыруу, кезекчилик жана күзөтүүнү башкарууну калыпка түшүрүү, жылдык эс алуусун алып эс алууга чыныгы кепилдик кылуу, санар техникасынан пайдаланып жүктү жеңилдетүүгө курбат ыйгаруу, жүктү жеңилдеттик деп жоопкерчиликти жеңилдетүүнүн алдын алуу, маселе жыбыштарын салыштыруу текшерүүнү, маалымдоону күчөтүүдөй 6 жакты мерчиктей жүктү жеңилдетүүнүн катаандыгын белгилөө менен бирге милдет аткаруу чек арасын айкындаштырып, жеңилдик берилгени менен бошошпоо, жүктү жеңилдеткен менен жоопкерчиликти жеңилдетпөөдөй кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкерттүү айтканда кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып, бош отуруп үстө кошуп иштөө, кезекчи орундарды элемей төөп, түргө айыруу, кызмат менен эс алууну ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо, жаңы жадвал системасынан жакшы пайдаланып, зарыл болбогондо ака кылып кол коюу, из калтырып даалды өнүрөткө салуу, негизги катмар кадрлардын батыл аркылуусун, өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөктөп, жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу, типтерди сызыл бекем кармоо, аткарылып жаткан

0: айткандарын бекем кармоо, ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билүүгө караганда мында бурда Абдынам районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизм ишканасы негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп, 1200дөн ашуун кадрдын пикирин жана сунушун угуп, 1000ден ашуун сурамжылоо кагазын чогултуп, негизги катмардын арыз талабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү жоопкерчиликти ансайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, формачылдык өжөрлүккө тикелей сокку уруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдө өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагы да зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, түзөлүштүрүүнү түртмөктөдөкү алдыңкы жээк. Бир мезгил артыкча жатып алмаалымдоо, өнүмсүз дак агылуу, курулай үстөк кошуп иштөө, кайта-кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын тең тайлаштыруу, колун бошото албоо менен чарчатып, көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү, кыйын маселелерин чечүү убактын ээледи. Жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрларынан ансайын көп убактын элдаралуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ансайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ансайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ансайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. Алты түрдүү чараны нак ордуна түзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
0: Кечээ 7-нчи айдын 14-нчү күнү Биңтуандын 15-нчи 5 жылдык жоспорго арчташтоону баштоо желелеш негизги тема акпарат чарайлоо жыйынынын 1-нчи майданы Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, Биңтуандын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратуу, санарып курулушу сыяктуу өнүгүү жоспору жана түйүндү шаан милдеттери тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Доондун кабарын угасыздары. Биңтуан өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Соң Жабин 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуан акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чогорулуштуруу өнүгүү убактына үйрөлүп 2030 жылга барганда илим техниканын курбаты ыйгарышуу аркылуу өнөр жай экономикасынын каптоосун ансайын кеңири, сапаты менен берекетин ансайын жогору болууну колго келтирип, Биңтуанын даражалуу, ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3-кө, орто сынак өрүшү 22-ге, Биңтуанын даражалуу, ошондой эле андан жогору 5-чи акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынын илим техникада өзүнө ээ болгон негизги тулкуу ордун күчөтүп, жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, жогору жаңы техникалуу керканаларды моюндоо жана илим техника тибиндеги орто жакан керканаларга баа берүүнү улаш жайдырып, изилдеп өнүктүрүү каражатын, иштен кийин толуктама жардам берүү, бажадан жеңилдик берүү сыяктуу шыктандыруу саясаттарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларын изилдеп өнүктүрүү кыймылдарынын толук каптоосун ишке ашырууга жетектелет. Башта ак керканалардын алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнүн ассалуушу бирлешме тулкусун уюмдаштырып, куруусун колдоп, кесип илим техникасында жаңырык жаратуу өрүшүнүн курбатын өстүрүп, жасоочулук кесибин санарыптештирип, тордоштуруп, акыл жөндөмдөштүрүп, тибин өзгөртүүсүн жалпы бетке жылыштатып, жашыл илим техникада жаңырык жаратууну иштиктүү жылыштатып, төмөн шамал ылдамдыгындагы шамал электр техникасы, электролиттен суутек жасоо сыяктуу салаларга үйрүлүп, жашыл алгылыктуу техника өткөлүнүн ассалышуу жана жаңы түшүндөрдү изилдеп өнүктүрүүнү улаш жайдырабыз. 15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde Bington zarıl tüyündü jaşıl esepte güçü kespin zoraytu, özgücü sandu malumat kespin teren tamır tartkızu, akıl edirektu teknika minin kesipte janrıq jıratını teren joruluşturun törtmektedin turgan 3 bağıtta çorduğundu güç çıgarıp, çınığı tolk ekonomika jana sanarıp ekonomikasın teren joruluşturunu törtmektedip, jan sapattu öndürgüç güçtördü jetiştir üçün güçtü sanarıp kıymıldatkıç güçünün oşod. 2030 жылға барғанда санарып экономикасының өзекті кесіптерінің арту қошылман нарқын район өндіріс жалпы нарқында түскен салыстырмасы 2.16% айланасына жетіп, есептеу күші борбордың есептеу күші жалпы көлемі 100 000 пиге жетеді. Бингтон санду маалымат идарасы партия группасының шушысы идара басшысы Сондоңмей мындай деді. Санду маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясынын шайкештүү жоспорлоо, бирлешим аракет аркылуу орундаштыруу жана жогорулаштырып жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике камдоо жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир толкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керканалар менен болгон чиркештүрүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керканалардын акыл эсептөө борборун Бингтонго жайгаштыруусун колго келтиребиз.
2: Жакында мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жол курулуштурунун кубанычтуу кабар келди. Тезгиндөө мүнөздүү курулуш Мосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн биринчи номур жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллел баштоо үңкүрдүн 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Мосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллел баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, Арашан номер TBM катуу тоо тегин казуу машинасы аркылуу параллел баштоо үңкүрүн түз багыттагы үңкүргө туташтырып, көптөгөн шакештүү жумуш аянтын ачып, туннелди казуу тездигин арттырды. Жумго катуу курулуш тобу чектүү шериктиги 2-чи таш жол курулуш идарасы чектүү шериктиги Арашан Коргоз таш жол түрүнүн 3-чү кырдарлык бөлүгү партия ячейкасынын шуучеси СОЗЫИ мындай деп тааныштырды. Баштоо үңкүрүн казуу жумушунда дагы 3300 метрлик казуу милдети бар. Мында дагы 1060 метр начар геологиялык алкакта биз адистер катарлуу ар кайсы жактарды уюмдаштырып, далилдөө алып барып, эң жакшы курулуш жүргүзүү долбоорун тандадык. Соңунда биз чыгар оозундагы негизги үңкүрдө тик жолду көбөйтүп, алдын баскычка бөлүп, начар геологиялык алкакка атсалып, түр курулушунун коопсуз тизгиндөөлүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Мамлекет таш жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жолу түрүнүн жалпы узундугу 168,6 км. Экинчи даражалуу таш жолу өлчөмү боюнча салынган. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын зарыл курамдаш жол бөлүгү. Түр салынып болгондон кийин автоном районубузда Тяньшань тоосун кесип өтө турган зарыл таш жол жаңыдан көбөйүп, район жол торунун жайгашуусун дагы бир демжи жакшыртат. СОЗЫИ мындай деди. Кийинки арымда түр тобубуз коопсуздук сапатын тизгиндөө алдыңкы шартында курулуш жүргүзүү тездигин бачымдатып, жумуш жүргүзүү милдетин эрте бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Азыр нак жайгаштыкты сатып алуунун алгоритми мезгили, автоном районубуздагы ар кайсы акча мамиле аппараттары демилгелүү алдыга ыктап, төп күч чыгарып, ишенимдүү карыз түшүмүндө жаңырыкчыратуу, карап чыгып тастыктоо тартибин кылдаштыруу, акыны кемейтип пайда өтүнүнү жүзөлөштүрүү сыяктуу бир сыйра иш чаралары аркылуу жайгаштык сатып алуу кызматынын туруктуу тартиптүү жылыштатуулуусун бар күчү менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары.
2: Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктиги мамлекет даражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштаак керкана. Сатып алуу тору жергиликти каптап эле калбай, дагы Аксуу, Санжы сыяктуу жерлерге узарган. Бул мезгилдерде дыйкан түтүндөр аштыкты чордондуу сатып, айыл чарба банкеси, Байынгулун бөлүмчө банкеси атайын түрдө тейлөө тобун уюмдаштырып куруп, Шенлиантон ишенимдүү карыз акча түшүмүн төп шайкештирип, керкана сатып алып кампага киргизген буудайды барымтага коюучу буюм катары карап карыз акчага ээ болгон. Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктигинин баш директору Ван Йо Жан кабарчыга мындай деди. Шенлиантон бар болгондон кийин кампадагы буудай колдогу нак акчага айланды. 86 миллион 500 мин юан карыз акча сатып алуу жогору белесинен мурда бардыгын акташып, быйыл 45 мин тонна буудайды толугу менен сатып алууга тиешелүүсүн калтырбай сатып алууга кепилдик кылабыз. Быйыл жайка аштык сатып алуу кызматы кулаш жайдырылгандан бери айыл чарба өнүгүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 10 миллиард юандан ашуна

0: дайын түрдө ишенимдүү карыз акча каржысын алдын ала жетерлүү дайындап, ары айырмаландырылган ишенимдүү карыз акча саясатын жүзөлөштүрүп, карканалардын пайда салыштырмасы боюнча баасын бекитип жеңилдик берип, ачтык сатып алуу жогору белесин мезгилинде ишенимдүү карыз акчанын төп орун алуусуна чыныгы кепилдик кылган. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Биңтуан кесип иштер башкармасынын орун басар башчысы Ренжоң мындай деди. Автоматтик карыз акча бүтүрүү системасын козготуп, карыз акчаны карап тастыктоо, каржыны таратуу сыяктуу тартибинде бирдей автоматтик карыз акча бүтүрүү ишке ашып, Тор банкеси, жөндөк телефон банкеси, банкке каркана тике байланышуу сыяктуу акча төлөө системасы жетүүгүн 24 саат бою тейлөөсүз шыдыр болууну сактап, каржы камдоосу үзүлүп калбоо, желеден түшүп калбоого чыныгы кепилдик кылабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Кириев ауданы Тогурагаз айылы Тогурагаз кыштагы партия ячейкасынын негизги катмарды жөнгө салынуу чыныгы кармап, өзгөчө кесипти күчтү иштеп, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жетектеген үлгү нускасын жаратты. Жакында Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюмунун намына ээ болгон, эми кабардануугасыздар. 7-нчи айда Тогурагаз кыштагында айдоо баштары менен үйдүн алдарында септегүл кулпуру ачылып, көрүнүшү кишини өзүнө тартат. Кыштак тургундары белине баштык байлап алып, гүл деңизин аралап, жаңы гүлдөрдү үзүп теришти. Кыштак тургуну Рабихан Мамитимин кабарчыга мындай деди. Мен 3 мо жерге септегүл өстүргөмүн. Бир мо жерден 4000 юан чамасында киреше кирет. Ар бир мо жерге дагы 1000 юан торуктама жардам акчасы бар. Күн нуру, жылуулук, суу, топурак артыкчылыгын таканчыктап, Тогурагаз кыштагы партия чайкасы калкты жерди бириктирүүгө баштап, 400 мого жакын жерге септегүл өстүрдү. Ары баштагы керхана коштугон көмөктөштүк кооперативи коштуган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, кыштак коллектив экономикасын чыңдап эле калбай дагы кыштак тургундарынын киреше арттыруу жолун кеңертти. Учурда кыштак эч ак эле септегүл, шаалык өстүрүү, көп төлдөчү кой бакмачылыгы сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрдү. Мындан тышкары кыштак партия ячайкасы дагы Курбан Турум эстелик сарайына таянып, кызыл үгүт лекциясы негизги темадуу партия күнү кыйбылында айымдуулашы жайдырып, ары кызыл байлыкка таянып, айыл кыштак саякатын өнүктүрүп, кыштак тургундарын эшик алдында көп кайнардуу киреше арттырууга баштады. Кыштак тургуну Абдез Сыдык бир чакан ашкан ачып, саякат тамагынан арпалды. Ал мындай деди: ар күнү көптөгөн саякатчылар келип тамактанат. Ашканамдын ар күнкү кирешеси 3000 юан чамасында. Азыр биз эр аял экөөбүз үйүбүзгө карап дагы кирешебизди арттырдык. Партия курулушун жетекчи кылып, Тогурагаз кыштагы партия курулушу күчтүү, кесиби гүлдөнгөн, карапайым калкы бай айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрүп, негизги катмар партия уюму калкты уютуп, өнүгүүгө жетектеген күчтүү күрөш коргонуна айланды. 2025 жылы Тогурагаз кыштагынын коллектив экономика кирешеси 700 000 юандан ашып, 3 жылдын алдына салыштырганда бир эсе көбөйүп, кыштак тургундарынын жылдык киши башындагы орточо накай кирешеси 29 800 юанга жетти. Тогурагаз кыштагы партия чайкасынын шуучуси Ли Хао Чиан мындай деди: күчтү күчкө улап, негизги катмар партия курулушун сызыл чыңдап, түрдүү элге нарыктуу саясатты жакшы жүзөлөштүрүп, бүт кыштактагы карыкты сызыл туруктуу киреше арттырууга баштайбыз.
0: Кечүү 7-нчи айдын 14-чү күнү 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынан угуңуздар. Саламатсыңбы, Сүн Юхау? Бул сенин кабылдоо кулактандыруу кагазың. Дашөө турмушуңдун ойдогудай болуусуна тилектешмин.
1: Рахмат.
0: 7-нчи айдын 14-чү күнү түштөн мурда жөн билик маалыматын салыштырып болгондон кийин, Жунго почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Тенжуушан көчөсү кабылдоо жөнөтүү бөлүмүнүн КУАИДИ кызматкери, мамлекеттик коргоонуу илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын сыноо берген окуучу Сүнью Хаунун колуна жеткирип берди. Сүнью Хау өзүнүн узактан берки армияга кирүү тилеги акыры ишке ашканын айтып мындай деди: 12 жыл окуп, мамлекет коргоону илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын алдым. Бул мени аябай кубандырган бир иш болду. Бала кезимен армияга кирүү аңсоомду тургузганмын. Жогору окуу жай сыноосу акырлашты. Бирок жогору окуу жай сыноосу акыркы мара эмес. Аскерий кийимди кийген анан жаңы сапарым башталат. Мамлекеттик коргоону илим техника дашөөсүндө үйрөнүү турмуш барышында чымырканып үйрөнүп

0: жаштыкты колдон бербей, жаштык үмүтүн жерде койбой, чыгаан аскерге айланам. Ар кайсы жогору окуу жайлардын кабылдоо түркү миретинин окшобостугуна негиз, жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы 9-нчу айдын баштарына чейин улануусу күтүлүүдө. Кабылдоо кулактандыруу кагазын Жүнгөө почта тобу чектүү шериктиги атайы жолдонмо, атайы автоуна, атайы киши аркылуу ар бир сыноо берген окуучунун колуна жеткирет. Жүнгөө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жөнөтүү базары бөлүмүнүн жооптуусу Ли Фэнг кабарчыга. Жөнөтүү алкагында бардык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазына карата атайы киши жооптуу болууну жолго коюп, катаан түрдө дареги боюнча эшик алдына жеткирип, кабылдоо кулактандыруу кагазын жолдомо акыл жөндөмдүү ышкабы өзү алуу түйүнүнө салып коюу сыяктууларга катаан тыюу сала турганын, жолдомону сөзсүз кабылдоочу киши бет маңдай кол коюшуп тапшырып ала турганын айтып мындай деди. Кабылдап жөнөтүү кызматкерлери сыноо берген окуучуларга карата NFC жөн билик маалыматтын айырмалоону жакшы ишти өзү тийиш. Ошондой эле бет маңдай талонду кайта жөнөтүп, бүткүл кабылдоо жөнөтүү алкагындагы маалыматтардын жабык болуусуна чыныгы кепилдик кылып, почтоо жолдонмолорубуздун бүт барышта кайнарын сүрүштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Ошондой эле бет маңдай талонду 3 жыл сактап, катыштуу орундардын кайнарын сүрүштүрүү текшерүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Азыр автоном районунун жер жерлери жаңбыр айлампалуу жогору ысык аба ырайын турлабарып, жер жерлер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп жогору ысык аба ырайына тең тайлаштырып, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жогору ысык аба ырайына карата Үрүмчүнүн шаар башкаруу тармактары шаар районуна суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарын уландуу баштап, шаар районунун жолдоруна суу сээп, тазалыгын сактоо жыштыгын жалпы бетке арттырды. 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн 13-нчү күнүнө чейин бүт шаардагы шаар башкаруу системасы суу себүү автоунасынан жалпы 2416 автоуна ирет, топочаң басуу автоунасынан 712 автоуна ирет аттандырды. Үрүмчү, Хуантоо тобу шаарды тазаруу чектүү шериктиги негизги учак жайы, жогору ылдамдыктагы таш жолу, Тунжинчаң сыяктуу жол бөлүктөрүнө суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарына жоопту. Шериктик тышкы айланма Тилке районунун район башчысы Шүйгөнйиң 2 күндөн бери суу себүү жумуштарынын аянты 3,180,000 чарчы метрге жеткенин тааныштырып, мындай деди. 30 Цельсий градустан ашканда температураны төмөндөтүү, топочаңды басуу суу себүү жумушун ар күнү 5 реттен ашуун иштейбиз. Саратан жайы мезгилинде бүт электр торунун электр иштетүү жүгү жогору орунда туруп, электр тармактары жабдууларды кыдырып текшерүүнү бүт күчү менен жакшы деп, түрдүү иш чараларды колдонуп, жайкы электр иштетүүнүн жогору белесинде электр менен коопсуз камтууну камсыздады. Жүнгөө электр курулуш тобу чектүү шериктиги Комул күн энергиясы жылуулугу менен электр таратуу чектүү шериктиги Шинжаң электрин сыртка жеткирүү кызматын үстүнө алган болуп, шериктиктин электр станциясы быйылдан бери жалпы 6,850,000 киловатт саат электр таратып, бир күндө эң жогору болгондо 1,040,000 киловатт саатка жеткен. Жогору ысык аба ырайына карата шериктик ысык өтүнүн алдын алуу камсыздоо долбоорун ичкелештирип, тарада иштөө убакыт бөлүгүн кылдаштырып, как түшкү маалдагы жогору ысыкта курулуш иштөөдөн сактанып, ысык өтүп калуунун алдын алуу дарылар менен заттык буюмдарын толук эсептеди. Ошону менен катар жабдуулардын көмүскө кырсыктарын жөнгө салынуу алдыга карай орундаштырып, бүт станциянын жабдууларын тор жай ыңгайында сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырып, 24 саат чукул абалга тең тайлаштыруп, тез оңдоо атайбанын уюмдап куруп, ар түрдүү жабдууларда капсынан көрүлгөн кечилелерди тез бир жаңсыл кылды. Шериктик жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери Ваң Тай мындай деди. Бүт майдандагы жабдууларды аба теңшегич шамалдыргыч курпасын ар күнү кыдырып текшеребиз. Эгер которгон жабдуулардын температурасы жогорулаганын же белгиленген нарктан ашып кеткенин байкаганда текшерип, ремонтоочулар менен байланышып бир жаңсыл кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Көктөкөй сейрек кездешчү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы Жүнгөөдөгү сейрек кездешчү металл өнөр жайынын бешиги деп аталган. Бул мекен эс тутумун аркалаган салым кошуу кени, өзгөчө өнөр жай мурасынын наркы менен терең кызыл маданият көрөнгөсүнө таянып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчылар

0: та атагын угуп келип дака кылууга электирип, Шинжаңдын кызыл саякатынын кызуу марасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жетин жайдан бери көктө кой сейрек кездешчү металл мамлекеттик кен бакчасы жүргүнчүлөр агымынын жогору белес мезгилин утурлап алды. Жер жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрмөсүнөн улам миңдеген баалуу көөнө сүрөт, нече жүз тарыхый чыныгы буюм, ошондой эле кайра жасалган өндүрүштүн чыныгы сүрөттөрүнөн алдыңкы муун курулушчулардын кыйынчылыктарды жеңип сейрек кездешчү металлдарды казган шоолалуу көз ирмемдерди кылчайып карап, өнөр жай урандыларынын артындагы урпактан урпакка уланып келе жаткан салым кошуу руху жана ата мекенге болгон мээр махабатты сезинди. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде мамлекетти көптөгөн иштер кайра гүлдөндүрүүнү күтүп турган. Мамлекет короону, өнөр жайы, аба жолу, алам мекендиги сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездешчү металл стратегия байлыгына чукула жаттуу эле. Түндүк Шинжаң тоосунун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн атсалуунун доор оор милдетин демилгелүүлүк менен аркалады. Өткөн кылымдын 50-жылдарынан баштап урпактан урпакка уланган курулушчулар кайрат менен тоонун ичкерисине тамыр тартып, абдан начар аба ырайындагы кычыраган кышта, заттык буюм кемчил, каттоо тосулган начар шартта кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездешчү металлдарды казып айырып, мамлекетибиздин туңгуч атом бомбасы, туңгуч суутек бомбасы сыяктуу чоң мамлекеттин орчундуу куралдарын жеңиштүү изилдеп өнүктүрүүнү өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң көктө кой түндүк Шинжаң Меңжуу саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншыңлинин бабасы өз учурунда кендеги алгы муун курулуш жели. Кичинекейинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп эржеткен. Таншыңли мындай деди: эр аял карыжаш болуп баары алдыңкы чепке барчу экен. Кен жабдууларын аба ырайы суук болгон айынан иштете албай, бүт баарын жонуна көтөрүп чыгарчу экен. Ошол кезде көптөгөн адамга азыктык жетишпегендиктен буттары шишип кетип, ары ошол шишиген буттарын сүйрөп болсо да сөзсүз кен рудасын алып чыккан экен. Өнөр жай урандысы байлыгын тереңдей жандандыруу, маданият, саякат кесип турпатын молуктуруу үчүн быйыл жыл башынан бери көктө кой сейрек кездешчү металл мамлекеттик кен бакчасы өнөр жай мурастары менен кызыл байлыкты такан чыктап, кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл дарылоо, күтүнүү сыяктуу маданият саякат кесип турпатына терең тамыр тартып, өнөр жай урандыларын жандандырып пайдаланууну, кызыл маданиятты жаңылык жаратып таратууну сызыл түртмөктөп, көптөгөн саякатчыны арт артынан бул жерге келүүгө иликти. Бейжиндик саякатчы Ма Айым мындай деди: биз Бейжинден өзүбүз автоуна айдап саякаттап келдик. Мен сүрөткө тартууну жакшы көрөм. Ошондой эле бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартууну ойлодум. Менимче келип көрүүгө абдан татыктуу экен. Эмгек сиңирген кендин улуулугун, бир мамлекеттин улуулугун билдим.
1: Абдынам райондук тартип текшерүү комитети, РЗИЯ комитетинин кабарына караганда, түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин мурдагы баш директору Фупуян тартипке, законго оорукайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик РЗИЯ комитетинин түштүк аба жолу тобунда туруштуу тартип текшерүү РЗИЯ группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана автоном райондук РЗИЯ комитетинин РЗИЯлык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 1,38% артты.
1: Жүнгө метрология идарасы жакында 2026-жылдык мамлекет боюнча салкындуу климат байлыгы каритасы менен 2026-жылдык жайык эс алуу мезгилинде жылдыздан үзүр алуу колдонмосун жарыялады. Шинжаң Бурчун ауданы, Баркөл ауданы, Нарат Көрк району бүт мамлекеттеги 45 сапаттуу салкындоочу районго, Комул дагы Айдау Көрк району мамлекет боюнча түйүндү тааныштырылган 18 жылдыздардан үзүр алууга ылайыктуу районго тандалды.
0: 2026-жылды катыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толугу орто классынан окуу бүтүргөн окуучулардын каалоо толтуруу системасы бүгүн 7-айдын 15-чү күнү түштөн кийин саат 4:00 жабылат. Сыноо берген окуучулар каалоо толтуруу убактын ылайыктуу орундаштырып, жабылуу убакты жакындаганда мурда же жогору белес мезгилинде тордун тыгын болуусунан каалоону тапшырууга же каалоо толтуруу жумушуна таасир көрсөтүүдөн сактануусу керек.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүн жаан жайт, абанын температурасы 24-төн 38 градус айланасында, ысыйт.

4-5 балайлын асында шамал чыгат. Алтайда күн ачык бура табан температурасы 18-38 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык бура табан температурасы 18-37 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара дала улуттан турат абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай дала улуттан турат абанын температурасы 27-38 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап кийин аралыктан атабанын температурасы 28-35 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйганзада аралыктан турат абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 29-39 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 32-44 Цельсий градус айлын асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин азыраак жаан

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу бирлешип түзгөндөө механизми ан сайын тереңдештирилди. Тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө, тамак мөлчөрүн түзгөндөгө болот деген чын ба? Деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип түзгөндөө механизми ан сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы мамлекетибизде негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны туруктуу болуу негизинде артып, быйыл алдыңкы жарым жылда негизги дарылануу камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашкан. Камсыздоого катышуу салыштырмасы 95% туруктуу болгон. Жакында Батыш түндүк райондун жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип түзгөндөө механизми курулушуна көөн бурулган бир майдан маек жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ички Монгол, Шанши, Кэнсу, Чинхай, Ниңша, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтөөнү жана Шинжаң уйгур автономия райондук оорулардын алдын алып тизгиндө борборунан келген жыйынга катышкан өкүлдөр Шинжаңдын жугумдуу ооруларды күзөтүү өлчө, алдын сигнал берүү жана чукул теңтайлаштыруу кол башчылык өрүшүнө кирип, Батыш түндүк району жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндө кызматынын бетмаңдай болуудан экранда алып берүүгө өзгөрүп, сапаты жана даражасынын өстүрүлгөнүн тикелей сезди. Эки миң он сегизинчи жылы 11 айда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Шиянда ачкан бир алкак бир жол Батыш түндүк району жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндөө форумунда Батыш түндүк району сырттан кирген жугуштуу оорулардын чек ара аттап таралууда реал опурталана туш болууда. Район чөлкөм ичинде бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндөө өтүү үчүн куруу керек деп ортого койду. Жарым жылдан кийин Шинжаң уйгур автономия райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору баштамчы болуп Биңтөөн жана башка 5 өлкө автономия райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борборлор менен биргелешип 2019 жылы 5 айда Үрүмчүдө биринчи кезектүү бирлешме жыйын ачып Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотту. Бул Батыш түндүктөгү 6 өлкө автоном райондогу өлкө даражалуу 7 оорулардын алдын алып тизгиндөө ордунун алгачкы жолу жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндөө саласында бирикме күч калыптандыруусу эсептелет. Жакынкы жылдардан бери механизмдин жүрүшүшү үздүксүз тереңдешти, нактуулашты. Ар кайсыл жактар байланыштуу келишимге кол коюшуп, кезек менен бирлешме жыйын ачуу механизмин айкындаштырды. Алгачкы кезектүү жыйында күндөлүк байланыш жолдору ачылып, баскычты өз ара өрнөк алып, өз ара үйрөнүү, чек ара алкаган кызматташтык форумуна даярдык кылуу сыяктуу кызматты милдеттерди бекитилди. Ошондон кийин район алкып биргелешип мажык кылуу атайын темада тарбиялык уюмдо барган сайын нормал абалга айланып, мүчө орундар ара учур алмаштыруу, байлыктан орток баарлануудай кызматташтык формасы алгач карымда калыптанды. Азыр Шинжаң коргоос ала тообузу сыяктуу 7 түйүндү кургактык порту туруштуудан шаарларды жаңыдан жыйындуу оору белгилерин күзөтүп өлчөп пункт түйүнү кылып көбөйттү. Ары таможуна менен иштүктүлүк менен чиркештирип биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотууну талап кылды. Бул орундаштыруу Батыш түндүктүн биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө назар чөлкөмүн өлкө ичинен бортторго чейин кеңейтип, коргоону чебин мамлекет капкасынын биринчи чебине чейин кеңейтти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны

жылдары окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ачты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бири жугумдуурлардын биргелешип алдын алуу бирлешип тизгиндөө механизмин сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал терең там айланыштырып турат. Ата мекен алтын байланыштырып турат. Ата мекен алтын бесиги. Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты сүйлөп беребиз. Уйкусу качып көп түш көрсө, мелатонин жеш. Өңү нурсузданып саргарып кетсе, витамин толукто. Зээнин жыялбаса, эсти кармоо деңгээли төмөндөп кетсе, балык майын жеш. Дайыма чарчап шайы кетсе, денеде кайталай саламаттык белгилери көрүлсө, ар түрдүү бирикме азыктык заттарга сөөнү сыяктуулар, тордо кеңири таралган азыктык толуктоо дарысы, күтүнү эстер стратегиясы. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толуктоо аргасы чынында сообу? Текшерүүдө байкалышынча, азыр жаштардын күтүнүү аргасы көрүнүктүү өзгөргөн. Түрдүү азыктык толуктоо дарылары сатылуу барышында өзүнүн оңтойлуу, жогору өнүмдүү болуудай өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп, күтүнүү базарындагы ваңхоң түшүмдөргө айланган. 95 жылдан кийин төрөлгөн ХАИ мындай деди. Алдыңкы муун бир урпак кишилердин тамак менен кубат толуктоо акырын теңшөөгө жакын күтүнүү идеясы окшобой турганы, мен жана окшош жаштагы көптөгөн досторум тамак менен теңшөө татаал, убакыт жана күч кетет. Каалагандай жей турган кубат дарысы оңтойлуу, жогору өнүмдүү. Айрыкча азык-түлүк, кызмат жана эс алуу мыйзамсыз болгон турмуш абалын өзгөртүү кыйын болгондо, кубат дарысын жеп эле дароо эмне кем болсо ошону толуктаганга болот. Дагы көңүлүндөкү кайталай, саламаттыктын сызданысын басаңдатууга болот деп карайт. Бирок караманча кубат толуктоого дагы саламаттык опурталы жашырынган. Адистер азыктык кубат дарылары табигый азык-түлүк жана соо турмуш аргасынын ордун ала албайт. Илимий өкүм кылынбай туруп, узун мөөнөт өз алдына кубат дарыларын жегенде боор, бөйрөктүн метаболизм жүгүн оорлоштуруп, адам денесинин азыктык метаболизм тепе теңдигин баш ала мандаштыруусу мүмкүн деп эскертти. Кубат дарысы азыктык менен кубат толуктоонун ордун ала албайт. Тамак азыктык ажатын канааттандыра албаганда анан өзүнүн физиологиялык өзгөчөлүгү жана азыктык ажатына негиз толуктоо керек. Табигый азыктыктарда көп түрдүү азыктык курамдар болгондон сырткары дагы саламаттыкка пайдалуу көп түрдүү курамдар бар болуп, өнөкөт оорулардын алдын алуу саламаттыкты илгери сүрүүдө маңыздуу роль аткарат. Назария жагынан айтканда бойкот аялдар, орус калыбына келүү мезгилиндеги ноокастар сыяктуу өзгөчө физиологиялык ажаты бар кишилер тамакты тепе теңдештирүү аркылуу азыктыктын тепе теңдигин иш жүзүнө ашыра алат. Тамакты тепе теңдештирүү адам денесинин нормал өсүп жетилүүсү, иммун күчү жана физиологиялык жөндөм ажатын эң зор даражада канааттандыра алат. Организмдин энергия жана азыктык саты менен камдоосун канааттандыра алатары тамакка байланыштуу өнөкөт оорулардын козголоо опурталын төмөндөтөт. Бирикме витамин жеш, жашылча, мөмөнү аз жешке боло тургандан дарек бербейт. Кубат дарысы курамында азыктык булаасы болбогондуктан толуктан эгиндери жана жашылча мөмөлөрдүн ичке жолу саламаттыгына болгон ролунун ордун ала албайт. Кубат дарысы дагы оору дарылабайт. Жогору кан басым, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруларды калыптуу дарылоо бапестөөгө туура келет. Саламаттык түшүмдөрүнө сөөнүп чечкенге болбойт. Жүнгө тургундарынын тамактану көрсөтмөсү 2022 жылда мындай сунуш берилди. Орто эсеп менен ар күнү 12 түрдүү ары андан артык азыктык, ар аптада 25 түрдөн ары андан артык азыктык керектүү. Үч малкы тамакты ылайыктуу шайкештирүү керек. Булар дан эгиндери ачтык, картөшкө түрүндөкү, жашылча, мөмө түрү, мал, бакма канаттуулар, балык, жумуртка, сүт түрү, төө бурчак, катуу кабыктуу мөмө түрү, маяры туздан турган 5 чоң түрдөгү азыктыкты каптоосу керек. 2 жаштан ашкан соо кишилер тобу тепе тең азыктануу формасын колдонгондо азыктык тепе тең болуу максатына жете алат. Нормал кишилер тобу аталган күтүнүү, кубат толуктоо түшүмдөрү же азыктык толуктоо дарыларын кубарлашпаса дагы болот. Ар күнү 3 маалкы тамакты жакшы жеш күтүнүүнүн эң жөнөкөй, эң маңыздуу аргасы. Ылайыктуу тамактан иммун системасынын күчтүү болуусунун негизи. Адам денесиндеги клеткалар үздүксүз зат алмаштырат. Ар күндөгү 3 маалкы тамак анын негизги азыктык кайнары. Эч кандай бир түрдө азыктык же азыктык толуктоо дарысы оорунун алдын ала албайт ары уланды өнүмдүү боло албайт. Мындай абалдарда кубат дарысын иштетүүгө туура келет. Адистер балдар, бойкаттар, картайгандар сыяктуу кишилер тобу, тамак тандай турган, тамак бөлө турган, эссиз тамактана турган кишилер тобу же операциядан кийинки калыбына келүү мезгилинде туруп жаткан өнөкөт коромжулоо мүнөздүү оорулар, ашказан ичеге жолу жана боор өт ооруларына чалдыккан ноокастар нормал азыктан аркылуу тепе тең азыктыкка ээ боло албаганда
Артык жазыктык толуктоо дарысын иштетип толуктоон ойлошуусу керек деп эскертти. Азыктык заттар кемчилдиги ачык текшерилсе, мисалы, кан бүртүкчөсү 25 гидроксил витамин D деңгээли төмөн, кан кызыл белогу төмөн же темир белогу жетерсиз экендиги байкалса, кубат дарысын иштетүүгө болот. Физиологиялык мезгилде ажат зор даражада артып, тамактан кабылдоо ажатын канааттандыра албаганда кубат дарысын иштетүүгө туура келет. Мисалы, бой каттык мезгилде артыкча ийсен, калсийге, бала эмизүү мезгилинде калсий, DNA сыяктууларга ажаттуу болот. Адистер азыктык толуктоо дарыларын тандоо күндөлүк азык түлүк

жолуна негиз каратмалуу абалда азыктык заттарды тандоо керек. Белгилүү бир түрдү жеке азыктык затты узун убакыт артыкча көбүштөткөндө тескерисинче азыктыктын кабылдануусу текши болбостукту келтирип чыгарат. Оор болгондо уулануну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мисалы, майда эрий турган витаминдерди нормадан артык керектөө деп эскертти. Кээ бир ноокастар же өзгөчө кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, белгилүү бир түрдө азыктык затын эле толуктоо жетерлүү болбостугу мүмкүн. Ошого клиникалык азыктык бөлүмү доктуру, азыктык илими адиси же доктурдун кесиптик жетекчилигинде тандап, оор даражада азыктык жетишпестиктин алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет тамак жегенде чөкө же кашыкты таксага коюп анан сүйлөсө же башкалардын сөзүн угуу, бир алым жеп болгондон кийин чөкө же кашыкты коюп дагы бир тиш дем алуу, ар маалкы тамакта муну катаң уландыруу керек. Көптөгөн кишилер тамак жегенде куурманы кыскач сүйлөгө же чөкөнү баштан буйго колду кармап ар убакыт оозуна салууга даяр турууга адаттанган. Адатка айланган бул кичик аракет сиздин билип билбей эле көптөгөн зарыл болбогон азыктыктарды жеп алууңузга себеп болот. Мунун себеби чөкө же кашыкты сызыл колубузда кармап алганда чоң мээ тамактануу үлгүсүн сактап чайноо убакты чексиз аздап ашказандын тоюну сегин алып чоң мээге жеткирилүүгө үлгүрбөй сиз дайым тоюп кеткенде анан жооп кайтарасыз. Чөкөнү коюу аракети бир убактылуу токтоо кнопкасы болуп ал сызыл тамактануунун энергиясын үзүп таштап чоң мээге тоё калдымбы жок деген өкүм кылууга убакыт калтырат. Мунун конкрет аргасы аябай жөнөкөй. Бир алым тамакты кысып оозубузга салгандан кийин дароо чөкөнү таксага текши коюп анан чайноого баштайбыз. Чайнап болгондон кийин жутабыз. Анан жоролорубуз менен бир канча ооз аңгемелешебиз же бир канча секунд токтоп туруп чөкө менен дагы бир алым тамакты кысып алабыз. Укканга акырындай сезилсе да иш жүзүндө машкулатка көп убакыт кетпейт. Анткени чөкөнү коюу аракетине тек бир канча секунд эле кетет. Анын үстүнө ал пайда кылган токтоо убактары убактылуу тамак мөлчөрүн болжол менен 30% азайтат. Эгер сиз кашык иштетүүгө адаттанган болсоңуз, окшош машкулат кылсаңыз болот. Бүгүн түшкү тамак жегенде бул аракетти сынап көрүңүз. Куурма жана тамакты аз албаган абалда жеп артына келгенде мурда бир жарым аяк жеп анан тойгон болсоңуз, азыр бир аяк жеп эле тойгонуңузду байкашыңыз мүмкүн. Бул ашказандын кичирейип кеткен эмес, кайра чоң мээңиздин акыры ашказандын доошун уга турган убакты бар болгону. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген чынбы деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлө

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194,500 тежарат негизги тулкусу жаңыдан тизмеге алдырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбашы шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң чөйгүндө Амдар салтанаттуу мааракеси Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Кыймыл чөйгүндө Амдар бүт шаарга чогулуу түрдүү даамдар салтанаттуу мааракесин баш тема кылган болуп, ашпоздор майрамы, мийфин майрамы, муздак жана азыктык материалдары чогулушу катарлуу өзгөчө бөлүктөрдү каптаган көп кайнарлуу кесип турпаты биргелешип аракеттенүү, өкмөт менен керкана камдоо ажатты чиркештирүү аркылуу кесип даражасын өстүрүү, соода кызматташтыгы, элге нарыптуу керектүү, маданият көргөзмөсү бир толкулашкан жибек жолу чүйгүндө аамдар салтанаттуу мааракеси жаратылды. Башталуу аз эми күнү 2026 жылдык Шинжаң азык түлүк материалдары электрондук соода майрамы тең арымда кулаш жайдырылды. Электрондук соода майрамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 500 ашуун көргөзмө соодагерлери чогулуп, уй, кой эти, муздак желелүү чийки, чашаң азыктыктар, ашкана жабдуулары катарлуу 1000 ашуун түшүм көргөзмөлөнүп, бүт Шинжаң жана батыш түндүк районундагы

20 миңден ашуун тамак-ач суусундук кесүү менен алектенүүчүлөр сатып алуу соодагерлери нак майданга келип кеңешип сатып алууга иликтирилип, батыш түндүк тамак-ач суусундук кесип желесинен өндүрүш, сатуу жолдору өнүмдүү шыдырлаштырылды. Электрондук соода майрам мезгилинде көптөгөн саладагы башта кирканалар, соодагерлер коому жана товар обороту кирканалары кол кармашып, Жибек жолу тамак-ач чуурулма өнүгүү ынтымагы, Жибек жолу маданият саякат конок жай буюмдары камдоо желеси ынтымагын куруп, азык түлүк материалдары конок жай буюмдары оборотундагы тоскоолду бузуп салып, тамак-ач суусундук саласы боюнча байлыктарды бириктирүү, шай кечип өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошол күнү түштөн кийин өткөрүлгөн муздак желе азык түлүк материалдары жыйынында камдоо желесинде жаңылык жаратуу жана муздак желелүү товар оборотунун сапатын өстүрүү баш темасы эмерчиктелип, Жунго Синжаң эркин соодасына крайну саясаты, Орто Азия тышкы соода кызметти жана чек ара алкыган камдоо чынжырынын өнүгүү үлгүсү нак майданда тааныштырылды. Жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, келишим түзүү катарлуулары бүтүрүлүп, көргөзмөгө катышкан 30 асыл сапаттуу кирканага көрүнөк берилип сыйланды. Кыймылдын маңыздуу курам бөлүгү болгон Синжаң МИИФ'ин майрамы бүт барышка сиңдирилип, ошол жердеги 19 МИИФ'ин маркеси жана ошол жердеги 30 ашуун азыктык материалдары камдоо соодагери көргөзмөгө катышып, Синжаңдын өзгөчө тамак-ач суусундук байлыгынын артыкчылыгын чар тараптуу чагылдырды.

Абдунум районунун экинчи кезектүү Шинжанган Ичандуу жардам берүү мөөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футбол чечүүчү жарышы 7-айдын 17-күнүнөн 24-күнүнө чейин Артыш шаарында өткөрүлөт. Бул кезектүү жарышта негизги катмарда тандоо жарышы өткөрүү менен Абдунум район боюнча чечүүчү жарыш биргелештирилген 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулат. Мунун ичинде негизги катмардагы тандоо жарышы 6-айдын 20-күнү аяктады. Тааныштырууга караганда 3 айдан көбүрөөк жалгашкан негизги катмардагы тандоо жарышында Шинжаң ичи, Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жана Биң туандагы 487 футбол командасынын 12 500 команда мүчөсү ар даражалуу негизги катмар жарыштарына тикелей катышты. Ар кайсы жерлер жана Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарларда 1100 майдан реттен ашуун мектеп футбол жарышы өткөрүлүп, 100 000 ашуун окуучу нак майданда жарыш көрүүгө электирилди. Чечүүчү жарышта 11 кишилик өлчөмдүү жарыш түзүмү колдонулган болуп, жарышта группа айланма жарышы менен айкалышма шалдоо жарышын биргелештирүү, жарыш иштеринде жардам берүүчү жана жардамга ээ болуучу эки жак биргелешип команда уюмдаштыруу. Район боюнча катышуу үлгүсүн жалгаштырып, жалпы 30 команда жарышка катышат. Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар биргелешип аракетке келип, Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан Озот команда мүчөлөрүн тандап, бирде бир салыштырма боюнча биргелешип команда курап, кыз уулдар өкүлдөр командасынан 28 уюмдаштырат. Шинжаң өндүрүш курулуш Биң тубандан 2 команда тандап жөнөтүлөт. Ар бир командада 25 аракетчи болуп, бардыгы толук орто мектеп баскычындагы окуучуларды өз үчүн алат. Абдунум райондук эл өкмөтүнүн агартуу баш көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбуа мындай деди. Былтыр тунугуч кезектүү жарыш Санжы шаарында өткөрүлүп, Шинжанга жардам берүү боюнча шайкешип жарыш өткөрүүнүн жаң үлгүсү үстүндө изденди. Жарыш аркылуу Шинжандагы жаштар өспүрүмдөрдү Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы жаштар өспүрүмдөр менен бир тулкууга айландырып, чуурлуштуруп, көпчүлүк чогуу жарыш кийимин кийип, ийинди ийинге тиреп, чуркап, чогуу тер төгүп, ар улут жаш өспүрүмдөрдүн аралашуу, алмаштыруу жуурлушуусун жылыштатабыз. Бул кезектүү жарышта Озот үйүнү Артыштын байлык өзгөчөлүгүнө коюлуп, желелеш баш дем алуу изилдеп үйрөнүү кыймылдары жүрүштүрүлөт. Артыш шаардык эл өкмөтү партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токту тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышуучуларды улуттар ынтымагы темасындагы фильмдерди көрүп, адабият көркөм өнөр номурларынан үзүр алуу уюмдаштырып, ажайып кана Азгангычтагы саякат көчөсү катарлуу түйүндөргө барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарынын туюнун нактылуу көрүнүштү сабакканага чейин узартабыз.

жаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өз улан тазардакты ормандар ымайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ууданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйканмалчылардын кирешесин арттырууга өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Машиналар гүрүлдөп жумушчуу кайрата толуп таштап учурда Мооригазы Каптурум ооданы Шежир шаарчасы Шөймөгө кыштагын өкүл кылган бир түркүм жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эл турмушуна нарып жеткире турган түрлөрдүн курулушу тездетилди. Жөрөлгөлүү курулуш үлгүсүнө окшобой турганы, ошол жер кыштак тургундары өз куруу, кыштак тургундары орток баарлануу, кыштак тургундарынын кирешесин арттырууну түрдүн бүткүл барышына сиңдирип, журтташтарды курулуштун күзөтүүчүсүнөн журт курулушундагы негизги кошунга өнүгүү пайдасынан тикелей нарпалоочуга айландырып, жол жасаганда жумуш акысы болуу, эшик алдында эле баюу жолуна жүрүү журтун жаңы түскө киргизүүнү чыныгы ишке ашырды. Бул жолу Шөймөгө кыштагынын айыл кыштак таш жолунда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнө жалпы 3,920,000 юан каржы салынган болуп, 6,7 км узундуктагы кыштак таш жолун катуулаштыруу жана жүрүштөшкөн жабдуу курулушу бүтүрүлөт. Бул түрдө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатынын талабыга таң түзүлөштүрүлүп, жергиликтеги бош эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, кыштак тургундарын жакын айланада жумуш ордуна чыгарып, эл турмушу

курулуш аркылуу ошол жердеги журчулукка чыныгын арып жеткирди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү бир жагынан негизги жабдуулардын даражасын өстүрүү, дагы бир жагынан калктын кирешесин туруктуу арттыруу менен байланыштуу болуп, кембагалдыктан арылтуу жетишкендиктерин бекемдеп, айыл кыштактардын ички кыймылдаткыч күчүн козготуунун күчтүү туткасы. Быйыл киргенден бери Мори Казакаптын Модан аргасы кыштактардын нактылуу ажатын төбү игерип, айыл кыштак жолдорунун даражасын өстүрүү, дайра экологиясын жөнгө салуу, конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу катарлуу салаларды түйүндүү мерчиктеп, бир түркүм элге жакын эл турмушунан арып жеткире турган жумуш таап берүү түрүн пландап орундаштырды. Бүт бир жылда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнөн 10 жолу коюу пландалды. Бул түрлөргө жалпы 32,980,000 юан каржы салынат. Түр бүткөн соң ошол жердеги 847 дыйкан малчынын эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Божомолгон негиз 13,560,000 юан маянат таратылып, 100 ашуун түтүндүн кирешесин арттыруусуна түрткү болот. Мори Казак Аптунум Аудандык Өнүгүү жана Ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар модуру Чүй Жаңжа мындай деди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүүдөгү эң чоң жаркын түйүн калкты өз колу менен журтун гүлдөндүрүү, бүт барышта курулушка катышуу, пайдадан тикелей баарлануу, кийинки карымда Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү эпкинин зоройтууга байланыштуу тараптарды терең жүзөлөштүрүп, түр каржысы жана курулуш сапатын башкарууну уландуу калыпташтырып, ошол жердеги журчулуктун жакын айланада өз жеринде жумушка орундашуу, киреше арттыруу жолдорун уландуу кеңиртип, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ырашкер кууз айыл кыштак курууга күч кошобуз.

Берүүбүздү уланта азырдактуу оормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194 500 тижарат негизги тулуксуз жаңыдан тизимге алдырганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин автоном районубузда жаңыдан тизимделген тижарат негизги толкусу 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш курулуш биң тубаныныкы 22 500, жаңыдан тизимге алынган негизги толкуу ичинде түрдүү кирканалар 56 700, жеке соода өнөр жайчылар 136 600, дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативи 1182 жетип, чарба жаратуу кызылуу уландоого ээ берилди. Тижарат негизги толкуусунун туруктуу артуусунун артында Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн ашылдаштыруу өткөлүн ат салуу аракетин сызыл жылыштатып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын үзгүлтүксүз төмөндөтүп, чарба жаратуу өнүктүрүү күрдүү топурагын кең жаратып колго келтирген натыйжалары жашыранган. Быйыл автоном районубуздагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу боюнча өткөлгө ат салуу аракети долбоорун тутка кылып, бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү, универсал тейлөөсүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп, тижарат күбөлүгү жана тижарат уруксат күбөлүгүн айыруу ысылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле киргизүү, базар уруксат талабын жүзөлөштүрүп, кирканы куруу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иштерди интернетте бир тордо бүтүрүү, нак майданда тезден кабылдоону ишке ашырды. Жеке соода өнөр жайчылар чакан майда кирканаларга карата типке түргө айырып төп жардам берүү механизмин жол коюп, өзгөчө кыйынчылыктан куткаруу боюнча жөлөө чараларын жол коюп, жеке соода өнөр жайчыларды кирканачыга өзгөртүү жетиштирүү курулушун зор күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1702 жеке соода өнөр жайчынын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө жардам берип, тижарат негизги толкуусунун даражасын өстүрүүгө жардам берди. Ошону менен бирге базардан чегинүү жолдорун шыдырлаштырып, жөнөкөй тизмеден өчүрүү тартибин калыпташтырып, узак мөөнөт токтоп тижарат кылбаган негизги толкууларды тартиптүү аныктап, бекер жаткан базар байлыгын жандандырып, тижарат негизги толкууларынын кире ала турган, жакшы жандана турган, чегинип чыга ала турган болуун ишке ашырды. Билүүгө караганда 2026 жылы 6 айдын акырына чейин Шинжаң боюнча каттоого алынган түрдүү тижарат негизги толкуусу 2 730 200. Бул биң тубандагы 323 100 өз ичине алат. Окшош мезгилдегиден 1.74% арткан, мунун ичинде кирканы 678 300, жеке соода тижаратчы 2 011 400. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 40 500 болуп, негизги толкуу курулмасы уландоо асылдаштырылды. Кирканалардын өнүгүү сапаты жана өнүмү тең арымда жогору көтөрүлүп, Шинжаң боюнча каттоого алынган ички каржы кирканалары 675 600 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.3% артты. Ички айырганда мамлекет менчигиндеги киркана 77 100 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% арткан, жеке кирканалар 598 500 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.22% артты. Эл башкаруусундагы негизги толкуулардын артуу ырдалы күчтүү болуп, чет эл соодагерлери каржы салган киркана 2647 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.91% артып, сыртка ачып жиберилген базардын эликтирүү күчү уландоо күчөтүлдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы тизимдеп каттоого алуу башкармасы акимчилик тастык башкармасынын орун басары башчысы Доңган Доң мындай деди. Тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу өткөлүн ат салуу аракетин уландоо тереңдештирип, кирканалардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуудагы тосулган кыйын түйүндү чечип, узак өнүмдүү тейлөө механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып, базардын ички кыймылдаткыч күчүн уландоо чыйралтып, түрдүү нижарат негизги толкууларынын сапаты жана артуу мөлчөрүн түртмөктөп, автоном район экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө узакка чейин аракети энергиясын кошобуз.

Бардык ормандар берүүбүздү улантабыз. Таттык тубактар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбаш шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз.

Жай күндөрү Жеркен дайрасы түндүккө жыландай созулуп агат. Дайранын батыш жээгиндеги Кашкар аймагы Маралбаш ооданы Маралбашы шаарчасындагы арылуу чурчулугунун турмушу башкача жакшыланды. Бул шаарчалык партия комитетинин негизги катмар коргоонун күчөтүп, башкаруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, эл турмушуна нактылуу тейлөө жүргүзүүнүн чыныгы берекети. 7 айдын биринчи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Маралбашы шаарчалык партия комитети мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Маралбашы шаарчалык партия комитетинин шужиси Ваң Шыңлоң мындай деди. Бул партия борбордук комитетинин чек ара районунун негизги катмар партия курулушу кызматына берген сыйлыгы, ошондой эле бүт шаарчадагы 57 негизги катмар партия уюму 1200 ашуун партия мүчөсүнүн нактылуу иштеп жоопкерчилик аркалап эл үчүн иштегенибизди турактандыргандык. Маралбашы ооданынын шаар айынындагы өзөктүү шаарчасы катары Маралбашы шаарчасындагы 24 коомдук конуш кыштак таракай жайгашкан. 57 негизги катмар партия уюму биринчи чепте тамыр тартып, 1200 ашуун партия мүчөсү катардын алдында жүрдү. 2023 жылы бүт шаарчада дайымдуу кулач жайдырылган эшик чегүү аракети боюнча түтүндөрдү аралоо барышында Маралбашы шаарчасындагы партия мүчөлөрү, кадрлар ошол кезде 11 жашка кирген Сүмәйянын бир аз калыпсыздыгын байкады. Ал кичинесинен эле атасынан айрылып калган, оор ооруга чалдыккан энеси жана эжеси менен бири бирине жөлөк болуп жашачу. Бул иштер өспүрүм Сүмәйянын мүнөзүн туюктап, кайратын алсыратып, ал тургай опсуз жоруктар көрүлгөн. Бул жаркылдаган татына кыз бир мезгил психикалык кыйын абалга түшүп калган эле. Маралбашы шаарчалык партия комитети Сүмәйянын кыйын абалдан арылуусуна жардам берүү үчүн баштамчы болуп коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психика кеңешчиси сыяктуу көп жактын күчүн бириктирип, камкордук көрсөтүү, жардам берүү группасын куруп, маектешүү, көңүлүндөгү иштерди угуу, көңүлүндөгү түйүндү чечүү, нактылуу иш кылуудан турган 4 баскычтуу кызмат аргасын жолу койду. Партия мүчөлөрү жана кадрлар арт-артынан үйүнө барып сырдашып, сабырдуулук менен жол көрсөтүп, Сүмәйянын жан дүйнөсүндөгү түйүндү акырын чечти. Ошону менен бирге апасынын доктурканага барып, кесиптик дарылоону кабылдап, бул үйдүн кыйынчылыгын ар жактылуу чечти. Бүгүнкү күндө Сүмәйя тумандан толук арылды. Маралбашы шаарчалык партия комитети дагы аны түйүндү камкордук көрсөтүү тизмесине киргизип, дайымдуулашкан аракет турпатында күзөтүү, узак өнүмдүү иш чалып жардам берүүнү жолго койду. 2023 жылы 4 айдан азырга чейин Маралбашы шаарчасы түрдүү коңшулар талаш тартышы, үй бүлө кайчылыгы, психика кыйынчылыгы катарлуу маселелерден жалпы 570 чечип, майда иштерди коомдук конуштардан чыгарбай, кайчылыктарды өз жеринде чечүүнү чыныгы ишке ашырып, мээримдүүлүк жеткирүү аркылуу эл көңүлүн алуу негизин бекемдеди. Илгерки Маралбашы шаарчасында тейлөө күчү таракай болуу, камдоо менен ажатты чиркештирүү, шыдыр болбостук, жөнгө салуу өнүмү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган. Маралбашы шаарчалык партия комитети негизги катмарды

Күнгө салуудагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерин чечүү үчүн беште жакшы өлчөмдөшкөн, калыпташкан партия ячейкасы курулушун баш тутка кылып, журчулуктун күнүмдүк ажатына биргелештирип, дарылоо, милдеттүү оору көрүү, илимий жетекчилик кылуу, закондон кеңеш берүү, картайганда күтүнүүгө жардам берүү, кайчылыктарды элдештирүү катары эле өзгөчө тейлөө үлгүсүн төп тургузуп, дайымдуулашкан абалда биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка тейлөө жүргүздү. Ошону менен бирге журчулук буйрутма берүү, коомдук конуш жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутма кабылдоо микро тейлөө жабык үлгүсүн жолго коюуда жаңылык жаратып, кызматтагы партия мүчөлөрү таяныч ыктыярчыларды өз артыкчылыгына биргелештирип, тейлөө ордуна чыгууга уюмдаштырды. Үй жабдууларын ремонт кылуу, илимий жетекчилик кылуудан саясат үгүт кылып түшүндүрүү, закон жардамы берүү, кыйынчылыгы барларга жардам берүүгө чейин партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөөсүнүн мазмуну журчулуктун өндүрүш турмушунун ар кайсы жактарын каптады. 2023 жылдан быйыл 4 айга чейин Марал башы шаарчасы партия мүчөлөрү микро тейлөөсүн 1500 иреттен ашуун кулаш жайдырып, арлуу журчулугунун шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселеден 680 ашуунду чечти. Негизги катмар партия уюмдарынын уюмдаштыруу күчү, уюшуу күчү, тейлөө күчү сызылартып, арлуу журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими дагы да толуктанып, дагы да кепилетке ээ болуп, дагы да мүмкүнчүлүктүү сызылдыкка толду. Эски конушта көп жыл жашаган Марал башы шаарчасынан эс алууга чыккан партия мүчөсү Әнвәр Ахмет мындай деди. Конуштун жолдору тегиз, таза, жашылдык жамынган, жол чырактары түн асманын жарытып турат, дагы көңүл ачуу кыймыл майданы бар, турак жай чөйрөбүз жылдан жылга жакшыланып жатат. Жакынкы жылдардан бери Марал башы шаарчалык партия комитети караштуу райондогу эски конуштардын негизги жабдуулары эскирүү, чөйрөсү болит, баш аламан, жабдуулары кемчил, автоунаа токтотуу кыйын болуу катарлуу журчулуктун пикири күчтүү болгон көрүнүктүү маселелерге карата эски конуштардын универсал сапатын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жалпы беткей жолго койду. Ваң Шыңлоң мындай деди. Биз бүт шаарчадагы 12 эски конушту жалпы беткей өзгөртүп, жол, суу чыгаруу, жашылдандыруу, жарытуу катарлуу негизги жабдууларды жалпы беткей өзгөртүп, бир катар нактылуу чараларды колдонуп, 3400 ашуун тургун эски баш аламан турак жай чөйрөсү менен толук кош айтты. Марал башы шаарчасы катуу детал сапатын өстүрүү негизинде жалпылык тейлөө жүрүштүрүүнү уландуу жакшыртып, эл турмушу тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады, ар кайсы жаш катмарындагы кишилердин ажатына негиз, жети коомдук конуш шаар ашы тейлөө пунктинин даражасын өстүрүп жана өзгөртүп, жөндөм районун асылдаштырып, тейлөө жабдууларын жакшыртып, картаңдар эс ала турган, жаштар ой бөлүшө турган, балдар көңүл ача турган универсал элге оңтойлуу өрүш куруп, оңтойлуу тейлөө менен толук каптоо, эл турмушуна жылуулук жеткирүүдө толук каптоону ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Марал башы шаарчасынын турак жай чөйрөсү дагы да кооз болуп, жалпылык тейлөө дагы да асылдашып, журчулуктун турмушу дагы да жакшыланды. Ваң Шыңлоң мына буларды билдирди. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам, сыймык, дагы да маңыздуусу жоопкерчилик. Кийинки карымда Марал башы шаарчалык партия комитети негизги катмар коргонун уланды күчөтүп, эл көңүлүн, эл күчүн үйрөлтүп, жөнгө салуу өнүмүн дагы да асылдаштырып, эл турмушу бакты алайын дагы да арттырабыз.

ардактуу огармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу огармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: температура 35 Цельсий градус. Эми, берүү бүздөн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аттынам райондук партком туруктуу комитети кеңейтилген жыйын ачып, партия борбордук комитеттин Машыңрүйгө болгон бир жактуу кылуу чечимин чечкен коргоду.
0: Аптоном районубуз айылкыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү кызматын тез жылыштатты. Быйыл жыл этегинде бүт аптоном районубуздагы айылкыштак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44%га жетүүсү күтүлүүдө.
1: Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча электр соодарашы мөлчөрү 17 миллиард киловатт сааттык өткөлдөн өтүп, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдык соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти.
0: Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору жалпы бир жактылуу кылган жолдомо 63,386,000 жетип, Шинжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн поштодон жөнөтүү ажаты зор даражада ашты.
1: Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы жана аба жол шериктеги жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун бүткүчү менен камсыздады.
0: 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда 107,000 тонна жүзүмдү сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 7-айдын 14-күнү кеңейтилген жыйын ачып, Чоң Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин Машыңрүйгө партиядан айдап чыгуу, өкмөттүк милдетинен бошотуу жазасын берүү чечимин улактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкенин коргой турганын билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин Машыңрүйдүн тартып законго оор кайчылык кылуу делосун катаң текшерип, бир жаңсыргыруусу жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл бошошпой жылыштатуудагы күчтүү кайраттын толугай кинелеп, партиябыздын чиректешүүгө караштырууда чектелген район жок болуу, толук каптоо, мүлдө кең пейилдик кылбоодой айкын позициясын толук тоюнтуп, бир мүнөттө токтобой, жарым кадам артка чегинбей, чиректешүү күрөшүн эч кыйшайсыз соңуна чейин алып баруудай күчтүү сигналын толук кое берди. Бүт аптоном райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калын партия мүчөлөрү кадрлар экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрт өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, идея менен аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитеттин чечими менен бирдикке келтирип, Машыңрүйдүн тартип законго оор кайчылык кылуу делосунан терең сабак алып, делоо аркылуу сактанып, делоо аркылуу тартипти айкындаштырып, делоо аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын тыңгырыктуу жакшы деп, Машыңрүйдүн начар таасирин чечкин тазарап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаң башкарууну жылыштатып, чоң кабылдуу ортоктук таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партиянын саясий курулушунан сайын туусу айкын түрдө күчөтүп, партияга ак жүрөк болуу саясий түпкүтүүсүн бекем кайтаруу керек. Баштан бойго партияга мүлдөө ак жүрөк болууну башкы орунга коюп, Ши Цзиньпин жаңдоо жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетинде көрсөтүп, ишеним муратты бекемдөөнү түбөлүктүү тема катары карап, дайыма түзөтүп, дайыма такшалтып, партиялыкту токтоосуз такшалдырып күчөтүп, партиянын саясий тартиби менен саясий жоосунун дагы бир демжеге айкындаштырып, саясий көзөмөлдөөнү сызыл күчалтып, баштан бойго саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолдо жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Туура истил катаң тартип чиректешүүгө караштырууну ан сайын айкын бекем түрдө жылыштатып, чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө асалуу чабуулу, сызылдаштыруу чабуулу жалпы тулкуру чабуулунда чечкин жеңишке жетүү керек. Баштан бойго партияны жалпы бетке катаң башкаруу түбөлүк жолду болуудай бекем өжөрлүгүн сактап, алгырыктуу асандууларга бекем кадарып, ачкычтуу укукту бекем кармап, чиректешүүдөн сактануу жана жөнгө салуу маселесин дайым узун берекеттүү болуусун түртмөктөп, укукту өз мээринче иштетүү, укук иштетүүдө белгилемеге кайчылык кылуу, укук аркылуу жеке мүдөөсүн көздөөнү чечкин тосуп, өзгөчө укук идеясы жана өзгөчө укук аракетине чечкин караштыруп, колдогу укукту тек гана партия үчүн иш бүтүрүү, элге бак чыратууга иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытында бекем туруп, адам тандоо, адам иштетүү ачкычтуу алкагындагы укукту септөө жана жүргүзүүсүн чектөө механизмин токтоосуз кемелдендирип, кадрларды катаан башкарып көзөмөлдөө түзүм системасын сызыл жакшыртып, адам тандоо, адам иштетүүдөгү туура эмес стиль жана чириктешүү маселесин терең жөнгө

0: салу керек. Үй-бүлі, үй-бүлі тәрбиесі, үй-бүлі істілі құрылышында бекем тұруны зарыл күш салар түйіні қатары қарып, жаат бойынша чиріктешу, қоласындағылар чиріктешу, туған рухтар менен чиріктешу жана айланасындағылардың чиріктешу мәселесін қатаң жазарап бір жансыр қырып, ұқық жана тасыр күшінен қарағанша пайдаранудан чечкін сақтанып тосып, чиріктешуге тең тайлаш тұрып, қайрадан жаныттап кету сақтық сызығын бекемдеу керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин ан сайын чечкин күч сара жүзөлөштүрүп, саясий экологияны сызыл тазартуу керек. Ар даражалуу партком, партия группалары баштан бойго партия, партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаан башкаруунун иштөөгө тиешелүү иш, аркалоого тиешелүү жоопкерчилик катары карап, партком, партия группа шуучулары биринчи жоопкер киши жоопкерчилиги жана банза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти дагы бир демдик күч алтып, басымдык атмар сайын жеткирүү жоопкерчиликти алқақ сайын қармауы чынығы кепілдік қылу керек. Арғайсы функциялық тармақтары көзөмөлді башкаруу жоопкерчилигин аткарып, сараны башкарууда сөзсүз көзөмөлді башкарууну күчөтүү, кесипти кармоодо сөзсүз партия курушун бекем кармоодо бекем туруу, көзөмөлді башкарууда бош орун каруу, партияны башкаруу партияны жөнгө салууда күч бербөө маселесин чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү комитети РЗЭ комитети көзөмөлдүү атайын жоопкерчилик менен шайкешүү милдет жоопкерчилигин туташ аткарып, тартип аткаруу закон аткарууну атайын көзөмөлдөп, ар ким өз жоопкерчилигин аркараган бирдиктүү шайкештүү партия башкаруу партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн калыптандыруу керек. Жыйында мына булар тарап кылганда. Бүт аптырын бұрындығы ар даражалуу жетекчи кадрлар айрықша өлкө даражалуу жетекчи кадрлар маашын үрейдін тартып законго оорганчылык кылуу делосунан сабагырып, өкмөт жумушунда ар уагдар болуу жана стиль жакшыртуу түрдүү белгилемелерин катаан аткарып, өзү үлгү болууда бекем туруп, баштан бойго өзүнө катаан талап коюп, өз жоопкерчилигин катаан аркарып, карамагындагыларды катаан башкарып, үй бүлөсүндөгүлөр урук туугандарын жана айланасындагы кызматкерлерди катаан башкарып, сызыл бошошпой стилде тууралап, тартипти катаандаштырып, чиликтешүүгө каршы туруп, Шинжандын партияны жалпы бетке катаан башкаруусу ан сайын чоң берекетке кол жеткирсүн жылыштатуу керек. Автоном райондук партком туруктуу комитети, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуан жетекчилик банза мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптор катардуу улар жыйынга катышты.
1: Айыл кыштак суу менен камдоо курулушун ремонт кылып асыруу быйылкы автоном райондун 10 эл турмушун актылуу ишинин бири. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракети бачым жылыштатылууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Автоном район 1 миллион 500 миң юан каржы бөлүп, жолго койгон Лопнур ооданы айыл кыштак суу менен камдоо ремонт кылуу асыруу түрү жакында бүтүп өткөрүп алынды. Түрү Лопнур ооданы Гүлбак айылы, Таарым айылы суу менен камдоо куур торунун 3,53 километр жерин өзгөртүп, 9000ден ашуун калканарып жеткирди. Лопнур ооданы Таарым айылы Таарым кыштагынын тургуну Туниса хан Кайсар мындай деди. Мурда суу басымы кичи эле, азыр чоң куурга алмаштыргандан кийин суу басымы чоңойду, мындан абдан сүйүндүм. Быйыл Абдынын райондук суу иштери назараты Борбордун суу иштерин өнүктүрүү каржысынан 61 миллион 240 миң юанды колго келтирип, 46 уудан шаар райондо 193 ремонт кылып асыруу курулушун жолго койду. Ошону менен бирге, айыл кыштак суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке жылыштатып, бүт Абдынын районубузда 1 миллиард 658 миллион юан каржы салып, 33 түрдүү айыл кыштак суу менен камдоосун камсыздоо курулушун жолго койду. Абдынын райондук айыл кыштак жер суу коопсуздук борборунун орун басар мудуру Дынган мындай деди. Учурда бардык ремонт кылып асыруу курулушу алда качан башталды. Бүткөндөн кийин 950 миң айыл кыштак жан санын суу менен камдоону камсыздоо деңгээлин бекемдеп өстүрөт. 2026 жылдын этегине чейин бүт автоном районубуз айыл кыштак турбаа суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99,44%, көлөмдөштүрүп суу менен камдаган айыл кыштак жан саны салыштырмасы 89%га жетүүсү күтүлүүдө.
0: 7-нчи айдын 14-нчү күнүнө чейин Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча соодурашкан электр мөлчөрү 17 миллиард кВт-сааттан ашып, 17 миллиард 920 миллион кВт-саатка жетип, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдагы соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңы Журунга барып угасыздар. Жашыл электр соодасы шамал электр, фотоволт, таза электр энергияны соода өлчөмү кырып, жашыл электр энергия күбө

0: Günün kaynarın sürüştürücü sistemasına dayanıp jaşyl elektr energiya gerektөөсүнү өлчөгү, kaynarın sürüştürücü tekşerүүгө болун ишке ашырды. 7 айдын 14 күнүнө чейин өлкө ичиндеги жашыл электр соодасы 11 миллиард 980 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 470% артып, соодалашуу көлөмү Оордо, Батыш түндүктөгү ар кайсы өлкө райондор боюнча башкы орунда турду. Шинжаң электр энергия соода борбору чектүү шериктеги соода бөлүмүнүн мудуру Соң Шөчияң тааныштырып мындай деди. Биз Борот Темир, көп кристалдуу кремний, семонт, чоң сандуу маалымат борбору сыяктуу 69 түйүндүү керхананы түтүн сайын зыяраттап, жашыл электр саясатын төбөгүттүп, өнөр жай керханалардын жашыл электр иштетүү көлөмүн кеңиртүүгө жетектедик. Ошону менен бирге 9-чу кезекти Жумго Азия Европа көргөзмөсү, Шинжаң, маданият жана саякат өнүгү чейин сыяктуу 8 оорчундуу кыймылды толук жашыл электр менен камдоону ишке ашырууга кепилдик кылдык. Ар даражалуу өкмөт иштери борбору кесиптик орундарды жашыл электр соодасына катышууга топтоп, жашыл төмөн көмүртектүү жалпылык энергиядан пайдаланудан үлгү көрсөтүү нускасын жараттык. 2022 жылдан баштап кулаш шайдырылган жашыл электр соодасы бүгүнкү күнгө чейин Шинжаңдын өлкө ичинде жалпы жашыл электр соода электр мөлчөрү 15 миллиард 900 миллион киловатт саат болуп, сындырып эсептегенде 12 миллион 680 миң тонна көмүртек кошкучтарын аз чыгаруу менен бирдей болду. Өлкөлөр арасындагы соода жагында Шинжаң, Жилин, Жансуу, Чжэцзян, Анхуй катарлуу чыгыш бөлүктөгү өлкөлөр менен күндүзгү электр иштетүү ажатын төөп чиркештирип, күндүзгү убакыт бөлүгүндөгү жашыл электрди сыртка жеткирүү көйлөмүн сызыл кеңиртти. Соң Шөчияң мындай деди. Биз көп жылдык жашыл электр соода кесиби тарбиясын дайындылаштырып, кулаш шайдыруу аркылуу базар негизги тулкуларын күндүзгү жашыл электр соодасына кол коюуга жетектеп, чыгыш менен батыштын убакыт айырмасын өзара толуктоо артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп, чыгыштын электр энергия кемтигин төп толтуруп, район аттаган жашыл электр байлыгын жогору берекетте кылдаштырып, жайгаштырууну ишке ашырабыз. Азырга чейин Шинжаңдын өлкөлөр арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилдегиден 41% артып, район алкып шай кешип көмүртекти төмөндөтүүнүн берекети көрүнүктүү болду.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жумго Пошто тобу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Үрүмчү Пошто район борбору бир жактуу кылган жолдонмо жалпы 63 миллион 386 миңге жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн салуу ажаты зор даражада ашкан. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору чыгарган жолдонмо жалпы мөлчөрү 3684.64 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0.13% арткан. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү тезкөөчү Сайтау мындай деди. Кесип жогору каркын маалында биздин орточо күндүк бир жактуу кылуучу жолдонмо мөлчөрүбүз 300 миңден ашат. Пошто мөлчөрүнүн артуусуна негизинен экинчи мезгилдик Шинжаңдын өзгөчө уй кой эти, ак өрүк, коон сыяктуу аябай тез жашаң жеткирүүчү түшүмдөрүн салуу ажатынын зор мөлчөрдө артуусунан болду. Жогору окуу жай сыноосу боюнча окуучу кабылдоо кызматынан жылыштатылуусунан улам 7 айдын ортолорунан баштап Пошто район борбору жогору окуу жайына кабылдоо кулактандыруусу менен окуучулардын архып жолдонмосун бир жактуу кылуу жогору каркынын утурлап алды. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмүнүн орун басары директору Энженшин мындай тааныштырды. Учурда Пошто район борбору зарыл жолдонмо салуу жашыл жолдон ашты. Биз төрт түрдүү алдыңкы механизмди алдын кабылдоо, алдын айыруу, алдын которуп ташымалдоо, алдын ташымалдоону катаң түзөлүштүрдүк. Ошону менен атайын жумуш районун бекитип, атайын адам жооптуу болуу, атайын район жумушу, жалаң бир жактуу кылуу, жалаң тапшыруу үлгүсүн жолго койдук. Атайын түрү пошто жана адаттагы пошто аралашып чогулуу, аралаш бөлүү, аралаштырып ташымалдоо маселесин тосуп, кабылдоо кулактандыруусу, окуучулардын архивин төп айыруу, жогору берекетте жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
0: Быйылкы жайкы таатыл ташымалы башталгандан бери Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынын күндүк жүргүнчү кабылдап жөнөтүү мөлчөрү уландуу көп күн 100 миң адам иреттен ашты. Учак жай ошондой эле ар кайсы аба жолу шериктиктери тейлөөнү иштиктүү жакшыртып, жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Йин, Нимгирлардын кабарын угасыздар. Жайкы таатилде үй бүлөлүк саякатка чыгуу, изилдеп үйрөнүү, туюнунун чордон сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө карата, чуңгу түштүк аба жолу шериктигинин Шинжаң бөлүмчө шериктиги

0: туруу убактын кыскартып, саякат тобу изилдөө үйрөнүү тобунун учакка болтуруу өтөмөсүн тартиптүү өтүрүүсүнө кепилдик кылабыз. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде кезүүчү учак мөлчөрү, жүргүнчүлөрдү кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн сызылартуусунан улам учак чайы портуна кирип чыккан күндүк эмерек мөлчөрү 60,000 парчадан ашты. Учак чайы эмеректерди айыруу кол темиринин акыл жөндөмдүү системасын киргизип, айыруу жумушун акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Шинжаң, Тэньи аба жолу жер бети тейлөө бөлүмчө шериктиги көтөрүүгө алуучу соодагерлерди башкаруу борборунун орун басары мудуру Ванган мындай деди. Жөрөлгөл адам күчү үлгүсү менен салыштырганда айыруу кол темири 24 саат бою туруктуу токтобой жумуш иштей алат. Тездиги бир текше, төптүк даражасын тизгиндөөгө болот. Туумандуу мезгилдеги кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн жумуш ажатына жогору берекетте шайкешилат. Киши колдуу чарчоо, берекети туруксуз болуу, жумуш иштөөсүндө катарлык көрүлүү сыяктуу маселелерден сактанып, жалпы толкулуу айыруу берекети менен курбатын өнүмдү өстүрүп, туумандуу мезгилдеги эмеректердин эң жогору нарк басымына жеңилдик тең тайлаштыра алат. Үрөмчү Тияншан эларалык учак чайы жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусундагы түрдүү капысынан көрүлө турган ажаттарына үйрүлүп, учак чайы имаратынын ичине 17 бир кунупка менен жардам кабылдоо тейлөө түйүнүн орун жайгаштырып, жүргүнчүлөрдүн кыйынчылыкка жолугуп жардам суроо, капысынан көрүлгөн абалга жардам берип жүрүү сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрдү жалпы бетке каптап, жүргүнчүлөрдүн ажатын бир кунупка менен чакыруу, тез үн катуу, жакын айланада бир жактуулук кылуусун ишке ашырды. Шинжаң учак чай тобу үрүмчү эл аралык учак чайы бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат комитетинин учак чай районун башкаруу бөлүмү коопсуздук тейлөө өлчөм ишканасынын кызматкери Жууя кабарчыга. Учак чайда 24 саат бою арыз тараптарга үн катуу жолун жүрүштөштүрүп ачканын айтып мындай деди. 24 саат бою чукла абалга тең тайлаштырып тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын ачып арыз тараптарды кабылдоо оборот бир жактылыгыду чагылдыруу жабык алкак механизмин куруп баардык ишке жооп берүү баардык ишти түзөлүштөрүнү чыныгы ишке ашырдык.
1: 7-айдын 14-чү күнү турпандын жүзүмү бышты. 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда болжол менен 107,000 тонна жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эминг станция абыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Кыймылды тааныштыруу чиркештирүү алкагында Турпан шаары Эдикут району, Пучан ууданы сыяктуу жерлердеги көптөгөн баштагы карханалар, Юннан өлкөсү Кунминг шаары жана Чжэжиаң өлкөсү Чашинг шаары сыяктуу жерлердеги көптөгөн мөмөнү дүң сатуу базарлары менен стратегиялуу кызматташтыгына жетишип, 107,000 тонналык жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Турпан шаары Хон Лю Хы айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ту Хуа мындай деди. 8,000 тонналык кишимиш буйрутмасына кол коюшуп, биз туруктуу болгон Шинжаң сыртына сатуу жолун ачып, жаңы мөмөлөрдүн чордондуу базарга салынуу өндүрүү сатуу басымын басаңдатып, асыл даражага айрылган сатуу аркылуу жүзүм кирешесин өстүрүп, өстүрүүчү түтүндөрдүн мол түшүм алып кирешесин арттыруусун бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Кунминг Хайгуаншинг базарын жүргүзүп башкаруу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тан Рэй мындай деди. Биз 10,000 тонналык сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Негизинен Шинжаңдан Кунминге чейинки зат жүгүртүү атайын линиясын ачууга болобу жок дегенди сынап көрүп, турпандын жүзүмүн чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатууну сынап көрөлү дедик. Кыймылда окшош шаарында жүзүм кесиби жаңылык жаратуу алмаштыруу талкуу жыйыны өткөрүлүп, батыш түндүктөгү дыйканчылык токойчулук илим техника даашөөсү менен Шанхай сыртка каратылган экономика соода даашөөсүнөн адистери келип, айрым-айрым кесип өндүрүшү, маданий саякат маркеси сыяктуу өлчөмдөрдөн турпан жүзүмү кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кеңеш сунушун берди. Хуарун жаңы энергияга каржы салуу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Юи мындай деди. Бул кыймыл аркылуу биз айыл чарбага жардам берүү жагында сызыл каржы салып, Шинжаңдан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ан сайын алыс, ан сайын кеңири дүйнөгө бет алуусуна өбөлгө болобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму 1848-1943 тууган 9-чу ленин партия чайкасы жумушчу кызматкерлерди баштап Токоч Шабдар өзгөчө кесибин сызылып күчөтүп, негизги катмарды жөнгө

0: салуу негизин бекемдеп, кесип түгүлдөндүрүү, жөнгө салынуу асылдаштыруу, жумушчу кызматкерлерди байытуудай айылкыштактарды жалпы бетке үйгүлдөндүрүү жолун иликтеп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Биңтуан 8-143 тубан 9 лендин 10,000 боору токоч чаптары багы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Лендүй 2 комитети банза мүчөлөрү жана жумушчу кызматкерлерди чогуу терүү, айыруу, ороп салууга жиберип, бүт мамлекет базарына жөнөттү. 9 лен 2 комитет мүчөсү орун басар Лен жаңы Незыхан мындай деди. Саарда шаптары даракта болсо, түштө, жолдо, кечте карапайым элдин тамак үстөлүндө болду. 143 тубандын токоч шаптары өстүрүү тарых узун. Мурда бирөңчөй өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү калыпташтыруу кемчил болгондуктан сатуу жолунун салыштырмалуу жараңборусун кошкондо жумушчу кызматкер калык узун мезгил мол түшүм болсо дагы мол табылгалуу болбодой кыйын маселеге туш келген. 9-чу лен партия ячейкасы иштиктүү түрдө Чүнгө дыйканчылык илимдер академиясы Чыңжоо мөмөлүү тарахты изилдөө орду менен чиркешип адистер кызмат Понкитин чогуу куруп, бир жүрүш өлчөмдүү мөмө көчөтүн жетиштирүү калыбын калыпташтырып, 13 эрте бышычуу сапаттуу токоч шаптары сортун киргизип, 600 мо жогору өлчөмдүү үлгү көрсөтүү багын жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн район жалпылык маркесин каттатты. Ошону менен бирге Лендүй 2 комитет баш болуп, түз баян тобун куруп, тордо сатуу жолун ачты. 9-чу лен партия ячейкасынын орун басары шуучусу Лен жаңы Ли Донлей мындай тааныштырды. Электрондук соода тижараты түз баянда товар тааныштырып сатуу аркылуу 9-чу лен токоч шапталыны эң арыскы Гуандун, Фужен сыяктуу жерлерге сатты. Ар жылы токоч шаптары мезгилинде күнүнө орточо 4,000 жашыктан ашуун токоч шаптары сатабыз. 9-чу лен партия чайкасы дагы иштиктүү түрдө дыйканчылык менен саякатты жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн иликтеп, ар жылы токоч шаптары майрамы токоч шаптары чогурушун өткөрүп жылдык күтүп алган саякатчы саны 120,000 адам иретке жетип аштамак элдик конолго сыяктуу телегелешкен кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдү. 2025 жылы Лендүйдүн өндүрүш жалпы наркы 126 миллион юанга жетип жумушчу кызматкерлердин орточо накай кирешеси 117,000 юан болду. 9-чу лен партия чайкасы дагы 2 комитет тилкени көтөрөк алуу партия мүчөлөрүнүн түтүндөр менен байланышуу кызмат механизмин куруп, ар бир партия мүчөсү 5-8 түтүнгө чейин жумушчу кызматчы менен байланышууну көтөрөк алып, ар аптада аз дегенде 1 рет түтүндөрдү аралап, өндүрүш кыйынчылыгын ээлеп, арыз тарап сунушун тыңшап, кайчылык көмөскө кырсыкты сыдыра текшерди. Кайтып келгенден кийин түрүк айырып иреттеп, чектүү убакытта чечти. Жакынкы 2 жылда 9-чу лен 60,000 юандан ашуун карыздарып, эл турмушун актыруу ишинен 12-ни, чакан актыруу иштен 20-дан ашуунду жакшы бүтүрдү.
1: Саратан жай мезгилинде Кашкардын ар кайсы одан шаарларындагы өзгөчө мөмө бактар чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Жергилик Шинжаң ичи сыртына өндүрүп сатуу жолдорун шыдырлаштырып, калктын киреши арттырып байюусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Поскам ооданынын жабдуулу айыл чарба кылымта бастырмасынын ичинде Шанхай Шинжаңга нишандуу жардам берип, жөлөп жетиштирген алуусу асыл тор өнүктүрүү коондорунан кубанычтуу мол түшүм алып, бастырма ичиндеги чырмоктор коюу өсүп, мөмөлөр этине толуп, дыйкан түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, сандыкка салуу менен карбалас болду. Жакынкы жылдардан бери Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берип жөлөгөн байлыгына сөөнүп, Поска моданы көнө эски өстүрүү бастырмаларына карата өлчөмдөштүрүп, сапатын жогорулатуу, өзгөртүү алып барып, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, илип, чырмоокту жетиштирүү сыяктуу алдыңкы катардагы өстүрүү техникаларын жайылтып, бүт барышын өлчөмдөштүрүп, айдоо башкаруу аркылуу мөмөлөрдүн сапатын туруктуулаштырып, быйыл база өндүрүп чыккан 100 тонна алуусу асыл түшүм тор өрнөгү коондору түгөл кырдарлар жагынан буйрутулуп, түшүм тикелей Шанхайга жөнөтүлгөндөн кийин бир демчи айырып Чыгыш Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерге сатылат. Поска модандык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шуучусу орун басар мудуру Говен Фэй кабарчыга мындай деди. Асыл түшүм тор өрнөктүү коон эгүү көлөмүн уландуу кеңиртип, жөрөлгөлү өстүрүү бастырмасын уландуу өзгөрдүп, даражасын өстүрүп, поскамдын өзгөчө мөмө маркесин күчөтүп, ансайын көбелди кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Мекит ооданын 1-май

0: Токойчулук майданы талаадагы торгоч үзүп терүү мезгилин уктурлап алды. Сапат артыкчылыгына сөөнүп, Токой майданындагы өмөчү дыйкандар Шинжаң сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен туруктуу камдоо сатуу байланышын тургузуп, сатуу жолдорун шыдырлаштырып, кесиптин уландуу өнүгүүсүн тирек менен камдады. Сатып алуучу соодагер Жоулен Жүн мындай деди. Быйылкы торгочтору негизде аба жол ташымалы аркылуу Шанхай, Гуанжу базарларына жөнөтүлдү. Быйылкы өндүрүш мөлчөрү жалпы 60-тан 70 тонна, бүт баары буйрутулуп болду. Көнөшөр ооданы ташмылык айылында сап-сары жылтылдаган мукиягылык өрүктөрү сереге жайылып, кыштак тургундары айрып тандоо, сөөгүн алып салуу, оодарып жайуу менен карбалас болду. Жергилик баштапкы экологиялык кошмосуз кургатуу технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмөнү сактап ташуу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 13 түрдүү как түшүмдөрү алыскы Гуандун, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылды. Көнү шаар ооданы ташмелдик айылдык парткомдун орун басары шудеси Жаң Синсин мындай деди. Мукиягылык өрүгү өзгөчө кесибин уландуу тереңдештирип, мөмөбак кесипчелесин үздүксүз жакшыртып, жашаң мөмө сатуу, өрүк кагына иш кошуу, үзүп терүүнү туюнуудай көп кайнарлуу өнүгүнү жылыштатып, дыйкандардын узун өнүмдүү киреши арттыруу жолун чыныгы кеңиртебиз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Күсөн чакан көчөсү мурда ылайы баткак көөнө көчөлө. Ниңбонун Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү менен Кучар шаарындагы кадрлар жана журчулуктун ортоо чымыркануусунда бүгүнкү күндө бул жер Арыс жакынга атагы чыккан саякаттап даакы кыра турган жерге айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 7-нче айда Кучар шаар Күсөн чакан көчөсү саякаттын туумандуу мезгилин уктурлап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы сүрбөдө. Хунандык саякатчы Ван Венчао мындай деди. Курулушу дагы абдан кооз экен, түсү дагы абдан коюу, Күсөн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүүгө абдан татыктуу. 2024 жылы Ниңбо шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду 10 миллион юандан ашуун каржы салып, Күсөн чакан көчөсүндөгү Нисахандын байыркы турак жайы, Кучары биринчи кыздар Чыван мектебинин көнү ордун коргоп, ремонттоду. 2025 жылы 15 миллион юандан ашуун каржы орундаштырып, Күлүнүн үйү, Каутай тургундар турак жайы, Йонку көчөсү, Куду базары сыяктуу байыркы тургундар турак жайын ремонттады. Тегинде 200 метрге жетпей турган чакан көчөлөр 1200 метрге кеңирип, 60 өзгөчө дүкөн ачылып, 360-тан ашуун жергиликтеги тургундар жакын жерде жумуштанды. 22 ташуу окуучусу чарба жаратты. Чакан көчөнүн тургуну Алия Кахаржан 2025 жылы окуу бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып, аялдар чарба жаратуу устаканасында кол өнөр буюмдарын жасап, сатып, чакан көчөнүн ансайын жогорудаган саякат кызуу шаардан да көбү болду. Ал мындай деди. Жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан дүкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күсөн чакан көчөсү 800 миң адам ирет саякатчыны кабылдады. Ниңбо шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык ортошканасынын орун басары мудуру Шаучан мындай деди. Ниңбо менен Кучар эли терең достук орнотту. Эки шаар бири бири менен терең байланышта.
0: Уда бир канча күндөн бери Шиху шаары 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамын оңут деп билип, чүйгүн таамдар базары, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, апты уна көргөзмөлөп сатуу, соода сарай танда базарда элге нарп жеткирүү сыяктуу көп кайнарлуу кесип турбатын бириктирип, керектөөнү илгери сүрүү бирикме мушун алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл кое берип, майрам кызылугун шаар экономикасын өнүктүрүүнүн узак аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угасыздар. Саратан жайдакы сызыл жогору аба температурада тоо токой арасындагы аба таза. Абдан салкын келген Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Тайфусун Гүрк району саякатчылардын салкындоосундагы башкы тандоосуна айланган. Саякатчы Ли Жихун кабарчыга мындай деди. Пива майрамына катышып бүткөндөн кийин бул Гүрк районуна келдим. Экологиялык токой бакчасы болгондуктан абдан салкын ары чөйрөсүнүн чынында кооз экенин таасын сезиндим. Бул жолку пива майрамында майрам куттуктоо кызылуугуна таянып, Шехо Белет аркылуу баардык А даражалуу көрк райондорун аксыз көрүүдөй элге нарыптуу саясаты бүт райондун маданий саякат байлыгын байланыштырган. Ар кайсы көрк райондорунда киши агымы сызыл көбөйүп, кырдарлар агымы туруктуу арымда өскөн. Шехо Фошан мамлекеттик токой бакчасынын орун басар директору Чен Күн көрк райондун апта акырындагы так күндө күтүп алган саякатчылары 2000 киши иреттен ашып, жай күндөрүндөгү саякатчылар чакан жогору белесин уктурлап алганын тааныштырып мындай деди. Пива майрамы мезгилинде көрк райондагы пиваны аксыз туюуну ордун тургузуп, саякатчыларды татып көрүү менен камдады. Быйыл Шихо пива майрамынын кызуулугу сызыл жогорулап, көрк райондо кырдарлар агымын көбөйүүгө берекеттүү баштап, демейдеке салыштырганда саякатчылар 24.5% артты. 2026 Шинжаң Тарбагатай Шихо пива майрамынын өзөктүү телегейлешкен кыймылы катары Шихонун даамын татуу бүт чөлкөм чүйгүн таам карнавалы кыймылы Шихонун өзгөчө чүйгүн даамдарын жана жер жерлердин өзгөчө майда жемектиктерин булутта чогултуп чар тараптан келген саякатчыларга бир майдан тил учундагы чүйгүн даам салтанатын тартуулаган. Шеху шары Тайбай соода көчөсү пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду Шехунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы одан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдемчи молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды арт башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шеху шаардык дене тарбия сарайынын түштүк жак аянт часында аптоуна көргөзмөлүк сатуу чогулушунда көп нускадагы май күйдүрүүчү жаңы энергиялуу аптоуна тебе чордонду көргөзмөлөнүп, ага өкмөттүн даражага айырган толуктама жардам акчасы менен аптоуна керханаларынын атайын жыргалчылыгы кошулуп, көптөгөн шаар тургундарын 2-3 болуп нак майданга келип аптоуна көрүп туюнуп, сурамжылап тандап сатып алууга эликтирген. Шеху шаарынын тургуну Чын Ван Бин мындай деди. Пива майрамында бул жерде аптоуна көргөзмөсү бар экен. Баламдын аптоунасын алмаштырып, берсем деп жүргөмүн. Карасам, аптоуналардын баасы ылайыктуу экен. Бул жолку аптоуна көргөзмөсү жалпы 9 аптоуна сатуу соодагерин чогултуп, 14 негизги агым аптоуна маркесин көргөзмөлөгөн. Ошон менен бирге 4000 юандан 9500 юанга чейин даражага бөлүнгөн аптоуна сатып алуу толуктама жардам акчасын алып чыгып, чыныгы саясат пайдасы аркылуу калыктын аптоуна сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтин керектүү көмөскү күчүн сызыл кое берген. Шеху шаардык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы парту группасынын мүчөсү Ван Шың мындай деди. Биз элге нарып жеткирүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын сызылгулаш жайдырып, калыктын аптоуна сатып алуу тандоосун молуктуруп, Шеху соода базарынын туруктуу арымда өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Канас мамлекеттик табигый коргоо, акыры директүү, токойчулук башкаруу, коргоо системасынын даражасын үздүксүз өстүрүп, асман менен жер бир тулгашкан акыл жөндөм түшкөн башкаруу торун куруп, стандарттештирүү, төптөштүрүү аргасы аркылуу адепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдүү учкусуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. Учкусуз учак менен автоматташкан чалгындаганда өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жору, түштөн кийин бир жору чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра текшерүүгө карата көптөгөн оңтойлуулуктарды алып келди. Учкусуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөткө тартып дарактардын тарты бар жоктугун көрөбүз. Учкусуз учак менен чалгындоодон башка коруктагы 70 жүрүштөн ашуун инфракызыл нурду фотоаппарат бийик мейкиндиктен кароо сыяктуу акыл жөндөмдүү текшерүү жабдууларын жайгаштырып, стандарттешкен коргоо системасынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, бүт районду каптаган 24 саат бою жүрүшө турган акыл жөндөмдүү коргоо торун курду. Канас көрк районунун башкаруу комитети жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо борборунун орун басары мудуру Сайланбек Кадыр мындай деди. Негизинен 19 түрдү экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкылтек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфракызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп бул өрүшкө жеткизип жапайы айбанаттардын абалын көрүүгө болот. Канас мамлекеттик табигый коругу Пурчун өзөнүнүн кайнар ору беле калбай, дагы Сибирия, самырсыны, май карагай сыяктуу өзгөчө жамынчы өсүмдүктөр өссө, илбирс, булгун, буу сыяктуу 18 түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат, 73 түрдүү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жапайы айбанаттар байырып, экология илими изилдөө жана коргоо наркы өзгөчө.
0: 7 айдын 15 күнү кедергисиз жүгүрүү, сүйүү менен сапардаш болуу, бең туган жергилик журулушка майыптар чакан марафону жана закон жагынан майыптарга жардам берүү жалпыга нарыптуу кыймылы Үрүмчү шаары ЕНРВО Көрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыга нарыптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедергиге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жоробол астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергиге учураган Жаң Реншиң жарышка катышкан, ал мындай деди: «Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду». Бингтан майыптар бирикмеси парту группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пыңдуң бул жолку Бингтан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият дене тарбия кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүндө жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди: «Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бингтон менен жергиликтин ортак жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз». Ачылуу аземин ак майданында Бингтон майыптар бирикмеси менен Бингтон адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо ортак куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бингтон адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргалчылык закондук тейлөө тобунун орун басары башчысы Е Пин тааныштырып мындай деди: «Биз закон жалпылаштыруу үгүт лексиясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдуу кулаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук таламын коргоо, кедергисиз укук таламын коргоо, майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрүлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз».
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү тарабынан кийин ачылат абанын температурасы 23-35 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 21-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 20-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 27-39 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтанда күн ачык болот, абанын температурасы 25-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болуп кээде аралыктан турат, абанын температурасы 20-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин азыраак жааган жайт, абанын температурасы 26-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жааган жаап кийин ачылат, абанын температурасы 32-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада азыраак жааган жайт, абанын температурасы 24-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жааган жаап кийин ачылат, абанын температурасы 19-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 23-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алтын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды уктургондор Абдымежит Муса, Мамет Ордапыш, Роза Агызайбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Роза Кызайбек. Радиктордору Гүлхада Акун, Бакты Гүлчүсүп. Жооп радиктору Мамет Эмин Турдаада. Укканыңыздарга рахмат. Тагы да көп мазмундарды угуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылоошо тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добра каттоо берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын Сомташ айылык Кызыл Күмбөз кыштагы өлчөмдөшкөн Саан уй бакмачылык базасын курду. Абдырым райым боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тост айылы Тосту кыштак партия ячейкасынын шудиси Гүлжан Бекен чыныгы иштеп эл кызматын аркалады. Кашкардын Ваңвын коону Шанхайга тикелей жеткирилип, көптөгөн мамлекетке бөлүп сатылды деген жаңылыктарга ортоктош болосуздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдө өнүгөн азыр түрмөгүбүздө Ак Чи ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагындагы өлчөмдөшкөн саануй бакмачылык базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Акчы ооданынын сом ташайлы Кызылгүмбөз кыштагында кол жөмдөшкөн Саан уй бакмачылык базасына киргенде Чөрөлгөлү малчылык райондорундогу Саан уй бакмачылыгынын эски турпатынын түпкүрүнөн өзгөрүп уй короосунун туруктуу температуралуу аба алмаштыруу системасы автоматтык козготулуп токтотулуп сүт сая турган кул темир Саан уйларын айырмаландырууну түп бүтүргөнүн көргөлү болот. Саалган сүт бекем бекитилген турба аркылуу төмөн температуралуу микробсуз сүт багына тикелей жеткирилип акыл жөндөмдүү жабдуулары бүтчелелүү жабык алкактуу башкаруу тизгиндөөдөн пайдаланган акыл жөндөмдүүлөшкөн сүтчүлүк өнүгүүсү малчылык районундагы калктын кирешесин туруктуруудагы маңыздуу жолго айланган эле. Мында мурда Кызыл Күмбөз кыштагынын сүт кесибинин өнүгүүсү узак мөөнөт одоно жайылтып багуу үлгүсүнүн чектемесине учурагандыктан ошол жердеги малчылар короолордо уй багууга адаттанып ар бир үй бүлө көп болгондо 3-тен 5ке чейин, аз болгондо 1-ден 2ге чейин саан уй багып, тоюп берүүдө бүткүлдөй тажрыйбага таянып, тоюп теңшөө, ичер суу, короосун дезинфекциялап, микроб жоюуда бирдикке келген өлчөм жок эле. Кыштак тургуну Мамит Муса Ильяс мындай деди. Тарагай багылгандагы жаңы сүттүн түшүмченеминде толкуу чоң, сапаты туруктуу болбойт эле. Асыресе бул жерде жаңы сүт сактоо, алгачкы иш кошуу жабдуулары кемчил. Малчылардын сыртка сатуу жолдору болбогондуктан тек сырттан алып келген сатып алуу соодагерлеринин эшик алдына келүүсүн күтүп турууга мажбур болот элек. 2025 жылы кыштак жайыт байлык артыкчылыгын таканчыктап, бош турган эски короолорду жандандырып, 1,500,000 yuandan ашуун каржы салып, базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, бакмачылык үлгүсүндө короолорду таракай багуудан базада акыл жөндөмдөшкөн бакмачылыкка тип өзгөртүүгө түрткү болду. Бүгүнкү күндө базада саан уйларын чордондо көлөмдөштүрүп короодо багуу ишке ашырылып, төп тоюп берүү телеге элештирип, система саан уйларынын сүт берүү мезгили, дене салмагы, сүт ченемине негиз, силостук чөптөр, түрдү тоют сыяктууларды теңшеп бөлүштүрүп, мурдагы малчыларга алаганча бага турган, тоют ысырап боло турган одоно бакмачылык үлгүсүнө толук кош айтты. Базанын башкаруу Барбаевтоо кызматчысы Абдырахман Абдыхалык мындай деди. Үй бүлөбүз мурда да уй бакчу адам күчү аркылуу сүт сааганга убакыт жана күч кетет. Дагы келип жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер дайыма бааны түшүрүп жиберүүчү. Бүгүнкү күндө базадагы саан уйлар акыл жөндөмдөшкөн жабдуулар аркылуу башкарып барбаштагандыктан жаңы сүттүн сапаты туруктуулашып кепилетке ээ болду. Биз эми жаңы сүттү сатуудан кам санабай турган болдук. Сүт кайнарын бүт барыштуу акыл жөндөмдөштүрүп башкарып тизгиндөө бул жолку бакмачылык.

0: түйін өзгертіп, даражасын жоғырлатудағы ең чоң жарқын түйін болды. Базаның ақыл жөндемді сүт саа цехінде бүтбарышты адамсыз жұмыс ішке асырылып, жаңы сүт саалғандан кейін бекем бекітілген қуыр арқылы тікелей төмен температуралы микробсыз сүт багына жеткіріледі. Мұрда жаңы сүтті сатып алушы саудагерлер түтіндерге кіріп жиіп, жордондо түрде одан шаржасындағы іш қошу зауытына қоторып ташып, ташудағы қоромжу мұздақ челе өздік нарқын ең ақырында малшылар үстін алады еле. Базаның жауаптысы Қадыржан Сайпе таныстырып мындай деді. Базаға жабдулар септеліп, жаңы сүтті базада өлчөмдөшкөн алғачкы іш қошу бүтүрүлүп, ошол күнү өндүрүш, ошол күнү сүт менен камдоо ишке ашырылды. Ошол менен бирге 8 кыштак тургуну жакын айланада жумушка кабылданып, киши башындык айлык майнасы 3000 юанга жетти. Базага кызматка чыккандан кийин сүт сактоо жабдууларын күнүмдүк чалгындап текшерүүгө жооптуу болуп, кирешесин туруктуу ашырып, ошондой эле мал багып, чоң кичик бардыгынын абалынан кабар алган Мамит Муса, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумуш өтө тез алып барылат, ээрчип жармай үйрөнсө эле өз алдына жумуш ордуна чыга алат деди. Азыр базада 50 саан уй багылып, Одан шаарчасында көптөгөн жер жемиш жана жашылча, чийки жаңы түшүмдөр дүкөнү менен узак мөөнөттүү сүт камдоо келишими түзүлүп, күнүмдүк орточо жаңы сүт менен камдоо ченеми 180 литрге жетти. Сомташ айылдык парткомдун шуучусу Лиудан мындай деди. Кийинки арымда сүтчүлүк кесибинен эничке иш кошуу кесип челесин сызыл кемелдендирип, айран каймакка акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу өндүрүш линиясын жоспорлоп куруп, муздак желелүү бөлүштүрүп жеткирүүгө таянып, базарды кеңиртип, малчылыкты ошол жердеги калыкты байытуудагы түркүк кесипке айландырабыз.
1: Маттарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында ийиз кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, бирибизди улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдунум район боюнча Озот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тостайлы, Тостук ыштык партия ячейкасынын шудиси

Быйыл биринчи июль мезгилинде Жемене ууданы Тост айылы Тосттук кыштак партия ячейкасынын шужиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Гүлжан Бекен Сыймык менен Абдунум Райым боюнча Озот партия иштери кызматкери деген атакка ээ болду. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлер түрмө күздү. Абдунум Райым боюнча Озот партия иштери кызматкери Жемене ууданы Тост айылы Тосттук кыштак партия ячейкасынын шужиси Гүлжан Бекендин чыныгы иштеп эл кызматын аркалаганын кенен сүйлөп беребиз. Гүлжан 2008 жылы 3-чү айда кызматка катышкан. 2012 жылы 5-чү айда Күнгө коммунисттик партиясына кирген. Азыр Тост айылы Тосттук кыштак партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру. Ал узун жыл оорукчан, денеси алсыз, картайып калган атасынын абалынан өзү жалгыз көңүл коюп кабар алып, үй бүлөсүнүн баары оор жүгүн өзү аркалаган, узундан бери өтө зор турмуш басымына чыдаштык берип келген. Ушундай болсо дагы ал баштан бойго кайраты менен өзүн күчтөндүрүп, үнсүз кызмат ордунда бекем туруп келди. Изилден үй бүлөсүндөгү майда чүйдө жумуштар айынын кызматына таасир жеткирбеди, өлчөмдү бошоштурбады, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан көңүл коюп кабар алуу менен бирге, бүт зээни менен кыштактар жалуу түрдө иштерге киришип, чыныгы иштөө аркылуу негизги катмарда тамыр тартып, аркылуу милдет жоопкерчилигин толук аткарып, ар күнү карапайымдуулук ичинде кызмат ордунда бекем турду. Негизги катмардагы партия мүчөлөрү кадрлардын алгачкы мүдөөсү, ыйык милдети жана эл деген сезимин жандуу чагылдырды. Гүлжан кыштак партия ячейкасынын шужиси катары баштан бойго негизги катмар партия курулушун башкарууну коюп, кыштак таражалуу партия уюмунун күрөш коргондук ролун үзгүлтүксүз бекемдеди. Өз кыштагын жөнгө салуу иш жүзүндүлүгүнө биргелештирип, партия мүчөлөрү түтүндөрдү көтөрө алып жоопкерчиликти бекемдей турган 3 кызматчы кызмат механизмин жаңылык жаратып жол коюп, партия мүчөлөрүн милдет чөлкөм районун айырып, иш ордун бекитүү, жоопкерчиликти бекитүүнү жүздөлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн саясат өгүчүсү, талаш тартыш чечүүчү, коопсуздукту коргоо кызматчысы болуусун иштиктүүлүк менен үстүнө алууга жетектеп, партия мүчөлөрүнүн салакатын иштиктүүлүк менен көрсөтүүсү, жоопкерчилигин үстүнө алуусу салым кошуусуна чыныгы түрткү болду. Партия мүчөлөрүн коопсуздук жашыруунун порталын сыдырата текшерүү, түзөөнү кулаш жайдырууга дайымды уюмдап, түрдүү жашыруунун порталдан 152 сыдырата текшерип түзөтүп, коопсуздук коргоону чебин кайнарынан бекемдеди. Коңшулардын арасындагы талаш тартыш, жер кайчылыгы сыяктуу түрдүү маселеден 68 көңүл коюп чечип, кичик иштерди ошол жердин өзүндө чечүү, талаш тартышты ошол жердин өзүндө жок кылуун иш жүзүнө ашырып, кыштактын ынтымагы, туруктуулугун өнүмдүү коргоду. Ошону менен бирге милдет аркалабаган партия мүчөлөрүнө карата жумуш ордун куруп, милдетти бекитүүнү дайымдуулаштырып алга жылыштатып, 20 артык иш ордун жаратып, партия мүчөлөрү үлгү көрсөтүү түтүнүнөн 18 тандап тургузуп, 150 канча түрдүү жумушта партия мүчөлөрүн убада берип, убадасын иш жүзүндө көрсөтүүгө уюмдап, партия мүчөлөрүн айылык иштакты башкаруу, саясат өгүтү, ыктыярдуу тейлөөдө дайыма алдында жүрүүгө, үлгү көрсөтүп жетектөөгө жетектеди. Партия мүчөлөрүн тарбиялоо башкарып талабын катаң түзүлөштүрүп, партия мүчөлөрүнүн төрттү толумдуу болууну эстүү иш жүзүнөн көрсөтүүгө жетектеди. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштей турган, эл ээрчип иштей турган жакшы маанай жаратып, чыныгы түрдө кыштак партия ячейкасын арылуу тээлин уюмдай турган, айыл кыштактын өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган күчтүү тирекке айландырды. Эл турмушунда майда иш жок, карапайым калктын чоң кичик иштерине көңүл буруу керек. Гүлжан баштан бойго эл үчүн кызмат кылуу негизги максатын эсте бекем сактап, арылуу тээлинин абалын ар убакыт көңүлгө түйүп, картаңдар, балдар, кыйынчылыгы бар үй бүлө сыяктуу өзгөчө кишилер тобун негиз кылып, эл турмушундагы иш жүзүндө иштерди көңүл коюп жакшы иштеди. Аял партия мүчөлөрүнүн күчүнө сөөнүп, кыштак таражалуу мээримдүү энелер тобу ыктыярдуу тейлөө кошуунун зоройтуп, көп жактуу өзара түрткү болуп, 60,000 юандан артык мээр махабат селбигин жыйды. 20 канча майдан абал суроо, караган кишиси жок картаңдарга камкордук көрсөтүү, кыйынчылыгы бар балдарга жар жөлөк болуу, маселеси бар жаштар, өспүрүмдөрдү жетектөө сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдуу кулаш жайдырды. Ал түтүндөргө кирип абал ээлүү, элдин өтүнүч талабын көңүл коюп угууда бекем туруп, иштиктүүлүк менен кыйынчылыгы бар элдин кабатырын түгөтүп, кыйынчылыгын чечти. Жүрөк жылыта турган ар бир иштер, ар бир жолку жылуу тейлөө аркылуу партия менен элдин жүрөгүн жалгаштыра

турган көпүрө жаратып, чыныгы түрдө партия уюмунун камкордугу жана жылуулугун элге жеткирип, Арлот элинин бакыт сезими, ээ болуу сезими жана коопсуздук сезимин сызыл арттырды. Гүлжан Тосто кыштагынын байлык артыкчылыгы жана элдин өндүрүш иш жүзүндөлүгүн негиз кылып, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүнү күт талабын тыгыз эмерчиктеп, элдин кирешчесин арттырып, байуу негизги нишанын бекем көздөп, шартка карай иш көрүп, өзгөчө кирешени арттыруу жолу үстүндө изденди. Төрт кичи кирешени арттыруу курулушун зор күч менен бүтүрүп, Чакан жайма орду, Чакан мөмөлү бак, Чакан бакча, Чакан кесиптик орундарды өнүктүрүүгө жөлөк болуп, жергиликтүү өзгөчө кол өнөрчүлөр кошуну жетилдирди. Элге оңтойлуу жайма ордунан 16-ны калыптуулаштырып куруп, 33 түтүндүн элге жакын жерде өз жеринде чарба жаратуусу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Сырткы байлыктар менен иштиктүү чиркештирип, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, улуттук кол өнөр буюмдарын сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү бөгөттүүндү шадырлаштырды. Элдин кирешчесин туруктуу арттырууга күч кошуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешчесин 2000 уян ашырып, чыныгы түрдө элди эшик алдында эле туруктуу жумушка орундашуу кирешчесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ал жогорудан саясат түр жана каржы колдоосун колго келтирүүдө бекем туруп, жакын жылдардан бери жалпы 1,500,000 уяндан артык түр каржысын колго келтирип, кичи Тосто өстөңүн өзгөртүү түрүн жол коюп, 40 түтүн калктын эгинчилик жерин сугаттоо шартын кемелдендирип, күз жана кыштык тоютту запас сактоо кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечип, айыл чарба өндүрүшүнүн өнүгүү негизин бекемдеди. Гүлжан Назарын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга чордондоштуруп, кыштак кебетесин түзүү, даражасын жогорулатуу аракетине сызыл катышып, башаламаны үйүп коюу, керексиз таштандыларды тазалоо, түзөөнү дайымдык улашайдырып, жалпы 40 канча жердеги чөйрө маселесин жөнгө салып тазалады. Ар 30 канча дыйкан түтүндөн короо жайын өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бүтүрдү. Кыштак даражалуу жалпылыкта элүү жабдууларын биргелик пландап, жакшыртып, таштанды жыюу түйүнү, тыныгуу жакан майданы сыяктуу негизги жабдууларды жаңыдан куруп, кыштактын өндүрүш турмуш чөйрөсүн сызыл жакшыртып, чөйрө таза, реттүү, айыл салты маданий, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шайкеле турган ынак, кууз айыл кыштакты бүткүчү менен жаратты.

кыштакта ыржалы өнүгүүдөгү кыйын түйүн бөгөттүүндө маселелерге карата ал кыйынчылыкка каршы алга басууга батымдуу болуп ичтиктүүлүк менен жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратты. Баар ишти өзү кол салып иштеп алдыга өтүп жүзөлөштүрүп катаң сынактардан өтө ала турган стиль аркылуу түрдүү кызматты жүзөлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүн күчөтүп бүт кыштактын узун мөөнөттүү өнүгүүсү үчүн мыкты негиз салды. Гүлжан негизги катмардын бирин чебинде бекем туруп үй бүлөсүнүн көптөгөн кыйынчылыктарын жеңип баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп өзүмсүз өзүн арноо ак ниет саясий сапаты бекем кызмат стили өзүмсүз калыкчыл сезим менен партия курулуш аркылуу жетектөө негизги катмарды жөнгө салуу эл турмушун камсыздоо кесиптерди өнүктүрүү чөйрөнү түзөө сыяктуу түрдүү кызматтарды биргелик пландап бекем кармап көп улут чогуу конуштанган кыштактын ырашкер туруктуулугун чын ниети менен коргоп кыштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө чыныгы сезим менен чыныгы түрткү болуп ар улуттуу эл ишенген сүйөнө турган таяныч болуп иш жүзүндө аракет аркылуу жаңы доордогу негизги катмар коммунисттик партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдетин жандуу чагылдырды.

Учурда Биң Туанын 8-ши Шиханза шаарынын Аргач Туан майдандарындагы туташ кеткен жер жаңгагы толук ачылуу мезгилине кирип, жашыл жалбырактар кишини кубантат. 147-ши туандын быйылкы жер жаңгагы эгинчилик көлөмү 24 миң мого жеткен болуп уландуу 2 жыл жер жаңгагынан кең көлөмдүү бирдик түшүмүндө мамлекет боюнча рекорд жаратылды. Жакынкы жылдардан бери 147-ши туан жер жаңгагы эгинчилик туан үгүт жана маданият дене тарбия радио телевизия саякат борборунун орун басар мудуру Чоу Чен Жүн тааныштырып мындай деди. Биринчи туан үгүт жана маданият дене тарбия радио телевизия саякат борборунун орун басар мудуру Чоу Чен Жүн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы 8 айда мамлекеттик айыл чарба техникаларын жайылтуу тейлөө борбору сыяктуу тармактардагы адистердин нак майданда чыныгы текшерип өткөрүп алуусу аркылуу 147-ши туан 20 эле андагы 1300 молук Хуашың үлгү атызынын орточо моо башы түшүмү 803,4 килограммдуу натыйжа менен 1000 моолук чарчы атыз бирдик түшүм рекордун жаңылады. 149-ши туандын жер жаңгагы эгинчилик үлгү

базасында тегиз туташ кеткен сала атыздарга көз жетпейт. Атыздардагы сугаттуу жер семирткич турбатору ар жактан орундаштырылып, парайыл чарбанын техниктери атыз баштарында карбалас болуп, өсүү абалын ар убакыт текшерип, атыз бар байыштоосуна жетекчилик кылды. 149-нчу тубандагы эгинчи Чоңмөнжүн мындай деди. Жөрөлгүл аштыктарга салыштырганда жер жаңгагынын экономика өнүмү ан сайын жогору, пайдасы көрүнүктүү. Жер жаңгагы

Үчүмдүн 100 тоннага жетүүсү божомолдонду. Анын үстүнө бардыгында мөөнөттө мурда сатып алуу буйрутмасына кол коюлуп, жогору сапаттуу өзгөчө ваңвын коондору муздак желелүү зат жүгүртүүгө сүйөнүү аркылуу төркүмгө бөлүнүп, Шанхайга тикелей жеткирилгенден кийин Шанхайдан Малайзия, Таиланд сыяктуу мамлекеттерге бөлүп сатылат. Ваңвын коонунун артында бардыкка келген ылымта бастырма асыроосу, мөмө жыюу, даража кайрып алуу, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу көп түрдүү жумушка орундашуу иш орундар айланасындагы элди өз жеринде же жакын айланада туруктуу жумуштанууга электирди. Бир ылымта бастырма ар жылы жумушчу элдин кирешесин 10 000 юандан артык ашырып, өзгөчө кесиптердин пайдасы баары түтүндөргө нарып жеткирди.

Тамыздагы 7-чи айда Бурултукай ауданындагы атыздардагы төрдүү аштыктардын өсүү абалы кишини кубантып, удоондагы 440 миң мо күн карама толук ачылуу мезгилине кирип, туташ кеткен алтын түстүү гүлзарлык көрүп бүткүс түскө кирип, зор түркүмдөгү саякатчыларды үзүрлөнүп, даака кылууга электерди. Жакында Бурултукай ауданы Жети Арал шаарчасынын Жалпак кыштагындагы күн карама атызында алтын түстүү гүл таксаларын тик көтөрүп, күн нуруна бет алып толук ачылган кат-кат гүл желектери жылтырап ток өскөн эле. Атыздыктагы ары сандыктар айкалышып, бала арлары гүлдөрдүн арасында ар бери өтүшүп шашылыш бал жыйып жаткан болуп, мол түшүмдөн дарек берген айыл орумо сүрөтүн сызып чыкты. Азыр дал күн караманын жайылып ачылуу мезгили, ошондой эле үзүр алуунун эң жакшы мезгили. Бурултукай ауданынын асыл суу жарыктык жылуулук байлыгынын пайдасында, ошондой эле эгинчитүндөрдүн көңүл коюп асыроо натыйжасында быйыл күн карамалардын жалпы өсүү абалы мурдагы жылдардагыдан көрүнүктүү жакшы болду. 2026 жылы Бурултукай ауданы уландуу түрдө мараны өз жеринен суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлык артыкчылыгына коюп, өзгөчө күн карама эгинчилик көлөмүн зоройтуп, жалаң айыл чарба өнүгүү формасынан чыгып, айыл чарба менен саякаттын жорулушу жашыруун күчүн терең казып, туташ кеткен атыздардагы гүлзарлыкты жогору сапаттуу айыл кыштак маданият саякат байлыгына айландырды. Алтын түстүү гүлзарлык кызыктуу үндү даака кылуу ордуна айлангандыктан көптөгөн саякатчылар атагын угуп бул жерге келип, атыздарда сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тереңдей чөгүү формасында айыл көркүнөн үзүр алды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 15-чи күнү чарсенби. Дыйкандар каналдары боюнча 6-айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхайда текшерүүдө болгондо эл шаары түшүнүгүн жалпетке иш жүзүндө көрсөтүп, шаарды жогору сапатта жаңылоону жылыштатуу керек деп бышыктады. Цайчи текшерүүдө чогуу болду.
1: Ханжан Жаңы Зеландиянын мурдагы зоңлу ийси менен көрүштү.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мамлекетти иш өндүрүш жалпы наркка окшош мезгилдегиден 4.7% артып, экономика уландуу жаңыга жакшылануга карай бет алды.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин акча мамиле жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, сенимдүү насыя курулмасы сызыл жакшыланды.
0: Күчтүү жаан чачын чыгыш түндүктүн көп жерине таасир көрсөтүп, аргасыз тармактар дилгир теңтейлашты.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желилиш кабарда бүгүн Хэнань, Шэньшян, Шизаң наачунун бүрөнү текшерүү түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, бүрөнү тарбия табылгаларын жүзөлөштүрүп өнүм көрсөткөнүн көрсөтөбүз.
0: АКШ Иранга 7 саат сокуу бергенин, ары Иранга каратылган деңизди туруу аракетин калыбына келтиргенин айтты. Иран район ичиндеги АКШ армия базасына сокуу бергенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жоочуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 15-чи күнү Шанхайда текшерүүдө болгондо мындай бышыктады. Жогору сапатта шаарларды жаңылоону жылыштатуу, шаарларды замандаштыруу курулушунун зарыл туткасы, эл шаары түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүп, элдин муктажын суроо, элдин акыл суроо, элдин өнүм суроодо бекем туруп, шаарларды жаңылоонун түрдүү кызматтарын тереңдей ичкелей чыныгыштап, тургундардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. 15-чи күнү түштөн кийин Ши Цзиньпин ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Шанхай шаардык парткомдун шуучуусу Чэн Жинин жана шаар башчысы Гун Чжэнгдун коштоосунда Хуанпу районундагы Бэн Сунъюань жолу көчөө башкармасы Шимин жаңы кыштагынын тургундар районун текшерип иликтеди. Шимин жаңы кыштагы Конуштануу районундагы 4 имарат алдыңкы кылымдын 50-жылдарында салынган имарат. Өзгөртүп жаңылуу аркылуу 106 ашкана, ажаткана салынып, лефит орнотулуп, Конуштануу шарты көрүнүктүү жакшыланган. Ши Цзиньпин коомдук конуш универсал теле түйүнүнө келип, Шанхай шаарынын тазалык жабдуулары жок эски үйлөрдүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү жылыштатуу, эски шаар районундагы тургундардын күлтү көтөрүп жүрүү маселесин тарыхый мүнөздү чечүү жана конушту өзгөртүү жөнүндөгү тааныштырууларын угуп, ары нак майданда кызматчылардан байланыштуу абалдарды ичкелей сурады. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: партия Борбордук комитет шаар кызматына жогору даражада маани берет. Жаңылык жаратылган, конуштанууга жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү, замандашкан эл шаарын курууда шаардагы эски көйнү конуштарды өзгөртүү зарыл алка. Кызмат барышында туура саясий натыйжа карашын бекем туруузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жоочулуктун ойлогондорун ойлоо, жоочулуктун чукул иштерин өз иши катары бир жактылуу кылуу, өнүмдүү саясат иш чараларын түзүп жолго коюу, узакка эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, калайыккалык көңүл буруп жаткан иштерди бири бирден жакшы аткарып, эл турмушу бакытын сызыл күчөтүү, сайма саюу чеберчилиги менен конуш туракча башкаруу жана илге ыңгайлуу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, чымырканып тургун жоочулукту ыраазы кылуу тийиш деп айкын ортого койду. Эс алууга чыккан тургун Жуголинин үйүндө Ши Цзиньпин конуштануу абалын ичкелей текшерип көрдү. Жуголи баш жоочуга азыр үйүндө ашкана, тазалык үйү бар болгонун, турмушу көп ыңгайлуу экенин айтты. Ши Цзиньпин муну угуп, өтө кубанып мындай деди: калайыккалыктын чоң кичи ишине көңүл бөлүү керек. Калайыккалыктын жашоосу үй иши, ошондой эле мамлекеттин иши эсептелет. Коммунисттик партия калайыккалык үчүн кызмат кылат. Эл журчулук бейпил конуштанып, чарба гүлдөнүп, турмуштары рахат болгондо гана партия жана өкмөт камсыз болот. Пенсияга чыккандан кийинки турмушуңарды жакшы орундаштырып, үй бүлөңөрдү ан сайын жакшы алып жүрүүңөрдү үмүт кылам. Артынан Ши Цзиньпин коомдук конуштун партия мүчөлөрү журчулук тейлөө пунктине барып, элге оңтойлуу жашылча жаймасындагы мөмө жашылчалардын камдалуу абалын текшерип көрүп, шаар тургундарын күтүп алуу залында тургундар өкүлдөрү, көчөө башкарма кадрлары, коомдук конуш кызматчылары катарлар менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: коомдук конуш шаарды башкаруу системасындагы негизги бирдик. Коомдук конушту башкаруу деңгээлин жогорулатып, байлык, тейлөө, башкаруу сыяктууларды негизги катмар биринчи жөнө түшүрүүнү түрткмөктөп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү үчүн уланду жөн ыйгаруу керек. Партия курулушун жетекчи кылууну бирдемжи күчөтүп, коомдук конуш партия уюм жетекчилигиндеги тургундар комитети, турак жай ээлери комитети, турак жай башкаруусундагы тейлөөчү керканалары шайкештүү жүргүзүлгөн жаңы үлгүдө тилгиристенип, толук кемелденген коомдук конуш жана элге оңтойлуу турмуш чамгарагын куруп, көңүл коюп, сезим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйынчылыктарын чечүү тийиш. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангун Тинди мудуру саячи текшерүүдө чогуу болду. Борбор жана мамлекет органдары байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору текшерүүдө чогуу болду. Текшерүү барышында Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр селден сактаруунун алгылыктуу мезгилинде турабыз. Ар кайсы жердеги ар кайсы байланыштуу жактар төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, жамгыр абалы, сел абалы жана тайфун жагдайына жакындан көңүл буруп, опурал көмүскө кырсыктарды тереңдей текшерип, кирген суу, селден сактануу, ооптун арылтып, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек.
1: 7-ci aydın 15-ci günü mamlekettin ormbasar töregası Han Jing Beijingde Jaŋ Zelandiyanın murdağı zoŋlisi John Key menen joluguştu. Han Jing mınday bildirdi. Jüngo jak John Key mırzanın uzak mezgilden beri Jüngo Jaŋ Zelandiya baylanış önügüsüne koşkon zarıl salımına alkış aytat. Azır Jüngo Jaŋ Zelandiya jalp beke strategiyalı önöktöştük baylanışı 2-ci 10 jılğa girdi. Eki mamleket baylanışının önügüsü ansayın genin gelecekke tuş kelüdü. Jüngo Jaŋ Zelandiya tarap menen eki mamleket jetekçiler til tabışkan zarıl ortak tarımdı jakşı jüzölöştürüp, ar kaysı çölkümdögü almaştıruu kızmattaştığın kengeytip tereŋdetip, Jüngo Jaŋ Zelandiya baylanışının toktoosuz aldıga karay önügüsün türkmöktöön kaalayt. Jüngonun önügüsü dünyaga çanığı iyi güç jana turuktuuluk kandayt. Tınç okuyan rayonunun tınıştık turuktuuluğu jana önügük güldönüsün ilgeri sürüge ulantuu güç koşot. John Key mınalardı bildirdi. Jüngonun sızıl tez önügüsü Jaŋ Zelandiyaga öte zor bazar möhürünü kamdadı. Uçurda Jaŋ Zelandiya Jüngo baylanışı turuktuu önügüdö. Jaŋ Zelandiya tarap baştan boyga Jüngonu dosu katarı karayt. Тараптардын соодага каржы салуу сыяктуу чөлкөмдөрдө кызматташуусун бирдемчи күчөтүүсүн, сүйлөшүү карым катуу кылуу аркылуу район жана жер шаар мүнөздүү капшаптарга кол кармашып тең талашуусун үмүт кылам. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Жүнгө экономикасы басымга туруштук берип, тышкы кагылыш капшаптарга өнүмдүү тең талашып, мамлекеттик өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 4.7% артып, жалпы толкусунан туруктуулукка, жаңга, жакшыланууга карай өнүгүү турпатын улантып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн. Экономиканын жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу болуп, негизги көрсөткүчтөр ылайыктуу район аралыгында жүргүзүлүп жатат. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттик ички өндүрүш жалпы наркы жалпы мөлчөрү 69 триллион 600 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.7% артып, артуу ылдамдыгы бүт жылкы экономиканын артуу болжом нишанына шай келет.
0: Былтыркы алдыңкы жарым жыл менен салыштырганда GDP'nin артуу мөлчөрү 3 триллион 600 миллиард юан. Жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегинин эң чоң бир артуу мөлчөрү. Жүнгөдө ушундай бир ашаган чоң көлөмдөг экономика тулкусу үчүн алып айтканда 4.7% артууну ишке ашыруу дагы эле жакшы.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Орто Чыгыш райондорунун кагылышуусу жер шаарынын энергия кандоосуна катуу соку берди. Мамлекетибиз бир колдо өз билги өндүрүштү кармап, дагы бир колдо көп кайнарлуу импортту кармады. Алдыңкы жарым жылда негизги энергия түшүмдөрү өндүрүшү туруктуу болуп, импорттоону өз билги тизгиндеп, өндүрүш турмуштун түрдүү энергия иштетүү муктажын өтө жакшы канааттандырды. Жайкаштыктын өндүрүш мөлчөрү артып, мол түшүм алынып, ачтык коопсуздук негизи бирдемчи бекемделди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жаңылануу, жакшыланууга карай туруктуу ылдамдыгын арттырып, жаңы аракет энергиясы өсүп жетилип зоройду. Жөнөлгөлүү кесиптер санарттештирилген өзгөртүү аркылуу жашылга карай тип өзгөртүп, өнүгүү жана сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү ишке ашырды. Жогору жаңы техника чарбасы, заманбап тейлөөчүлүк сыяктуу жаңы техника, жаңы салаларга өкүлдүк кылган кесиптер учкандай өсүп жетилди. Алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 13.3% артып, жасанды акыл жөнөмдүү байланыштуу топтоштурулган электр жолу жасоо, акыл жөнөмдүү унааларга орнотулуучу жабдууларды жасоо сыяктуу кесиптер 30% ашуун жогору өсүүн сактады. Топтоштурулган электр жолу өндүрүш мөлчөрүнүн көлөмү 279 миллиард 800 миллионго жетти. Бул топтоштурулган электр жолунан ар күнү 1 миллиард 500 миллионду өндүргөн менен тең.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору даражалуу жасоочулук, заманбап тейлөөнү өкүл кылган ушундай жаңы аракет энергиялардын алдыңкы жарым жылдагы экономика өсүүсүнө кошкон салымы 4% ашып, экономиканын жаңылануу, жакшылануу өзгөчөлүгү айкын болду. Анын үстүнө жалпы өнүгүү бет алышы дагы тездешти.
1: Алдыңкы жарым жылда жасоочулук кесибинин ээлеген салмагы туруктуулукта артып, жасоочулук кошулма наркынын GDP'де ээлеген салмагы 26.2% болду. Тейлөө кесибинин салымы уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесибинин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.2% артып, GDP'де ээлеген салмагы 59.5% болуп, экономика артуусуна салым кошуу салыштырмасы 66.1% жетип, алдыңкы жылы окшош мезгилдегиден 6 поинтке жуук жогорулап, экономика артуусун алга сүрөдөгү белсемдүү күч болду. Керектөөнүн сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирди. Алдыңкы жарым жылда коомдук керектөө товарлары жана тейлөө чекине сатуу жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 2.7% артып, тейлөө керектөө артуу кырдаалы жакшы болду. Алдыңкы жарым жылда тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.3% артып, товар чекине сатуу суммасынан 4.2% тез болду. Санар керектөөсү сыяктуулардын артуу мүмкүндүгү басым кое берилип, ансайын көптөгөн акыл жөнөмдүү жашыл түшүмдөр карапайым калктын турмушуна кирди. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө эл банкеси жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, акча мамиле системасынын нактуулуу экономиканы колдоо эпкини бекемделген. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу арткан. Алтынчы айдын соңунда кең маанидеги акча эмекинин калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8% артып, артуу ылдамдыгы уландуу баа өзгөрүүсүн эсептебегендеги GDP'нин артуу ылдамдыгынан сызыл жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акча насыясынын жаңартуусу 10 триллион 720 миллиард юан болуп, заем аркылуу жүгүртүлгөн каржынын жаңыдан артуусу 8 триллион 510 миллиард юан. Заем аркылуу каржы жүгүртүү салыштырмасы жогорулаган. Жалпы мөлчөр артуу менен катар, алдыңкы жарым жылда шеримдүү насыя каржысынын басым бөлүгү илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салаларга жана алсыз алкаларга ыктатылган. Алтынчы айдын соңунда жалпылай нартуу чакан майда насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8.3% арткан. Өнөр жайдын орто узун мезгилдүү насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 5.9% арткан. Коомдук универсал каржы жүгүртүү өздүк наркы тарыхтагы бир кыйла төмөн деңгээлде турду. Алтынчы айда жаңы таратылган кирхана насыяларынын орточо пайда салыштырмасы болжолу 3% болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден болжолу 28 түйүн төмөндөгөн. Жаңыдан таратылган жеке турак жай насыя өсүм салыштырмасы болжолу 3.1% алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги менен негизинен тең болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акчасы перевоз салыштырмасы туруктуулукта жогорулаган. Алтынчы айдын этегинде эл акчасынын көп түрдүү акчага карата жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 4.7%. Доллар перевоз салыштырмасы алдыңкы жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 3%. 10 жылдык мөөнөтү заем пайда салыштырмасы 1.73% айланасында жүргүзүлгөн.
0: Жалпы жагынан караганда акча мамиле жүргүзүлүүсүн чагылдырган зарал макролук акча мамиле көрсөткүчү ылайыктуу даражадагы кеңчил акча мамиле саясат турпатын толук чагылдырды. Коом каржы чогултуу жагдайы бир кыйла кең. Акча мамиле телөө нактылуу экономика берекет өнүмү үздүксүз жогорулаган. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндө көп жерде күчтүү жаан чачын аба ырайы көрүлдү. Ар кайсы жердин ар кайсы тармактары көп түрдүү чараларды бирдей колдонуп тилгир тең тейлашты. Жакынкы мезгилдеги уланды күчтүү жамгырлуу аба ырайынын таасиринен улам желенин чыгыш бөлүгүндөгү дайра агымынын суу орду ылдам жогорулап кирген суудан коргонуу кырдаалык атаң болду. Бүгүн саат 6 чейин бүткүл Жилин өлкөсүндө жалпы 50 дайра агым 67 сурай пунктинин суу орду эскертүү сызыгы кепилдик кылуу сызыгынан арткан. Хуйфа дайрасы Муданжаң дайрасынын Жилин бөлүгүндө суу орду көрүнүктүү жогорулоо жүрүшү көрүлүп, дайра жолунда селгетүү басым уланды жогорулаган. Жергиликтүү куралдуу сакчы сыяктуу куткаруу күчтөрү түндү дайра бөлүктөрүндө тогон тосуп коргонуу биринчи чебинен орун алып даража түргө бөлүп тең тейлашуу долбоорун түзүп суу ташып чыккан түйүндөрдү маалында жаап тосуп тогондорду бекемдеди. Бүгүн Хэлонжаң өлкөсү Ниңан шаары чек арасына жайгашкан Чиңбо көлүндө суу орду сел эскертүү чегинен ашып ташып чыккан. Кечээтен баштап Ниңан шаары эбак 3000 ашуун кишини козготуп узундугу 2.4 км, бийиктиги 1.3 м келүүчү дайраны бойлогон селден коргонуучу бөлүмчө тогонду чукул курду. Журчулуктун коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн жергиликтүү дайра бойлогон 29 кыштактагы 1600 ашуун журчулукту которду. Бүгүн Ляониндеги ушул жолку катуу жамгырлуу аба ырайы негизинен акырлашты. Бирок жалгаштуу жааган жамгырда шаардын бир бөлүк жол бөлүктөрүндө оор даражада суу жыйналып калуу абалдары көрүлдү. Шыньяң шаардык чөйрө суура тармактары түрдүү типтеги машинадан 860 ашууну салып, шаар жолунда баткактарды түн катып тазалап, суу чыгаруу куур торун шыдырлаштырды. Фушүндө нөшөрдө зыянга учураган көптөгөн негизги линия таш жолдорго карата каттоо тармактары чукулоондо кызматын бүт күчү менен кулаш жайдырууда. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети Жилинге карата мамлекеттик 4-даражалуу апаттан куткарып чукул тең тейлашуу долбоорун козготту. Ары кызмат группасын апат абалын жеринен текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети Борбор камчоо туран 30 миллион юанды Жилиндин тайфун чыгып нөшөр жаап сел жүргөн апаттан кийинки тең тейлашып калыбына келтирүүнү жакшы төсүн колдоого чукул орундаштырды. Кечээ мамлекеттик селден сактануу жана кургачылыкка тең тейлашуу баш колбашчылык штабы ишканасы байланыштуу тармактары менен чогуу Ляонинге кооптун текшерүү сыяктуу борбордун селден сактануучу заттык буюмдарын көбөйтүп тескерди. Малия министрлиги чукул абалга тең тейлашып башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 430 миллион юанды чукул бөлүп 10 өлкө акнурун шаардын селден сактанып апаттан куткаруусуна колдоо көрсөттү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань, Шиншаң, Шизаң начу үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир тулку жыл иштатып, эл үчүн жан дил менен кызмат кылуу түпкү түбөгөлүү максатын билеселүү иш жүзүндө көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орун алдырып өнүм жаратуусуна өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань өлкөсү Шиншаң шаары аралап текшерүү бириктүү, маек алмаштыруу сыяктуу ыңгайларда журчулуктун арыз талабын кеңири түшүндү. Көптөгөн шаар тургундары бир бөлүк коомдук конуш, бакча сыяктуу жалпылык орундагы дене чаңылтуу шаймандар эскирүү, дене чаңылтуу жетектөөсү сыяктууларга кайрылган. Бул маселелерге карата Шиншаң шаардык дене тарбия тармагы баш болуп, караштуу райондогу көчө башкармалары менен биригип, бүт шаардагы 3000 жакын дене тарбия шаймандарынын иштетилүү абалын иргеп текшергенден кийин эскирген, бузулган жабдууларды маалында оңдоп алмаштырып, күндөлүк оңдоо түзүмүн курду. Ошон менен бирге жергиликтеги жогору окуу жайлардын дене тарбия кесип артыкчылыгын көрсөтүү менен бирге дене тарбия жетектөөчүлөр кошунун уюмдап куруп, айыл кыштак коомдук конуштарга тереңдеп, дене чаңылтуу өнөр жөндөмү жетектөөнү кулаш жайдырды. Азыр жетектөөчүлөр бизди илимий аргада дене чаңылтууга жетектейт, өтө жакшы. үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганына бери Шиншаң шаарындагы ОДАН башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1960 ашуун маселе тизмесин текшерип ортого койду. Бул дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу жактарга катыштуу.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы башчуучу Ши Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөз рухун үйрөнүү бичилдештирүү менен бириктирип, ачык тарбияда бекем туруп, жоопчулуктун катышуу жолдорун шыйдылаштырып, саясий натыйжа карашында ошу жагында орнотулган маселелерди текшерип төп таап, жоопчулуктун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезинүүсүнө өбөлгөтүп, ишсиздик аракети менен экини бекитүүнү бекем колдоп, экин оргону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы барышында Шизаң Начу шаарындагы партия мүчөлөрү кадрлар кыштактарга барып түтүндөргө кирүү, пикир сандыгын орнотуу сыяктуу аргалар аркылуу жоопчулуктун талап өтүнүчтөрүн кеңири чогултту. Сыны району Ломай айылы Зуучу кыштагы бийик чыкроон суук тонгон топурак алкагына жайгашкан. Кыштак тургундары жуунуу үчүн шаар районуна барчу, барып келүү үчүн 3 саат убакыт жумшалчу. Мына ушундай абалга карата жергилик адам күчү буюмду ишке салып, кудук казып, суу сактап, күчүктөн сактанып, жылуулукту сактоону жакшы аткарды. Азыр кыштактарга мончолор салынып, таза жана жылуу болду. Жабдуулар бир кыйла толук, көпчүлүктүн көңүлү өтө жылыды. Быйыл 3-чү айдан бери Начу шаары ушундай кыштак даражалуу мончодон 19 салды. Быйыл кийинки жарым жылда кыштак даражалуу мончо баардык чет жакадагы малчылык райондор айыл кыштактарды каптайт. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Начу шаары түрдүү маселеден 9393 жалпылай текшерип иреттеп, 6900 ашууну түзөтүп өзгөртүп, алдартып болуп кыштак даражалуу чакан мончо сыяктуу көп эл турмушу курулуштарын жолго койду. Жоопчулук сез алган, кол жеткире алган, көңүлдү жылыткан чыныгы иштери аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орночо калтырып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү.
0: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп бичилдештирүүнү, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, элге бакыт жаратууну баштан аяк эң чоң саясий натыйжа кылып, байлык, каржы, зыянды эл үчүн чыныгыш бүтүргө коюп, чыныгы өнүм аркылуу ардык жоопчулугунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезүүсүнө өбөлгө түзөбүз. Кабарчынын бүгүн каттоо ташмал министрлигинен бөтөсүнчө, быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз айлыкчыда каттоо негизги жабдуулар салынмасын зорайтуу менен катар башкарып асыроонун санар тешиге карай даражасын жогорулатууну түртмөктөп, айлыкчыда таш жолунун жалгануудан даражасы жогорулоого карай өзгөрүүсүн илгери сүргөн. Бул нече күндө Чинхай өлкөсү Хайнан Заңзу автономия областы Гонхэ Отарында бүт узундугу 52 километрден арткан айлыкчыда таш жолу чукур салынууда. Бул таш жол Чинхай көлү Көрүк району менен жакын айланадагы эки айыл шаарчаны жалгайт. Ай соңунда каттоо башталгандан кийин жакын айланадагы 6000 жолчулуктун сапарга чыгуу шарты жакшыланып ала албай, дагы көлдүн айланасындагы каттоо жогору толкун мезгилиндеги каттоо жүгүн жеңилдетет. Курулуштун ылдамдык артуу менен катар быйыл жыл баштан бери айлыкчыда таш жолун башкарып асыроонун даражасы дагы бирдей кадамда жогорулады. Ниңиши акыл жөндөмдү текшерип өлчөп машинасынан пайдаланып, ОДАН айыл жолдорун автоматтык саумиягы кылып, жаракай кетүү сыяктуу зыяндуу абалдарды төп айырмаландырып, азыраак башкарууну сандуу маалымат төрөөчү менен камдады. Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айлыкчыдак таш жолундагы туруктуу мүлкке каржы салуунун 144 миллиард 300 миллион юанын бүтүрүп, 34000 километрди жаңадан өзгөртүп салып, жолго коюлган асыроо курулушу 65000 километрге жетип, тейлөө жөндөмү жана коопсуздукту камсыздоо жөндөмү уланды жогорулады.

0: қорғап, түрлі тарихи мәдениет байлықтарынан жанды пайдаланып, шаһарды жаңғыру және мәдениет тамырын уланту өзара жорылышқан өзгеше жолда жүрді. Сужоның байрақ аталышы Пинжан. 2500 неше жыл мұрда Уызы Шуй башқарып құрған Хэлю шары Сужоу байырқы шарының өзекті түзілішін түптеді. Мамекетімізде азыр сақталған ең байырқы таш ойма шары қаритасы түштік соң Пинжан қаритасы өзгезіндегі байырқы шар көчелеріндегі Сужоулы тамырын толық естелік алған. Ал емен Сужоу ажайыпқанасында көрсетілген чинг дорындағы Сужоу гүлдөнү сүреті 12 метрден ашуын ұзын орымы сүрет менен 2000-ден ашуын жердегі тұрақчай имаратын 4800-ден ашуын кейіпкерді сызып, ошол кездегі саудагер жүргіншілер қарым-қатынасты қылған Чаңжаң дайрасының түштігіндегі гүлденген көрінішті ишкелей көрсеткен. Байырқылардың сүретінін Сужоу байырқы шарының гүлденген көрінішін көріп алуға болады. Бүгінгі күнде Пинжан тарих мәдениет көше районын дагыле ашык көріп алуға болады. Мындан сырт бұл жердегі артарынан қанша он өзгеше мәдениет тербелін жаратып, көптеген чүнгө четелдик саякатчыларды келип көріп сезинүүгө еліктерди. Бұл жердің қоздугун чынында эле сөз менен жеткирүү кыйын. Байырқы шаар өтө жакшы корголуп турат экен сонун экен. Пинжан тарих мәдениет көше районунун азыр сакталган бүт толку жайгаштырылуусу суң доору Пинжан сүрөтү менен негизинен бирдей болуп, Сужоодогу азырга чейин сакталуусу эң типик, эң толук тарых маданият коргоо району. Азырга чейин дагы эле 8000 түтүндөн ашуун тургун конуштанып жашайт. Бул жерде миң жылдык маданият тамыры базар көчөлөрдүн жашоо деми менен өз ара жоорулушуп чогуу бар болуп турат. Жергилик көөнөлөрдүн өз бейнесине келтирип оңдоо, жөндөмүн кайра куруу аркылуу таракай көчөлөрдөгү көөнө, эскирген байыркы конуштарды жандандырып, Жоңжаңжа көчөсүндөгү байыркы курулуштар оңдолгондон кийин Жүнгө күнчү театр ажайыпканасына айланып, сарайда мамлекет боюнча эң толук күнчү театр канасы сакталган. 200ге жуук турум жыгач куруну аркылуу сахнанын ийкемдүү чубак кураштыруун ишке ашырып, Чаңжаң дайрасы түштүгүндөгү театрды көчмө таратуудай маданият өзгөчөлүгүн көрсөттү. Байыркы театр сахнасы өзгөчө желесимал жоноил түндүк формасындагы заучинг үн илимий курулмасына сүйөнүп, мукамдуу доошу кулак түбүнөн кетпеген күнчү театр кооздугун түшүндүрдү. Дарыл көчөсүнө жайгашкан бул үч короолуу бирикметиктеги жалпылык маданият теребели Юан Паржалык доорундагы Жаучинг бут анасынын эски орун өзгөртүү табылгасы. Байыркыларда Сужоодогу бир Пинжан жолунан Сужоонун эң кооз бейнесин жана маданиятын көрүүгө болот деген сөз бар. Менимче саякатчылар керт баш менен сезинүүчү мындай ыңгай аркылуу Жүнгөнүн жөрөлгөлүү маданиятын ан сайын жакшы көкөрөтүүгө жана уландырууга болот. Жарымы шаңдуу курулуш, жарымы кооз бак дарактар каттаган Сужоодо көчөлөрдөгү тургундардын турмушунан башка дүйнөлүк маданият мурастары Сужоо байыркы классик токой бакчасы чыгыш жак эстетикасынын жаңы кереметин жаркытты. Сужоо Жоожиң бакчасында Жоожиң Вэнья кечки сейил түрү чырак көркөмөлөрү менен элес түшүрүүнү өз ара аракетке келтирип, тыныч турпаттагы салкындама имараттарды жандандырды. Жалган тоо падышалыгы деп аталган Шызылинде AI тарыхый жекелерди доору алкытып, тоо токойлорго жакын бакча жетиштирүү усталар көңүлүн айтып, байыркы классик бакча токойлорун сезген боло турган сейилдегел боло турган сүйлөшүүгө боло турган жандуу маданият теребелине айландырды.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Катуу керексиз заттардан булгануунун алдын алуу 15-5-жылдык жоспору жакында чыгарылып, мыналар ортого коюлду. 200 айланасындагы шаардын керексизи жок шаар курулушун улаш жайдыруусуна колдоо көрсөттү. 2030-жылга барганда түйүндүү салаларда катуу керексиздерди атай туруп боюнча жөнгө салууда көрүнтү дечкендерди коло келтирип, катуу керексиздердин тарыхтан үйүлүп калган өлчөрүн өнүмдүү тизгиндеп, катуу керексиздерди унурсал жөнгө салуу жөндөмү жана деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу.
0: Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 1-айдан 6-айга чейин бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү жалпы 5,99,900,000 кВт жетип, окшош мезгилдегиден 5,3% арткан. Мындай электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөө кесиби, интернет сандуу маалымат тейлөөсүнүн электр иштетүү мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы бир кыйла тез болуп, айрым-айрым 56,9%, 44%га жеткен.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 6-айда 1-линиядагы шаарларда жаңдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0,1% артып, колдонөтмө турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0,3% артып, уда 4 ай бирдей жогорулаган. 70 чоң орто шаарда жаңдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан арткан шаар 20га жетип, алдыңкы айдагыдан 4 арткан.
0: Жасанды акыл жөнөмдү адамдаштырып, өз ара баарлашуу тейлөөсүн башкаруу убактылуу аргасы бүгүндөн баштап расмий жолго коюлду. Аргада жасанды акыл жөнөмдү адамдаштыруу өз ара баарлашуу тейлөөсү адамзатка жардам берүү, адамзатка тейлөө жүргүзүү макамын айкындап, тейлөө менен камдоочулар коомдук карым катуу ордун алуу сыяктууларды тейлөө нишаны кылбоо талап кылынды. Жөн жай эскертүүсү жана опталга киригишүү түзүмүн бекитип, урунуучуларды эриктеме баарлашуу менен иш жүзүндө коомдук байланышты тең салмакташтырууга жетектөө талап кылынды.
1: Жан-жан көтөрмөсү экологиясын жашыл бир тулкулаштырып өнүктүрүүдө үлгү көрсөтүү район курулушу 3 жылдык аракет планы жакында расмий басып таратылды. Илим техникада жаңы жаратуу башат жөндөмүн шайкештүү жогорулатуу, жаңадан гүлдөнгөн чарбаларды чогултуу жөндөмүн биригип күчөтүү сыяктуу жактарды эмештеп 34 түрдүү милдет иш чара айкын бекитилип, үлгү көрсөтүү районуна ан сайын чоң ысылат изиктүү тербел ыйгарылып, жан-жан көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүү жана райондордун шайкештүү өнүгүүсүнө карата үлгү көрсөтүү жетектөр ролун ан сайын жакшы көрсөттү.

0: жаңдан түзөтүлгөн базар көзөмөлдөп башкаруу законуна оор кайчылык кылып, ширинден тайгандар тизмесин башкаруу аргасы бүгүндөн баштап жолго коюлду. Аргада кирхандардын маалыматын жалпыга билдирүү аракети катаң чектелип, чын абалды жашыруу, жалганчылык кылуу абалдары оор болгондордун законго оор кайчылык кылып, ширинден тайгандар тизмесине киргизди. Закон аркылуу уруксатка ээ болбой туруп, түйүндү суюк абалдагы азык-түлүктөрдү жолдо таракай жүктөп ташыган, өзгөчө жабдууларда окшош мүнөздүү жетишсиздик барлыгын айкын билип турса дагы, бирок өндүрүштү дароо токтотпогон, ары жыйнап алынган законго кайчы аракеттер оор дарыжада законго кайчылык кылып шеринден калгандарды жазалоого киргизилип, эл журчулугунун өмүр мүлк коопсуздугу камсыздалды.
1: Африка оорлордун алдын алып түзгүндө борбоо жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун биргелешип чакыруусу боюнча мамлекеттүү адистер группасы жолго чыгып, Угандага жетип барып, эбола кокус көрүлгөн окуяларды башкарып колдоо группасына катышып, илдеттин алдын алып түзгүндөгө жардам берди. Адистер группасы ар кайсы мамлекет адистери менен чогуу Африка эбола илдетин изилдеп талдап, сактанып түзгүндө долбоорун бекитүү жана нак майданда чукул тейтейлашып шайкештирүү сыяктуу кызматтарды иштейт.
0: Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин маданилик сүйлөшүүсү 14-чү күнү Кыргызстандын Ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти. Чүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин алдартып болуп, адамзат тагдырлаш ортак толкусун куруу түшүнүгү жана жер шаар өнүгүү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси, жер шаар маданилик демилгеси, жер шаар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, эл аралык коомдун дүйнө өзгөрүүсүнө тең тайлашуу, чукул кыйын маселелерди чечүү үчүн зарыл эл аралык жалпылык түшүм менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму баштан бойго адамгерчилик алмаштырууну басмырт кадам менен алыска жүрүүнүн зарыл тирөөчү кылып, ар кайсы мүчө мамлекеттер бир топ нактуулуу кызматташтыктарды кулач айдырды. Ар кайсы өз кооздугунан үзүрлөнүп, кооздуктарда ортоктошуу маданилик жөрөлгөсү райондогу ар кайсы мамлекет элинин маданият генине терең жоорулушуп, Шанхай кызматташтык уюму маданилик сүйлөшүүсүнүн эң терең тарыхый көрөнгөсүнө айланды.
1: АКШ борбордук колбашчылык ишта 14-чү күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү УДА 7 саат согуш учагы, адамсыз учак жана деңиз армия согуш кемесин ишке салып, Хормуз деңиз кысык айланасына жана Иран деңиз чеги районундагы нече он аскериштердин нишанына сокку урду. АКШ армиясы дагы мындай деди. АКШ чыгыш бөлүк убакты 14-чү күнү саат 16:00 Иранга каратылган деңиз үстү тороо аракетин калыбына келтирди. Иран маалымат аралычы кабарынан изилгенде 14-чү күндөн 15-чү күнгө чейин Ирандын Киш аралындагы электр таратуу жабдуусу сыяктуу элдик жабдуулары АКШ армиясынын чабуулуна учурап зыяндалган. Хормуз деңиз кысында аткылашуу көрүлүп, Абас порту жана Барыс колтугундагы аралдар сыяктуу жерлерде жардыруу тоошу жаңырды. Жооп катары Иран куралдуу күчтөрү Бахрайн, Кувейт жана Йорданиядагы АКШ армиясы базаларына башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактар менен чабуул жасады. Нишаны АКШ армиясынын F-18 согуш учагы орундаштырылган түйүн жана чоң түптөгү жабдуу кампалары болду. АКШ маалымат аралыктарынын кабарына караганда, АКШ зунтугун Трамп 14-чү күнү Ак Сарай согуш абал ишканасында жыйналыш ачып, Иранга чоң көлөмдүү чабуул кылуу планын талкуулаган. Кабарда чабуул көлөмү азыркы Хормуз деңиз кысын куурчаган соккуруу аракетинен дагы кеңири деди. Ошол күнү Трамп АКШ маалымат аралыктарынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди. Эгер Иран кийинки аптада дагы сүйлөшүү үстөлүнө кайтып келүүдөн баш тартса, АКШ армиясы Ирандын көпүрөлөрүнө жана электр таратуу станцияларына сокку берет. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы байланыш саясат комитетинин мүчөсү Рызаи 14-чү күнү мындай билдирди. Душмандар согуш абалына чыныгы кирип, Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесиндеги бардык тарооторго кайчылык кылды. Түшүнүшүү эскертмеси эчак күчүн жойду. Европа ынтымак абагаты коопсуздук идарасы 14-чү күнү ото чыгыштагы көп мамлекет аба чөлкөмүндө учууну чектөө эскертүүсүн жарыялап, абагаты шериктеринин Бахрайн, Кувейт, Катар, Араб Бирикме Халифалыгынын мекиндик территориясынан айланып өтүүсүн талап кылды. Күчкө ээ убакты 7-айдын 29-чү күнүнөчө болот. Иран, Ирак жана Ливан аба чөлкөмүндө учууну чектөөгө каратмалуу эскертүү 8-айдын этегинече узартылат.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан менен Австралия 14-чү күнү Италия Римдеги АКШнын Италияда туруштуу баш элчиканасында жаңы бир жолку маектешүүнү баштады. Бул Ливан Австралия тараптары 6-айдын 26-чү күнү Кандырга келишимде тил табышкандан кийинки алгач жолку маектешүүсү эсептелет. Сүйлөшүү Австралия армиясынын Ливандын түштүк бөлүгүнөн чегинип чыгуусу сыяктуу маселелерди түртмөктөнү түйүндү имечик деп кулач айтырылат.
1: Англия маалымат аралдары жакында эл аралык базар телеопараты Кеплер шериктеринин статистикалуу сандуу маалымат кабарын акыл келтирип мындай деди. Европа ынтымагынын чектөө буйругу күчкө ээ болуудан мурда товарды мөнөттөн мурда басып коюу айынан Европа ынтымак мамлекеттери быйыл алдыңкы жарым жылда Орусиядагы Ямал түрүнөн импорттогон суюктандырылган жаратылыштык газы рекорд жараткан 9,890,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 18% арткан. Европа ынтымагы 4-айдан баштап кыска мезгилдик токтом менен Орусиянын суюктандырылган жаратылыштык газын импорттоого тыйым салган. Узун мезгилдик токтомго негиз импорттоону 2027 жылы 1-айдын 1-чү күнүнөчө жалгаштырууга болот.
0: АКШ Федерациялык Белең сактоо комитетинин төрагасы Ворш 14-чү күнү акчанын жогору даражада кунсуздашуусу эбак АКШ үй-бүлөлөрү жана керхандарынын артык жүгүнө айланды. АКШ Федерациялык Белең сактоо комитети уланды жогорулаган акчанын кунсуздашуу салыштырмасына жол койбойт деп билдирди. АКШ эмгек министрлигинин ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө энергия баасынын төмөндөө таасиринде АКШнын 6-чы айдагы керектөөчүлөр баа көрсөткүчүнүн CPI артуу темпи 5-чи айдагы 4.2%дан 3.5%га төмөндөгөн. Бирок дагы эле АКШ Федерациялык Белең сактоо комитети бекиткен 2% акча кунсуздашуу нишанынан көрүнүктүү жогору турган.
1: Франциянын ордо калаасы Париждин чыгыш түштүк багытына 60 километрде келүүчү жерге жайгашкан Фонтенбело токойуна жакында чоң өрт кетип, 14-чү күнү өрт кудалы эбак тизгинделген, бирок алы толук өчүрүлбөгөн. Учурда өрт кети аянты 20-40 километрден ашкан. Жергилик прокуратура тармактарынын айтышынча, 6 кишини тамеки түбүн таштап жибергендиктен байкоосуз өрт кетүү сыяктуу жоругу өрт кетүүгө чатыштуу деп колго алган. Бул жолу 1000 жергиликтүү тургун таракайлаштырылган.
0: Англия өкмөтү 14-чү күнү мындай жарыялады. 16 жаштан 17 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүдө түнкү тыйым салуу жолго коюлат. Саат 0-дөн саат 6-га чейин коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүгө болбойт. Бул Англия өкмөтүнүн алдыңкы айда жарыялаган 16 жаштан төмөн кишилер тобунун аталган программаларын иштетүүсүнө тыйым салууну жарыялагандан кийинки дагы бир жолку жаңы чектеме коюу иш чарасы.
1: Бүгүнкү жаңы
0: кишилер тобунун аталган программаларын иштетүүсүнө тыйым салууну жарыялагандан кийинки дагы бир жолку жаңы чектеме коюу иш чарасы.
1: Бүгүнкү жаңы
0: кишилер тобунун аталган программаларын иштетүүсүнө тыйым салууну жарыялагандан кийинки дагы бир жолку жаңы чектеме коюу иш чарасы.
1: Бүгүнкү жаңы
0: кишилер тобунун аталган программаларын иштетүүсүнө тыйым салууну жарыялагандан кийинки дагы бир жолку жаңы чектеме коюу иш чарасы.
1: Бүгүнкү жаңы
0: кишилер тобунун аталган программаларын иштетүүсүнө тыйым салууну жарыялагандан кийинки дагы бир жолку жаңы чектеме коюу иш чарасы.
1: Бүгүнкү жаңы
2: калган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуштап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңда 194,500 тижарат негизги толкусу жаңыдан тизмеге алдырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз. Бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы

Жакында 2026 жылдык Шинжаң чөйгүндө амдар салтанаттуу мааракеси Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Кыймыл чөйгүн даамдар бүт шаарга чогулуу түрдүү даамдар салтанаттуу мааракесин баш тема кылган болуп, ашпоздор майрамы, мийфин майрамы, муздак жана азыктык материалдары чогулушу катарлуу өзгөчө бөлүктөрдү каптаган көп кайнарлуу кесип турпаты биргелешип аракеттенүү, өкмөт менен керкана камдоо ажатты чиркештирүү аркылуу кесип даражасын өстүрүү, соода кызматташтыгы, элге нарыптуу керектүү маданият көргөзмөсү бир толкулашкан жибек жолу чүйгүн даамдар салтанаттуу мааракеси жаратылды. Башталуу аз эми күнү 2026 жылдык Шинжаң азык түлүк материалдары электрондук соода майрамы тең арымда кулаш жайдырылды. Электрондук соода майрамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 500 ашуун көргөзмө соодагерлери чогулуп, уй, кой эти, муздак желелүү чийки, чашаан азыктыктар, ашкана жабдуулары катарлуу 1000 ашуун түшүм көргөзмөлөнүп, бүт Шинжаң жана батыш түндүк районундагы 20,000 ашуун тамак ач суусундук кесүү менен алектенүүчүлөр сатып алуу соодагерлери нак майданга келип кеңешип сатып алууга электирилип, батыш түндүк тамак ач суусундук кесип желесинен өндүрүш сатуу жолдору өнүмдүү шыдырлаштырылды. Электрондук соода майрамы мезгилинде көптөгөн саладагы башта керканалар, соодагерлер коому жана товар обороту керканалары кол кармашып, жибек жолу тамак ач чуурулма өнүгүү ынтымагы, жибек жолу маданият саякат конок жай буюмдары камдоо желеси ынтымагын куруп, азык түлүк материалдары конок жай буюмдары оборотундагы тоскоолду бузуп салып, тамак ач суусундук саласы боюнча байлыктарды бириктирүү, шай кечип өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошол күнү түштөн кийин өткөрүлгөн муздак желе азык түлүк материалдары жыйынында камдоо желесинде жаңылык жаратуу жана муздак желелүү товар оборотунун сапатын өстүрүү баш темасы эмерчиктелип, Жунго Шинжаң эркин соодасына крайну саясаты, Орто Азия тышкы соода кызметы жана чек ара алкыган камдоо чынжырынын өнүгүү үлгүсү нак майданда тааныштырылды. Жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, келишим түзүү катарлуулар бүтүрүлүп, көргөзмөгө катышкан 30 асыл сапаттуу керканага көрүнөк берилип сыйланды. Кыймылдын маңыздуу курам бөлүгү болгон Шинжаң мийфин майрамы бүт барышка сиңдирилип, ошол жердеги 19 мийфин маркеси жана ошол жердеги 30 ашуун азыктык материалдары камдоо соодагери көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын өзгөчө тамак ач суусундук байлыгынын артыкчылыгын чар тараптуу чагылдырды.

Abdunum rayonunda ekinci gezekte üçün janga nişandı jardan beri mürüyü orta mektep okuçuları mektep futbol çeçücü jarışı 7 aydın 17 gününün 24 gününe çeyin artış şaharında ötkörülöt. Bul gezekte jarışta negizki katmarda tandoo jarışı ötkörü menen Abdunum rayon boyunca çeçücü jarış birgeleştirilgen 2 darajalı jarış tüzümü koldonulat. Munun içinde negizki katmardagı tandoo jarışı 6 aydın 20 günü ayaktadı. Tanıştıruğa karaganda 3 aydan köbürek çalgaşkan negizki katmardagı tandoo jarışında Şinjan içi, Şinjanga nişandoo жардам берип жаткан өлкө шаарлар жана биң туандагы 487 футбол командасынын 12500 команда мүчөсү ар даражалуу негизги катмар жарыштарына тикелей катышты. Ар кайсы жерлер жана Чинжанга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарларда 1100 майдан иреттен ашуун мектеп футбол жарышы өткөрүлүп, 100000ден ашуун окуучу нак майданда жарыш көрүүгө электирилди. Чечүүчү жарышта 11 кишилик өлчөмдүү жарыш түзүмү колдонулган болуп, жарышта группа айланма жарышы менен айкалыш машалдоо жарышын биргелештирүү, жарыш иштеринде жардам берүүчү жана жардамга ээ болуучу эки жак биргелешип, команда уюмдаштыруу. Район боюнча катышуу үлгүсүн жалгаштырып, жалпы 30 команда жарышка катышат. Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар биргелешип аракетке келип, Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан Озот команда мүчөлөрүн тандап, бирде бир салыштырма боюнча биргелешип команда курап, кыз уулдар өкүлдөр командасынан 28 уюмдаштырат. Синжан өндүрүш курулуш бең тубанынан 2 команда тандап жөнөтүлөт. Ар бир командада 25 тене аракетчи болуп, бардыгы толук орто мектеп баскычындагы окуучуларды өз үчүн алат. Абдунум райондук эл өкмөтүнүн агартуу баш көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбоо мындай деди. Былтыр тунгуч кезектүү жарыш Санжы шаарында өткөрүлүп, Шинжанга жардам берүү боюнча шайкешип жарыш өткөрүүнүн жаң үлгүсү үстүндө изденди. Жарыш аркылуу Шинжандагы жаштар өспүрүмдөрдү Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы жаштар өспүрүмдөр менен бир тулкууга айландырып, чуурлуштуруп, көпчүлүк чогуу жарыш кийимин кийип, ийинди ийинге тиреп, чуркап, чогуу тер төгүп, ар улут жаш өспүрүмдөрдүн аралашуу алмаштыруу жуурлушуусун жылыштатабыз. Бул кезектүү жарышта Озот үйүнү артыштын байлык өзгөчөлүгүнө коюлуп, желелеш баш дем алуу изилдеп үйрөнүү кыймылдары жүрүштүрүлөт. Артыш шаардык эл өкмөтү партия группасынын мүчөсү орун басар шаар башчысы Мамат Токту тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышуучуларды улуттар ынтымагы темасындагы фильмдерди көрүп, адабият көркөм өнөр номурларынан үзүр алуу уюмдаштырып, ажайыпкана, Азгангычтагы саякат көчөсү катарлуу түйүндөргө барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарынын туюнун нактылуу көрүнүштү сабакканага чейин узартабыз.

Бирүүбүздү улан таазардак туармандары майылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ууданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйканмалчылардын кирешесин арттырууга өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Машиналар гүрүлдөп жумушчу кайрата толуп таштап учурда Мориз Газ Каптурм ооданы Шижир шаарчасы Шөймөгө кыштагын өкүл кылган бир түркүм жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эл турмушуна нарып жеткире турган түрлөрдүн курулушу тездетилди. Жөрөлгөлүү курулуш үлгүсүнө окшобой турганы ошол жер кыштак тургундары өз куруу, кыштак тургундары ортук баарлануу, кыштак тургундарынын кирешесин арттырууну түрдүн бүткүл барышына сиңдирип, журтташтарды курулуштун күзөтүүчүсүнөн журт курулушундагы негизги кошунга өнүгүү пайдасынан тикелей арпалоочуга айландырып, жол жасаганда жумуш акысы болуу, эшик алдында эле баюу жолуна жүрүү журтун жаңы түскө киргизүүнү чыныгы ишке ашырды. Бул жолу Шөймөгө кыштагынын айыл кыштак таш жолунда жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү түрүнө жалпы 3,920,000 юан каржы салынган болуп 6,7 км узундуктагы кыштак таш жолун катуулаштыруу жана жүрүштөшкөн жабдуу курулушу бүтүрүлөт. Бул түрдө жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү саясатынын талабы катаң түзүлөштүрүлүп, жергиликтеги бош эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, кыштак тургундарын жакын айланада жумуш ордуна чыгарып, эл турмушу курулушу аркылуу ошол жердеги журчулукка чыныгын арып жеткирди. Жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү бир жагынан негизги жабдуулардын даражасын өстүрүү, дагы бир жагынан калктын кирешесин туруктуу арттыруу менен байланыштуу болуп, кембагалдыктан арылтуу жетишкендиктерин бекемдеп, айыл кыштактардын ички кыймылдаткыч күчүн козготуунун күчтүү туткасы. Быйыл киргенден бери Мориз Газ Каптурм ооданы ар кайсы кыштактардын нактылуу ажатын төбү игерип, айыл кыштак жолдорунун даражасын өстүрүү, дайра экологиясын жөнгө салуу, конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу катарлуу салаларды түйүндүү мерчиктеп, бир түркүм элге жакын эл турмушунан арып жеткире турган жумушту алып берүү түрүн пландап орундаштырды. Бүт бир жылда жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү түрүнөн 10 жолу коюу пландалды. Бул түрлөргө жалпы 32,980,000 юан каржы салынат. Түр бүткөн соң ошол жердеги 847 дыйкан малчынын эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Божомолго негиз 13,560,000 юан маянат таратылып, 100 ашуун түтүндүн кирешесин арттыруусуна түрткү болот. Мориз Газ Каптурм Оодандык Өнүгүү жана Ысылаат Комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Чүй Жаңжа мындай деди. Жумушту алып берүү жолу менен жардам берүүдөгү эң чоң жаркын түйүн калкты өз колу менен журтун гүлдөндүрүү, бүт барышта курулушка катышуу, пайдадан тикелей баарлануу, кийинки арымда Мориз ооданы жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү эпкинин зоройтууга байланыштуу тараптарды терең жүзөлөштүрүп, түр каржысы жана курулуш сапатын башкарууну улантууну калыпташтырып, ошол жердеги журчулуктун жакын айланада өз жеринде жумушка орундашуу, киреше арттыруу жолдорун улантууну кеңейтип, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ырашкер, кууз айыл кыштак курууга күч кошобуз.

Бирүүбүз улан тазырдык туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194 500 тижарат негизги толуксу жаңдан тизимге алдырганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин автоном районубузда жаңыдан тизимделген тижарат негизги толкусу 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш курулуш биң тубаныныкы 22 500, жаңыдан тизимге алынган негизги толкуу ичинде түрдүү кирканалар 56 700, жеке соода өнөр жайчылар 136 600, дыйкандар кесиптүү көмөктөш кооперативи 1182 жетип, чарба жаратуу кызылу уландыгы берилди. Тижарат негизги толкуусунун туруктуу артуусунун артында Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн ашылдаштыруу өткөлүн ат салуу аракетин сызыл жылыштатып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын үзгүлтүксүз төмөндөтүп, чарба жаратуу өнүктүрүү күрдүү топурагын кең жаратып колго келтирген натыйжалары жашыранган. Быйыл автоном районубуздагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу боюнча өткөлгө ат салуу аракет долбоорун тутка кылып, бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү, универсал тейлөөсүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп, тижарат күбөлүгү жана тижарат уруксат күбөлүгүн айыруу ысылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле киргизүү, базар уруксат талабын жүзөлөштүрүп, кирканы куруу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иштерди интернетте бир тордо бүтүрүү, нак майданда тезден кабылдоону ишке ашырды. Жеке соода өнөр жайчылар чакан майда кирканаларга карата типке түргө айырып төп жардам берүү механизмин жол коюп, өзгөчө кыйынчылыктан куткаруу боюнча жөлөө чараларын жол коюп, жеке соода өнөр жайчыларды кирканачага өзгөртүү жетиштирүү курулушун зор күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1702 жеке соода өнөр жайчынын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө жардам берип, тижарат негизги толкуусунун даражасын өстүрүүгө жардам берди. Ошону менен бирге базардан чегинүү жолдорун шыдырлаштырып, жөнөкөй тизмеден өчүрүү тартибин калыпташтырып, узак мөөнөт токтоп тижарат кылбаган негизги толкууларды тартиптүү аныктап, бекер жаткан базар байлыгын жандандырып, тижарат негизги толкууларынан кире ала турган, жакшы жандана турган, чегинип чыга ала турган болууну ишке ашырды. Билүүгө караганда 2026 жылы 6 айдын акырына чейин Шинжаң боюнча каттоого алынган түрдүү тижарат негизги толкуусу 2 730 200. Бул биң тубандагы 323 100 дагы өз ичине алат. Окшош мезгилдегиден 1.74% арткан, мунун ичинде кирканы 678 300, жеке соода тижаратчы 2 011 400. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 40 500 болуп, негизги толкуу курулмасы уланды асылдаштырылды. Кирканалардын өнүгүү сапаты жана өнүмү тең арымда жогору көтөрүлүп, Шинжаң боюнча каттоого алынган ички каржы кирканалары 675 600 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.3% артты. Ички айырганда мамлекет менчигиндеги киркана 77 100 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% арткан, жеке кирканалар 598 500 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.22% артты. Эл башкаруусундагы негизги толкуулардын артуу ырдалы күчтүү болуп, чет эл соодагерлери каржы салган киркана 2647 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.91% артып, сыртка ачып жиберилген базардын эликтирүү күчү уланды күчөтүлдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы тизимдеп каттоого алуу башкармасы акимчилик тастык башкармасынын орун басар башчысы Доңган Доң мындай деди: тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу өткөлүн ат салуу аракетин уландоо тереңдештирип, кирканалардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуудагы тосулган кыйын түйүндү чечип, узак өнүмдүү тейлөө механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып, базардын ички кыймылдаткыч күчүн уландоо чыйралтып, түрдүү нижарат негизги толкууларынын сапаты жана артуу мөлчөрүн түртмөктөп, автоном район экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө узакка чейин аракет энергиясын кошобуз.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таптык тубаттар түрмөгү бүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбашы шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз.

Жай күндөрү Жеркен дайрасы түндүккө жыландай созулуп агат. Дайранын батыш жээгиндеги Кашкар аймагы Марал башы ооданы Марал башы шаарчасындагы арылуу чурчулугунун турмушу башкача жакшыланды. Бул шаарчалык партия комитетинин негизги катмар коргоонун күчөтүп, башкаруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, эл турмушуна нактылуу тейлөө жүргүзүүнүн чыныгы берекети. 7 айдын 1-чи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Марал башы шаарчалык партия комитети мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду.

жасындагы 24 коомдук конуш кыштак таракай жайгашкан. 57 негизги катмар партия уюму биринчи чепте тамыр тартып, 1200'ден ашуун партия мүчөсү катардын алдында жүрдү. 2023 жылы бүт шаарчада дайымдуу кулач жайдырылган эшки чегүү аракети боюнча түтүндөрдү аралоо барышында Маралбашы шаарчасындагы партия мүчөлөрү, кадрлар ошол кезде 11 жашка кирген Сүмәйянын бир аз калыпсыздыгын байкады. Ал кичинесинен эле атасынан айрылып калган, оор ооруга чалдыккан энеси жана эжеси менен бири бирине жөлөк болуп жашачу. Бул иштер өспүрүм Сүмәйянын мүнөзүн туюктап, кайратын алсыратып, ал тургай опсуз жоруктар көрүлгөн. Бул жаркылдаган татына кыз бир мезгил психикалык кыйын абалга түшүп калган эле. Маралбашы шаарчалык партия комитети Сүмәйянын кыйын абалдан арылуусуна жардам берүү үчүн баштамчы болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психика кеңешчиси сыяктуу көп жактын күчүн бириктирип, камкордук көрсөтүү, жардам берүү группасын куруп, маектешүү, көңүлүндөгү иштерди угуу, көңүлүндөгү түйүндү чечүү, нактылуу иш кылуудан турган 4 баскычтуу кызмат аргасын жолго койду. Партия мүчөлөрү жана кадрлар арт-артынан үйүнө барып сырдашып, сабырдуулук менен жол көрсөтүп, Сүмәйян

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Эки миң жыйырма алтынчы жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу бирлешип түзгөндөө механизми ан сайын тереңдештирилди. Тамак жегенде алды менен чөкөнү коюп анан сүйлөсө, тамак мөлчөрүн түзгөндөгө болот деген чын ба? Деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип түзгөндөө механизми ан сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы мамлекетибизде негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны туруктуу болуу негизинде артып, быйыл алдыңкы жарым жылда негизги дарылануу камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашкан. Камсыздоого катышуу салыштырмасы 95% туруктуу болгон. Жакында Батыш Түндүк райондун жугумдуулардын биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизми курулушуна көөн бурулган бир майдан маек жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ички Монгол, Шанши, Кэнсу, Чинхай, Ниңша, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтөөнү жана Шинжаң уйгур автономия райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борборунан келген жыйынга катышкан өкүлдөр Шинжаңдын жугумдуу ооруларды күзөтүү өлчө, алдын сигнал берүү жана чукул теңтайлаштыруу кол башчылык өрүшүнө кирип, Батыш Түндүк району жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндөө кызматынын бетмаңдай болуудан экранды алып берүүгө өзгөрүп, сапаты жана даражасынын өстүрүлгөнүн тикелей сезди. Эки миң он сегизинчи жылы 11 мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Шиянда ачкан бир алкак бир жол Батыш Түндүк району жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндөө форумунда Батыш Түндүк району сырттан кирген жугуштуу оорулардын чек ара аттап таралуу дайыял опурталана туш болууда. Район чөлкөм ичинде бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндөө өтүү үчүн куруу керек деп ортого койду. Жарым жылдан кийин Шинжаң уйгур автоном райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору баштамчы болуп Биңтөөн жана башка 5 өлкө автоном райондук оорулардын алдын алып тизгиндөө борборлор менен биргелешип 2019 жылы 5 Үрүмчүдө биринчи кезектүү бирлешме жыйын ачып Батыш Түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотту. Бул Батыш Түндүктөгү 6 өлкө автоном райондогу өлкө даражалуу 7 оорулардын алдын алып тизгиндөө ордунун алгачкы жолу жугумдуу оорулардын алдын алып тизгиндөө саласында бирикме күч калыптандыруусу эсептелет. Жакынкы жылдардан бери механизмдин жүрүшүшү үздүксүз тереңдешти, нактуулашты. Ар кайсыл жактар байланыштуу келишимге кол коюшуп, кезек менен бирлешме жыйын ачуу механизмин айкындаштырды. Алгачкы кезектүү жыйында күндөлүк байланыш жолдору ачылып, баскычтуу өз ара өрнөк алып, өз ара үйрөнүү, чек ара алкаган кызматташтык форумуна даярдык кылуу сыяктуу кызматты милдеттерди бекитилди. Ошондон кийин район алкып биргелешип мажык кылуу атайын темада тарбиялык уюмдо барган сайын нормал абалга айланып, мүчө орундар ара учур алмаштыруу, байлыктан орток баарлануудай кызматташтык формасы алгач карымда калыптанды. Азыр Шинжаң коргоос ала тоозу сыяктуу 7 түйүндү кургактык порту туруштуудан шаарларды жаңыдан жыйындуу оору белгилерин күзөтүп өлчөп пункт түйүнү кылып көбөйттү. Ары таможуна менен иштүктүүлүк менен чиркештирип биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө механизмин орнотууну талап кылды. Бул орундаштыруу Батыш Түндүктүн биргелешип алдын алуу биргелешип тизгиндөө назар чөлкөмүн өлкө ичинен бортторго чейин кеңейтип, коргонуу чебин мамлекет капкасынын биринчи чебине чейин кеңейтти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылы мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосуна катышкандардын саны былтыркы окшош мезгилдекиден 4 миллиондон көбүрөөк ашты. Батыш Түндүк райондо 6 кошулган бир жугумдуу оорулардын биргелешип алдын алуу бирлешип тизгиндөө механизмин сайын тереңдештирилди деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүз

0: күчтүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө. Азыктык менен кубат толуктоо жетерлүү болбосо, кубат дарысы менен толуктоо ишенимдүүбү деген сабатты сүйлөбү.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагы өлчөмдөшкөн Саан уй бакмачылык базасын курду. Абдырым райым боюнча Узот партия иштери кызматкери, Жеменей ооданы Тост айылы Тосту кыштак партия ячейкасынын шудиси Гүлжан Бекен чыныгы иштеп эл кызматын аркалады. Кашкардын Ваңвын коону Шанхайга тикелей жеткирилип, көптөгөн мамлекетке бөлүп сатылды деген жаңылыктарга ортоктош болосуздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Слуш Шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөөнүгө назар түрмөгүбүздө Ак Чоо ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагындагы өлчөмдөшкөн саануй бакмачылык базасы жөнүндө айтып беребиз.

Жакындагы Акчы ооданынын Сомташ айылы Кызыл Күмбөз кыштагында кол жүмдөшкөн Саан Уй бакмачылык базасына киргенде Чүрөл Көл малчылык райондорундогу Саан Уй бакмачылыгынын эски турпатынын түпкүрүнөн өзгөрүп, уй короосунун туруктуу температуралуу аба алмаштыруу системасы автоматик козготулуп, токтотулуп, сүт сая турган кул темир саан уйларын айырмаландырууну түп бүтүргөнүн көргөлү болот. Саалган сүт бекем бекитилген турба аркылуу төмөн температуралуу микробсуз сүт багына тикелей жеткирилип, акыл жөндөмдүү жабдуулары бүтчелелүү жабык алкактуу башкаруу тизгиндөөдөн пайдаланган акыл жөндөмдүүлөшкөн сүтчүлүк өнүгүүсү малчылык районундагы калктын кирешесин туруктуруудагы маңыздуу жолго айланган эле. Мында мурда Кызыл Күмбөз кыштагынын сүт кесибинин өнүгүүсү узак мөөнөт одоно жайылтып багуу үлгүсүнүн чектемесине учурагандыктан ошол жердеги малчылар короолордо уй багууга адаттанып, ар бир үй бүлө көп болгондо 3-тен 5ке чейин, аз болгондо 1-ден 2ге чейин саан уй багып, тоюп берүүдө бүткүлдөй тажрыйбага таянып, тоюп теңшөө, ичер суу, короосун дезинфекциялап, микроб жоюуда бирдикке келген өлчөм жок эле. Кыштак тургуну Мамит Муса Ильяс мындай деди. Тарагай багылгандагы жаңы сүттүн түшүмченеминде толкуу чоң, сапаты туруктуу болбойт эле. Асыресе бул жерде жаңы сүт сактоо, алгачкы иш кошуу жабдуулары кемчил. Малчылардын сыртка сатуу жолдору болбогондуктан тек сырттан алып келген сатып алуу соодагерлеринин эшик алдына келүүсүн күтүп турууга мажбур болот элек. 2025 жылы кыштак жайыт байлык артыкчылыгын таканчыктап, бош турган эски короолорду жандандырып, 1,500,000 юандан ашуун каржы салып, базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, бакмачылык үлгүсүндө короолорду таракай багуудан базада акыл жөндөмдөшкөн бакмачылыкка тип өзгөртүүгө түрткү болду. Бүгүнкү күндө базада саан уйларын чордондо көлөмдөштүрүп короодо багуу ишке ашырылып, төп тоюп берүү телеге элестирип, система саан уйларынын сүт берүү мезгили, дене салмагы, сүт ченемине негиз, силостук чөптөр, түрдү тоют сыяктууларды теңшеп бөлүштүрүп, мурдагы малчыларга алаганча бага турган, тоют ысырап боло турган одоно бакмачылык үлгүсүнө толук кош айтты. Базанын башкаруу Барбаевтоо кызматчысы Абдырахман Абдыхалык мындай деди. Үй бүлөбүз мурда дагы уй бакчу адам күчү аркылуу сүт сааганга убакыт жана күч кетет. Дагы келип жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер дайыма бааны түшүрүп жиберүүчү. Бүгүнкү күндө базадагы саан уйлар акыл жөндөмдөшкөн жабдуулар аркылуу башкарып барбаштагандыктан жаңы сүттүн сапаты туруктуулашып кепилетке ээ болду. Биз эми жаңы сүттү сатуудан кам санабай турган болдук.

Сүт кайнарын бүт барышты акыл жөндөмүндө өштүрүп башкарып тизгиндөө бул жолку бакмачылыктын тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуудагы эң чоң жаркын түйүн болду. Базанын акыл жөндөмдүү сүт саас цехинде бүт барыштуу адамсыз жумуш ишке ашырылып, жаңы сүт саалгандан кийин бекем бекитилген куур аркылуу тикелей төмөн температуралуу микробсуз сүт багына жеткирилет. Мурда жаңы сүттү сатып алуучу соодагерлер түтүндөргө кирип жийип, жордондо түрдө Оодан шаарчасындагы иш кошуу заводуна которуп ташып, ташуудагы коромжоо муздак челе өздүк наркын эң акырында малчылар үстүнө алат эле. Базанын жооптуусу Кадыржан Сайпи тааныштырып мындай деди. Базага жабдуулар септелип, жаңы сүттү базада өлчөмдөшкөн алгачкы иш кошуу бүтүрүлүп, ошол күнү өндүрүш, ошол күнү сүт менен камдоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге 8 кыштак тургуну жакын айланада жумушка кабылданып, киши башындык айлык майнасы 3000 юанга жетти. Базага кызматка чыккандан кийин сүт сактоо жабдууларын күнүмдүк чалгындап текшерүүгө жооптуу болуп, кирешесин туруктуу ашырып, ошондой эле мал багып, чоң кичик бардыгынын абалынан кабар алган Мамит Муса, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумушу өтө тез алып барылат, ээрчип жармай үйрөнсө эле өз алдына жумуш ордуна чыга алат деди. Азыр базада 50 саан уй багылып, Оодан шаарчасында көптөгөн жер жемиш жана жашылча, чийки жаңы түшүмдөр дүкөнү менен узак мөөнөттүү сүт камдоо келишими түзүлүп, күнүмдүк орточо жаңы сүт менен камдоо ченеми 180 литрге жетти. Сомташ айылдык парткомдун шуучусу Лиудан мындай деди. Кийинки карымда сүтчүлүк кесибинен иничке иш кошуу кесип челесин сызыл кемелдендирип, айран, каймакка акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу өндүрүш линиясын жоспорлоп куруп, муздак желелүү бөлүштүрүп жеткирүүгө таянып, базарды кеңиртип, малчылыкты ошол жердеги калыкты байытуудагы түркүк кесипке айландырабыз. Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөк өздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү